đích điểm, đồng thời cũng là trắc nghiệm đối với lộ trình cuộc sống của các Kitô hữu trưởng thành, đó là sự dấn thân liên lỉ trong nỗ lực dùng cuộc sống mình để phục vụ tha nhân. Thái độ nền tảng này trong cuộc sống của Kitô hữu được thể hiện ra ngoài bằng dấn thân đảm lãnh các trách nhiệm khác nhau trong cộng đoàn. Giai đoạn tái khám phá ra các thừa tác giáo dân trong giáo hội hiện nay cống hiến cho mọi tín hữu khả thể duyệt xét và thực thi một thứ Kitô giáo trưởng thành sinh động, không phải như là việc bù đắp vào chỗ thiếu các linh mục, nhưng như là kiểu diễn tả sức sinh động của bí tích rửa tội, khiến cho mọi tín hữu đều được trở thành các chứng nhân hay tông đồ hoặc người được sai đi của Chúa phục sinh và tham dự vào việc xây dựng thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô là giáo hội bằng cách đảm nhận các nhiệm vụ và vai trò khác nhau. Trong nhãn quan đó, dĩ nhiên là sự kiện giáo sĩ độc quyền giành nắm giữ mọi nhiệm vụ trong cuộc sống giáo hội như vẫn còn xảy ra trong cuộc sống cụ thể của các giáo đoàn ngày nay không giúp phát triển ý thức thăng tiến các giáo dân trưởng thành sinh động. Cả việc phân biệt hay tách rời giữa lĩnh vực chuyên môn trong giáo hội, một đàng là lĩnh vực tinh thần, đàng khác là lĩnh vực vật chất, cũng không giúp sống kinh nghiệm Kitô trong hình thái trọn vẹn và hài hòa của nó như phải có. Sự kiện gương mặt lý tưởng của tông đồ Phao-lô được trình bày với tất cả mọi Kitô hữu và sự kiện các chủ chăn trong các thư được giới thiệu như là gương mẫu cụ thể của cuộc sống Kitô, khiến cho chúng ta có thể đi tới kết luận sau đây. Đó là sống kinh nghiệm duy nhất trong giáo hội bằng cách chia sẻ các lĩnh vực không phải là điều đúng đắn, dù vẫn tôn trọng sự độc lập của các lựa chọn cá nhân và sự khác biệt cũng như sự tự do của các nhiệm vụ khác nhau. Như thế, vấn đề phải đặt ra ở đây một đàng liên quan tới sự cấp thiết đào tạo giáo dân trưởng thành, sinh động, biết chia sẻ trách nhiệm và nắm giữ các trách vụ để có thể phục vụ giáo hội một cách hữu hiệu hơn. Đàng khác là tạo ra các điều kiện thuận lợi cho việc đào tạo ấy và làm sao để tất cả mọi thành phần giáo hội ý thức được cung cách sống đặc thù của lòng tin Kitô, được linh ứng bởi mầu nhiệm cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô và noi gương Chúa sống yêu thương và tận hiến phục vụ cho tới chết.

Bí tích rửa tội và tiệc thánh thể trong cuộc sống Kitô hữu. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học thứ sáu được thánh nhân khai triển một cách rộng rãi. Đó là bí tích rửa tội hay phép thánh tẩy và bí tích thánh thể hay tiệc chiều tạ ơn. Thánh Phaolô khai triển đề tài này theo ba đề mục thần học. Thứ nhất là bí tích rửa tội như sự liên đới với Đức Giêsu tử nạn và phục sinh trong ơn cứu độ. Thứ hai, bí tích rửa tội như là dấn thân của cuộc sống mới. Và thứ ba, bí tích thánh thể và sự trắc nghiệm của các liên hệ hiệp thông mới. Điểm thứ nhất, bí tích rửa tội như là sự liên đới cứu độ với Đức Giêsu đã chết và đã sống lại. Có ba văn bản khai triển mấu điểm thần học này. Văn bản thứ nhất là thư gửi giáo đoàn Roma chương 6 câu 1 tới 14. Trong đó Thánh Phaolô khẳng định rằng cử chỉ rửa tội hay thánh tẩy được sống với lòng tin, dìm người tín hữu xuống trong năng động của cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu. Việc chia sẻ vào sự sống lại của người kéo dài trong điều kiện được tự do khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Và ơn tự do ấy đã khai trương sức mạnh trao ban sự sống của sự phục sinh ngay trong hiện tại này, bây giờ và ở đây. Điều được diễn tả và hiện thực trên bình diện dấu chỉ bí tích, nghĩa là sự dìm mình trong cái chết và niềm hy vọng của sự sống lại, được diễn tả ra trong một chương trình sống khước từ sự tha hóa của tội lỗi, để sống trong sự tự do của việc thánh hiến cho Thiên Chúa. Thánh nhân viết, anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta đã cùng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Vậy tội lỗi đừng có thống trị thân xác phải chết của anh em, khiến anh em phải nghe theo những dục vọng của thân xác. Anh em đừng dùng chi thể của mình như khí cụ để làm điều bất chính, phục vụ cho tội lỗi nữa. Trái lại, như là những người sống đã từ cõi chết trở về, anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa, và dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều công chính phục vụ Thiên Chúa. Văn bản thứ hai là thư gửi giáo đoàn Galat, chương 3 câu 13 tới 29. Qua đó Thánh Phaolô khẳng định rằng, như là việc diễn tả và hiện thực lòng tin vào Đức Kitô, phép thánh tẩy ghi dấu biến cố vượt qua từ sự tùy thuộc sang chỗ độc lập, từ nô lệ sang tự do. Thật vậy, phép thánh tẩy dẫn đưa người tín hữu vào trong điều kiện của sự tự do tràn đầy và sự tin tưởng đối với Thiên Chúa là điều kiện riêng của con cái Thiên Chúa theo mẫu gương của người con duy nhất là Đức Kitô. Nền tảng của quy chế là con cái tự do đó là ơn của Thánh Thần, đồng thời nó diễn tả trước tương lai cứu độ vĩnh viễn là sự giải thoát hoàn toàn khỏi các cảnh nô lệ lịch sử và khỏi cái chết. Đức Kitô đã đến để cứu chuộc loài người và ban cho họ ơn làm nghĩa tử của Thiên Chúa, như Thánh Phaolô khẳng định trong chương 4 câu 1 tới câu 6 cùng thư gửi giáo đoàn Galat. Văn bản thứ ba là chương 2 câu 9 tới 15 thư gửi tín hữu Côlôse. Trong đó Thánh Phaolô cho biết sự liên đới lịch sử và tinh thần với Đức Giêsu đã chết và đã sống lại được diễn tả ra và hiện thực trong bí tích rửa tội, giúp tín hữu tránh khỏi mọi cảnh tha hóa của tôn giáo giả hay của việc tôn thờ ngẫu tượng. Thật thế, qua lòng tin và phép thánh tẩy, Kitô hữu đã được liên kết với chiến thắng của Đức Kitô trên các quyền lực nhằm thống trị thế giới và lịch sử. Thánh nhân viết, thật vậy, nơi người tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể, và trong người anh em được sung mãn. Người vốn là đầu mọi quyền lực thần thiêng. Trong người anh em được chịu phép cắt bì của Đức Kitô, có sức lột bỏ con người tội lỗi của anh em. Trước kia anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã và vì thân xác anh em không được cắt bì. Nay Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Kitô.
Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. Người đã xóa sổ nợ cho chúng ta. Người đã truất phế các quyền lực thần thiên, đã công khai bêu xấu chúng, đã điệu chúng đi trong đám rước khải hoàn của người. Đề mục thần học thứ hai được khai triển ở đây là phép thánh tẩy như dấn thân của cuộc sống mới. Có ba văn bản đề cập tới bí tích rửa tội như là một dấn thân sống cuộc đời mới. Thứ nhất là chương 3, câu 1-7 thư gửi tín hữu Côlôse. Qua đó Thánh Phaolô khẳng định rằng phép thánh tẩy, bí tích của lòng tin không phải là một chủ thuyết tự động thiêng liêng có thể biện minh cho một thứ Kitô giáo bất động. Trái lại, nó là một ơn và là một dấn thân. Việc tham dự thực sự vào năng động sự phục sinh của Chúa Kitô bao gồm một cung cách sống có đặc thái là đoạn tuyệt với cuộc sống quá khứ của nô lệ và sự chết, và đảm nhận một chương trình sống mới có mẫu gương lịch sử là Đức Giêsu. Quy chế nền tảng của cuộc sống đã được bí tích rửa tội khai mở là tình yêu thương huynh đệ, được kiểm chứng bằng thái độ tiếp đón nhau và tha thứ cho nhau. Tất cả thái độ sống đó được dưỡng nuôi bằng một mạng lưới liên hệ hiệp thông và trong một bầu khí cầu nguyện sốt mến sâu xa. Thánh Nhân viết, anh em đã được trỗi dậy với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em, ấy là gian dâm, ô uế, ước muốn xấu và tham lam. Hãy từ bỏ tất cả những cái đó. Nào là giận dữ, nóng nảy, độc ác, nào là thóa mạ, ăn nói thô tục. Anh em đừng nói dối nhau, vì anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi, và đã mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh đấng tạo hóa, để được ơn thông hiểu. Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, thánh hiến và yêu thương, vì thế anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại, hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng mến, đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh ứng. Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Văn bản thứ hai là chương 3, câu 17 tới chương 5, câu 20, thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô. Ở đây, Thánh Phao-lô khẳng định rằng ơn hoán cải của phép thánh tẩy giống như cuộc xuất hành dẫn đưa tín hữu bước từ quá khứ gắn bó với kiếp sống nô lệ và cái chết sang cuộc sống mới Kitô. Sự đối chọi giữa nếp sống cũ và cuộc sống mới, giữa cái chết và sự sống hiện thực trong việc lựa chọn cuộc sống, trong đó chân lý chống lại dối trá, cho đi chống lại khai thác, tha thứ chống lại bạo lực. Một lần nữa chúng ta nhận ra bối cảnh hiệp thông, nơi có chỗ rộng rãi cho sự đối thoại, khuyến khích, và trong một bầu không khí cầu nguyện tự phát. Nó cống hiến cho tín hữu khung cảnh lý tưởng, giúp hiện thực lộ trình sống Kitô, kết quả của bí tích rửa tội. Thánh Nhân viết, anh em hãy sống cho xứng ơn gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa. Anh em phải để thần khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa, để sống thật sự công chính và thánh thiện. Đừng trộm cắp, đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa. Hãy nói những lời tốt đẹp để xây dựng và làm ích cho người nghe, chớ làm phiền lòng Chúa Thánh Thần. Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn hay la lối thóa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô.
Vậy anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được người yêu thương, và hãy sống trong tình bác ái như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta. Xưa kia anh em là bóng tối, bây giờ trong Chúa anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng, mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật. Văn bản thứ ba là chương 3, câu 3 tới câu 7 thư gửi Tito. Đây là một bài giáo lý trong lễ nghi rửa tội, giúp tín hữu hiểu biết nguồn gốc sâu thẳm của việc lựa chọn cuộc sống mới Kitô. Đó là tình yêu thương nhưng không trao ban ơn cứu độ của Thiên Chúa, mà tín hữu kinh nghiệm được trong khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Ơn của thần khí kéo dài tác động của bí tích và cho thấy trước việc hiện thực tràn đầy của cuộc sống vĩnh cửu trong tương lai. Đề mục thần học thứ ba được Thánh Phaolô khai triển ở đây là bí tích thánh thể như suối nguồn và việc trắc nghiệm các tương quan hiệp thông mới. Có hai văn bản đề cập tới vấn đề này. Thứ nhất là chương 10, câu 14 tới 18, thư thứ nhất gửi Côrintô. Qua đó Thánh Phaolô mời gọi tín hữu đối chiếu với kinh nghiệm họ có về bí tích thánh thể để lượng định giá trị cung cách hành xử của họ. Việc tham dự các bữa tiệc cúng bái thần linh ngoại giáo không chỉ gây khủng hoảng cho các liên hệ với các Kitô hữu khác bối rối hơn, mà còn có nguy cơ làm lu mờ hay khước từ ý nghĩa của kinh nghiệm tiệc thánh thể nữa. Thật vậy, tiệc thánh thể diễn tả và hiện thực một sự hiệp thông sâu đậm với Chúa Kitô và qua người với các tín hữu khác, tới độ làm thành một thân thể duy nhất, một sự hiệp nhất có cơ cấu và sống động. Văn bản thứ hai là chương 11, câu 17 tới 34 cùng thư, qua đó Thánh Phaolô khẳng định rằng bữa tiệc chiều của Chúa, tức tiệc thánh thể, không phải là một bữa ăn xã hội hay huynh đệ, mà là việc tưởng niệm cử chỉ yêu thương tuyệt đỉnh, việc tự hiến mình của Đức Giêsu để cứu rỗi tín hữu. Một tiệc thánh thể cử hành bởi một cộng đoàn chia rẽ và khinh rẻ các tín hữu nghèo là một bữa tiệc giả dối, bởi vì nó là cử chỉ khước từ sự hiệp thông yêu thương mà cộng đoàn cử hành. Ai không biết nhận ra và sống thực tại thân mình giáo hội có dấu chỉ và nguồn gốc nơi thân mình thánh thể của Chúa, là không nhận biết và khước từ cử chỉ yêu thương là gốc rễ làm nảy sinh ra bí tích thánh thể, cũng như làm nảy sinh ra cộng đoàn Kitô.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, hay còn gọi là Corpus Christi, một ngày rất đặc biệt để chúng ta tự hỏi lại rằng tại sao Chúa Giêsu lại chọn ở lại với chúng ta qua hình bánh và rượu, và tại sao bánh và rượu lại có thể trở thành mình và máu Thánh Chúa được. Đặc biệt hôm nay con muốn chia sẻ bài giảng này với những người không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và những người đau yếu, lớn tuổi, hay là những người đang nguội lạnh đức tin, có thể thân xác mình không đến nhà thờ trong ngay giây phút này, nhưng trái tim của chúng ta vẫn có thể hướng về bí tích thánh thể của Chúa. Vậy điều thứ nhất đó là Chúa biết con người cần được nuôi dưỡng. Bài đọc một trong sách Đệ Nhị Luật nhắc lại hành trình 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Khi đó đói khát, Chúa đã ban manna, rồi nhiều người đã cảm nhận được cái nguồn nước vọt lên từ mảnh đất khô cằn Chúa ban cho họ. Thiên Chúa không bỏ mặc họ để mà họ chết đói. Ngày hôm nay cũng vậy, con người hiện đại có thể dư thừa về mặt vật chất, nhưng lại đói về bình an, đói về yêu thương và đói về ý nghĩa cuộc đời. Nhiều người có thể ăn mặc thật sang đẹp, nhưng với tâm hồn còn trống rỗng và đôi khi cô đơn. Con còn nhớ khi mà cái thời còn con nít rất là thích, mỗi lần mà bà hay là mẹ đi chợ về sẽ đem theo cái bánh, cái kẹo, và ở ngoài chợ thì sẽ thấy rằng có nhiều cái rất là đơn sơ nhỏ bé thôi, nhưng mà khi mà thấy mẹ về tới cổng thì từ các dì rồi các anh chị em chạy ra để chào mừng mẹ về hoặc bà về. Vậy thì sau khi mà cùng nhau được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ khi có cái bánh, cái kẹo, thì không phải cái niềm vui đó từ cái bánh, cái kẹo mà ra, nhưng quả thực cái vị ngon đó, đó chính là từ cái tình thương của người bà nội, bà ngoại, hay của chính người mẹ của chúng ta trao cho con, cho cháu của mình. Và thánh thể cũng thế, tấm bánh tuy nhỏ bé trên bàn thờ chúng ta thấy đó, nhưng qua bánh và rượu mà cả cái sự tình yêu tuyệt vời nhất Thánh Chúa đã hiện diện trong thánh thể mà Ngài đã hiện diện trong giây phút được chính các linh mục truyền thép và trở nên mình và máu thánh Ngài. Vậy để làm gì? Để ban cho tất cả nhân loại chúng ta. Vậy tại sao bánh và rượu lại trở thành mình và máu thánh Chúa được? Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rất là mạnh mẽ: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có được sự sống muôn đời. Và nhiều người thời Chúa Giêsu lúc đó họ không thể hiểu nổi. Nhưng với Thiên Chúa không gì là không thể. Giống như một người mẹ đã ăn uống, đã bồi dưỡng để có thể có được cái nguồn sữa trắng, cái nguồn sữa tốt nhất để nuôi dưỡng con của mình. Thì chính người mẹ đó đã lấy chính cái sự sống, chia sẻ cái sự sống của mình để nuôi dưỡng con cái của mình. Vậy thì Chúa Giêsu cũng vậy. Ngài không chỉ là cho chúng ta một món quà ở bên ngoài, nhưng Ngài muốn lấy chính mình và máu thánh của Ngài để nuôi dưỡng thể xác và linh hồn của chúng ta. Trong thánh lễ này, mỗi khi, hoặc là trong tất cả các thánh lễ, mỗi khi linh mục đọc lời truyền phép, và lúc đó không chỉ còn là bánh và rượu bình thường nữa, mà bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, và đó thực sự trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Bởi chính Chúa Giêsu Kitô Ngài đã phán: Này là mình Thầy, này là máu Thầy. Nếu Chúa có thể tạo dựng vũ trụ từ hư vô, thì Ngài cũng có thể biến đổi từ tấm bánh và chén rượu trở nên sự hiện diện sống động của Ngài. Và cuối cùng, khi chúng ta tham dự bí tích thánh thể, không thể chỉ đến tham dự thánh lễ xong là thôi, hay là gọi là xem lễ, nhưng qua đó việc mà mình rửa rước lấy mình và máu thánh Chúa, mình lại tiếp tục trở nên tấm bánh cho người khác. Giống như thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2, đó là tuy nhiều người chúng ta chỉ có một thân thể, vì cùng chia sẻ một tấm bánh. Vậy rước lễ không chỉ là cho bổn phận xong là thôi, nhưng là để Chúa biến đổi tâm hồn của mình. Và Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã bẻ bánh, và cả cuộc đời của Ngài cũng tiếp tục chia sẻ và bẻ ra vì yêu thương nhân loại chúng ta. Vậy khi rước Chúa vào lòng, mình cũng được mời gọi để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác, qua việc mình biết hy sinh hơn, tha thứ hơn và yêu thương nhiều hơn.
3: Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống, nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, Chương tập.
4: Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Gần đây tôi nhận được rất nhiều email và cuộc gọi điện thoại cũng như tin nhắn từ nhiều vị phụ huynh cũng như ngay cả các em thiếu niên, teenagers, tuổi vị thành niên nói với tôi về cái khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình. Đặc biệt là khi các em cảm thấy mình không thoát ra khỏi việc sử dụng điện thoại và mạng xã hội. Các phụ huynh rất là lo lắng, đặc biệt là trong cái mùa thi cử nữa. Do đó hôm nay tôi xin được trình bày một cách ngắn gọn những cái ảnh hưởng của cái mạng xã hội lên não của chúng ta, và cũng như là cái việc sử dụng mà điện thoại hay là phương tiện truyền thông, cũng như là cái phương thế để giúp cho các em tuổi thiếu niên có thể tách ra khỏi hay là sử dụng chúng một cách lành mạnh và quân bình hơn để bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình và cảm xúc của mình. Thứ nhất là theo nghiên cứu, thưa quý ông bà anh chị em, người ta thấy được rằng là cái não của chúng ta, đặc biệt là ở tuổi teen á, cái não, cái phần đại não cũng như là cái phần mà lo về vấn đề suy nghĩ, giải quyết vấn đề suy nghĩ, gọi là prefrontal cortex, nó nằm ở phía trán của chúng ta này, ở tuổi teen nó chưa có hoàn toàn phát triển. Tuy nhiên cái bộ phận mà chịu trách nhiệm về xử lý cảm xúc trong cái não của một con người ở tuổi thiếu niên nó đã phát triển rồi, đặc biệt là cái hệ limbic, người ta gọi là limbic system, nó đã phát triển rồi, nên cái vùng cảm xúc nó rất là nhạy bén. Và người ta nhận ra rằng khi sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là điện thoại đó, nó tạo thành cái vòng luẩn quẩn của ảnh hưởng lên cảm xúc của một con người như thế nào. Vì trong cái thuật toán, khi mà mình đọc một tin nhắn, khi mình xem một cái video vui hay là mình chơi game, nó kích thích trong cái não cảm xúc của mình, nó tiết ra chất dopamine để mình cảm thấy hưng phấn và sung sướng. Chính cái đó nó tạo thành một cái vòng lặp, nghĩa là khi mình cảm thấy sung sướng, hưng phấn, khi sau khi mình xem một đoạn phim ngắn, đoạn TikTok hay là mình chơi game thì mình thấy thích thú. Và khi mình thấy thích thú như vậy thì khi mình ngưng, cái mình muốn quay trở lại cái đó, nó gọi là dopamine loop, nó vào cái vòng luẩn quẩn, nghĩa là nó đưa ra phần thưởng cho mình. Rồi mình càng chơi mình càng có phần thưởng trong não của mình, làm cho mình thích thú và hưng phấn. Nó tạo cái vòng luẩn quẩn như vậy, nó làm cho mình rất là nhạy cảm với cái phần thưởng, nhạy cảm với cái kinh nghiệm sung sướng, và do đó nó đi tìm nhiều hơn, và do đó mình dễ rơi vào trong cái cơ nghiện và cái hành vi phụ thuộc, nghĩa là mình phụ thuộc vào điện thoại một cách quá mức. Từ những cái hiệu ứng đó, chúng ta thấy rằng giới trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là các em thiếu niên khoảng 14 đến 17 tuổi, rất là dễ rơi vào cái cơ nghiện khi mà sử dụng điện thoại thường xuyên. Và khi nghiện rồi thì khó lấy ra được, tại vì khi mà lấy ra mình không biết làm gì hết, mình lại cảm thấy rất là vô vọng, rất là chán nản. Cái thứ hai nữa là cái việc mà các cái thông tin các em đọc được trên mạng, nó không phải là tất cả những thông tin đó đều tốt, nhưng mà nó lại tăng cái cảm xúc trên người các em. Khi mà mình dùng điện thoại liên tục thì mình đọc thông tin nhiều, mà nếu mình có quá nhiều thông tin thì nó làm cho cái não của mình nó quá tải, nó tạo ra cái cảm giác bị stress. Mà khi stress thì trong cơ thể mình nó tiết ra một cái chất cortisol, cái chất để làm cho phản ứng lại với cơn stress. Chính cái yếu tố đó làm cho các em căng thẳng, mệt mỏi, chán nản, thất vọng. Từ đó nó tạo ra hai cái vòng luẩn quẩn liên tiếp với nhau. Một là mình sử dụng nhiều, mình đọc nhiều thông tin, mình bị stress, rồi mình cảm thấy cảm xúc mình nó không ổn, rồi mình muốn tìm cái trò chơi, cái game hay là những cái hình ảnh gì đó để mình vui thích. Thì mà vui thích mình lại càng bị kích thích đi tìm nó, nhưng mà khi mình tìm nó lại mình quá có nhiều thông tin. Cái hiệu ứng thứ hai của việc mình sử dụng quá nhiều mạng xã hội là gì? Là nó ảnh hưởng đến mối tương quan, cái động năng trong mối tương quan của chúng ta. Vì sao vậy? Vì khi mình chỉ nói chuyện qua điện thoại, qua tin nhắn, qua FaceTime đó, mình chỉ nhìn một góc cạnh của một con người và mình không có đọc được cái khuôn mặt người đó, cái hơi ấm của người đó, cái nụ cười của người đó trước mặt mình, hoặc là mặt đối mặt với mình, nó vẫn khác nhau trong cái bối cảnh người với người. Và mình thay thế nó bằng việc là mình chỉ nhắn tin. Rồi, và vì thế nhiều bạn trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là thiếu niên, mất khả năng hiểu được người khác. Mà không những hiểu được người khác nữa mà đọc được cảm xúc của người khác khi gặp mặt đối mặt. Mà khi mình không gặp mặt đối mặt thường xuyên, mình sẽ ngại tiếp xúc, mình dễ trốn trong phòng, mình vẫn cô lập mình. Mà khi mình càng cô lập mình thì mình lại càng mất khả năng giữ một mối tương quan một cách lành mạnh, quân bình khi mặt đối mặt. Do đó mình từ từ mất luôn cả cái tương quan thật giữa người với người. Cái đến là gì? Là cái thay thế cho cái tình cảm, từ cái tình cảm của chúng ta nó xuất phát từ việc mình chia sẻ với nhau, mình nói chuyện với nhau, mình giúp đỡ lẫn nhau, mình đối thoại với nhau, mình đi cùng nhau, nó xây dựng cái tình cảm hiểu biết lẫn nhau. Ngày hôm nay cái cảm giác được thích, được yêu, nó lại được thể hiện nhiều qua cái lời khen ngợi, comment, cái lời ở trên góp ý ở trên Facebook, hoặc là những cái lượt like, lượt thích. Ví dụ như một người có thể bấm cái like vô một cái trạng thái nào đó, thì cái người kia đọc vô thấy có người thích mình, nhưng chưa chắc cái đó người đó là người thích mình. Người ta có thể bấm like vì người ta bấm cho vui, người ta bấm like xong rồi người ta chuyển qua cái khác, nhưng mà nó làm cho cái người chủ cái tài khoản đó cảm thấy rằng mình được thích, mình được yêu mến khi mình còn càng có nhiều lượt like, lượt bình luận tích cực. Từ đó họ nghiền cả những cái lượt like và bình luận tích cực. Và khi mà không có cái lượt like và bình luận tích cực đó, họ cảm thấy khó khăn, cảm thấy giống như mình không ai yêu mến mình. Nhưng thực sự ra cái cảm giác yêu mến thực thụ đó, nó đến từ việc mình gặp người với người, mình đối thoại với nhau, mình cười với nhau, mình bắt tay nhau, mình đi cùng nhau, mình làm việc cùng nhau, mình chia sẻ với nhau. Nhưng bây giờ nó bị thay thế bởi các cái lượt like và lượt thích, cũng như là những cái comment những trên mạng tích cực, và mình bị phụ thuộc vào cái đó. Cuối cùng mình không còn đi tìm cái mối tương quan người với người một cách mặt đối mặt như ngày trước nữa. Từ đó chúng ta thấy rằng gia đình và các bạn trẻ ngày hôm nay bị cuốn vào trong cái đời sống môi trường mạng xã hội. Mà khi cuốn vào môi trường đó, mình mất mối tương quan, mình mất cảm nghiệm được mình là ai. Do đó cái yếu tố quan trọng ngày hôm nay vẫn là cái gia đình, cái neo trong gia đình của mình. Nghĩa là gì? Cái sự hiện diện mạnh mẽ của cha mẹ với con cái. Mạnh mẽ ở đây là gì? Cái sự hiện diện bình an, cái sự hiện diện thấu cảm, yêu thương và đồng hành với con, lắng nghe con. Nó là yếu tố rất quan trọng quyết định cái việc là các em nó hiểu được nó là ai, nó lớn lên như thế nào. Tuy nhiên ngày hôm nay khi các em nó lại thiếu cái sự hiện diện đó, trong một số gia đình các em nó lại muốn nhào vô trong cái mạng xã hội để thay thế, tìm một cái sự hiện diện thay thế nơi bạn chat online, nơi cái locket TikTok hay các cái đoạn phim ngắn, để rồi các em nó thay thế cho mối tương quan thật trong gia đình. Tại sao nó có điều đó? Thưa khuyên bạn chị em, nhiều khi chính các bậc cha mẹ hay người lớn cũng bị nghiện, cũng nhảy vào cái đó quá nhiều. Chính cái đó nó làm cho họ cũng không còn thời gian dành cho con cái thật sự. Cái ảnh hưởng thứ ba mà chúng ta thấy đó là cái ảnh hưởng lên căn tính, cái nhân vị, cái hình thành căn tính và nhân vị. Theo các nhà tâm lý học, ở cái độ tuổi 12, 13 tuổi cho đến 18 tuổi là cái thời gian xây dựng căn tính. Tôi là ai? Tôi muốn trở thành con người như thế nào? Tôi muốn làm gì trong suốt cuộc đời của tôi? Tôi là ai? Cái mạng xã hội, bối cảnh mạng xã hội nó ảnh hưởng phức tạp hơn cái sự hình thành căn tính này. Tại sao vậy? Thưa, người ta nhận ra rằng tuổi thiếu niên ngày hôm nay người ta thường so sánh mình với nhau. Nhưng mà khi mình so sánh mình với nhau trong trường học, nó dễ dàng thấy được cái thực tế, vì đa số trong trường học, trong môi trường sống, mình gặp nhau thật sự. Nhưng môi trường mạng xã hội làm cho các bạn so sánh mình với các bạn của mình trên mạng xã hội. Nhưng mà các bạn trên mạng xã hội thường thì lại để những cái hình ảnh tuyệt vời về mình, hình ảnh ảo về mình, hoặc là những hình ảnh đăng status là mình đã đi chơi chỗ này chỗ kia trong cái mùa lễ chẳng hạn, làm cho cái người xem cảm thấy mình ước ao được như những người đó. Mà khi mình ước ao được những người đó thì mình luôn luôn hướng lên mà tạo ra một cái ảo tưởng, tôi phải được như thế, tôi phải có cái chỗ này, có chỗ kia, đến chỗ nọ. Cái sự so sánh liên tục ấy, làm cho các bạn mệt mỏi, nhanh chóng cảm thấy mình không bằng người khác, yếm thế so với người khác, và luôn luôn cảm thấy mình thất bại. Vì không bao giờ chúng ta thấy là chúng ta có đủ hết, vì mình luôn luôn thấy những người bạn của mình, những người xung quanh mình tốt hơn mình, có cơ hội hơn mình, giàu hơn mình. Thật sự ra nhiều khi những người đó chỉ vô tình đi tới một cái chỗ đó thôi, họ chụp tấm hình thôi, và mình lại tưởng rằng người ta sở hữu căn nhà đó, chiếc xe đó, hay là được đi chơi một cái nơi hoàn hảo đó, trong khi mình thì ở chỗ này vất vả, hay là không có những cái mà mình ước muốn, không được như người ta. Chúng ta thấy là cái hội chứng FOMO đây đến từ cái chuyện này, nghĩa là mình không được đến những nơi, không được biết những điều mà người khác biết, mình bị thua thiệt, mình cảm thấy mình không bằng người khác. Cái thứ hai nữa là cái hiện trạng xã hội người ta ngày hôm nay thấy được rằng cái tiếng Anh nó gọi là identity fragmentation, cái sự phân mảnh trong căn tính. Nghĩa là gì? Trên mạng xã hội bạn có thể đóng vai bất cứ người nào. Bạn có thể là người này, là người kia, bạn có thể đặt tên này, đặt tên kia, nickname này, nickname kia, và thậm chí nhờ AI họ có thể tạo những hình ảnh giả tạo về mình, giọng nói về mình. Tất cả những điều đó làm cho mình cuối cùng không biết mình thật sự là người nào. Mình bị phân mảnh về mặt căn tính. Mình không còn biết bên trong của mình thật sự là ai nữa, vì mình quá phụ thuộc vào những hình ảnh bên ngoài mình muốn phóng chiếu lên trên những người xung quanh. Do đó khi mà người ta thấy hôm nay cái hình ảnh này mọi người thích thú, và khi mọi người không thích thú nữa, mình muốn mình là hình ảnh khác, nên mình không còn là chính mình trong một cách liên tục vững bền nữa. Và từ đó mình cảm thấy rằng mình luôn luôn không có ổn định về mặt căn tính. Và từ những cái điều này làm cho mình bị như là tê liệt trong cái cách sống của mình. Mình cứ loay hoay để đáp ứng lại những cái gì mà mình nghĩ rằng ngoài kia trên mạng sẽ cho mình, và cuối cùng mình không còn huấn luyện được mình với những kỹ năng cần thiết nữa. Tất cả những nguy cơ đó để cho thấy rằng chúng ta cần phải đưa ra một cái hướng để sống lành mạnh và ổn định, đặc biệt là trong giới tuổi teen, tuổi thiếu niên. Nếu các bạn cảm thấy mình lo lắng nhiều, hay là ngày hôm nay mất bình an và mình quá lệ thuộc vào cái điện thoại, đây cũng là thời khắc là lúc mình phải dừng lại và để đưa ra quyết định tốt, để mình thay đổi cách sống, để mình bình an hơn. Vậy điều đầu tiên mình cần làm là gì? Thứ nhất là tự huấn luyện mình về việc kiểm soát cảm xúc khi sử dụng mạng xã hội. Bằng cách nào? Ví dụ như sau 30 phút mình dùng mạng xã hội, sau đó mình cảm thấy làm sao? Mình thấy chán nản hơn, mình thấy mình buông điện thoại xuống, mình muốn cầm lên lại, buông xuống mình muốn cầm lên lại để kiểm tra tin nhắn. Có thể mình phụ thuộc, mình đã phụ thuộc vào cái này quá nhiều. Cái thứ hai, mình không còn bình an nữa. Cái thứ ba là chính cái nội dung trong những gì mình đọc nó ảnh hưởng quá nhiều lên mình, nên mình phải kiểm soát thời gian trở lại. Nghĩa là gì? Thấy tôi có lẽ lo lắng hơn, nhiều hơn khi đọc tin nhắn, tôi bực bội hơn khi đọc tin nhắn, tôi không thể buông điện thoại được. Vậy tôi có nhận thức được rằng cái điều này đang ảnh hưởng đến tôi hay không? Và tôi phải tập giới hạn cái thời gian và những cái thông tin tôi đang xem để nó làm cho tôi tích cực hơn. Cái thứ hai, tôi có nhớ nhiều hơn hay không? Ví dụ như tôi cảm thấy tôi mau quên hơn, tôi không có thuộc bài, tôi không còn hiểu hết nội dung một câu chuyện gì cho nó tường tận. Và những cái gì tôi đọc trên mạng xã hội ngày hôm trước, hôm sau tôi quên hết trơn, tôi không nhớ gì hết. Có thể đây là chúng ta đang bị phân mảnh trong ký ức vì mình cũng bị quá tải nội dung nhận vào. Vậy mình nên giới hạn lại một lần nữa những cái nội dung mình đọc và tập ngừng sử dụng nó một thời gian. Thứ hai là cái điểm đặc biệt quan trọng nữa là gì? Là tuổi teen cần cái người đồng hành, cần có những người bạn mặt đối mặt với mình, cần người đồng hành. Nhưng mà khi mình có người đồng hành như vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi trong gia đình mình, cái môi trường sống của mình có ai hiện diện với mình hay không. Các bậc cha mẹ cũng phải biết được rằng cái môi trường sống của con, nếu muốn con không sử dụng điện thoại nữa, phải thay thế một cái môi trường nào khác để đáp ứng cái nhu cầu tương tác, gặp gỡ, chia sẻ, lắng nghe của con cái mình. Nhiều khi mình cấm con mình sử dụng điện thoại nhưng mình không cho nó cái phương tiện khác, cái môi trường khác lành mạnh hơn, thì tự nhiên nó thấy chán, nó lại phải quay lại cái đó mà thôi. Nên nếu muốn thay thế việc sử dụng mạng xã hội và điện thoại, bạn phải có một cái môi trường thật sự lành mạnh để giúp cho con bạn offline, đó, tương tác lành mạnh. Vậy mình phải đặt câu hỏi rằng mình là cha mẹ, người giáo dục hay là người đồng hành, mình có giúp cho con cái mình có một cái môi trường lành mạnh và sự đồng hành của mình nó có ổn định hay không? Rồi cứ giúp cho con mình có một cái cơ hội nhìn thấy giá trị của cái đời sống tương tác mặt đối mặt hay không? Cái thứ ba là xây dựng một cái, theo đối với mình là xây dựng một cái ranh giới an toàn. Ranh giới an toàn là gì? Là mình tập tạo ra những cái môi trường không có mạng xã hội trong gia đình, trong nhà. Môi trường đó như thế nào? Ví dụ như ngủ. Mình thấy các bạn trẻ thường hay ôm điện thoại lên nằm nhắn tin cho đến lúc ngủ lúc nào không hay. Mà nhiều khi có nhiều khi không ngủ, tại vì nhắn tin tới sáng luôn. Do đó mình tập khi mình bước vào phòng ngủ hay bước lên giường, cái điện thoại phải ở xa mình hoặc là ở ngoài phòng. Đến chi khi mình bước vào phòng, cái nơi đó chỉ là cái giấc ngủ, người ta gọi là cái sự trong sạch trong giấc ngủ. Mình không tiếp thu thông tin, ánh sáng xanh vào trong cơ thể của mình trong lúc mình chuẩn bị đi ngủ nữa, để nó giảm bớt cái sự kích ứng lên não của mình. Cái thứ hai là thời gian ăn uống. Ví dụ như bữa cơm gia đình, mình tập mỗi người gác hết điện thoại ra bên ngoài để gia đình ngồi ăn cơm với nhau và đối thoại với nhau nhiều hơn. Đó là cái thời gian mình dành riêng cho nhau, thì mình không có dùng điện thoại trước mặt nhau nữa. Cha mẹ không dùng điện thoại trước mặt con, dẹp điện thoại qua một bên để ngồi ăn, để tập trung ăn uống với nhau và đối thoại với nhau nhiều hơn. Và cái mà giúp chúng ta vượt lên trên cái sự lệ thuộc điện thoại này nhiều nhất là mình có những cái hoạt động về giải trí hoặc là thể thao mà nó giúp cho mình đi vào trong cái tiếng Anh gọi là flow state, gọi là cái tình trạng đam mê, cái đam mê của cái hoạt động đó. Ví dụ như mình chơi đi bơi lội, mình chơi pickleball hay là mình chơi đá banh, những cái đó nó làm cho mình tập trung một cách hoàn toàn vào trong cái môn thể thao đó. Hoặc là mình chơi mình vẽ, mình ngồi mình vẽ, mình ngắm thiên nhiên và mình vẽ lại thiên nhiên. Tất cả những cái hoạt động đó nó giúp cho cái não chúng ta nó reset một cách nào đó, nó cũng giúp cho mình tập cho mình cái sự tập trung và nó phát triển cái não suy nghĩ của mình, cái suy tư của mình nó tốt hơn. Nó giúp cho mình thay đổi cái lượng dòng suy nghĩ một cách lành mạnh nữa. Thì từ những cái hoạt động đó nó cũng giúp cho mình phục hồi cái não của chúng ta tốt hơn. Hoặc là mình đi dạo, mình bỏ điện thoại bên, mình đi dạo chừng 3 đến 5 cây số, mình nhìn thành phố, mình suy tư. Tất cả những cái đó nó giúp cho mình gọi là cái hoạt động offline. Và học một vài cái kỹ năng, ví dụ như âm nhạc là kỹ năng mà giúp cho mình phát triển cái não mình tốt. Và cuối cùng đó là chăm sóc cho người khác. Khi mà hoạt động chăm sóc cho người khác, nó cũng giúp cho chúng ta rất là nhiều trong cái việc mà mình

đã tạo dựng nên chúng ta. Chúc các bạn nhiều niềm vui và vượt qua những thách đố mà các bạn đang gặp phải trong đời sống xã hội ngày hôm nay, đặc biệt là cái ảnh hưởng của mạng xã hội.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 6 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 11 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 5 từ câu 43 đến câu 48. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em đứng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoài cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đặt cho các môn đệ hai câu hỏi. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Yêu người yêu mình, tốt với người tốt với mình, điều đó ai cũng làm được. Người có đạo hay không có đạo cũng vậy. Chúa Giêsu muốn nơi môn đệ của người một điều gì đó lạ thường hơn. Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Đó là ý tưởng chúng ta cùng suy niệm hôm nay. Yêu thương vượt ra ngoài vòng thân quen chính là dấu hiệu nhận diện người môn đệ Chúa Kitô giữa thế gian. Nhưng trước hết cần hiểu cho đúng chữ yêu mà Chúa dùng. Yêu kẻ thù không có nghĩa là phải có cảm tình với người đã hại mình, vì cảm xúc không ai đa lệnh được. Tình yêu Chúa đòi hỏi là một quyết định của ý chí, quyết định không muốn điều dữ cho người ấy, quyết định mong điều lành cho họ và sẵn sàng làm điều lành ấy khi có dịp. Vì là quyết định chứ không phải cảm xúc, nên nó nằm trong tầm tay của mọi người. Và vì thế Chúa mới có thể truyền dạy như một lệnh truyền. Trong bài giảng trên núi, Chúa Kitô không chỉ nhắc lại điều răn chớ giết người, mà còn cấm cả sự giận ghét, oán thù, và đòi môn đệ đi xa hơn, yêu thương chính kẻ thù của mình. Lòng oán ghét cố tình mới là điều nghịch với đức ái, chứ không phải cảm giác đau còn sót lại sau một vết thương. Lý do Chúa đưa ra cho đòi hỏi này không phải là một lý thuyết đạo đức, mà là chính dung mạo của Thiên Chúa. Người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Con cái thì giống cha, nếu cha trên trời không có danh sách loại trừ, thì con cái của người cũng không được phép có. Các thế hệ Kitô hữu đầu tiên đã sống điều ấy giữa một xã hội thù nghịch, đến độ người ngoại giáo phải kinh ngạc thốt lên: kìa xem họ yêu thương nhau dường nào. Hội thánh đã lớn lên không nhờ tranh luận thắng thế, mà nhờ lối yêu thương lạ thường ấy. Còn chúng ta hôm nay, hãy thành thật nhìn vào danh sách những người mình yêu thương. Phần lớn là người thân, bạn bè, người cùng phe, người hợp ý. Trong khi đó, xã hội chung quanh ngày càng quen với việc chia phe. Khác quan điểm là thành đối thủ, khác vùng miền là thành xa lạ, va chạm quyền lợi là thành kẻ thù. Giữa bầu khí ấy, người Kitô hữu được mời sống khác đi, không nói xấu người đã nói xấu mình, chào trước người đang lạnh nhạt với mình, là một việc tốt cho người mình khó ưa nhất, và nhất là đặt tên họ vào lời cầu nguyện. Những việc nhỏ ấy chính là cái lạ thường mà Chúa chờ đợi, và cũng là lời rao giảng âm thầm mà người chung quanh không thể không nhận ra. Anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Mục tiêu Chúa đặt ra thật cao, nhưng người không đòi hỏi chúng ta đạt tới trong một ngày. Người chỉ xin chúng ta hôm nay nới rộng vòng tròn yêu thương của mình ra thêm một chút, thêm một người được tha thứ, thêm một người được cầu nguyện cho, thêm một người được chào hỏi. Cứ thế từng chút một, trái tim chật hẹp của chúng ta được nong rộng ra theo kích thước trái tim của cha, đứng yêu thương hết mọi người không trừ một ai. Lạy cha trên trời, cha không loại trừ ai khỏi tình yêu của cha. Xin cho chúng con đừng hài lòng với lối yêu thương dễ dãi chỉ dành cho người yêu mình, nhưng dám sống cái lạ thường của tin mừng, yêu cả người làm khổ mình và cầu nguyện cho họ. Xin nong rộng trái tim chúng con mỗi ngày, cho đến khi nên giống trái tim cha. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha cảm ơn đất nước Tây Ban Nha và cầu nguyện cho các nạn nhân động đất tại Philippines. Trong phần chào thăm sau khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 14 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, trước hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn Chúa vì đã cho tôi thực hiện được chuyến tông du tại Tây Ban Nha. Tôi cảm ơn nhân dân Tây Ban Nha đã đón tiếp tôi với lòng nhiệt thành, với những nghi lễ sốt sắng, sâu sắc. Tôi đặc biệt biết ơn quốc vương Tây Ban Nha. Tôi cũng thân ái cảm ơn các giám mục, tất cả các cộng đoàn mà tôi đã viếng thăm và toàn thể giáo hội tại Tây Ban Nha. Xin Thiên Chúa luôn chúc lành cho Tây Ban Nha. Kế đến, tôi xin bày tỏ sự gần gũi của mình với nhân dân Philippines, những người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất với cường độ mạnh xảy ra cách đây vài ngày. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân đã qua đời và gia đình của họ, cho những người bị thương, cũng như cho tất cả những ai đang phải chịu đau khổ vì thảm họa này."
0: Tin Roma, trước hội nghị thượng đỉnh G7, các hội đồng giám mục Công giáo G7 cùng đưa ra lời kêu gọi chung. Lần đầu tiên trong lịch sử, các hội đồng giám mục Công giáo của 7 cường quốc kinh tế, quen gọi là G7, đã cùng nhau đưa ra một tuyên bố chung gửi tới nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ của các nước thành viên. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian-Le-Bron, các giám mục kêu gọi xây dựng những nhịp cầu vì hòa bình, công lý và phẩm giá con người. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức cha Heiner Wilmer, giám mục giáo phận Münster, gọi tuyên bố chung này là một dấu hiệu rất quan trọng. Theo ngài, giáo hội cần được lắng nghe rõ ràng hơn trong đời sống công cộng và đóng góp tích cực vào việc duy trì xã hội dân sự. Đức cha nhấn mạnh, đạo đức học về hòa bình của giáo hội có thể là chìa khóa để nhắc nhở các nhà lãnh đạo G7 về những nền tảng căn bản của phẩm giá con người, công lý và hòa giải. Đức cha cũng kêu gọi, chúng ta cần một cuộc chuyển hướng nhân đạo toàn cầu, đặt con người trở lại vị trí trung tâm của mọi hành động. Các giám mục yêu cầu các quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới gia tăng tôn trọng và bảo vệ luật pháp quốc tế, theo đuổi chính sách công bằng đối với các quốc gia nghèo hơn ở Nam Bán Cầu, chấm dứt việc cắt giảm viện trợ phát triển, tăng cường chống nạn nghèo đói và nạn đói, thiết lập các quy định quốc tế về trí tuệ nhân tạo AI, đặc biệt nhằm bảo vệ trẻ em, thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn chống biến đổi khí hậu, tiếp nhận và bảo vệ người tị nạn, đẩy mạnh cuộc chiến chống nạn buôn người và tham nhũng. Trong tuyên bố, các vị lãnh đạo giáo hội khẳng định, với lời kêu gọi này, chúng tôi, các chủ tịch hội đồng giám mục của các quốc gia thành viên G7, với tư cách là những mục tử của giáo hội và là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, muốn đặt khả năng đối thoại, hòa giải và hỗ trợ những người yếu thế nhất của các giáo hội chúng tôi vào việc phục vụ hòa bình và cộng đồng quốc tế. Các giám mục nhấn mạnh rằng, các nước G7 có trách nhiệm đặc biệt đối với công ích toàn cầu, tương lai của thế hệ trẻ, trật tự quốc tế dựa trên công lý và đoàn kết. Bản tuyên bố mang chữ ký của các vị chủ tịch hội đồng giám mục các nước như Pháp, Nhật Bản, Ý, Hoa Kỳ, Anh Quốc, Canada và Scotland. Tuyên bố cũng nhận được sự ủng hộ của Đức cha Mariano Crociata, chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMEX. Sự điệp chung của các giám mục G7 là trong bối cảnh chiến tranh, khủng hoảng khí hậu, nghèo đói gia tăng, cưỡng bách di cư và sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, các quốc gia giàu mạnh và đặt phẩm giá con người và công ích toàn cầu lên trên các lợi ích chính trị hay kinh tế ngắn hạn, đồng thời thể hiện vai trò lãnh đạo có trách nhiệm đối với tương lai nhân loại.
1: Tin giáo phận Bắc Ninh. Giáo phận Bắc Ninh mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu và tạ ơn 50 năm hồng ân linh mục của Đức cha Cosma. Sáng thứ Sáu, ngày 12 tháng 6 vừa qua, giáo phận Bắc Ninh mừng kính trọng thể lễ Thánh Tâm Chúa và mừng kỷ niệm 50 năm hồng ân linh mục của Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, dòng tên nguyên giám mục giáo phận Bắc Ninh tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh. Chủ tế thánh lễ là Đức cha Giuse Đỗ Quang Khăn, giám mục giáo phận Bắc Ninh. Cùng đồng tế với ngài có Đức cha Cosma, nguyên giám mục giáo phận, cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, bề trên giám tỉnh, tỉnh dòng tên Việt Nam, cùng đông đảo quý cha trong và ngoài giáo phận Bắc Ninh. Tham dự thánh lễ có đông đảo tu sĩ nam nữ, quý khách và giáo dân trong giáo phận. Trước thánh lễ, cha chánh văn phòng Francisco Xavier Nguyễn Văn Thắng đã công bố điện thư chúc mừng của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tới Đức cha Cosma nhân dịp kỷ niệm khiêm khánh linh mục. Tiếp theo, cha tổng đại diện Phêrô Nguyễn Công Văn thay lời cho con cái trong giáo phận chúc mừng đức cha Cusma. Đồng thời, cha tổng đại diện cũng chúc mừng đức cha Giuse nhân dịp 27 năm linh mục của ngài vào cuối tháng 6 này. Trong bài giảng thánh lễ, cha bề trên giám tỉnh dòng tên mời gọi các linh mục hãy đến với thánh tâm Chúa Giêsu để trở thành những mục tử nhân lành của Chúa. Ngài mời gọi mọi người chiêm ngắm trái tim nhân lành Chúa Giêsu để cảm nhận lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giêsu với Chúa Cha trong tin mừng. Cha Giuse cũng giúp cộng đoàn nhìn lại hành trình đời sống thánh hiến của đức cha Cusma từ lúc vào dòng tên đến khi ngài lãnh nhận thánh chức linh mục năm 1976, cùng hành trình phục vụ của ngài trong vai trò linh mục và giám mục. Cha Giuse đồng thời giúp cộng đoàn nhìn lại những hồng ân mà đức cha Cusma đã lãnh nhận trong hành trình dâng hiến của ngài, hồng ân trong đời sống thiêng liêng, trong hành trình học hành và giáo dục, trong sứ vụ truyền giáo và trong hành trình mục vụ với tấm lòng của vị mục tử nhân lành. Ngài đặc biệt có tấm lòng yêu thương đối với người phong cùi. Sau lời nguyện hiệp lễ, đức cha Giuse, cha tổng đại diện và các cha hạt trưởng tiến lên quỳ trước cung thánh, cộng đoàn quỳ tại chỗ, cùng nhau đọc kinh dâng giáo phận cho trái tim nhân lành Chúa Giêsu. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ trong bầu khí hân hoan và thánh sủng. Sau đó, cộng đoàn chia sẻ niềm vui với đức cha Cusma trong bữa cơm hiệp thông tại khuôn viên tòa giám mục.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Cộng hòa San Marino và phát biểu tại cuộc gặp gỡ các dân tộc ở Rimini. Hôm 28 tháng 5 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh cho biết đáp lời mời của hai vị nguyên thủ Matteo Rossi và Lorenzo Bugli, sáng thứ Bảy ngày 22 tháng 8 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ viếng thăm một vụ tại Cộng hòa San Marino và ban chiều cùng ngày sẽ đến thăm cuộc gặp gỡ tại thành phố Rimini. San Marino thuộc số 5 quốc gia nhỏ nhất trên thế giới, hiện có diện tích hơn 61 cây số vuông và dân số hơn 34.000 người. Chiều ngày 22 tháng 8, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ viếng thăm cuộc gặp gỡ các dân tộc Rimini do phong trào hiệp thông và giải phóng tổ chức lần thứ 47 tại thành phố này. Đây là một dàn diễn đàn công giáo quy tụ hàng chục ngàn người tham dự. Năm nay có 500 diễn giả nổi tiếng trong các lĩnh vực đạo đời được mời đến phát biểu. Theo trang mạng EK của Công giáo Ba Lan, chuyến đi ngày 29 tháng 5 vừa qua, Đức cha Domenico Beneventi, giám mục giáo phận San Marino sở tại, nói rằng tin về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha đã khơi dậy trong lòng chúng tôi niềm xúc động và lòng biết ơn sâu sắc. Đức cha Beneventi nhấn mạnh rằng chuyến thăm của Đức Leo thứ 14 là dấu chỉ cụ thể của sự gần gũi, an ủi và hy vọng. Trong niềm xác tín rằng Thiên Chúa không quên bất kỳ vùng ngoại vi nào, dù là địa lý hay tinh thần. Ngài cũng nhận định rằng các quốc gia nhỏ và các giáo phận nhỏ phản ánh rõ nét sự gần gũi mà Đức Giáo Hoàng muốn thể hiện qua việc đến thăm và chăm sóc cộng đoàn địa phương này.
1: Tin Thụy Sĩ, Đức Hồng Y Kurt Koch khẳng định, ngày nay có nhiều vị tử đạo hơn cả những thế kỷ đầu của giáo hội. Phát biểu trong cuộc hành hương do Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, gọi tắt là ACN, tổ chức tại Thụy Sĩ, Đức Hồng Y nhấn mạnh chứng tá của các Kitô hữu tử đạo thuộc nhiều hệ phái khác nhau. Đức Hồng Y Kurt Koch, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô và cũng là Chủ tịch Tổ chức Giáo hoàng ACN nói trên, từ tháng 11 năm 2025 đã cho biết, ngày nay có nhiều vị tử đạo hơn cả trong những thế kỷ đầu tiên của lịch sử giáo hội. Đức Hồng Y đã đưa ra nhận định này vào cuối tháng 5 trong cuộc hành hương thường niên dành cho các Kitô hữu bị bắt hại do chi nhánh tổ chức bác ái ASEAN tại Thụy Sĩ tổ chức tại Đăng viện Biển Đức Einsiedeln. Đức Hồng Y Koch tái khẳng định quyết tâm của tổ chức hỗ trợ các Kitô hữu bị bắt hại và nhấn mạnh rằng tử đạo không chỉ là hiện tượng của quá khứ nhưng vẫn là một thực tại sống động đối với vô số Kitô hữu trên khắp thế giới. Ngài cũng đề cao chứng tá của nhiều Kitô hữu đang bị bắt hại trên toàn cầu khi nói các chế độ độc tài không phân biệt người Công giáo, Chính thống giáo, Luther, Anh giáo hay Tin lành. Đức Hồng Y nói thêm rằng các Kitô hữu không bị bắt hại vì họ thuộc về một giáo hội cụ thể nào, nhưng vì đức tin của họ vào Đức Kitô. Máu đã đổ ra đang hiệp nhất các Kitô hữu vượt lên trên những chia rẽ của họ. Ngài nhắc lại cụm từ nổi tiếng của Đức Giáo hoàng Francisco, đại kết bằng máu. Trong cuộc hành hương, các tín hữu đã cầu nguyện cho những nạn nhân của sự bắt hại và bạo lực tại các quốc gia như Iraq, Haiti, Pakistan và Indonesia. Tháng Giêng vừa qua, tổ chức Open Doors công bố báo cáo cho thấy hơn 388 triệu Kitô hữu trên toàn thế giới đang phải chịu sự bách hại hoặc phân biệt đối xử, đồng thời có 4.849 người bị sát hại trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 9 năm 2025. Phần lớn các vụ việc này xảy ra tại Nigeria, nơi tình trạng bách hại Kitô hữu nghiêm trọng đến mức Hoa Kỳ đã tái xếp nước này vào danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt vào tháng 10 năm 2025. Nói về vai trò chủ tịch tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức Hồng Y Coach chia sẻ, tôi đón nhận sứ mạng này với niềm vui lớn lao vì ASEAN từ lâu đã rất gần gũi với trái tim tôi. Đây là một quỹ giáo hoàng thực hiện vô số điều tốt đẹp. Tổ chức ASEAN hiện tài trợ cho hơn 5.000 dự án mục vụ và cứu trợ nhân đạo khẩn cấp tại 137 quốc gia. ASEAN có 23 văn phòng trên thế giới, chuyên nâng cao nhận thức về hoàn cảnh của các Kitô hữu bị bách hại, thúc đẩy cầu nguyện và gây quỹ hỗ trợ. Tổ chức không nhận bất kỳ khoản tài trợ nào từ các cơ quan công quyền. Tin Vilnius, Lithuania, sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi Đại hội Tông đồ Thế giới về lòng thương xót. Hôm 7 tháng 6 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gửi các tham dự viên Đại hội Tông đồ Thế giới lần thứ 6 về lòng thương xót, tiến hành tại Vilnius, thủ đô Cộng hòa Lithuania. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, tôi rất vui mừng được gửi lời chào đến tất cả anh chị em đang tham dự kỳ họp thứ 6 của Đại hội Tông đồ Thế giới về lòng thương xót. Một sáng kiến đã được vị tiền nhiệm đáng kính của tôi là Thánh giáo Hoàng John Paul thứ hai hết sức mong muốn và cổ võ. Nhân dịp này, tôi xin đặc biệt gửi lời chào đến Đức Tổng giám mục Gintaras Grujas của giáo phận Vilnius, người đang đón tiếp trong giáo phận của mình rất nhiều khách hành hương của lòng thương xót đến từ khắp nơi trên thế giới. Tôi cũng kính chào Ngài Tổng thống Cộng hòa Lithuania và không thể không nhắc đến Đức Thượng phụ Bartholomeos của chính thống Constantinople, người đã ân cần nhận lời tham dự sự kiện này. Thánh Augustino đã viết trong cuốn tự thuật rằng niềm hy vọng duy nhất của Ngài được đặt nơi sự cao cả vô biên của lòng thương xót Thiên Chúa. Thật vậy, chúng ta cảm nhận được niềm vui lớn lao và niềm hy vọng đích thực khi nhận ra Thiên Chúa giàu lòng thương xót biết bao đối với mỗi người chúng ta, và khi chúng ta biết làm mới lại niềm tín thác của mình vào lòng thương xót ấy. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi khi bày tỏ lòng thương xót của người. Tình yêu của Chúa, như tác giả Thánh Vịnh đã nói, là tình yêu tồn tại muôn đời, và biết bao nhiêu tầng lớp trong thế giới hôm nay đang khẩn cầu lòng thương xót. Tuy nhiên, nền hòa bình mà chúng ta tha thiết mong muốn sẽ không thể đạt được nếu thiếu lòng thương xót. Vì thế, chúng ta hãy kết hợp niềm tín thác vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa với sự dấn thân cá nhân nhằm xây dựng một xã hội nhân ái và bao dung hơn, bắt đầu từ chính gia đình của mình. Tôi thành tâm ban phép lành tòa thánh của Thiên Chúa giàu lòng thương xót cho anh chị em và cho gia đình anh chị em.

0: trước biết bao người giống như con chiên không có người chăm dắt. Chúa Kitô tận tâm với tất cả như vị mục tử nhân lành, và với tư cách là chủ mùa gặt, người sai những người thợ ra cánh đồng thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Pedro vào trưa Chủ nhật ngày 14 tháng 6 vừa qua. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quản diễn ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Matthew được đọc trong Chủ nhật thứ 11 thường niên năm A và áp dụng vào đời sống tín hữu. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo perché coinvolge tutti coloro che lo ascoltano nello sguardo di Gesù. È un racconto che testimonia l'attenzione della sua vista, oltre a dirci che cosa il Signore osserva. Leggiamo infatti che Cristo, vedendo le folle, ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng Chủ nhật hôm nay mang đến cho chúng ta một món quà lớn lao, vì qua đó Chúa mời gọi tất cả những ai lắng nghe cùng chia sẻ cái nhìn của Ngài. Đây là một trình thuật cho thấy sự chú tâm trong ánh mắt của Chúa, đồng thời cho chúng ta biết Chúa nhìn thấy điều gì. Thật vậy, chúng ta đọc thấy rằng Chúa Kitô thấy đoàn lũ dân chúng, người chạy lòng thương vì họ lầm than vất vưởng. Khi trở nên người anh cả của chúng ta, còn Thiên Chúa nhìn con người, nhìn toàn thể nhân loại. Người thấy sự áp bức đè nặng và bạo lực làm suy kiệt sức lực con người. Người thấy những vết thương của chiến tranh và sự trống rỗng do chủ nghĩa tiêu thụ gây nên. Người thấy những khuôn mặt bị biến thành những chiếc mặt nạ, những gia đình bị sự dữ làm tan vỡ và những người trẻ bị mê hoặc bởi những lý tưởng giả tạo. Chúa Giê-xu nhìn thấy và yêu thương. Người yêu thương và đau khổ vì chúng ta cùng với chúng ta. Lòng thương xót của người không chỉ diễn tả sự gần gũi huynh đệ mà còn là ý muốn cứu độ. Thật vậy, Chúa Giê-xu biết rõ tâm hồn chúng ta và chăm sóc chúng ta. Trước biết bao người giống như những con chiên không có người chăm dắt, Chúa Kitô tận tâm với tất cả như vị mục tử nhân lành. Và với tư cách là chủ mùa gặt, người sai những người thợ ra cánh đồng thế giới. Công việc họ phải thực hiện là gì? Đó là sự an ủi của Thiên Chúa đến cho những ai đang đau khổ, đem bác ái đến nơi có cảnh cơ cực, đem hy vọng đến nơi có sầu khổ và đem đức tin đến nơi có sự ngờ vực. Từ đây, Đức Thánh Cha nhận xét, tin mừng ghi lại tên của 12 người thợ đầu tiên, họ là những môn đệ được trở thành các tông đồ, nghĩa là những nhà truyền giáo và người rao giảng. Trong số họ có ông Simon, còn gọi là Phêrô, người đứng đầu, và cũng có ông Judas Iscariot, người đứng cuối cùng, để nhắc chúng ta rằng người ta có thể theo Chúa Giê-xu rồi phản bội người, nhưng tin mừng vẫn luôn là lời hằng sống và chân thật dành cho tất cả mọi người. Tin mừng cứu độ xuyên suốt các thời đại vẫn không thay đổi, luôn trẻ trung, tươi mới và giải phóng con người. Nước trời đã đến gần, đúng thế, nước trời đã đến gần, vì trong Chúa Giê-xu Kitô, Thiên Chúa trở nên gần gũi với mọi người nam nữ và với mọi dân tộc và quốc gia. Khi tin mừng này được loan báo và thực hành, thì sự dữ sẽ sụp đổ như một căn bệnh được chữa lành, như đêm tối nhường chỗ cho bình minh và như cái chết bị đấng phục sinh chiến thắng. Chính như thế, cái nhìn của Chúa Giê-xu biến đổi thực tại, sáng kiến đầy yêu thương của người làm phát sinh một dân mới là Hội Thánh, được mời gọi tiếp tục sứ mạng của các tông đồ. Anh em đã nhận được nhưng không thì cũng phải cho không như vậy. Đúng thế, hồng ân của Chúa Giê-xu hoàn toàn nhưng không, vì giá trị của nó vượt quá mọi thước đo không thể xứng đáng để nhận được, cũng không thể mua được. Ân sủng này chính là tên gọi tuyệt đẹp của lòng thương xót Thiên Chúa, đấng đến với chúng ta ở khắp mọi nơi để đưa chúng ta về với Người. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: Chiediamo l'aiuto della Vergine Maria, piena di grazia, affinché rispondiamo con gioia e coraggio alla missione cui Gesù ci chiama.
0: Anh chị em thân mến, sứ mạng loan báo tin mừng bắt nguồn từ hồng ân Thiên Chúa, hồng ân mà trong Chúa Kitô đã trở thành sự tha thứ cho trần thế, thành sự phục vụ đối với những người bé nhỏ và nghèo khó nhất, và thành sự dấn thân cho công lý. Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria đấng đầy ân sủng trợ giúp để chúng ta đáp lại với niềm vui và lòng can đảm trước sứ mạng mà Đức Giêsu mời gọi chúng ta thực hiện. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: dignificamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis Requiem aeternam dona eis, Domine,
2: et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
0: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, esprimo anzitutto la mia gratitudine al Signore per il viaggio apostolico che mi ha concesso di compiere in Spagna. Ringrazio il popolo spagnolo che mi ha accolto con grande entusiasmo e devozione. Sono grato in modo speciale a Sua Maestà il Re. Ringrazio con affetto i Vescovi, tutte le comunità che ho visitato e l'intera Chiesa che è in Spagna. Che Dio benedica sempre a Spagna.
0: Anh chị em thân mến, trước hết tôi xin bày tỏ lòng biết ơn Chúa vì đã cho tôi thực hiện được chuyến công du tại Tây Ban Nha. Tôi cảm ơn nhân dân Tây Ban Nha đã đón tiếp tôi với lòng nhiệt thành, với những nghi lễ sốt sắng, sâu sắc. Tôi đặc biệt biết ơn quốc vương Tây Ban Nha. Tôi cũng thân ái cảm ơn các giám mục, tất cả các cộng đoàn mà tôi đã viếng thăm và toàn thể giáo hội tại Tây Ban Nha. Xin Thiên Chúa luôn chúc lành cho Tây Ban Nha.
1: Desidero poi ricordare alcuni nuovi beati. I sacerdoti diocesani Venceslao Drobla e Giovanni Bulla della Moravia e Giovanni Schwierz e otto compagni sacerdoti salesiani polacchi.
0: Kế đến, tôi muốn nhắc đến một số vị trần phước mới, các linh mục Venceslao Drobla và Giovanni Bulla thuộc vùng Moravia, cùng với Giovanni Schwierz và tám bạn đồng hành, là các linh mục dòng Salesian Don Bosco người Ba Lan. Tất cả các ngài đã được tuyên phong trần phước như những vị tử đạo vì là nạn nhân của các cuộc bách hại dưới các chế độ toàn trị do lòng trung thành của các ngài với Đức Kitô. Ngoài ra, hôm nay tại Mato Grosso, Brazil, cha Nazareno Lanciotti, một linh mục truyền giáo, cũng được tuyên phong trần phước. Ngài cũng là một vị tử đạo vì đã nhân danh tin mừng để bảo vệ những người nghèo khổ nhất. Xin gương sáng và lời truyền cầu của những chứng nhân can trường này nâng đỡ sứ vụ của các linh mục và của toàn thể giáo hội.
1: Assicuro la mia vicinanza alle popolazioni delle Filippine colpite alcuni giorni fa da un forte terremoto. Prego per i defunti e i loro familiari, per i feriti, che per tutti coloro che soffrono a causa di questa calamità.
0: Tôi xin bày tỏ sự gần gũi của mình với nhân dân Philippines, những người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất với cường độ mạnh xảy ra cách đây vài ngày. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân đã qua đời và gia đình của họ, cho những người bị thương cũng như cho tất cả những ai đang phải chịu đau khổ vì thảm họa này.
1: Ed ora rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani pellegrini di vari paesi.
0: Và giờ đây, tôi xin gửi lời chào đến tất cả anh chị em, người dân Roma và các khách hành hương đến từ nhiều quốc gia khác trên thế giới.
1: I greet the members of the International Commission for Dialogue between the Disciples of Christ and the Catholic Church. May your reflections help us to grow in communion.
0: Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chủ nhật an lành.
1: E auguro a tutti una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với các tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 14 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

trình dấn thân của người môn đệ thừa sai là một cuộc chiến thiêng liêng diễn ra hàng ngày. Để không bị cuốn trôi bởi các trào lưu tục hóa, người môn đệ rất cần đến ơn phân định để nhận diện đâu là đường lối của Chúa và đâu là những cạm bẫy tinh vi của thế trần. Sách Châm Ngôn chương 28 phác họa những nét tương phản giữa lối sống quanh co tham bạo của kẻ ác và con đường công chính khôn ngoan của người lành. Trong nhãn giới thừa sai, đoạn kinh thánh này trở thành một cẩm nang giúp phân định sâu sắc. Qua đó, người môn đệ thừa sai tìm thấy những nguyên tắc vàng để lượng định lại động cơ, gìn giữ tư cách công minh và can đảm chọn lựa những giá trị tin mừng khi thực thi sứ vụ. Cám dỗ đầu tiên thách đố tiến trình phân định chính là khát vọng đạt được thành công nhanh chóng hoặc những bảo đảm vật chất. Sách Châm Ngôn đưa ra những lời cảnh báo nghiêm khắc về lối sống này. Kẻ chạy theo chuyện phù phiếm sẽ phải chịu bần cùng. Kẻ muốn mau giàu sẽ không thoát khỏi hình phạt. Trong các hoạt động sứ vụ, đôi khi chúng ta bị áp lực bởi những thành tích hoặc sự hào nhoáng bên ngoài mà áp dụng những phương pháp thiếu minh bạch. Ơn phân định thúc bách người thừa sai phải dừng lại để thanh luyện động cơ của mình. Sách Châm Ngôn nhắc nhở, kẻ cậy mình tài trí ấy là kẻ ngu si. Người theo lẽ khôn ngoan, ắt sẽ được cứu thoát. Người biết phân định sẽ không cậy dựa vào sự khôn khéo tinh ranh của bản thân để lo chiếm đoạt cho nhiều, mà biết nỗ lực âm thầm canh tác đất đai tâm hồn bằng sự kiên nhẫn và trung tín. Họ nhận ra rằng, việc chạy theo tiền của một cách mù quáng hay nuôi dưỡng những tham vọng ích kỷ chỉ dẫn đến bần cùng thiêng liêng và gây ra tranh cãi, chia rẽ nội bộ. Trái lại, người khôn ngoan thực sự là người biết đặt trọn niềm cậy trông vào Chúa. Sách Châm Ngôn tiếp tục vạch trần một thực trạng thực tế. Thiên vị thì chẳng tốt đẹp gì. Người ta có thể phạm tội chỉ vì một mẩu bánh. Trong sứ vụ, vì nể nang tình cảm, vì sợ mất lòng hoặc vì một chút lợi ích nhỏ nhoi, người môn đệ có nguy cơ thỏa hiệp, nhắm mắt làm ngơ trước cái sai hoặc thiên vị người này mà bất công với người khác. Để giữ vững ơn phân định, người thừa sai cần một sự sáng suốt và can đảm bộc trực. Sách Châm Ngôn khẳng định, kẻ dám khiển trách người, cuối cùng lại được người quý yêu hơn kẻ chỉ buông lời xu nịnh. Người môn đệ không tìm kiếm một sự bình an giả tạo bằng những lời vuốt ve dối trá hay thái độ bao che ích kỷ. Trong tiến trình phân định chung với cộng đoàn, họ khước từ lối sống ăn ở quanh co, không để thói thiên vị làm lệch cán cân công lý. Bản chất của sứ vụ thừa sai là mang tin mừng đến cho mọi người, đặc biệt là người nghèo và những kẻ bị gạt ra bên lề. Sách Châm Ngôn đặt ra một tiêu chuẩn phân định mang tính quyết định. Ai bố thí cho người nghèo sẽ chẳng hề túng thiếu, còn ai cứ nhắm mắt làm ngơ sẽ phải chịu bao lời nguyền rủa. Đối với người đời, việc đầu tư vào người nghèo thường bị xem là không có lợi nhuận. Nhưng đối với người môn đệ thừa sai, đó lại là nơi trổ sinh hoa trái thiêng liêng. Người biết phân định sẽ nhìn thấy khuôn mặt Chúa nơi những người bé mọn nhất. Từ đó,
họ gieo rắc một quy luật sâu sắc. Kẻ ác đứng lên, người người đều lẩn trốn. Kẻ ác sụp đổ, chính nhân lại thêm đông. Mục đích cuối cùng của việc phân định không phải là để giữ mình an toàn, mà là để biến đổi môi trường xung quanh. Bằng lối sống minh bạch, khước từ những lợi lộc bất chính và can đảm lội ngược dòng, người môn đệ thừa sai thắp lên một ngọn hải đăng hy vọng giữa bóng tối của xã hội. Sự chọn lựa phân định kiên định của một cá nhân hay một nhóm nhỏ sẽ có sức mạnh phá vỡ các cấu trúc gian tà, tạo ra một không gian yêu thương công chính để tin mừng của Chúa được cắm rễ sâu và đơm hoa kết trái. Lạy Chúa, xin đổ tràn ân sủng của Chúa trên người môn đệ thừa sai. Giữa một thế giới có quá nhiều quyến rũ, xin ban cho con ơn phân định bén nhạy để nhận ra tiếng Chúa. Xin thanh luyện nội tâm của con khỏi những tham vọng ích kỷ, muốn tìm kiếm những thành công phù phiếm hay lợi lộc bất chính hằng ngày. Ước gì trong mọi sự phân định và lựa chọn hằng ngày, con luôn can đảm chọn con đường thanh liêm, bước đi vững vàng trong chính đạo.

phục vụ tông đồ như tinh thần sống của mọi Kitô hữu. Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã tìm hiểu đề tài quy chế cuộc sống thiêng liêng của tông đồ Phaolô như mẫu gương cho các mục tử và mọi Kitô hữu. Đó là đề tài thần học thứ năm được Thánh Phaolô khai triển rộng rãi trong các thư của Ngài. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài này trong 13 văn bản dưới 3 khía cạnh. Thứ nhất là sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa trong việc lựa chọn các tông đồ, đặc biệt là ơn gọi tông đồ của Thánh Nhân. Thứ hai là cách sống của vị tông đồ và của Kitô hữu. Và thứ ba là công tác phục vụ của vị tông đồ. Những gì Thánh Phaolô đã đề cập đến trong ơn gọi và kiểu cách sống đời tông đồ của Ngài bao gồm cả một chương trình sống cho Kitô hữu thuộc mọi thời đại, trong đó có cả chúng ta. Tuy nhiên, điều đầu tiên cần ghi nhận ở đây đó là gương mặt của Thánh Phaolô và sứ điệp của Ngài vắng bóng trong việc đào tạo các người trẻ và tín hữu Kitô trưởng thành. Nó không hiện diện trong các sách tu đức và các văn bản dùng cho việc đào tạo Kitô hữu. Ngay cả khi phải chấp nhận rằng những gì Thánh Nhân trình bày bị điều kiện hóa mạnh mẽ bởi các tình trạng sống của các cộng đoàn và nền văn hóa Do Thái Hy Lạp thời đó. Việc loại bỏ Thánh Phaolô, hay đúng hơn, việc loại bỏ tư tưởng của Thánh Nhân khỏi lãnh vực đào tạo Kitô hữu khiến cho chúng ta đánh mất đi một nguồn trợ lực thần học to lớn và một kho tàng tu đức rất cao quý. Thật vậy, nhìn vào tình hình các giáo đoàn trên thế giới hiện nay, chúng ta phải khẳng định rằng vấn đề cấp thiết nhất đối với sự tồn tại và sức lớn mạnh trưởng thành của giáo hội đó là việc đào tạo các Kitô hữu. Làm sao để họ thực sự là những người trưởng thành, sinh động và có trách nhiệm? Cho tới thời Công đồng Chung Vatican II, trong thực tế, giáo hội đã được quan niệm theo khuynh hướng giáo sĩ, theo chiều dọc, đi từ trên xuống dưới, chú ý nhiều tới giới lãnh đạo và giáo quyền hơn là hàng ngũ giáo dân. Cũng chính vì thế người ta có khuynh hướng đồng hóa giáo hội với hàng lãnh đạo và với giáo quyền, gồm Đức Giáo Hoàng, các hồng y, giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ. Còn tất cả mọi thành phần khác, chi thể của mình mầu nhiệm Chúa Kitô là giáo hội, thường bị lãng quên và sống trong tình trạng thụ động, eo ọt. Và tuy công đồng đã kết thúc hơn 50 năm rồi, mà quan niệm thiếu sót hạn hẹp nói trên vẫn tồn tại trong nhiều giáo đoàn trên thế giới và trong não trạng của nhiều thành phần giáo hội. Cái nhìn duy giáo sĩ trong giáo hội học vẫn tiếp tục trong cung cách tổ chức của giáo đoàn, từ các giáo xứ cho tới các giáo phận. Vai trò và thế đứng của giáo dân vẫn chỉ quan trọng và hiện hữu trong lý thuyết nhiều hơn là trên thực tế. Và anh chị em giáo dân vẫn không được đào tạo một cách đầy đủ và đúng đắn. Rất nhiều linh mục vẫn cậy thế ỷ quyền, cả vú lấp miệng em, chỉ dùng tòa giảng để chửi bới mắng mỏ giáo dân, chứ không dạy dỗ, hướng dẫn, đào tạo họ, cung cấp cho họ các thức ăn bổ dưỡng tinh thần hữu ích, được

sửa soạn cẩn thận là giáo lý và các giáo huấn tinh tuyền giúp tín hữu trưởng thành trong đức tin, đức cậy và đức mến. Chính vì thế nên tư tưởng và cung cách dạy dỗ của Thánh Phaolô như trình bày trong các thư của Ngài lại càng là những chỉ dẫn hữu ích cần thiết hơn đối với chương trình đào tạo giáo dân trưởng thành mà hàng lãnh đạo giáo hội không được phép lơ là. Việc đào tạo giáo dân trưởng thành đòi hỏi nơi các vị lãnh đạo hai thái độ cụ thể. Thứ nhất là ý thức về tầm quan trọng của nó và cố gắng thôi thúc tín hữu thực thi các dấn thân bắt nguồn từ bí tích rửa tội. Thứ hai là kiên trì dấn thân hiện thực chương trình đào tạo ấy và tạo các điều kiện thuận lợi thế nào để giúp tín hữu sống lòng tin qua các lựa chọn trong cuộc sống gia đình, xã hội và nghề nghiệp. Điểm thứ hai trong giáo huấn của Thánh Phaolô áp dụng vào cuộc sống cụ thể của tín hữu, đó là một cung cách sống đời Kitô được đức tin linh ứng. Có bao giờ chúng ta tự hỏi, tại sao một lộ trình Kitô đề nghị với trẻ em và người trẻ, với tất cả các phương thế và nghị lực cần thiết như thế, mà lại không thành công trong việc giúp chúng trở thành các người lớn trưởng thành sinh động? Dĩ nhiên là có nhiều lý do. Chẳng hạn như các khó khăn của môi trường xã hội, các mâu thuẫn của sự tự do nhân loại mà lòng tin mời gọi vân vân. Nhưng có lẽ lý do chính đó là một kiểu trình bày nghèo nàn hay hạn hẹp của chương trình cứu độ tập trung nơi lòng tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh. Tiếp theo việc trình bày gương mặt gợi ý của một Đức Giêsu nhân lành và niềm nở tiếp đón gây ấn tượng tốt và hấp dẫn người trẻ cũng cần phải loan báo cái chết và sự phục sinh, từ đó nảy sinh ra một thứ luận lý mới giúp lượng định giá trị của các dự án nhân loại và các liên hệ giữa con người với nhau. Chính vì thế nên phương pháp Thánh Phaolô dùng có thể rất hữu ích và giúp Kitô hữu phân định các sự kiện và có các quyết định dưới ánh sáng của nõi tủy lòng tin Kitô là cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu. Điểm thứ ba trong giáo huấn của Thánh Phaolô áp dụng vào cuộc sống cụ thể của Kitô hữu, đó là tinh thần trách nhiệm trong công tác phục vụ. Đích điểm đồng thời cũng là trắc nghiệm đối với lộ trình cuộc sống của các Kitô hữu trưởng thành, đó là sự dấn thân liên lỉ trong nỗ lực dùng cuộc sống mình để phục vụ tha nhân. Thái độ nền tảng này trong cuộc sống của Kitô hữu được thể hiện ra ngoài bằng dấn thân đảm lãnh các trách nhiệm khác nhau trong cộng đoàn. Giai đoạn tái khám phá ra các thừa tác giáo dân trong giáo hội hiện nay cống hiến cho mọi tín hữu khả thể duyệt xét và thực thi một thứ Kitô giáo trưởng thành sinh động, không phải như là việc bù đắp vào chỗ thiếu các linh mục, nhưng như là kiểu diễn tả sức sinh động của bí tích rửa tội, khiến cho mọi tín hữu đều được trở thành các chứng nhân hay tông đồ hoặc người được sai đi của Chúa phục sinh, và tham dự vào việc xây dựng thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô là giáo hội, bằng cách đảm nhận các nhiệm vụ và vai trò khác nhau. Trong nhãn quan đó, dĩ nhiên là sự kiện giáo sĩ độc quyền, giành nắm giữ mọi nhiệm vụ trong cuộc sống giáo hội, như vẫn còn xảy ra trong cuộc sống cụ thể của các giáo đoàn ngày nay, không giúp phát triển ý thức thăng tiến các giáo dân trưởng thành sinh động. Cả việc phân biệt hay tách rời giữa lĩnh vực chuyên môn trong giáo hội, một đàng là lĩnh vực tinh thần, đàng khác là lĩnh vực vật chất, cũng không giúp sống kinh nghiệm Kitô trong hình thái trọn vẹn và hài hòa của nó như phải có. Sự kiện gương mặt lý tưởng của tông đồ Phaolô được trình bày với tất cả mọi Kitô hữu và sự kiện các chủ chăn trong các thư được giới thiệu như là gương mẫu cụ thể của cuộc sống Kitô khiến cho chúng ta có thể đi tới kết luận sau đây. Đó là sống kinh nghiệm duy nhất trong giáo hội bằng cách chia sẻ các lĩnh vực không phải là điều đúng đắn, dù vẫn tôn trọng sự độc lập của các lựa chọn cá nhân và sự khác biệt cũng như sự tự do của các nhiệm vụ khác nhau. Như thế, vấn đề phải đặt ra ở đây một đàng liên quan tới sự cấp thiết đào tạo giáo dân trưởng thành, sinh động, biết chia sẻ trách nhiệm và nắm giữ các trách vụ để có thể phục vụ giáo hội một cách hữu hiệu hơn. Đàng khác là tạo ra các điều kiện thuận lợi cho việc đào tạo ấy và làm sao để tất cả mọi thành phần giáo hội ý thức được cung cách sống đặc thù của lòng tin Kitô được linh ứng bởi mầu nhiệm cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô
và noi gương Chúa, sống yêu thương và tận hiến phục vụ cho tới chết.

Bí tích rửa tội và tiệc thánh thể trong cuộc sống Kitô hữu. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học thứ sáu được thánh nhân khai triển một cách rộng rãi. Đó là bí tích rửa tội hay phép thánh tẩy và bí tích thánh thể hay tiệc chiều tạ ơn. Thánh Phaolô khai triển đề tài này theo ba đề mục thần học. Thứ nhất là bí tích rửa tội như sự liên đới với Đức Giêsu tử nạn và phục sinh trong ơn cứu độ. Thứ hai, bí tích rửa tội như là dấn thân của cuộc sống mới. Và thứ ba, bí tích thánh thể và sự trắc nghiệm của các liên hệ hiệp thông mới. Điểm thứ nhất, bí tích rửa tội như là sự liên đới cứu độ với Đức Giêsu đã chết và đã sống lại. Có ba văn bản khai triển mấu điểm thần học này. Văn bản thứ nhất là thư gửi giáo đoàn Roma chương 6 câu 1 tới 14. Trong đó Thánh Phaolô khẳng định rằng cử chỉ rửa tội hay thánh tẩy được sống với lòng tin, dìm người tín hữu xuống trong năng động của cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu. Việc chia sẻ vào sự sống lại của người kéo dài trong điều kiện được tự do khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Và ơn tự do ấy đã khai trương sức mạnh trao ban sự sống của sự phục sinh ngay trong hiện tại này, bây giờ và ở đây. Điều được diễn tả và hiện thực trên bình diện dấu chỉ bí tích, nghĩa là sự dìm mình trong cái chết và niềm hy vọng của sự sống lại, được diễn tả ra trong một chương trình sống khước từ sự tha hóa của tội lỗi, để sống trong sự tự do của việc thánh hiến cho Thiên Chúa. Thánh nhân viết, anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta đã cùng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Vậy tội lỗi đừng có thống trị thân xác phải chết của anh em, khiến anh em phải nghe theo những dục vọng của thân xác. Anh em đừng dùng chi thể của mình như khí cụ để làm điều bất chính, phục vụ cho tội lỗi nữa. Trái lại, như là những người sống đã từ cõi chết trở về, anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa, và dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều công chính phục vụ Thiên Chúa. Văn bản thứ hai là thư gửi giáo đoàn Galat, chương 3 câu 13 tới 29. Qua đó Thánh Phaolô khẳng định rằng, như là việc diễn tả và hiện thực lòng tin vào Đức Kitô, phép thánh tẩy ghi dấu biến cố vượt qua từ sự tùy thuộc sang chỗ độc lập, từ nô lệ sang tự do. Thật vậy, phép thánh tẩy dẫn đưa người tín hữu vào trong điều kiện của sự tự do tràn đầy và sự tin tưởng đối với Thiên Chúa là điều kiện riêng của con cái Thiên Chúa theo mẫu gương của người con duy nhất là Đức Kitô. Nền tảng của quy chế là con cái tự do đó là ơn của Thánh Thần, đồng thời nó diễn tả trước tương lai cứu độ vĩnh viễn là sự giải thoát hoàn toàn khỏi các cảnh nô lệ lịch sử và khỏi cái chết. Đức Kitô đã đến để cứu chuộc loài người và ban cho họ ơn làm nghĩa tử của Thiên Chúa, như Thánh Phaolô khẳng định trong chương 4 câu 1 tới câu 6 cùng thư gửi giáo đoàn Galat. Văn bản thứ ba là chương 2 câu 9 tới 15, thư gửi tín hữu Côlôse. Trong đó Thánh Phaolô cho biết sự liên đới lịch sử và tinh thần với Đức Giêsu đã chết và đã sống lại được diễn tả ra và hiện thực trong bí tích rửa tội, giúp tín hữu tránh khỏi mọi cảnh tha hóa của tôn giáo giả hay của việc tôn thờ ngẫu tượng. Thật thế, qua lòng tin và phép thánh tẩy, Kitô hữu đã được liên kết với chiến thắng của Đức Kitô trên các quyền lực nhằm thống trị thế giới và lịch sử. Thánh nhân viết, thật vậy, nơi người tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể, và trong người anh em được sung mãn. Người vốn là đầu mọi quyền lực thần thiêng, trong người anh em được chịu phép cắt bì của Đức Kitô, có sức lột bỏ con người tội lỗi của anh em. Trước kia anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã và vì thân xác anh em không được cắt bì. Nay Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Kitô.
Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. Người đã xóa sổ nợ cho chúng ta. Người đã truất phế các quyền lực thần thiên, đã công khai bêu xấu chúng, đã điệu chúng đi trong đám rước khải hoàn của người. Đề mục thần học thứ hai được khai triển ở đây là phép thánh tẩy như dấn thân của cuộc sống mới. Có ba văn bản đề cập tới bí tích rửa tội như là một dấn thân sống cuộc đời mới. Thứ nhất là chương 3, câu 1-7 thư gửi tín hữu Côlôse. Qua đó Thánh Phaolô khẳng định rằng phép thánh tẩy, bí tích của lòng tin không phải là một chủ thuyết tự động thiêng liêng có thể biện minh cho một thứ Kitô giáo bất động. Trái lại, nó là một ơn và là một dấn thân. Việc tham dự thực sự vào năng động sự phục sinh của Chúa Kitô bao gồm một cung cách sống có đặc thái là đoạn tuyệt với cuộc sống quá khứ của nô lệ và sự chết, và đảm nhận một chương trình sống mới có mẫu gương lịch sử là Đức Giêsu. Quy chế nền tảng của cuộc sống đã được bí tích rửa tội khai mở là tình yêu thương huynh đệ, được kiểm chứng bằng thái độ tiếp đón nhau và tha thứ cho nhau. Tất cả thái độ sống đó được dưỡng nuôi bằng một mạng lưới liên hệ hiệp thông và trong một bầu khí cầu nguyện sốt mến sâu xa. Thánh Nhân viết, anh em đã được trỗi dậy với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em, ấy là gian dâm, ô uế, ước muốn xấu và tham lam. Hãy từ bỏ tất cả những cái đó, nào là giận dữ, nóng nảy, độc ác, nào là thóa mạ, ăn nói thô tục. Anh em đừng nói dối nhau, vì anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi, và đã mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh đấng tạo hóa, để được ơn thông hiểu. Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, thánh hiến và yêu thương, vì thế anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại, hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng mến, đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh ứng. Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Văn bản thứ hai là chương 3, câu 17 tới chương 5, câu 20, thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô. Ở đây, Thánh Phao-lô khẳng định rằng ơn hoán cải của phép thánh tẩy giống như cuộc xuất hành dẫn đưa tín hữu bước từ quá khứ gắn bó với kiếp sống nô lệ và cái chết sang cuộc sống mới Kitô. Sự đối chọi giữa nếp sống cũ và cuộc sống mới, giữa cái chết và sự sống hiện thực trong việc lựa chọn cuộc sống, trong đó chân lý chống lại dối trá, cho đi chống lại khai thác, tha thứ chống lại bạo lực. Một lần nữa chúng ta nhận ra bối cảnh hiệp thông, nơi có chỗ rộng rãi cho sự đối thoại, khuyến khích, và trong một bầu không khí cầu nguyện tự phát. Nó cống hiến cho tín hữu khung cảnh lý tưởng, giúp hiện thực lộ trình sống Kitô, kết quả của bí tích rửa tội. Thánh Nhân viết, anh em hãy sống cho xứng ơn gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa. Anh em phải để thần khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa, để sống thật sự công chính và thánh thiện. Đừng trộm cắp, đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, hãy nói những lời tốt đẹp để xây dựng và làm ích cho người nghe, chớ làm phiền lòng Chúa Thánh Thần. Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn hay la lối thóa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô.
Vậy anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được người yêu thương, và hãy sống trong tình bác ái như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta. Xưa kia anh em là bóng tối, bây giờ trong Chúa anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng, mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật. Văn bản thứ ba là chương 3, câu 3 tới câu 7 thư gửi Tito. Đây là một bài giáo lý trong lễ nghi rửa tội, giúp tín hữu hiểu biết nguồn gốc sâu thẳm của việc lựa chọn cuộc sống mới Kitô. Đó là tình yêu thương nhưng không trao ban ơn cứu độ của Thiên Chúa, mà tín hữu kinh nghiệm được trong khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Ơn của thần khí kéo dài tác động của bí tích và cho thấy trước việc hiện thực tràn đầy của cuộc sống vĩnh cửu trong tương lai. Đề mục thần học thứ ba được Thánh Phaolô khai triển ở đây là bí tích thánh thể như suối nguồn và việc trắc nghiệm các tương quan hiệp thông mới. Có hai văn bản đề cập tới vấn đề này. Thứ nhất là chương 10, câu 14 tới 18, thư thứ nhất gửi Corinto. Qua đó Thánh Phaolô mời gọi tín hữu đối chiếu với kinh nghiệm họ có về bí tích thánh thể để lượng định giá trị cung cách hành xử của họ. Việc tham dự các bữa tiệc cúng bái thần linh ngoại giáo không chỉ gây khủng hoảng cho các liên hệ với các Kitô hữu khác bối rối hơn, mà còn có nguy cơ làm lu mờ hay khước từ ý nghĩa của kinh nghiệm tiệc thánh thể nữa. Thật vậy, tiệc thánh thể diễn tả và hiện thực một sự hiệp thông sâu đậm với Chúa Kitô và qua người với các tín hữu khác, tới độ làm thành một thân thể duy nhất, một sự hiệp nhất có cơ cấu và sống động. Văn bản thứ hai là chương 11, câu 17 tới 34 cùng thư. Qua đó Thánh Phaolô khẳng định rằng bữa tiệc chiều của Chúa, tức tiệc thánh thể, không phải là một bữa ăn xã hội hay huynh đệ, mà là việc tưởng niệm cử chỉ yêu thương tuyệt đỉnh, việc tự hiến mình của Đức Giêsu để cứu rỗi tín hữu. Một tiệc thánh thể cử hành bởi một cộng đoàn chia rẽ và khinh rẻ các tín hữu nghèo là một bữa tiệc giả dối, bởi vì nó là cử chỉ khước từ sự hiệp thông yêu thương mà cộng đoàn cử hành. Ai không biết nhận ra và sống thực tại thân mình giáo hội có dấu chỉ và nguồn gốc nơi thân mình thánh thể của Chúa, là không nhận biết và khước từ cử chỉ yêu thương là gốc rễ làm nảy sinh ra bí tích thánh thể, cũng như làm nảy sinh ra cộng đoàn Kitô.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: mân côi xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Để mỗi lần đi dự lễ, anh chị em rước lễ. Rất ít người không rước lễ, hầu hết tôi thấy đều rước lễ. Vậy tôi hỏi anh chị em, rước lễ để làm chi vậy? Chúng ta rước Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng mình để làm chi vậy? Và có bao giờ anh chị em đặt ra cho mình câu hỏi, tại sao tôi phải rước Chúa? Rồi trả lời chưa? Coi chừng, nếu ta không làm điều đó, trở thành thói quen mà không có chút suy nghĩ hay chút tâm tình đấy. Bởi thật sự đã có nhiều, rất nhiều người đi rước lễ, rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể mà không biết mình rước để làm gì. Chắc chắn, cứ thấy người ta đi rước lễ là mình cũng nhào vào rước lễ. Cả những người tham dự thánh lễ, suốt một thánh lễ chẳng có tham dự. Đến nhà thờ cho có, nào là nói chuyện, nào là hút thuốc, nào là trao đổi. Anh chị em biết không? Có một lần vào chiều Chúa Nhật, lúc đó là chúng ta chuẩn bị dựng cái cây thánh giá ở đằng trước, cái sân nhà thờ đó. Thì là các ông gia trưởng của mình đây này, đi xuống bính bến, hai cây tràm để làm cây thập giá trong mùa chay chúng ta cắm ở đằng trước sân nhà thờ. Thế chiều hôm đó các ông đi lấy cây, cho nên là tôi biết các ông đi lấy cây, thành ra hôm đó chiều cha Hiển đang dâng lễ, tôi đã bước từ nhà xứ, tôi bước ra, buổi chiều đi lễ ở ngoài nhà thờ tràn ngập sân nhà thờ, và không thiếu những kẻ đứng bên kia bức tường đối diện với cái lớp học giáo lý của mình đây này. Cho nên là tôi đi bất ngờ, đâu có chạy kịp. Thế tôi gõ từng mặt, tôi đi một vòng từ chỗ bà đài Đức Mẹ tới. Hình như hôm đó cái ông giữ xe có thấy tôi đó. Một vòng từ đài Đức Mẹ đến cái bờ tường kia, qua tới cái nhà máy nước, sang cái bờ tường bên này, mình nghĩ là tới chỗ đài Thánh Giuse là hết. Ủa, tới chừng mà ra khỏi cái bức tường á, ủa trời đất ơi, đứng lố vô ngoài này như một đàn vịt. Xin lỗi, tôi phải ví như vậy. Thế những người đó một tí nữa cũng vào rước lễ mà. Thua, chúng ta biến bí tích Thánh Thể mà tôi nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại với anh chị em thành những lời rất rất mạnh, bí tích cực trọng. Vì ở đây không phải là một cái gì, nhưng là chính Chúa, chính đấng từ trời cao xé trời. Chỉ có thiên đàng mới chứa được người thôi. Vậy mà người đã hạ mình xuống, đã hạ cố chính mình để ở trong ta, mà ta xúc phạm đến người như vậy. Đấng chỉ có thiên đàng mới chứa nổi thôi, còn có người phàm trần của mình đây, chỉ là xác đất vật hèn, chỉ là những thứ tội lỗi mà không chuẩn bị ít nhất bằng khả năng của mình cho có thể tốt nhất có thể để rước lấy người, lại coi thường và xúc phạm. Chúng ta không được phép làm điều đó đâu, mà cứ mỗi lần rước lễ xúc phạm thì lại là một điều không nên cứ mỗi lần như vậy. Cho nên phải đặt lại vấn đề: tôi rước Chúa để làm gì? Có hai câu trả lời mà chính phụng vụ lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta. Bài đọc 1 tiếp trong sách Đệ Nhị Luật kể lại câu chuyện ông Môi-se nhắc lại kỳ công của Chúa dẫn dân đi khỏi Ai Cập để vào đất Chúa hứa. Trên đường họ vào quê hương Chúa hứa cho họ, Chúa cho họ manna để họ có sức mà đi, để họ được bổ dưỡng, để họ được đi đến nơi nhờ của ăn Chúa ban. Họ đã hành trình đi đến nơi một miền đất là vật chất ở trần thế, Chúa ban cho họ của ăn vật chất để đến nơi thuộc về vật chất. Cũng tương tự như vậy, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta trên đường đi về quê hương thật không phải chỉ là đất Chúa hứa ở cái vùng Palestine, ở cái vùng Trung Đông nữa, mà đất Chúa hứa là chính nơi Chúa ngự, chính nơi mà tôi vừa nhắc với anh chị em, thiên đàng, chính nơi cao cả, oai phong, cực trọng, vinh dự, sáng sủa, chính nơi là ánh sáng tràn ngập. Thì về đến nơi đó cần phải có của ăn thiêng liêng. Của ăn thiêng liêng không phải là bánh Chúa ban cho nữa, mà là thịt máu của chính Chúa. Nếu ngày xưa dân Chúa đi về đất hứa, họ cần phải có sức, họ cần phải có đủ lực, họ cần phải mạnh mẽ, họ cần phải vượt qua mọi đau khổ trong cuộc hành trình sa mạc nhiều chục năm, thì ngày nay chúng ta cũng phải vượt qua hành trình cuộc đời này với đầy đủ những khổ đau của một kiếp người như vậy nhiều chục năm, và có chính Chúa Giê-xu là lương thực củng cố tâm hồn, sức lực và sự thánh thiêng ở trong tâm hồn chúng ta, để chúng ta đồng hành với người, đi về với người.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất, mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giê-xu tuyên bố: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được vuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự thoát ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: "Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu." Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới màu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa trên thập giá. Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người: Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương? Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích Thánh Thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin nhớ lại, không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cứu.
3: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
4: Tin Vatican, Đức Thánh Cha cảm ơn đất nước Tây Ban Nha và cầu nguyện cho các nạn nhân động đất tại Philippines. Trong phần chào thăm sau khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 14 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, trước hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn Chúa vì đã cho tôi thực hiện được chuyến tông du tại Tây Ban Nha. Tôi cảm ơn nhân dân Tây Ban Nha đã đón tiếp tôi với lòng nhiệt thành, với những nghi lễ sốt sắng, sâu sắc. Tôi đặc biệt biết ơn quốc vương Tây Ban Nha. Tôi cũng thân ái cảm ơn các giám mục, tất cả các cộng đoàn mà tôi đã viếng thăm và toàn thể giáo hội tại Tây Ban Nha. Xin Thiên Chúa luôn chúc lành cho Tây Ban Nha. Kế đến, tôi xin bày tỏ sự gần gũi của mình với nhân dân Philippines, những người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất với cường độ mạnh xảy ra cách đây vài ngày. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân đã qua đời và gia đình của họ, cho những người bị thương, cũng như cho tất cả những ai đang phải chịu đau khổ vì thảm họa này."
3: Tin Roma, trước hội nghị thượng đỉnh G7, các hội đồng giám mục công giáo G7 cùng đưa ra lời kêu gọi chung. Lần đầu tiên trong lịch sử, các hội đồng giám mục công giáo của bảy cường quốc kinh tế, quen gọi là G7, đã cùng nhau đưa ra một tuyên bố chung gửi tới nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ của các nước thành viên. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian-le-Pont, các giám mục kêu gọi xây dựng những nhịp cầu vì hòa bình, công lý và phẩm giá con người. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức cha Heiner Wilmer, giám mục giáo phận Münster, gọi tuyên bố chung này là một dấu hiệu rất quan trọng. Theo ngài, giáo hội cần được lắng nghe rõ ràng hơn trong đời sống công cộng và đóng góp tích cực vào việc duy trì xã hội dân sự. Đức cha nhấn mạnh, đạo đức học về hòa bình của giáo hội có thể là chìa khóa để nhắc nhở các nhà lãnh đạo G7 về những nền tảng căn bản của phẩm giá con người, công lý và hòa giải. Đức cha cũng kêu gọi, chúng ta cần một cuộc chuyển hướng nhân đạo toàn cầu, đặt con người trở lại vị trí trung tâm của mọi hành động. Các giám mục yêu cầu các quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới gia tăng tôn trọng và bảo vệ luật pháp quốc tế, theo đuổi chính sách công bằng đối với các quốc gia nghèo hơn ở Nam Bán Cầu, chấm dứt việc cắt giảm viện trợ phát triển, tăng cường chống nạn nghèo đói và nạn đói, thiết lập các quy định quốc tế về trí tuệ nhân tạo AI, đặc biệt nhằm bảo vệ trẻ em, thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn chống biến đổi khí hậu, tiếp nhận và bảo vệ người tị nạn, đẩy mạnh cuộc chiến chống nạn buôn người và tham nhũng. Trong tuyên bố, các vị lãnh đạo giáo hội khẳng định, với lời kêu gọi này, chúng tôi, các chủ tịch hội đồng giám mục của các quốc gia thành viên G7, với tư cách là những mục tử của giáo hội và là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, muốn đặt khả năng đối thoại, hòa giải và hỗ trợ những người yếu thế nhất của các giáo hội chúng tôi vào việc phục vụ hòa bình và cộng đồng quốc tế. Các giám mục nhấn mạnh rằng, các nước G7 có trách nhiệm đặc biệt đối với công ích toàn cầu, tương lai của thế hệ trẻ, trật tự quốc tế dựa trên công lý và đoàn kết. Bản tuyên bố mang chữ ký của các vị chủ tịch hội đồng giám mục các nước như Pháp, Nhật Bản, Ý, Hoa Kỳ, Anh Quốc, Canada và Scotland. Tuyên bố cũng nhận được sự ủng hộ của Đức cha Mariano Prociata, chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMEC. Sứ điệp chung của các giám mục G7 là trong bối cảnh chiến tranh, khủng hoảng khí hậu, nghèo đói gia tăng, cưỡng bách di cư và sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, các quốc gia giàu mạnh phải đặt phẩm giá con người và công ích toàn cầu lên trên các lợi ích chính trị hay kinh tế ngắn hạn, đồng thời thể hiện vai trò lãnh đạo có trách nhiệm đối với tương lai nhân loại.
4: Tin giáo phận Bắc Ninh. Giáo phận Bắc Ninh mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu và tạ ơn 50 năm hồng ân linh mục của Đức cha Cosma. Sáng thứ Sáu, ngày 12 tháng 6 vừa qua, Giáo phận Bắc Ninh mừng kính trọng thể lễ Thánh Tâm Chúa và mừng kỷ niệm 50 năm hồng ân linh mục của Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, dòng tên nguyên giám mục giáo phận Bắc Ninh tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh. Chủ tế thánh lễ là Đức cha Giuse Đỗ Quang Khăn, giám mục giáo phận Bắc Ninh. Cùng đồng tế với ngài có Đức cha Cosma, nguyên giám mục giáo phận, cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, bề trên giám tỉnh, tỉnh dòng tên Việt Nam, cùng đông đảo quý cha trong và ngoài giáo phận Bắc Ninh. Tham dự thánh lễ có đông đảo tu sĩ nam nữ, quý khách và giáo dân trong giáo phận. Trước thánh lễ, cha chánh văn phòng Francisco Xavier Nguyễn Văn Thắng đã công bố điện thư chúc mừng của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tới Đức cha Cosma nhân dịp kỷ niệm Kim Khánh Linh Mục. Tiếp theo, cha tổng đại diện Phêrô Nguyễn Công Văn thay lời cho con cái trong giáo phận chúc mừng đức cha Cosma. Đồng thời, cha tổng đại diện cũng chúc mừng đức cha Giuse nhân dịp 27 năm linh mục của ngài vào cuối tháng 6 này. Trong bài giảng thánh lễ, cha bề trên giám tỉnh dòng tên mời gọi các linh mục hãy đến với thánh tâm Chúa Giêsu để trở thành những mục tử nhân lành của Chúa. Ngài mời gọi mọi người chiêm ngắm trái tim nhân lành Chúa Giêsu để cảm nhận lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giêsu với Chúa Cha trong tin mừng. Cha Giuse cũng giúp cộng đoàn nhìn lại hành trình đời sống thánh hiến của đức cha Cosma từ lúc vào dòng tên đến khi ngài lãnh nhận thánh chức linh mục năm 1976, cùng hành trình phục vụ của ngài trong vai trò linh mục và giám mục. Cha Giuse đồng thời giúp cộng đoàn nhìn lại những hồng ân mà đức cha Cosma đã lãnh nhận trong hành trình dâng hiến của ngài, hồng ân trong đời sống thiêng liêng, trong hành trình học hành và giáo dục, trong sứ vụ truyền giáo và trong hành trình mục vụ với tấm lòng của vị mục tử nhân lành. Ngài đặc biệt có tấm lòng yêu thương đối với người phong cùi. Sau lời nguyện hiệp lễ, đức cha Giuse, cha tổng đại diện và các cha hạt trưởng tiến lên quỳ trước cung thánh, cộng đoàn quỳ tại chỗ, cùng nhau đọc kinh dâng giáo phận cho trái tim nhân lành Chúa Giêsu. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ trong bầu khí hân hoan và thánh sủng. Sau đó, cộng đoàn chia sẻ niềm vui với đức cha Cosma trong bữa cơm hiệp thông tại khuôn viên tòa giám mục.
5: Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Cộng hòa San Marino và phát biểu tại cuộc gặp gỡ các dân tộc ở Rimini. Hôm 28 tháng 5 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh cho biết đáp lời mời của hai vị nguyên thủ Matteo Rossi và Lorenzo Bugli, sáng thứ Bảy, ngày 22 tháng 8 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ viếng thăm một vụ tại Cộng hòa San Marino và ban chiều cùng ngày sẽ đến thăm cuộc gặp gỡ tại thành phố Rimini. San Marino thuộc số 5 quốc gia nhỏ nhất trên thế giới, hiện có diện tích hơn 61 cây số vuông và dân số hơn 34.000 người. Chiều ngày 22 tháng 8, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ viếng thăm cuộc gặp gỡ các dân tộc Rimini do phong trào hiệp thông và giải phóng tổ chức lần thứ 47 tại thành phố này. Đây là một dàn diễn đàn công giáo quy tụ hàng chục ngàn người tham dự. Năm nay có 500 diễn giả nổi tiếng trong các lĩnh vực đạo đời được mời đến phát biểu. Theo trang mạng EK của Công giáo Ba Lan, chuyến đi ngày 29 tháng 5 vừa qua, Đức cha Domenico Beneventi, giám mục giáo phận San Marino sở tại, nói rằng tin về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha đã khơi dậy trong lòng chúng tôi niềm xúc động và lòng biết ơn sâu sắc. Đức cha Beneventi nhấn mạnh rằng chuyến thăm của Đức Leo thứ 14 là dấu chỉ cụ thể của sự gần gũi, an ủi và hy vọng. Trong niềm xác tín rằng Thiên Chúa không quên bất kỳ vùng ngoại vi nào, dù là địa lý hay tinh thần. Ngài cũng nhận định rằng các quốc gia nhỏ và các giáo phận nhỏ phản ánh rõ nét sự gần gũi mà Đức Giáo Hoàng muốn thể hiện qua việc đến thăm và chăm sóc cộng đoàn địa phương này.
4: Tin Thụy Sĩ, Đức Hồng Y Kurt Koch khẳng định, ngày nay có nhiều vị tử đạo hơn cả những thế kỷ đầu của giáo hội. Phát biểu trong cuộc hành hương do Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, gọi tắt là ACN, tổ chức tại Thụy Sĩ, Đức Hồng Y nhấn mạnh chứng tá của các Kitô hữu tử đạo thuộc nhiều hệ phái khác nhau. Đức Hồng Y Kurt Koch, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các Tín hữu Kitô và cũng là Chủ tịch Tổ chức Giáo hoàng ACN nói trên, từ tháng 11 năm 2025 đã cho biết, ngày nay có nhiều vị tử đạo hơn cả trong những thế kỷ đầu tiên của lịch sử giáo hội. Đức Hồng Y đã đưa ra nhận định này vào cuối tháng 5 trong cuộc hành hương thường niên dành cho các Kitô hữu bị bách hại do chi nhánh tổ chức bác ái ACN tại Thụy Sĩ tổ chức tại Đăng viện Biển Đức Einsiedeln. Đức Hồng Y Koch tái khẳng định quyết tâm của tổ chức hỗ trợ các Kitô hữu bị bách hại và nhấn mạnh rằng tử đạo không chỉ là hiện tượng của quá khứ nhưng vẫn là một thực tại sống động đối với vô số Kitô hữu trên khắp thế giới. Ngài cũng đề cao chứng tá của nhiều Kitô hữu đang bị bách hại trên toàn cầu khi nói các chế độ độc tài không phân biệt người Công giáo, Chính thống giáo, Luther, Anh giáo hay Tin lành. Đức Hồng Y nói thêm rằng các Kitô hữu không bị bách hại vì họ thuộc về một giáo hội cụ thể nào, nhưng vì đức tin của họ vào Đức Kitô. Máu đã đổ ra đang hiệp nhất các Kitô hữu vượt lên trên những chia rẽ của họ. Ngài nhắc lại cụm từ nổi tiếng của Đức Giáo hoàng Francisco, đại kết bằng máu. Trong cuộc hành hương, các tín hữu đã cầu nguyện cho những nạn nhân của sự bách hại và bạo lực tại các quốc gia như Iraq, Haiti, Pakistan và Indonesia. Tháng Giêng vừa qua, tổ chức Open Doors công bố báo cáo cho thấy hơn 388 triệu Kitô hữu trên toàn thế giới đang phải chịu sự bắt hại hoặc phân biệt đối xử, đồng thời có 4.849 người bị sát hại trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 9 năm 2025. Phần lớn các vụ việc này xảy ra tại Nigeria, nơi tình trạng bắt hại Kitô hữu nghiêm trọng đến mức Hoa Kỳ đã tái xếp nước này vào danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt vào tháng 10 năm 2025. Nói về vai trò chủ tịch tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức Hồng Y Coach chia sẻ, tôi đón nhận sứ mạng này với niềm vui lớn lao vì ASEAN từ lâu đã rất gần gũi với trái tim tôi. Đây là một quỹ giáo hoàng thực hiện vô số điều tốt đẹp. Tổ chức ASEAN hiện tài trợ cho hơn 5.000 dự án mục vụ và cứu trợ nhân đạo khẩn cấp tại 137 quốc gia. ASEAN có 23 văn phòng trên thế giới, chuyên nâng cao nhận thức về hoàn cảnh của các Kitô hữu bị bắt hại, thúc đẩy cầu nguyện và gây quỹ hỗ trợ. Tổ chức không nhận bất kỳ khoản tài trợ nào từ các cơ quan công quyền. Tin Vilnius, Lithuania, sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi Đại hội Tông đồ Thế giới về lòng thương xót. Hôm 7 tháng 6 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gửi các tham dự viên Đại hội Tông đồ Thế giới lần thứ 6 về lòng thương xót, tiến hành tại Vilnius, thủ đô Cộng hòa Lithuania. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, tôi rất vui mừng được gửi lời chào đến tất cả anh chị em đang tham dự kỳ họp thứ 6 của Đại hội Tông đồ Thế giới về lòng thương xót. Một sáng kiến đã được vị tiền nhiệm đáng kính của tôi là Thánh giáo hoàng John Paul thứ 2 hết sức mong muốn và cổ võ. Nhân dịp này, tôi xin đặc biệt gửi lời chào đến Đức Tổng giám mục Gintaras Grujas của giáo phận Vilnius, người đang đón tiếp trong giáo phận của mình rất nhiều khách hành hương của lòng thương xót đến từ khắp nơi trên thế giới. Tôi cũng kính chào Ngài Tổng thống Cộng hòa Lithuania và không thể không nhắc đến Đức Thượng phụ Bartholomeos của chính thống Constantinople, người đã ân cần nhận lời tham dự sự kiện này. Thánh Augustino đã viết trong cuốn tự thuật rằng niềm hy vọng duy nhất của Ngài được đặt nơi sự cao cả vô biên của lòng thương xót Thiên Chúa. Thật vậy, chúng ta cảm nhận được niềm vui lớn lao và niềm hy vọng đích thực khi nhận ra Thiên Chúa giàu lòng thương xót biết bao đối với mỗi người chúng ta, và khi chúng ta biết làm mới lại niềm tín thác của mình vào lòng thương xót ấy. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi khi bày tỏ lòng thương xót của người. Tình yêu của Chúa, như tác giả Thánh Vịnh đã nói, là tình yêu tồn tại muôn đời, và biết bao nhiêu tầng lớp trong thế giới hôm nay đang khẩn cầu lòng thương xót. Tuy nhiên, nền hòa bình mà chúng ta tha thiết mong muốn sẽ không thể đạt được nếu thiếu lòng thương xót. Vì thế, chúng ta hãy kết hợp niềm tín thác vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa với sự dấn thân cá nhân nhằm xây dựng một xã hội nhân ái và bao dung hơn, bắt đầu từ chính gia đình của mình. Tôi thành tâm ban phép làm tòa thánh của Thiên Chúa giàu lòng thương xót cho anh chị em và cho gia đình anh chị em.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 6 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 11 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 5 từ câu 43 đến câu 48. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em đứng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoài cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đặt cho các môn đệ hai câu hỏi. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Yêu người yêu mình, tốt với người tốt với mình, điều đó ai cũng làm được, người có đạo hay không có đạo cũng vậy. Chúa Giêsu muốn nơi môn đệ của người một điều gì đó lạ thường hơn. Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Đó là ý tưởng chúng ta cùng suy niệm hôm nay. Yêu thương vượt ra ngoài vòng thân quen chính là dấu hiệu nhận diện người môn đệ Chúa Kitô giữa thế gian. Nhưng trước hết cần hiểu cho đúng chữ yêu mà Chúa dùng. Yêu kẻ thù không có nghĩa là phải có cảm tình với người đã hại mình, vì cảm xúc không ai đa lệnh được. Tình yêu Chúa đòi hỏi là một quyết định của ý chí, quyết định không muốn điều dữ cho người ấy, quyết định mong điều lành cho họ và sẵn sàng làm điều lành ấy khi có dịp. Vì là quyết định chứ không phải cảm xúc, nên nó nằm trong tầm tay của mọi người. Và vì thế Chúa mới có thể truyền dạy như một lệnh truyền. Trong bài giảng trên núi, Chúa Kitô không chỉ nhắc lại điều răn chớ giết người, mà còn cấm cả sự giận ghét, oán thù và đòi môn đệ đi xa hơn, yêu thương chính kẻ thù của mình. Lòng oán ghét cố tình mới là điều nghịch với đức ái, chứ không phải cảm giác đau còn sót lại sau một vết thương. Lý do Chúa đưa ra cho đòi hỏi này không phải là một lý thuyết đạo đức, mà là chính dung mạo của Thiên Chúa. Người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Con cái thì giống cha, nếu cha trên trời không có danh sách loại trừ, thì con cái của người cũng không được phép có. Các thế hệ Kitô hữu đầu tiên đã sống điều ấy giữa một xã hội thù nghịch, đến độ người ngoại giáo phải kinh ngạc thốt lên: kìa xem họ yêu thương nhau dường nào. Hội thánh đã lớn lên không nhờ tranh luận thắng thế, mà nhờ lối yêu thương lạ thường ấy. Còn chúng ta hôm nay, hãy thành thật nhìn vào danh sách những người mình yêu thương. Phần lớn là người thân, bạn bè, người cùng phe, người hợp ý. Trong khi đó, xã hội chung quanh ngày càng quen với việc chia phe, khác quan điểm là thành đối thủ, khác vùng miền là thành xa lạ, va chạm quyền lợi là thành kẻ thù. Giữa bầu khí ấy, người Kitô hữu được mời sống khác đi, không nói xấu người đã nói xấu mình, chào trước người đang lạnh nhạt với mình, là một việc tốt cho người mình khó ưa nhất, và nhất là đặt tên họ vào lời cầu nguyện. Những việc nhỏ ấy chính là cái lạ thường mà Chúa chờ đợi, và cũng là lời rao giảng âm thầm mà người chung quanh không thể không nhận ra. Anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Mục tiêu Chúa đặt ra thật cao, nhưng người không đòi hỏi chúng ta đạt tới trong một ngày. Người chỉ xin chúng ta hôm nay nới rộng vòng tròn yêu thương của mình ra thêm một chút, thêm một người được tha thứ, thêm một người được cầu nguyện cho, thêm một người được chào hỏi. Cứ thế, từng chút một, trái tim chật hẹp của chúng ta được nong rộng ra theo kích thước trái tim của Cha, đứng yêu thương hết mọi người không trừ một ai. Lạy Cha trên trời, Cha không loại trừ ai khỏi tình yêu của Cha. Xin cho chúng con đừng hài lòng với lối yêu thương dễ dãi chỉ dành cho người yêu mình, nhưng dám sống cái lạ thường của tin mừng, yêu cả người làm khổ mình và cầu nguyện cho họ. Xin nong rộng trái tim chúng con mỗi ngày, cho đến khi nên giống trái tim Cha. Amen.

Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Gần đây tôi nhận được rất nhiều email và cuộc gọi điện thoại cũng như tin nhắn từ nhiều vị phụ huynh cũng như ngay cả các em thiếu niên, teenagers, tuổi vị thành niên nói với tôi về cái khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình, đặc biệt là khi các em cảm thấy mình không thoát ra khỏi việc sử dụng điện thoại và mạng xã hội. Các phụ huynh rất là lo lắng, đặc biệt là trong cái mùa thi cử nữa. Do đó hôm nay tôi xin được trình bày một cách ngắn gọn những cái ảnh hưởng của cái mạng xã hội lên não của chúng ta, và cũng như là cái việc sử dụng mà điện thoại hay là phương tiện truyền thông, cũng như là cái phương thế để giúp cho các em tuổi thiếu niên có thể tách ra khỏi hay là sử dụng chúng một cách lành mạnh và quân bình hơn để bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình và cảm xúc của mình. Thứ nhất là theo nghiên cứu, thưa quý ông bà anh chị em, người ta thấy được rằng là cái não của chúng ta, đặc biệt là ở tuổi teen á, cái não, cái phần đại não cũng như là cái phần mà lo về vấn đề suy nghĩ, giải quyết vấn đề suy nghĩ, gọi là prefrontal cortex, nó nằm ở phía trán của chúng ta này, ở tuổi teen nó chưa có hoàn toàn phát triển. Tuy nhiên cái bộ phận mà chịu trách nhiệm về xử lý cảm xúc trong cái não của một con người ở tuổi thiếu niên nó đã phát triển rồi, đặc biệt là cái hệ limbic, người ta gọi là limbic system, nó đã phát triển rồi, nên cái vùng cảm xúc nó rất là nhạy bén. Và người ta nhận ra rằng khi sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là điện thoại đó, nó tạo thành cái vòng luẩn quẩn của ảnh hưởng lên cảm xúc của một con người như thế nào. Vì trong cái thuật toán, khi mà mình đọc một tin nhắn, khi mình xem một cái video vui hay là mình chơi game, nó kích thích trong cái não cảm xúc của mình, nó tiết ra chất dopamine để mình cảm thấy hưng phấn và sung sướng. Chính cái đó nó tạo thành một cái vòng lặp, nghĩa là khi mình cảm thấy sung sướng, hưng phấn, khi sau khi mình xem một đoạn phim ngắn, đoạn TikTok hay là mình chơi game thì mình thấy thích thú. Và khi mình thấy thích thú như vậy thì khi mình ngưng, cái mình muốn quay trở lại cái đó, nó gọi là dopamine loop, nó vào cái vòng luẩn quẩn, nghĩa là nó đưa ra phần thưởng cho mình, rồi mình càng chơi mình càng có phần thưởng trong não của mình, làm cho mình thích thú và hưng phấn. Nó tạo cái vòng luẩn quẩn như vậy, nó làm cho mình rất là nhạy cảm với cái phần thưởng, nhạy cảm với cái kinh nghiệm sung sướng, và do đó nó đi tìm nhiều hơn, và do đó mình dễ rơi vào trong cái cơn nghiện và cái hành vi phụ thuộc, nghĩa là mình phụ thuộc vào điện thoại một cách quá mức. Từ những cái hiệu ứng đó, chúng ta thấy rằng giới trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là các em thiếu niên khoảng 14 đến 17 tuổi, rất là dễ rơi vào cái cơn nghiện khi mà sử dụng điện thoại thường xuyên. Và khi nghiện rồi thì khó lấy ra được, tại vì khi mà lấy ra mình không biết làm gì hết, mình lại cảm thấy rất là vô vọng, rất là chán nản. Cái thứ hai nữa là cái việc mà các cái thông tin các em đọc được trên mạng, nó không phải là tất cả những thông tin đó đều tốt, nhưng mà nó lại tăng cái cảm xúc trên người các em. Khi mà mình dùng điện thoại liên tục thì mình đọc thông tin nhiều, mà nếu mình có nhiều, quá nhiều thông tin thì nó làm cho cái não của mình nó quá tải, nó tạo ra cái cảm giác bị stress. Mà khi stress thì mình nó lại, trong cơ thể mình nó tiết ra một cái chất cortisol, cái chất để làm cho phản ứng lại với cơn stress. Chính cái yếu tố đó làm cho các em căng thẳng, mệt mỏi, chán nản, thất vọng. Từ đó nó tạo ra hai cái vòng luẩn quẩn liên tiếp với nhau. Một là mình sử dụng nhiều, mình đọc nhiều thông tin, mình bị stress, rồi mình cảm thấy cảm xúc mình nó không ổn, rồi mình muốn tìm cái trò chơi, cái game hay là những cái hình ảnh gì đó để mình vui thích, thì vui thích mình lại càng bị kích thích đi tìm nó. Nhưng mà khi mình tìm nó lại, mình quá có nhiều thông tin. Cái hiệu ứng thứ hai của việc mình sử dụng quá nhiều mạng xã hội là gì? Là nó ảnh hưởng đến mối tương quan, cái động năng trong mối tương quan của chúng ta. Vì sao vậy? Vì khi mình chỉ nói chuyện qua điện thoại, qua tin nhắn, qua FaceTime đó, mình chỉ nhìn một góc cạnh của một con người và mình không có đọc được cái khuôn mặt người đó.
cái hơi ấm của người đó, cái nụ cười của người đó trước mặt mình, hoặc là mặt đối mặt với mình, nó vẫn khác nhau trong cái bối cảnh người với người. Và mình thay thế nó bằng việc là mình chỉ nhắn tin rồi. Và vì thế nhiều bạn trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là thiếu niên, mất khả năng hiểu được người khác. Mà không những hiểu được người khác nữa, mà đọc được cảm xúc của người khác khi gặp mặt đối mặt. Mà khi mình không gặp mặt đối mặt thường xuyên, mình sẽ ngại tiếp xúc, mình dễ trốn trong phòng, mình vẫn cô lập mình. Mà khi mình càng cô lập mình thì mình lại càng mất khả năng giữ một mối tương quan một cách lành mạnh, quân bình khi mặt đối mặt. Do đó mình từ từ mất luôn cả cái tương quan thật giữa người với người. Cái đến là gì? Là cái thay thế cho cái tình cảm, từ cái tình cảm của chúng ta nó xuất phát từ việc mình chia sẻ với nhau, mình nói chuyện với nhau, mình giúp đỡ lẫn nhau, mình đối thoại với nhau, mình đi cùng nhau, nó xây dựng cái tình cảm hiểu biết lẫn nhau. Ngày hôm nay cái cảm giác được thích, được yêu nó lại được thể hiện nhiều qua cái lời khen ngợi, comment, cái lời ở trên góp ý ở trên Facebook, hoặc là những cái lượt like, lượt thích. Ví dụ như một người có thể bấm cái like vô một cái trạng thái nào đó, thì cái người kia đọc vô thấy có người thích mình, nhưng chưa chắc cái đó người đó là người thích mình. Người ta có thể bấm like vì người ta bấm cho vui, người ta bấm like xong rồi người ta chuyển qua cái khác, nhưng mà nó làm cho cái người chủ cái tài khoản đó cảm thấy rằng mình được thích, mình được yêu mến khi mình còn càng có nhiều lượt like, lượt bình luận tích cực. Từ đó họ nghiền cả những cái lượt like và bình luận tích cực, và khi mà không có cái lượt like và bình luận tích cực đó, họ cảm thấy khó khăn, cảm thấy giống như mình không ai yêu mến mình. Nhưng thực sự ra cái cảm giác yêu mến thực thụ đó, nó đến từ việc mình gặp người với người, mình đối thoại với nhau, mình cười với nhau, mình bắt tay nhau, mình đi cùng nhau, mình làm việc cùng nhau, mình chia sẻ với nhau. Nhưng bây giờ nó bị thay thế bởi các cái lượt like và lượt thích, cũng như là lại những cái comment những trên mạng tích cực, và mình bị phụ thuộc vào cái đó. Cuối cùng mình không còn đi tìm cái mối tương quan người với người một cách mặt đối mặt như ngày trước nữa. Từ đó chúng ta thấy rằng gia đình và các bạn trẻ ngày hôm nay bị cuốn vào trong cái đời sống, môi trường mạng xã hội. Mà khi cuốn vào môi trường đó, mình mất mối tương quan, mình mất cảm nghiệm được mình là ai. Do đó, cái yếu tố quan trọng ngày hôm nay vẫn là cái gia đình, cái neo trong gia đình của mình. Nghĩa là gì? Cái sự hiện diện mạnh mẽ của cha mẹ với con cái. Mạnh mẽ ở đây là gì? Cái sự hiện diện bình an, cái sự hiện diện thấu cảm, yêu thương và đồng hành với con, lắng nghe con, nó là yếu tố rất quan trọng quyết định cái việc là các em nó hiểu được nó là ai, nó lớn lên như thế nào. Tuy nhiên ngày hôm nay khi các em nó lại thiếu cái sự hiện diện đó, trong một số gia đình các em nó lại muốn nhào vô trong cái mạng xã hội để thay thế, tìm một cái sự hiện diện thay thế nơi bạn chat online, nơi cái locket TikTok hay các cái đoạn phim ngắn, để rồi các em nó thay thế cho mối tương quan thật trong gia đình. Tại sao nó có điều đó? Thưa khuyên bạn chị em, nhiều khi chính các bậc cha mẹ hay người lớn cũng bị nghiện, cũng nhảy vào cái đó quá nhiều. Chính cái đó nó làm cho họ cũng không còn thời gian dành cho con cái thật sự. Cái ảnh hưởng thứ ba mà chúng ta thấy đó là cái ảnh hưởng lên căn tính, cái nhân vị, cái hình thành căn tính và nhân vị. Theo các nhà tâm lý học, ở cái độ tuổi 12, 13 tuổi cho đến 18 tuổi là cái thời gian xây dựng căn tính. Tôi là ai? Tôi muốn trở thành con người như thế nào? Tôi muốn làm gì trong suốt cuộc đời của tôi? Tôi là ai? Cái mạng xã hội, bối cảnh mạng xã hội nó ảnh hưởng phức tạp hơn cái sự hình thành căn tính này. Tại sao vậy? Thưa, người ta nhận ra rằng tuổi thiếu niên ngày hôm nay người ta thường so sánh mình với nhau. Nhưng mà khi mình so sánh mình với nhau trong trường học, nó dễ dàng thấy được cái thực tế, vì đa số trong trường học, trong môi trường sống, mình gặp nhau thật sự. Nhưng
môi trường mạng xã hội làm cho các bạn so sánh mình với các bạn của mình trên mạng xã hội. Nhưng mà các bạn trên mạng xã hội thường thì lại để những cái hình ảnh tuyệt vời về mình, hình ảnh ảo về mình, hoặc là những hình ảnh đăng status là mình đã đi chơi chỗ này chỗ kia trong cái mùa lễ chẳng hạn, làm cho cái người xem cảm thấy mình ước ao được như những người đó. Mà khi mình ước ao được những người đó thì mình luôn luôn hướng lên mà tạo ra một cái ảo tưởng: tôi phải được như thế, tôi phải có cái chỗ này, có chỗ kia, đến chỗ nọ. Cái sự so sánh liên tục ấy, làm cho các bạn mệt mỏi, nhanh chóng cảm thấy mình không bằng người khác, yếm thế so với người khác, và luôn luôn cảm thấy mình thất bại. Vì không bao giờ chúng ta thấy là chúng ta có đủ hết, vì mình luôn luôn thấy những người bạn của mình, những người xung quanh mình tốt hơn mình, có cơ hội hơn mình, giàu hơn mình. Thật sự ra nhiều khi những người đó chỉ vô tình đi tới một cái chỗ đó thôi, họ chụp tấm hình thôi, và mình lại tưởng rằng người ta sở hữu căn nhà đó, chiếc xe đó, hay là được đi chơi một cái nơi hoàn hảo đó, trong khi mình thì ở chỗ này vất vả, hay là không có những cái mà mình ước muốn, không được như người ta. Chúng ta thấy là cái hội chứng FOMO đây đến từ cái chuyện này, nghĩa là mình không được đến những nơi, không được biết những điều mà người khác biết, mình bị thua thiệt, mình cảm thấy mình không bằng người khác. Cái thứ hai nữa là cái hiện trạng xã hội người ta ngày hôm nay thấy được rằng cái tiếng Anh nó gọi là identity fragmentation, cái sự phân mảnh trong căn tính. Nghĩa là gì? Trên mạng xã hội bạn có thể đóng vai bất cứ người nào. Bạn có thể là người này, là người kia, bạn có thể đặt tên này, đặt tên kia, nickname này, nickname kia, và thậm chí nhờ AI họ có thể tạo những hình ảnh giả tạo về mình, giọng nói về mình. Tất cả những điều đó làm cho mình cuối cùng không biết mình thật sự là người nào. Mình bị phân mảnh về mặt căn tính. Mình không còn biết bên trong của mình thật sự là ai nữa, vì mình quá phụ thuộc vào những hình ảnh bên ngoài mình muốn phóng chiếu lên trên những người xung quanh. Do đó khi mà người ta thấy hôm nay cái hình ảnh này mọi người thích thú, và khi mọi người không thích thú nữa, mình muốn mình là hình ảnh khác, nên mình không còn là chính mình trong một cách liên tục vững bền nữa. Và từ đó mình cảm thấy rằng mình luôn luôn không có ổn định, không có ổn định về mặt căn tính. Và từ những cái điều này làm cho mình bị như là tê liệt trong cái cách sống của mình. Mình cứ loay hoay để đáp ứng lại những cái gì mà mình nghĩ rằng ngoài kia trên mạng sẽ cho mình, và cuối cùng mình không còn huấn luyện được mình với những kỹ năng cần thiết nữa. Tất cả những nguy cơ đó để cho thấy rằng chúng ta cần phải đưa ra một cái hướng để sống lành mạnh và ổn định, đặc biệt là trong giới tuổi teen, tuổi thiếu niên. Nếu các bạn cảm thấy mình lo lắng nhiều, hay là ngày hôm nay mất bình an và mình quá lệ thuộc vào cái điện thoại, đây cũng là thời khắc là lúc mình phải dừng lại và để đưa ra quyết định tốt, để mình thay đổi cách sống, để mình bình an hơn. Vậy điều đầu tiên mình cần làm là gì? Thứ nhất là tự huấn luyện mình về việc kiểm soát cảm xúc khi sử dụng mạng xã hội. Bằng cách nào? Ví dụ như sau 30 phút mình dùng mạng xã hội, sau đó mình cảm thấy làm sao? Mình thấy chán nản hơn, mình thấy mình buông điện thoại xuống, mình muốn cầm lên lại, buông xuống mình muốn cầm lên lại để kiểm tra tin nhắn. Có thể mình phụ thuộc, mình đã phụ thuộc vào cái này quá nhiều. Cái thứ hai, mình không còn bình an nữa. Cái thứ ba là chính cái nội dung trong cái những gì mình đọc nó ảnh hưởng quá nhiều lên mình, nên mình phải kiểm soát thời gian trở lại. Nghĩa là gì? Thấy tôi có lẽ lo lắng hơn, nhiều hơn khi đọc tin nhắn, tôi bực bội hơn khi đọc tin nhắn, tôi không thể buông điện thoại được. Vậy tôi có nhận thức được rằng cái điều này đang ảnh hưởng đến tôi hay không? Và tôi phải tập giới hạn cái thời gian và những cái thông tin tôi đang xem để nó làm cho tôi tích cực hơn. Cái thứ hai, tôi có nhớ nhiều hơn hay không? Ví dụ như tôi cảm thấy tôi mau quên hơn, tôi không có thuộc bài, tôi không còn hiểu hết nội dung một câu chuyện gì cho nó tường tận. Và những cái gì tôi đọc trên mạng xã hội ngày hôm trước, hôm sau tôi quên hết trơn, tôi không nhớ gì hết.
Có thể đây là chúng ta đang bị phân mảnh trong ký ức vì mình cũng bị quá tải nội dung nhận vào. Vậy mình nên giới hạn lại một lần nữa những cái nội dung mình đọc và tập ngừng sử dụng nó một thời gian. Thứ hai là cái điểm đặc biệt quan trọng nữa là gì? Là tuổi teen cần cái người đồng hành, cần có những người bạn mặt đối mặt với mình, cần người đồng hành. Nhưng mà khi mình có người đồng hành như vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi trong gia đình mình, cái môi trường sống của mình có ai hiện diện với mình hay không. Các bậc cha mẹ cũng phải biết được rằng cái môi trường sống của con, nếu muốn con không sử dụng điện thoại nữa, phải thay thế một cái môi trường nào khác để đáp ứng cái nhu cầu tương tác, gặp gỡ, chia sẻ, lắng nghe của con cái mình. Nhiều khi mình cấm con mình sử dụng điện thoại nhưng mình không cho nó cái phương tiện khác, cái môi trường khác lành mạnh hơn, thì tự nhiên nó thấy chán, nó lại phải quay lại cái đó mà thôi. Nên nếu muốn thay thế việc sử dụng mạng xã hội và điện thoại, bạn phải có một cái môi trường thật sự lành mạnh để giúp cho con bạn offline, đó, tương tác lành mạnh. Vậy mình phải đặt câu hỏi rằng mình là cha mẹ, người giáo dục hay là người đồng hành, mình có giúp cho con cái mình có một cái môi trường lành mạnh và sự đồng hành của mình nó có ổn định hay không? Rồi cứ giúp cho con mình có một cái cơ hội nhìn thấy giá trị của cái đời sống tương tác mặt đối mặt hay không? Cái thứ ba là xây dựng một cái, theo đối với mình là xây dựng một cái ranh giới an toàn. Ranh giới an toàn là gì? Là mình tập tạo ra những cái môi trường không có mạng xã hội trong gia đình, trong nhà. Môi trường đó như thế nào? Ví dụ như ngủ. Mình thấy các bạn trẻ thường hay ôm điện thoại lên nằm nhắn tin cho đến lúc ngủ lúc nào không hay. Mà nhiều khi có nhiều khi không ngủ, tại vì nhắn tin tới sáng luôn. Do đó mình tập khi mình bước vào phòng ngủ hay mình bước lên giường, cái điện thoại phải ở xa mình hoặc là ở ngoài phòng. Đến chi khi mình bước vào phòng, cái nơi đó chỉ là cái giấc ngủ, người ta gọi là cái sự trong sạch trong giấc ngủ. Mình không tiếp thu thông tin, ánh sáng xanh vào trong cơ thể của mình trong lúc mình chuẩn bị đi ngủ nữa, để nó giảm bớt cái sự kích ứng lên não của mình. Cái thứ hai là thời gian ăn uống. Ví dụ như bữa cơm gia đình, mình tập mỗi người gác hết điện thoại ra bên ngoài để gia đình ngồi ăn cơm với nhau và đối thoại với nhau nhiều hơn. Đó là cái thời gian mình dành riêng cho nhau, thì mình không có dùng điện thoại trước mặt nhau nữa. Cha mẹ không dùng điện thoại trước mặt con, dẹp điện thoại qua một bên để ngồi ăn, để tập trung ăn uống với nhau và đối thoại với nhau nhiều hơn. Và cái mà giúp chúng ta vượt lên trên cái sự lệ thuộc điện thoại này nhiều nhất là mình có những cái hoạt động về giải trí hoặc là thể thao mà nó giúp cho mình đi vào trong cái tiếng Anh gọi là flow state, nghĩa là cái tình trạng đam mê, cái đam mê của cái hoạt động đó. Ví dụ như mình chơi đi bơi lội, mình chơi pickleball hay là mình chơi đá banh, những cái đó nó làm cho mình tập trung một cách hoàn toàn vào trong cái môn thể thao đó. Hoặc là mình chơi mình vẽ, mình ngồi mình vẽ, mình ngắm thiên nhiên và mình vẽ lại thiên nhiên. Tất cả những cái hoạt động đó nó giúp cho cái não chúng ta nó reset một cách nào đó, nó cũng giúp cho mình tập cho mình cái sự tập trung và nó phát triển cái não suy nghĩ của mình, cái suy tư của mình nó tốt hơn. Nó giúp cho mình thay đổi cái lượng dòng suy nghĩ một cách nó lành mạnh nữa. Thì từ những cái hoạt động đó nó cũng giúp cho mình phục hồi cái não của chúng ta tốt hơn. Hoặc là mình đi dạo, mình bỏ điện thoại một bên, mình đi dạo chừng 3 đến 5 cây số, mình nhìn thành phố, mình suy tư. Tất cả những cái đó nó giúp cho mình gọi là cái hoạt động offline. Và học một vài cái kỹ năng, ví dụ như âm nhạc là kỹ năng mà giúp cho mình phát triển cái não mình tốt. Và cuối cùng nữa là chăm sóc cho người khác. Khi mà hoạt động chăm sóc cho người khác, nó cũng giúp cho chúng ta rất là nhiều trong cái việc mà mình nhận diện và học hỏi cái tương tác người với người và có cái sự cảm thông tốt hơn. Và hy vọng đó là một vài bước để giúp cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn thiếu niên, ý thức được cái nguy cơ, cái ảnh hưởng của việc sử dụng thường xuyên mạng xã hội và điện thoại, và làm sao để chúng ta
tạo ra cuộc sống lành mạnh. Và cuối cùng thì mình nghĩ đời sống cầu nguyện cũng rất là tốt. Chúng ta dành một giờ mỗi ngày đến với nhà thờ, đến với Chúa và bỏ điện thoại ra bên ngoài, tắt điện thoại để ngồi với Chúa, để lắng nghe Chúa và để cầu nguyện với Chúa, cũng là một cách rất là tốt để chúng ta kết nối lại với Đấng đã tạo dựng nên chúng ta. Chúc các bạn nhiều niềm vui và vượt qua những thách đố mà các bạn đang gặp phải trong đời sống xã hội ngày hôm nay, đặc biệt là cái ảnh hưởng của mạng xã hội.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: côi xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, hay còn gọi là Corpus Christi. Một ngày rất đặc biệt để chúng ta tự hỏi lại rằng tại sao Chúa Giêsu lại chọn ở lại với chúng ta qua hình bánh và rượu, và tại sao bánh và rượu lại có thể trở thành mình và máu Thánh Chúa được. Đặc biệt hôm nay con muốn chia sẻ bài giảng này với những người không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và những người đau yếu, lớn tuổi, hay là những người đang nguội lạnh đức tin, có thể thân xác mình không đến nhà thờ trong ngay giây phút này, nhưng trái tim của chúng ta vẫn có thể hướng về bí tích thánh thể của Chúa. Vậy điều thứ nhất đó là Chúa biết con người cần được nuôi dưỡng. Bài đọc 1 trong sách Đệ Nhị Luật nhắc lại hành trình 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Khi đó đói khát, Chúa đã ban manna, rồi nhiều người đã cảm nhận được cái nguồn nước vọt lên từ mảnh đất khô cằn Chúa ban cho họ. Thiên Chúa không bỏ mặc họ để mà họ chết đói. Ngày hôm nay cũng vậy, con người hiện đại có thể dư thừa về mặt vật chất, nhưng lại đói về bình an, đói về yêu thương và đói về ý nghĩa cuộc đời. Nhiều người có thể ăn mặc thật sang đẹp, nhưng với tâm hồn còn trống rỗng và đôi khi cô đơn. Con còn nhớ khi mà cái thời còn con nít rất là thích, mỗi lần mà bà hay là mẹ đi chợ về sẽ đem theo cái bánh, cái kẹo, và ở ngoài chợ thì sẽ thấy rằng có nhiều cái rất là đơn sơ nhỏ bé thôi, nhưng mà khi mà thấy mẹ về tới cổng thì từ các dì rồi các anh chị em chạy ra để chào mừng mẹ về hoặc bà về. Vậy thì sau khi mà cùng nhau được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ khi có cái bánh, cái kẹo, thì không phải cái niềm vui đó từ cái bánh, cái kẹo mà ra, nhưng quả thực cái vị ngon đó, đó chính là từ cái tình thương của người bà nội, bà ngoại, hay của chính người mẹ của chúng ta trao cho con, cho cháu của mình. Và thánh thể cũng thế, tấm bánh tuy nhỏ bé trên bàn thờ chúng ta thấy đó, nhưng qua bánh và rượu mà cả cái sự tình yêu tuyệt vời nhất Chính Chúa đã hiện diện trong thánh thể mà Ngài đã hiện diện trong giây phút được chính các linh mục truyền thép và trở nên mình và máu thánh Ngài. Vậy để làm gì? Để ban cho tất cả nhân loại chúng ta. Vậy tại sao bánh và rượu lại trở thành mình và máu thánh Chúa được? Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rất là mạnh mẽ: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có được sự sống muôn đời. Và nhiều người thời Chúa Giêsu lúc đó họ không thể hiểu nổi. Nhưng với Thiên Chúa không gì là không thể. Giống như một người mẹ đã ăn uống, đã bồi dưỡng để có thể có được cái nguồn sữa trắng, cái nguồn sữa tốt nhất để nuôi dưỡng con của mình, thì chính người mẹ đó đã lấy chính cái sự sống, chia sẻ cái sự sống của mình để nuôi dưỡng con cái của mình. Vậy thì Chúa Giêsu cũng vậy. Ngài không chỉ là cho chúng ta một món quà ở bên ngoài, nhưng Ngài muốn lấy chính mình và máu thánh của Ngài để nuôi dưỡng thể xác và linh hồn của chúng ta. Trong thánh lễ này, mỗi khi, hoặc là trong tất cả các thánh lễ, mỗi khi linh mục đọc lời truyền phép, và lúc đó không chỉ còn là bánh và rượu bình thường nữa, mà bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, và đó thực sự trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Bởi chính Chúa Giêsu Kitô Ngài đã phán: Này là mình Thầy, này là máu Thầy. Nếu Chúa có thể tạo dựng vũ trụ từ hư vô, thì Ngài cũng có thể biến đổi từ tấm bánh và chén rượu trở nên sự hiện diện sống động của Ngài. Và cuối cùng, khi chúng ta tham dự bí tích thánh thể, không thể chỉ đến tham dự thánh lễ xong là thôi, hay là gọi là xem lễ. Nhưng qua đó, việc mà mình rửa rước lấy mình và máu thánh Chúa, mình lại tiếp tục trở nên tấm bánh cho người khác. Giống như Thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2, đó là tuy nhiều người, chúng ta chỉ có một thân thể, vì cùng chia sẻ một tấm bánh. Vậy rước lễ không chỉ là cho bổn phận xong là thôi, nhưng là để Chúa biến đổi tâm hồn của mình. Và Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã bẻ bánh, và cả cuộc đời của Ngài cũng tiếp tục chia sẻ và bẻ ra vì yêu thương nhân loại chúng ta. Vậy khi rước Chúa vào lòng, mình cũng được mời gọi để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác, qua việc mình biết hy sinh hơn, tha thứ hơn và yêu thương nhiều hơn.
3: Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình.

0: rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu Thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu Thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống, nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

lụa vàng còn dâng lên Chúa, giọt lệ đọng tâm tư hoen ua. Chúa ơi, xin Ngài xóa tôi thứ thời.

Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Gần đây tôi nhận được rất nhiều email và cuộc gọi điện thoại cũng như tin nhắn từ nhiều vị phụ huynh cũng như ngay cả các em thiếu niên, teenagers, tuổi vị thành niên nói với tôi về cái khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình, đặc biệt là khi các em cảm thấy mình không thoát ra khỏi việc sử dụng điện thoại và mạng xã hội. Các phụ huynh rất là lo lắng, đặc biệt là trong cái mùa thi cử nữa. Do đó hôm nay tôi xin được trình bày một cách ngắn gọn những cái ảnh hưởng của cái mạng xã hội lên não của chúng ta, và cũng như là cái việc sử dụng mà điện thoại hay là phương tiện truyền thông, cũng như là cái phương thế để giúp cho các em tuổi thiếu niên có thể tách ra khỏi hay là sử dụng chúng một cách lành mạnh và quân bình hơn để bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình và cảm xúc của mình. Thứ nhất là theo nghiên cứu, thưa quý ông bà anh chị em, người ta thấy được rằng là cái não của chúng ta, đặc biệt là ở tuổi teen á, cái não, cái phần đại não cũng như là cái phần mà lo về vấn đề suy nghĩ, giải quyết vấn đề suy nghĩ, gọi là prefrontal cortex, nó nằm ở phía trán của chúng ta này, ở tuổi teen nó chưa có hoàn toàn phát triển. Tuy nhiên cái bộ phận mà chịu trách nhiệm về xử lý cảm xúc trong cái não của một con người ở tuổi thiếu niên nó đã phát triển rồi, đặc biệt là cái hệ limbic, người ta gọi là limbic system, nó đã phát triển rồi, nên cái vùng cảm xúc nó rất là nhạy bén. Và người ta nhận ra rằng khi sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là điện thoại đó, nó tạo thành cái vòng luẩn quẩn của ảnh hưởng lên cảm xúc của một con người như thế nào. Vì trong cái thuật toán, khi mà mình đọc một tin nhắn, khi mình xem một cái video vui hay là mình chơi game, nó kích thích trong cái não cảm xúc của mình, nó tiết ra chất dopamine để mình cảm thấy hưng phấn và sung sướng. Chính cái đó nó tạo thành một cái vòng lặp, nghĩa là khi mình cảm thấy sung sướng, hưng phấn, khi sau khi mình xem một đoạn phim ngắn, đoạn TikTok hay là mình chơi game thì mình thấy thích thú. Và khi mình thấy thích thú như vậy thì khi mình ngưng, cái mình muốn quay trở lại cái đó, nó gọi là dopamine loop, nó vào cái vòng luẩn quẩn, nghĩa là nó đưa ra phần thưởng cho mình, rồi mình càng chơi mình càng có phần thưởng trong não của mình, làm cho mình thích thú và hưng phấn. Nó tạo cái vòng luẩn quẩn như vậy, nó làm cho mình rất là nhạy cảm với cái phần thưởng, nhạy cảm với cái kinh nghiệm sung sướng, và do đó nó đi tìm nhiều hơn, và do đó mình dễ rơi vào trong cái cơn nghiện và cái hành vi phụ thuộc, nghĩa là mình phụ thuộc vào điện thoại một cách quá mức. Từ những cái hiệu ứng đó, chúng ta thấy rằng giới trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là các em thiếu niên khoảng 14 đến 17 tuổi, rất là dễ rơi vào cái cơn nghiện khi mà sử dụng điện thoại thường xuyên. Và khi nghiện rồi thì khó lấy ra được, tại vì khi mà lấy ra mình không biết làm gì hết, mình lại cảm thấy rất là vô vọng, rất là chán nản. Cái thứ hai nữa là cái việc mà các cái thông tin các em đọc được trên mạng, nó không phải là tất cả những thông tin đó đều tốt, nhưng mà nó lại tăng cái cảm xúc trên người các em. Khi mà mình dùng điện thoại liên tục thì mình đọc thông tin nhiều, mà nếu mình có nhiều, quá nhiều thông tin thì nó làm cho cái não của mình nó quá tải, nó tạo ra cái cảm giác bị stress. Mà khi stress thì mình nó lại, trong cơ thể mình nó tiết ra một cái chất cortisol, cái chất để làm cho phản ứng lại với cơn stress. Chính cái yếu tố đó làm cho các em căng thẳng, mệt mỏi, chán nản, thất vọng. Từ đó nó tạo ra hai cái vòng luẩn quẩn liên tiếp với nhau. Một là mình sử dụng nhiều, mình đọc nhiều thông tin, mình bị stress, rồi mình cảm thấy cảm xúc mình nó không ổn, rồi mình muốn tìm cái trò chơi, cái game hay là những cái hình ảnh gì đó để mình vui thích, thì mình vui thích mình lại càng bị kích thích đi tìm nó. Nhưng mà khi mình tìm nó lại, mình quá có nhiều thông tin. Cái hiệu ứng thứ hai của việc mình sử dụng quá nhiều mạng xã hội là gì? Là nó ảnh hưởng đến mối tương quan, cái động năng trong mối tương quan của chúng ta. Vì sao vậy? Vì khi mình chỉ nói chuyện qua điện thoại, qua tin nhắn, qua FaceTime đó, mình chỉ nhìn một góc cạnh của một con người và mình không có đọc được cái khuôn mặt người đó.
cái hơi ấm của người đó, cái nụ cười của người đó trước mặt mình, hoặc là mặt đối mặt với mình, nó vẫn khác nhau trong cái bối cảnh người với người. Và mình thay thế nó bằng việc là mình chỉ nhắn tin rồi. Và vì thế nhiều bạn trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là thiếu niên, mất khả năng hiểu được người khác. Mà không những hiểu được người khác nữa, mà đọc được cảm xúc của người khác khi gặp mặt đối mặt. Mà khi mình không gặp mặt đối mặt thường xuyên, mình sẽ ngại tiếp xúc, mình dễ trốn trong phòng, mình vẫn cô lập mình. Mà khi mình càng cô lập mình thì mình lại càng mất khả năng giữ một mối tương quan một cách lành mạnh, quân bình khi mặt đối mặt. Do đó mình từ từ mất luôn cả cái tương quan thật giữa người với người. Cái đến là gì? Là cái thay thế cho cái tình cảm, từ cái tình cảm của chúng ta nó xuất phát từ việc mình chia sẻ với nhau, mình nói chuyện với nhau, mình giúp đỡ lẫn nhau, mình đối thoại với nhau, mình đi cùng nhau, nó xây dựng cái tình cảm hiểu biết lẫn nhau. Ngày hôm nay cái cảm giác được thích, được yêu nó lại được thể hiện nhiều qua cái lời khen ngợi, comment, cái lời ở trên góp ý ở trên Facebook, hoặc là những cái lượt like, lượt thích. Ví dụ như một người có thể bấm cái like vô một cái trạng thái nào đó, thì cái người kia đọc vô thấy có người thích mình, nhưng chưa chắc cái đó người đó là người thích mình. Người ta có thể bấm like vì người ta bấm cho vui, người ta bấm like xong rồi người ta chuyển qua cái khác, nhưng mà nó làm cho cái người chủ cái tài khoản đó cảm thấy rằng mình được thích, mình được yêu mến khi mình còn càng có nhiều lượt like, lượt bình luận tích cực. Từ đó họ nghiền cả những cái lượt like và bình luận tích cực. Và khi mà không có cái lượt like và bình luận tích cực đó, họ cảm thấy khó khăn, cảm thấy giống như mình không ai yêu mến mình. Nhưng thực sự ra cái cảm giác yêu mến thực thụ đó, nó đến từ việc mình gặp người với người, mình đối thoại với nhau, mình cười với nhau, mình bắt tay nhau, mình đi cùng nhau, mình làm việc cùng nhau, mình chia sẻ với nhau. Nhưng bây giờ nó bị thay thế bởi các cái lượt like và lượt thích, cũng như là lại những cái comment những trên mạng tích cực, và mình bị phụ thuộc vào cái đó. Cuối cùng mình không còn đi tìm cái mối tương quan người với người một cách mặt đối mặt như ngày trước nữa. Từ đó chúng ta thấy rằng gia đình và các bạn trẻ ngày hôm nay bị cuốn vào trong cái đời sống môi trường mạng xã hội. Mà khi cuốn vào môi trường đó, mình mất mối tương quan, mình mất cảm nghiệm được mình là ai. Do đó, cái yếu tố quan trọng ngày hôm nay vẫn là cái gia đình, cái neo trong gia đình của mình. Nghĩa là gì? Cái sự hiện diện mạnh mẽ của cha mẹ với con cái. Mạnh mẽ ở đây là gì? Cái sự hiện diện bình an, cái sự hiện diện thấu cảm, yêu thương và đồng hành với con, lắng nghe con. Nó là yếu tố rất quan trọng quyết định cái việc là các em nó hiểu được nó là ai, nó lớn lên như thế nào. Tuy nhiên ngày hôm nay khi các em nó lại thiếu cái sự hiện diện đó, trong một số gia đình các em nó lại muốn nhào vô trong cái mạng xã hội để thay thế, tìm một cái sự hiện diện thay thế nơi bạn chat online, nơi cái locket TikTok hay các cái đoạn phim ngắn, để rồi các em nó thay thế cho mối tương quan thật trong gia đình. Tại sao nó có điều đó? Thưa khuyên bạn chị em, nhiều khi chính các bậc cha mẹ hay người lớn cũng bị nghiện, cũng nhảy vào cái đó quá nhiều. Chính cái đó nó làm cho họ cũng không còn thời gian dành cho con cái thật sự. Cái ảnh hưởng thứ ba mà chúng ta thấy đó là cái ảnh hưởng lên căn tính, cái nhân vị, cái hình thành căn tính và nhân vị. Theo các nhà tâm lý học, ở cái độ tuổi 12, 13 tuổi cho đến 18 tuổi là cái thời gian xây dựng căn tính. Tôi là ai? Tôi muốn trở thành con người như thế nào? Tôi muốn làm gì trong suốt cuộc đời của tôi? Tôi là ai? Cái mạng xã hội, bối cảnh mạng xã hội nó ảnh hưởng phức tạp hơn cái sự hình thành căn tính này. Tại sao vậy? Thưa, người ta nhận ra rằng tuổi thiếu niên ngày hôm nay người ta thường so sánh mình với nhau. Nhưng mà khi mình so sánh mình với nhau trong trường học, nó dễ dàng thấy được cái thực tế, vì đa số trong trường học, trong môi trường sống, mình gặp nhau thật sự. Nhưng
môi trường mạng xã hội làm cho các bạn so sánh mình với các bạn của mình trên mạng xã hội. Nhưng mà các bạn trên mạng xã hội thường thì lại để những cái hình ảnh tuyệt vời về mình, hình ảnh ảo về mình, hoặc là những hình ảnh đăng status là mình đã đi chơi chỗ này chỗ kia trong cái mùa lễ chẳng hạn, làm cho cái người xem cảm thấy mình ước ao được như những người đó. Mà khi mình ước ao được những người đó thì mình luôn luôn hướng lên, hướng lên, hướng lên, mà tạo ra một cái ảo tưởng tôi phải được như thế, tôi phải có cái chỗ này, có chỗ kia, đến chỗ nọ. Cái sự so sánh liên tục ấy, làm cho các bạn mệt mỏi, nhanh chóng cảm thấy mình không bằng người khác, yếm thế so với người khác, và luôn luôn cảm thấy mình thất bại. Vì không bao giờ chúng ta thấy là chúng ta có đủ hết, vì mình luôn luôn thấy những người bạn của mình, những người xung quanh mình tốt hơn mình, có cơ hội hơn mình, giàu hơn mình. Thật sự ra nhiều khi những người đó chỉ vô tình đi tới một cái chỗ đó thôi, họ chụp tấm hình thôi, mà mình lại tưởng rằng người ta sở hữu căn nhà đó, chiếc xe đó, hay là được đi chơi một cái nơi hoàn hảo đó, trong khi mình thì ở chỗ này vất vả, hay là không có những cái mà mình ước muốn, không được như người ta. Chúng ta thấy là cái hội chứng FOMO đây đến từ cái chuyện này, nghĩa là mình không được đến những nơi, không được biết những điều mà người khác biết, mình bị thua thiệt, mình cảm thấy mình không bằng người khác. Cái thứ hai nữa là cái hiện trạng xã hội người ta ngày hôm nay thấy được rằng cái tiếng Anh nó gọi là identity fragmentation, cái sự phân mảnh trong căn tính. Nghĩa là gì? Trên mạng xã hội bạn có thể đóng vai bất cứ người nào. Bạn có thể là người này, là người kia, bạn có thể đặt tên này, đặt tên kia, nickname này, nickname kia, và thậm chí nhờ AI họ có thể tạo những hình ảnh giả tạo về mình, giọng nói về mình. Tất cả những điều đó làm cho mình cuối cùng không biết mình thật sự là người nào. Mình bị phân mảnh về mặt căn tính. Mình không còn biết bên trong của mình thật sự là ai nữa, vì mình quá phụ thuộc vào những hình ảnh bên ngoài mình muốn phóng chiếu lên trên những người xung quanh. Do đó khi mà người ta thấy hôm nay cái hình ảnh này mọi người thích thú, và khi mọi người không thích thú nữa, mình muốn mình là hình ảnh khác, nên mình không còn là chính mình trong một cách liên tục vững bền nữa. Và từ đó mình cảm thấy rằng mình luôn luôn không có ổn định, không có ổn định về mặt căn tính. Và từ những cái điều này làm cho mình bị như là tê liệt trong cái cách sống của mình. Mình cứ loay hoay để đáp ứng lại những cái gì mà mình nghĩ rằng ngoài kia trên mạng sẽ cho mình, và cuối cùng mình không còn huấn luyện được mình với những kỹ năng cần thiết nữa. Tất cả những nguy cơ đó để cho thấy rằng chúng ta cần phải đưa ra một cái hướng để sống lành mạnh và ổn định, đặc biệt là trong giới tuổi teen, tuổi thiếu niên. Nếu các bạn cảm thấy mình lo lắng nhiều, hay là ngày hôm nay mất bình an và mình quá lệ thuộc vào cái điện thoại, đây cũng là thời khắc là lúc mình phải dừng lại và để đưa ra quyết định tốt, để mình thay đổi cách sống, để mình bình an hơn. Vậy điều đầu tiên mình cần làm là gì? Thứ nhất là tự huấn luyện mình về việc kiểm soát cảm xúc khi sử dụng mạng xã hội. Bằng cách nào? Ví dụ như sau 30 phút mình dùng mạng xã hội, sau đó mình cảm thấy làm sao? Mình thấy chán nản hơn, mình thấy mình buông điện thoại xuống, mình muốn cầm lên lại, buông xuống mình muốn cầm lên lại để kiểm tra tin nhắn. Có thể mình phụ thuộc, mình đã phụ thuộc vào cái này quá nhiều. Cái thứ hai, mình không còn bình an nữa. Cái thứ ba là chính cái nội dung trong cái những gì mình đọc nó ảnh hưởng quá nhiều lên mình, nên mình phải kiểm soát thời gian trở lại. Nghĩa là gì? Thấy tôi có lẽ lo lắng hơn, nhiều hơn khi đọc tin nhắn, tôi bực bội hơn khi đọc tin nhắn, tôi không thể buông điện thoại được. Vậy tôi có nhận thức được rằng cái điều này đang ảnh hưởng đến tôi hay không? Và tôi phải tập giới hạn cái thời gian và những cái thông tin tôi đang xem để nó làm cho tôi tích cực hơn. Cái thứ hai, tôi có nhớ nhiều hơn hay không? Ví dụ như tôi cảm thấy tôi mau quên hơn, tôi không có thuộc bài, tôi không còn hiểu hết nội dung một câu chuyện gì cho nó tường tận, và những cái gì tôi đọc trên mạng xã hội ngày hôm trước, hôm sau tôi quên hết trơn, tôi không nhớ gì hết.
Có thể đây là chúng ta đang bị phân mảnh trong ký ức vì mình cũng bị quá tải nội dung nhận vào. Vậy mình nên giới hạn lại một lần nữa những cái nội dung mình đọc và tập ngừng sử dụng nó một thời gian. Thứ hai là cái điểm đặc biệt quan trọng nữa là gì? Là tuổi teen cần cái người đồng hành, cần có những người bạn mặt đối mặt với mình, cần người đồng hành. Nhưng mà khi mình có người đồng hành như vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi trong gia đình mình, cái môi trường sống của mình có ai hiện diện với mình hay không. Các bậc cha mẹ cũng phải biết được rằng cái môi trường sống của con, nếu muốn con không sử dụng điện thoại nữa, phải thay thế một cái môi trường nào khác để đáp ứng cái nhu cầu tương tác, gặp gỡ, chia sẻ, lắng nghe của con cái mình. Nhiều khi mình cấm con mình sử dụng điện thoại nhưng mình không cho nó cái phương tiện khác, cái môi trường khác lành mạnh hơn, thì tự nhiên nó thấy chán, nó lại phải quay lại cái đó mà thôi. Nên nếu muốn thay thế việc sử dụng mạng xã hội và điện thoại, bạn phải có một cái môi trường thật sự lành mạnh để giúp cho con bạn offline, đó, tương tác lành mạnh. Vậy mình phải đặt câu hỏi rằng mình là cha mẹ, người giáo dục hay là người đồng hành, mình có giúp cho con cái mình có một cái môi trường lành mạnh và sự đồng hành của mình nó có ổn định hay không? Rồi cứ giúp cho con mình có một cái cơ hội nhìn thấy giá trị của cái đời sống tương tác mặt đối mặt hay không? Cái thứ ba là xây dựng một cái, theo đối với mình là xây dựng một cái ranh giới an toàn. Ranh giới an toàn là gì? Là mình tập tạo ra những cái môi trường không có mạng xã hội trong gia đình, trong nhà. Môi trường đó như thế nào? Ví dụ như ngủ. Mình thấy các bạn trẻ thường hay ôm điện thoại lên nằm nhắn tin cho đến lúc ngủ lúc nào không hay. Mà nhiều khi có nhiều khi không ngủ, tại vì nhắn tin tới sáng luôn. Do đó mình tập khi mình bước vào phòng ngủ hay mình bước lên giường, cái điện thoại phải ở xa mình hoặc là ở ngoài phòng. Đến chi khi mình bước vào phòng, cái nơi đó chỉ là cái giấc ngủ, người ta gọi là cái sự trong sạch trong giấc ngủ. Mình không tiếp thu thông tin, ánh sáng xanh vào trong cơ thể của mình trong lúc mình chuẩn bị đi ngủ nữa, để nó giảm bớt cái sự kích ứng lên não của mình. Cái thứ hai là thời gian ăn uống. Ví dụ như bữa cơm gia đình, mình tập mỗi người gác hết điện thoại ra bên ngoài để gia đình ngồi ăn cơm với nhau và đối thoại với nhau nhiều hơn. Đó là cái thời gian mình dành riêng cho nhau, thì mình không có dùng điện thoại trước mặt nhau nữa. Cha mẹ không dùng điện thoại trước mặt con, dẹp điện thoại qua một bên để ngồi ăn, để tập trung ăn uống với nhau và đối thoại với nhau nhiều hơn. Và cái mà giúp chúng ta vượt lên trên cái sự lệ thuộc điện thoại này nhiều nhất là mình có những cái hoạt động về giải trí hoặc là thể thao mà nó giúp cho mình đi vào trong cái tiếng Anh gọi là flow state, gọi là cái tình trạng đam mê, cái đam mê của cái hoạt động đó. Ví dụ như mình chơi đi bơi lội, mình chơi pickleball hay là mình chơi đá banh, những cái đó nó làm cho mình tập trung một cách hoàn toàn vào trong cái môn thể thao đó. Hoặc là mình chơi mình vẽ, mình ngồi mình vẽ, mình ngắm thiên nhiên và mình vẽ lại thiên nhiên. Tất cả những cái hoạt động đó nó giúp cho cái não chúng ta nó reset một cách nào đó, nó cũng giúp cho mình tập cho mình cái sự tập trung và nó phát triển cái não suy nghĩ của mình, cái suy tư của mình nó tốt hơn, nó giúp cho mình thay đổi cái lượng dòng suy nghĩ một cách lành mạnh nữa. Thì từ những cái hoạt động đó nó cũng giúp cho mình phục hồi cái não của chúng ta tốt hơn. Hoặc là mình đi dạo, mình bỏ điện thoại một bên, mình đi dạo chừng 3 đến 5 cây số, mình nhìn thành phố, mình suy tư. Tất cả những cái đó nó giúp cho mình gọi là cái hoạt động offline. Và học một vài cái kỹ năng, ví dụ như âm nhạc là kỹ năng mà giúp cho mình phát triển cái não mình tốt. Và cuối cùng đó là chăm sóc cho người khác. Khi mà hoạt động chăm sóc cho người khác, nó cũng giúp cho chúng ta rất là nhiều trong cái việc mà mình nhận diện và học hỏi cái tương tác người với người và có cái sự cảm thông tốt hơn. Và hy vọng đó là một vài bước để giúp cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn thiếu niên, ý thức được cái nguy cơ, cái ảnh hưởng của việc sử dụng thường xuyên mạng xã hội và điện thoại, và làm sao để chúng ta tạo ra cuộc sống lành mạnh.
Và cuối cùng thì mình nghĩ đời sống cầu nguyện cũng rất là tốt. Chúng ta dành một giờ mỗi ngày đến với nhà thờ, đến với Chúa và bỏ điện thoại ra bên ngoài, tắt điện thoại để ngồi với Chúa, để lắng nghe Chúa và để cầu nguyện với Chúa cũng là một cách rất là tốt để chúng ta kết nối lại với Đấng đã tạo dựng nên chúng ta. Chúc các bạn nhiều niềm vui và vượt qua những thách đố mà các bạn đang gặp phải trong đời sống xã hội ngày hôm nay, đặc biệt là cái ảnh hưởng của mạng xã hội.

nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

0: trước biết bao người giống như con chiên không có người chăm sóc. Chúa Kitô tận tâm với tất cả như vị mục tử nhân lành, và với tư cách là chủ mùa gặt, người sai những người thợ ra cánh đồng thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chủ nhật ngày 14 tháng 6 vừa qua. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Matthew được đọc trong Chủ nhật thứ 11 thường niên năm A và áp dụng vào đời sống tín hữu. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo perché coinvolge tutti coloro che lo ascoltano nello sguardo di Gesù. È un racconto che testimonia l'attenzione della sua vista, oltre a dirci che cosa il Signore osserva. Leggiamo infatti che Cristo, vedendo le folle, ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng Chúa Nhật hôm nay mang đến cho chúng ta một món quà lớn lao, vì qua đó Chúa mời gọi tất cả những ai lắng nghe cùng chia sẻ cái nhìn của Ngài. Đây là một trình thuật cho thấy sự chú tâm trong ánh mắt của Chúa, đồng thời cho chúng ta biết Chúa nhìn thấy điều gì. Thật vậy, chúng ta đọc thấy rằng Chúa Kitô thấy đoàn lũ dân chúng, người chạy lòng thương vì họ lầm than vất vưởng. Khi trở nên người anh cả của chúng ta, còn Thiên Chúa nhìn con người, nhìn toàn thể nhân loại. Người thấy sự áp bức đè nặng và bạo lực làm suy kiệt sức lực con người. Người thấy những vết thương của chiến tranh và sự trống rỗng do chủ nghĩa tiêu thụ gây nên. Người thấy những khuôn mặt bị biến thành những chiếc mặt nạ, những gia đình bị sự dữ làm tan vỡ và những người trẻ bị mê hoặc bởi những lý tưởng giả tạo. Chúa Giêsu nhìn thấy và yêu thương. Người yêu thương và đau khổ vì chúng ta cùng với chúng ta. Lòng thương xót của người không chỉ diễn tả sự gần gũi huynh đệ mà còn là ý muốn cứu độ. Thật vậy, Chúa Giêsu biết rõ tâm hồn chúng ta và chăm sóc chúng ta. Trước biết bao người giống như những con chiên không có người chăm sóc, Chúa Kitô tận tâm với tất cả như vị mục tử nhân lành. Và với tư cách là chủ mùa gặt, người sai những người thợ ra cánh đồng thế giới. Công việc họ phải thực hiện là gì? Đó là sự an ủi của Thiên Chúa đến cho những ai đang đau khổ, đem bác ái đến nơi có cảnh cơ cực, đem hy vọng đến nơi có sầu khổ và đem đức tin đến nơi có sự ngờ vực. Từ đây, Đức Thánh Cha nhận xét, tin mừng ghi lại tên của 12 người thợ đầu tiên, họ là những môn đệ được trở thành các tông đồ, nghĩa là những nhà truyền giáo và người rao giảng. Trong số họ có ông Simon, còn gọi là Phêrô, người đứng đầu, và cũng có ông Judas Iscariot, người đứng cuối cùng, để nhắc chúng ta rằng người ta có thể theo Chúa Giêsu rồi phản bội người, nhưng tin mừng vẫn luôn là lời hằng sống và chân thật dành cho tất cả mọi người. Tin mừng cứu độ xuyên suốt các thời đại vẫn không thay đổi, luôn trẻ trung, tươi mới và giải phóng con người. Nước trời đã đến gần, đúng thế, nước trời đã đến gần. Vì trong Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa trở nên gần gũi với mọi người nam nữ và với mọi dân tộc và quốc gia. Khi tin mừng này được loan báo và thực hành, thì sự dữ sẽ sụp đổ như một căn bệnh được chữa lành, như đêm tối nhường chỗ cho bình minh và như cái chết bị đấng phục sinh chiến thắng. Chính như thế, cái nhìn của Chúa Giêsu biến đổi thực tại, sáng kiến đầy yêu thương của người làm phát sinh một dân mới là hội thánh, được mời gọi tiếp tục sứ mạng của các tông đồ. Anh em đã nhận được nhưng không thì cũng phải cho không như vậy. Đúng thế, hồng ân của Chúa Giêsu hoàn toàn nhưng không, vì giá trị của nó vượt quá mọi thước đo, không thể xứng đáng để nhận được, cũng không thể mua được. Ân sủng này chính là tên gọi tuyệt đẹp của lòng thương xót Thiên Chúa, đấng đến với chúng ta ở khắp mọi nơi để đưa chúng ta về với Người. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sang thợ ra gặt lúa về. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: Chiediamo l'aiuto della Vergine Maria, piena di grazia, affinché rispondiamo con gioia e coraggio alla missione cui Gesù ci chiama.
0: Anh chị em thân mến, sứ mạng loan báo tin mừng bắt nguồn từ hồng ân Thiên Chúa, hồng ân mà trong Chúa Kitô đã trở thành sự tha thứ cho trần thế, thành sự phục vụ đối với những người bé nhỏ và nghèo khó nhất, và thành sự dấn thân cho công lý. Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, đấng đầy ân sủng, trợ giúp để chúng ta đáp lại với niềm vui và lòng can đảm trước sứ mạng mà Đức Giêsu mời gọi chúng ta thực hiện. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae,
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: significamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit celum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
0: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, esprimo anzitutto la mia gratitudine al Signore per il viaggio apostolico che mi ha concesso di compiere in Spagna. Ringrazio il popolo spagnolo che mi ha accolto con grande entusiasmo e devozione. Sono grato in modo speciale a Sua Maestà il Re. Ringrazio con affetto i Vescovi, tutte le comunità che ho visitato e l'intera Chiesa che è in Spagna. Che Dio benedica sempre a Spagna.
0: Anh chị em thân mến, trước hết Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn Chúa vì đã cho tôi thực hiện được chuyến công du tại Tây Ban Nha. Tôi cảm ơn nhân dân Tây Ban Nha đã đón tiếp tôi với lòng nhiệt thành, với những nghi lễ sốt sắng, sâu sắc. Tôi đặc biệt biết ơn quốc vương Tây Ban Nha. Tôi cũng thân ái cảm ơn các giám mục, tất cả các cộng đoàn mà tôi đã viếng thăm và toàn thể giáo hội tại Tây Ban Nha. Xin Thiên Chúa luôn chúc lành cho Tây Ban Nha.
1: Desidero poi ricordare alcuni nuovi beati. I sacerdoti diocesani Venceslao Drobla e Giovanni Bulla della Moravia e Giovanni Schwierz e otto compagni sacerdoti salesiani polacchi.
0: Kế đến, tôi muốn nhắc đến một số vị trần phước mới, các linh mục Venceslao Drobla và Giovanni Bulla thuộc vùng Moravia, cùng với Giovanni Schwierz và tám bạn đồng hành, là các linh mục dòng Salesian Don Bosco người Ba Lan. Tất cả các ngài đã được tuyên phong trần phước như những vị tử đạo vì là nạn nhân của các cuộc bách hại dưới các chế độ toàn trị do lòng trung thành của các ngài với Đức Kitô. Ngoài ra, hôm nay tại Mato Grosso, Brazil, cha Nazareno Lanciotti, một linh mục truyền giáo, cũng được tuyên phong trần phước. Ngài cũng là một vị tử đạo vì đã nhân danh tin mừng để bảo vệ những người nghèo khổ nhất. Xin gương sáng và lời truyền cầu của những chứng nhân can trường này nâng đỡ sứ vụ của các linh mục và của toàn thể giáo hội.
1: Assicuro la mia vicinanza alle popolazioni delle Filippine colpite alcuni giorni fa da un forte terremoto. Prego per i defunti e i loro familiari, per i feriti e per tutti coloro che soffrono a causa di questa calamità.
0: Tôi xin bày tỏ sự gần gũi của mình với nhân dân Philippines, những người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất với cường độ mạnh xảy ra cách đây vài ngày. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân đã qua đời và gia đình của họ, cho những người bị thương cũng như cho tất cả những ai đang phải chịu đau khổ vì thảm họa này.
1: Ed ora rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani pellegrini di vari paesi.
0: Và giờ đây, tôi xin gửi lời chào đến tất cả anh chị em, người dân Roma và các khách hành hương đến từ nhiều quốc gia khác trên thế giới.
1: I greet the members of the International Commission for Dialogue between the Disciples of Christ and the Catholic Church. May your reflections help us to grow in communion.
0: Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chủ nhật an lành.
1: E auguro a tutti una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với các tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 14 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

0: Hành trình dấn thân của người môn đệ thừa sai là một cuộc chiến thiêng liêng diễn ra hàng ngày. Để không bị cuốn trôi bởi các trào lưu tục hóa, người môn đệ rất cần đến ơn phân định để nhận diện đâu là đường lối của Chúa và đâu là những cạm bẫy tinh vi của thế trần. Sách Châm Ngôn chương 28 phác họa những nét tương phản giữa lối sống quanh co tham bạo của kẻ ác và con đường công chính khôn ngoan của người lành. Trong nhãn giới thừa sai, đoạn kinh thánh này trở thành một cẩm nang giúp phân định sâu sắc. Qua đó, người môn đệ thừa sai tìm thấy những nguyên tắc vàng để lượng định lại động cơ, gìn giữ tư cách công minh và can đảm chọn lựa những giá trị tin mừng khi thực thi sứ vụ. Cám dỗ đầu tiên thách đố tiến trình phân định chính là khát vọng đạt được thành công nhanh chóng hoặc những bảo đảm vật chất. Sách Châm Ngôn đưa ra những lời cảnh báo nghiêm khắc về lối sống này. Kẻ chạy theo chuyện phù phiếm sẽ phải chịu bần cùng. Kẻ muốn mau giàu sẽ không thoát khỏi hình phạt. Trong các hoạt động sứ vụ, đôi khi chúng ta bị áp lực bởi những thành tích hoặc sự hào nhoáng bên ngoài mà áp dụng những phương pháp thiếu minh bạch. Ơn phân định thúc bách người thừa sai phải dừng lại để thanh luyện động cơ của mình. Sách Châm Ngôn nhắc nhở, kẻ cậy mình tài trí ấy là kẻ ngu si, người theo lẽ khôn ngoan ắt sẽ được cứu thoát. Người biết phân định sẽ không cậy dựa vào sự khôn khéo tinh ranh của bản thân để lo chiếm đoạt cho nhiều, mà biết nỗ lực âm thầm canh tác đất đai tâm hồn bằng sự kiên nhẫn và trung tín. Họ nhận ra rằng, việc chạy theo tiền của một cách mù quáng hay nuôi dưỡng những tham vọng ích kỷ chỉ dẫn đến bần cùng thiêng liêng và gây ra tranh cãi, chia rẽ nội bộ. Trái lại, người khôn ngoan thực sự là người biết đặt trọn niềm cậy trông vào Chúa. Sách Châm Ngôn tiếp tục vạch trần một thực trạng thực tế. Thiên vị thì chẳng tốt đẹp gì, người ta có thể phạm tội chỉ vì một mẩu bánh. Trong sứ vụ, vì nể nang tình cảm, vì sợ mất lòng hoặc vì một chút lợi ích nhỏ nhoi, người môn đệ có nguy cơ thỏa hiệp, nhắm mắt làm ngơ trước cái sai hoặc thiên vị người này mà bất công với người khác. Để giữ vững ơn phân định, người thừa sai cần một sự sáng suốt và can đảm bộc trực. Sách Châm Ngôn khẳng định, kẻ dám khiển trách người, cuối cùng lại được người quý yêu hơn kẻ chỉ buông lời xu nịnh. Người môn đệ không tìm kiếm một sự bình an giả tạo bằng những lời vuốt ve dối trá hay thái độ bao che ích kỷ. Trong tiến trình phân định chung với cộng đoàn, họ khước từ lối sống ăn ở quanh co, không để thói thiên vị làm lệch cán cân công lý. Bản chất của sứ vụ thừa sai là mang tin mừng đến cho mọi người, đặc biệt là người nghèo và những kẻ bị gạt ra bên lề. Sách Châm Ngôn đặt ra một tiêu chuẩn phân định mang tính quyết định. Ai bố thí cho người nghèo sẽ chẳng hề túng thiếu, còn ai cứ nhắm mắt làm ngơ sẽ phải chịu bao lời nguyền rủa. Đối với người đời, việc đầu tư vào người nghèo thường bị xem là không có lợi nhuận. Nhưng đối với người môn đệ thừa sai, đó lại là nơi trổ sinh hoa trái thiêng liêng. Người biết phân định sẽ nhìn thấy khuôn mặt Chúa nơi những người bé mọn nhất. Từ đó, họ gieo rắc một quy luật sâu sắc. Kẻ ác đứng lên, người người đều lẩn trốn. Kẻ ác sụp đổ, chính nhân lại thêm đông. Mục đích cuối cùng của việc phân định không phải là để giữ mình an toàn, mà là để biến đổi môi trường xung quanh. Bằng lối sống minh bạch, khước từ những lợi lộc bất chính và can đảm lội ngược dòng, người môn đệ thừa sai thắp lên một ngọn hải đăng hy vọng giữa bóng tối của xã hội. Sự chọn lựa phân định kiên định của một cá nhân hay một nhóm nhỏ sẽ có sức mạnh phá vỡ các cấu trúc gian tà, tạo ra một không gian yêu thương công chính để tin mừng của Chúa được cắm rễ sâu và đơm hoa kết trái. Lạy Chúa, xin đổ tràn ân sủng của Chúa trên người môn đệ thừa sai. Giữa một thế giới có quá nhiều quyến rũ, xin ban cho con ơn phân định bén nhạy để nhận ra tiếng Chúa. Xin thanh luyện nội tâm của con khỏi những tham vọng ích kỷ, muốn tìm kiếm những thành công phù phiếm hay lợi lộc bất chính hàng ngày. Ước gì trong mọi sự phân định và lựa chọn hàng ngày, con luôn can đảm chọn con đường thanh liêm, bước đi vững vàng trong chính đạo, để lối sống của con góp phần khích lệ anh chị em lớn lên trong sự công chính của nước trời. Amen.
1: Khi nhìn phận người

phục vụ tông đồ như tinh thần sống của mọi Kitô hữu. Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã tìm hiểu đề tài quy chế cuộc sống thiêng liêng của tông đồ Phaolô như mẫu gương cho các mục tử và mọi Kitô hữu. Đó là đề tài thần học thứ năm được Thánh Phaolô khai triển rộng rãi trong các thư của Ngài. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài này trong 13 văn bản dưới 3 khía cạnh. Thứ nhất là sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa trong việc lựa chọn các tông đồ, đặc biệt là ơn gọi tông đồ của Thánh Nhân. Thứ hai là cách sống của vị tông đồ và của Kitô hữu. Và thứ ba là công tác phục vụ của vị tông đồ. Những gì Thánh Phaolô đã đề cập đến trong ơn gọi và kiểu cách sống đời tông đồ của Ngài bao gồm cả một chương trình sống cho Kitô hữu thuộc mọi thời đại, trong đó có cả chúng ta. Tuy nhiên, điều đầu tiên cần ghi nhận ở đây đó là gương mặt của Thánh Phaolô và sứ điệp của Ngài vắng bóng trong việc đào tạo các người trẻ và tín hữu Kitô trưởng thành. Nó không hiện diện trong các sách tu đức và các văn bản dùng cho việc đào tạo Kitô hữu. Ngay cả khi phải chấp nhận rằng những gì Thánh Nhân trình bày bị điều kiện hóa mạnh mẽ bởi các tình trạng sống của các cộng đoàn và nền văn hóa Do Thái Hy Lạp thời đó. Việc loại bỏ Thánh Phaolô, hay đúng hơn, việc loại bỏ tư tưởng của Thánh Nhân khỏi lãnh vực đào tạo Kitô hữu khiến cho chúng ta đánh mất đi một nguồn trợ lực thần học to lớn và một kho tàng tu đức rất cao quý. Thật vậy, nhìn vào tình hình các giáo đoàn trên thế giới hiện nay, chúng ta phải khẳng định rằng vấn đề cấp thiết nhất đối với sự tồn tại và sức lớn mạnh trưởng thành của giáo hội đó là việc đào tạo các Kitô hữu. Làm sao để họ thực sự là những người trưởng thành, sinh động và có trách nhiệm? Cho tới thời Công đồng Chung Vatican II, trong thực tế, giáo hội đã được quan niệm theo khuynh hướng giáo sĩ, theo chiều dọc, đi từ trên xuống dưới, chú ý nhiều tới giới lãnh đạo và giáo quyền hơn là hàng ngũ giáo dân. Cũng chính vì thế người ta có khuynh hướng đồng hóa giáo hội với hàng lãnh đạo và với giáo quyền, gồm Đức Giáo Hoàng, các hồng y, giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ. Còn tất cả mọi thành phần khác, chi thể của mình mầu nhiệm Chúa Kitô là giáo hội, thường bị lãng quên và sống trong tình trạng thụ động, eo ọt. Và tuy Công đồng đã kết thúc hơn 50 năm rồi, mà quan niệm thiếu sót hạn hẹp nói trên vẫn tồn tại trong nhiều giáo đoàn trên thế giới và trong não trạng của nhiều thành phần giáo hội. Cái nhìn duy giáo sĩ trong giáo hội học vẫn tiếp tục trong cung cách tổ chức của giáo đoàn, từ các giáo xứ cho tới các giáo phận. Vai trò và thế đứng của giáo dân vẫn chỉ quan trọng và hiện hữu trong lý thuyết nhiều hơn là trên thực tế. Và anh chị em giáo dân vẫn không được đào tạo một cách đầy đủ và đúng đắn. Rất nhiều linh mục vẫn cậy thế ỷ quyền, cả vú lấp miệng em, chỉ dùng tòa giảng để chửi bới mắng mỏ giáo dân chứ không dạy dỗ, hướng dẫn, đào tạo họ, cung cấp cho họ các thức ăn bổ dưỡng tinh thần hữu ích được sửa soạn cẩn thận là giáo lý và các giáo huấn tinh tuyền giúp tín hữu trưởng thành trong đức tin, đức cậy và đức mến. Chính vì thế nên tư tưởng và cung cách dạy dỗ của Thánh Phaolô như trình bày trong các thư của Ngài lại càng là những chỉ dẫn hữu ích cần thiết hơn đối với chương trình đào tạo giáo dân trưởng thành mà hàng lãnh đạo giáo hội không được phép lơ là. Việc đào tạo giáo dân trưởng thành đòi hỏi nơi các vị lãnh đạo hai thái độ cụ thể. Thứ nhất là ý thức về tầm quan trọng của nó và cố gắng thôi thúc tín hữu thực thi các dấn thân bắt nguồn từ bí tích rửa tội. Thứ hai là kiên trì dấn thân hiện thực chương trình đào tạo ấy và tạo các điều kiện thuận lợi thế nào để giúp tín hữu sống lòng tin qua các lựa chọn trong cuộc sống gia đình, xã hội và nghề nghiệp. Điểm thứ hai trong giáo huấn của Thánh Phaolô áp dụng vào cuộc sống cụ thể của tín hữu, đó là một cung cách sống đời Kitô được đức tin linh ứng. Có bao giờ chúng ta tự hỏi, tại sao một lộ trình Kitô đề nghị với trẻ em và người trẻ, với tất cả các phương thế và nghị lực cần thiết như thế, mà lại không thành công trong việc giúp chúng trở thành các người lớn trưởng thành sinh động? Dĩ nhiên là có nhiều lý do, chẳng hạn như các khó khăn của môi trường xã hội, các mâu thuẫn của sự tự do nhân loại mà lòng tin mời gọi vân vân. Nhưng có lẽ lý do chính đó là một kiểu trình bày nghèo nàn hay hạn hẹp của chương trình cứu độ
tập trung nơi lòng tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh. Tiếp theo việc trình bày gương mặt gợi ý của một Đức Giêsu nhân lành và niềm nở tiếp đón gây ấn tượng tốt và hấp dẫn người trẻ, cũng cần phải loan báo cái chết và sự phục sinh, từ đó nảy sinh ra một thứ luận lý mới giúp lượng định giá trị của các dự án nhân loại và các liên hệ giữa con người với nhau. Chính vì thế nên phương pháp Thánh Phaolô dùng có thể rất hữu ích và giúp Kitô hữu phân định các sự kiện và có các quyết định dưới ánh sáng của nõi tủy lòng tin Kitô là cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu. Điểm thứ ba trong giáo huấn của Thánh Phaolô áp dụng vào cuộc sống cụ thể của Kitô hữu đó là tinh thần trách nhiệm trong công tác phục vụ. Đích điểm đồng thời cũng là trắc nghiệm đối với lộ trình cuộc sống của các Kitô hữu trưởng thành, đó là sự dấn thân liên lỉ trong nỗ lực dùng cuộc sống mình để phục vụ tha nhân. Thái độ nền tảng này trong cuộc sống của Kitô hữu được thể hiện ra ngoài bằng dấn thân đảm lãnh các trách nhiệm khác nhau trong cộng đoàn. Giai đoạn tái khám phá ra các thừa tác giáo dân trong giáo hội hiện nay cống hiến cho mọi tín hữu khả thể duyệt xét và thực thi một thứ Kitô giáo trưởng thành sinh động, không phải như là việc bù đắp vào chỗ thiếu các linh mục, nhưng như là kiểu diễn tả sức sinh động của bí tích rửa tội, khiến cho mọi tín hữu đều được trở thành các chứng nhân hay tông đồ hoặc người được sai đi của Chúa phục sinh và tham dự vào việc xây dựng thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô là giáo hội bằng cách đảm nhận các nhiệm vụ và vai trò khác nhau.

Sư được giới thiệu như là gương mẫu cụ thể của cuộc sống Kitô, khiến cho chúng ta có thể đi tới kết luận sau đây. Đó là sống kinh nghiệm duy nhất trong giáo hội bằng cách chia sẻ các lĩnh vực không phải là điều đúng đắn, dù vẫn tôn trọng sự độc lập của các lựa chọn cá nhân và sự khác biệt cũng như sự tự do của các nhiệm vụ khác nhau. Như thế, vấn đề phải đặt ra ở đây một đàng liên quan tới sự cấp thiết đào tạo giáo dân trưởng thành, sinh động, biết chia sẻ trách nhiệm và nắm giữ các trách vụ để có thể phục vụ giáo hội một cách hữu hiệu hơn. Đàng khác là tạo ra các điều kiện thuận lợi cho việc đào tạo ấy và làm sao để tất cả mọi thành phần giáo hội ý thức được cung cách sống đặc thù của lòng tin Kitô, được linh ứng bởi mầu nhiệm cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô, và noi gương Chúa sống yêu thương và tận hiến phục vụ cho tới chết.

Bí tích rửa tội và tiệc thánh thể trong cuộc sống Kitô hữu. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học thứ sáu được thánh nhân khai triển một cách rộng rãi. Đó là bí tích rửa tội hay phép thánh tẩy và bí tích thánh thể hay tiệc chiều tạ ơn. Thánh Phaolô khai triển đề tài này theo ba đề mục thần học. Thứ nhất là bí tích rửa tội như sự liên đới với Đức Giêsu tử nạn và phục sinh trong ơn cứu độ. Thứ hai, bí tích rửa tội như là dấn thân của cuộc sống mới. Và thứ ba, bí tích thánh thể và sự trắc nghiệm của các liên hệ hiệp thông mới. Điểm thứ nhất, bí tích rửa tội như là sự liên đới cứu độ với Đức Giêsu đã chết và đã sống lại. Có ba văn bản khai triển mấu điểm thần học này. Văn bản thứ nhất là thư gửi giáo đoàn Roma chương 6 câu 1 tới 14. Trong đó Thánh Phaolô khẳng định rằng cử chỉ rửa tội hay thánh tẩy được sống với lòng tin, dìm người tín hữu xuống trong năng động của cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu. Việc chia sẻ vào sự sống lại của người kéo dài trong điều kiện được tự do khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Và ơn tự do ấy đã khai trương sức mạnh trao ban sự sống của sự phục sinh ngay trong hiện tại này, bây giờ và ở đây. Điều được diễn tả và hiện thực trên bình diện dấu chỉ bí tích, nghĩa là sự dìm mình trong cái chết và niềm hy vọng của sự sống lại, được diễn tả ra trong một chương trình sống khước từ sự tha hóa của tội lỗi, để sống trong sự tự do của việc thánh hiến cho Thiên Chúa. Thánh nhân viết, anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta đã cùng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Vậy tội lỗi đừng có thống trị thân xác phải chết của anh em, khiến anh em phải nghe theo những dục vọng của thân xác. Anh em đừng dùng chi thể của mình như khí cụ để làm điều bất chính, phục vụ cho tội lỗi nữa. Trái lại, như là những người sống đã từ cõi chết trở về, anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa, và dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều công chính phục vụ Thiên Chúa. Văn bản thứ hai là thư gửi giáo đoàn Galat, chương 3 câu 13 tới 29. Qua đó Thánh Phaolô khẳng định rằng, như là việc diễn tả và hiện thực lòng tin vào Đức Kitô, phép thánh tẩy ghi dấu biến cố vượt qua từ sự tùy thuộc sang chỗ độc lập, từ nô lệ sang tự do. Thật vậy, phép thánh tẩy dẫn đưa người tín hữu vào trong điều kiện của sự tự do tràn đầy và sự tin tưởng đối với Thiên Chúa là điều kiện riêng của con cái Thiên Chúa theo mẫu gương của người con duy nhất là Đức Kitô. Nền tảng của quy chế là con cái tự do đó là ơn của Thánh Thần, đồng thời nó diễn tả trước tương lai cứu độ vĩnh viễn là sự giải thoát hoàn toàn khỏi các cảnh nô lệ lịch sử và khỏi cái chết. Đức Kitô đã đến để cứu chuộc loài người và ban cho họ ơn làm nghĩa tử của Thiên Chúa, như Thánh Phaolô khẳng định trong chương 4 câu 1 tới câu 6 cùng thư gửi giáo đoàn Galat. Văn bản thứ ba là chương 2 câu 9 tới 15 thư gửi tín hữu Côlôse. Trong đó Thánh Phaolô cho biết sự liên đới lịch sử và tinh thần với Đức Giêsu đã chết và đã sống lại được diễn tả ra và hiện thực trong bí tích rửa tội, giúp tín hữu tránh khỏi mọi cảnh tha hóa của tôn giáo giả hay của việc tôn thờ ngẫu tượng. Thật thế, qua lòng tin và phép thánh tẩy, Kitô hữu đã được liên kết với chiến thắng của Đức Kitô trên các quyền lực nhằm thống trị thế giới và lịch sử. Thánh nhân viết, thật vậy, nơi người tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể, và trong người anh em được sung mãn. Người vốn là đầu mọi quyền lực thần thiêng, trong người anh em được chịu phép cắt bì của Đức Kitô, có sức lột bỏ con người tội lỗi của anh em. Trước kia anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã và vì thân xác anh em không được cắt bì. Nay Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Kitô.
Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. Người đã xóa sổ nợ cho chúng ta. Người đã truất phế các quyền lực thần thiên, đã công khai bêu xấu chúng, đã điệu chúng đi trong đám rước khải hoàn của người. Đề mục thần học thứ hai được khai triển ở đây là phép thánh tẩy như dấn thân của cuộc sống mới. Có ba văn bản đề cập tới bí tích rửa tội như là một dấn thân sống cuộc đời mới. Thứ nhất là chương 3, câu 1-7 thư gửi tín hữu Colosse. Qua đó Thánh Phaolô khẳng định rằng phép thánh tẩy, bí tích của lòng tin không phải là một chủ thuyết tự động thiêng liêng có thể biện minh cho một thứ Kitô giáo bất động. Trái lại, nó là một ơn và là một dấn thân. Việc tham dự thực sự vào năng động sự phục sinh của Chúa Kitô bao gồm một cung cách sống có đặc thái là đoạn tuyệt với cuộc sống quá khứ của nô lệ và sự chết, và đảm nhận một chương trình sống mới có mẫu gương lịch sử là Đức Giêsu. Quy chế nền tảng của cuộc sống đã được bí tích rửa tội khai mở là tình yêu thương huynh đệ, được kiểm chứng bằng thái độ tiếp đón nhau và tha thứ cho nhau. Tất cả thái độ sống đó được dưỡng nuôi bằng một mạng lưới liên hệ hiệp thông và trong một bầu khí cầu nguyện sốt mến sâu xa. Thánh Nhân viết, anh em đã được trỗi dậy với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em, ấy là gian dâm, ô uế, ước muốn xấu và tham lam. Hãy từ bỏ tất cả những cái đó. Nào là giận dữ, nóng nảy, độc ác, nào là thóa mạ, ăn nói thô tục. Anh em đừng nói dối nhau, vì anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi, và đã mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh đấng tạo hóa, để được ơn thông hiểu. Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, thánh hiến và yêu thương. Vì thế anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng mến. Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào, phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh ứng. Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Văn bản thứ hai là chương 3, câu 17 tới chương 5, câu 20, thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô. Ở đây, Thánh Phao-lô khẳng định rằng ơn hoán cải của phép thánh tẩy giống như cuộc xuất hành dẫn đưa tín hữu bước từ quá khứ gắn bó với kiếp sống nô lệ và cái chết sang cuộc sống mới Kitô. Sự đối chọi giữa nếp sống cũ và cuộc sống mới, giữa cái chết và sự sống hiện thực trong việc lựa chọn cuộc sống, trong đó chân lý chống lại dối trá, cho đi chống lại khai thác, tha thứ chống lại bạo lực. Một lần nữa chúng ta nhận ra bối cảnh hiệp thông, nơi có chỗ rộng rãi cho sự đối thoại, khuyến khích, và trong một bầu không khí cầu nguyện tự phát. Nó cống hiến cho tín hữu khung cảnh lý tưởng, giúp hiện thực lộ trình sống Kitô, kết quả của bí tích rửa tội. Thánh Nhân viết, anh em hãy sống cho xứng ơn gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa. Anh em phải để thần khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa, để sống thật sự công chính và thánh thiện. Đừng trộm cắp, đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, hãy nói những lời tốt đẹp để xây dựng và làm ích cho người nghe, chớ làm phiền lòng Chúa Thánh Thần. Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn hay la lối thóa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô.
Vậy anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được người yêu thương, và hãy sống trong tình bác ái như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta. Xưa kia anh em là bóng tối, bây giờ trong Chúa anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng, mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật. Văn bản thứ ba là chương 3, câu 3 tới câu 7 thư gửi Tito. Đây là một bài giáo lý trong lễ nghi rửa tội, giúp tín hữu hiểu biết nguồn gốc sâu thẳm của việc lựa chọn cuộc sống mới Kitô. Đó là tình yêu thương nhưng không trao ban ơn cứu độ của Thiên Chúa, mà tín hữu kinh nghiệm được trong khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Ơn của thần khí kéo dài tác động của bí tích và cho thấy trước việc hiện thực tràn đầy của cuộc sống vĩnh cửu trong tương lai. Đề mục thần học thứ ba được Thánh Phaolô khai triển ở đây là bí tích thánh thể như suối nguồn và việc trắc nghiệm các tương quan hiệp thông mới. Có hai văn bản đề cập tới vấn đề này. Thứ nhất là chương 10, câu 14 tới 18, thư thứ nhất gửi Corinto. Qua đó Thánh Phaolô mời gọi tín hữu đối chiếu với kinh nghiệm họ có về bí tích thánh thể để lượng định giá trị cung cách hành xử của họ. Việc tham dự các bữa tiệc cúng bái thần linh ngoại giáo không chỉ gây khủng hoảng cho các liên hệ với các Kitô hữu khác bối rối hơn, mà còn có nguy cơ làm lu mờ hay khước từ ý nghĩa của kinh nghiệm tiệc thánh thể nữa. Thật vậy, tiệc thánh thể diễn tả và hiện thực một sự hiệp thông sâu đậm với Chúa Kitô và qua người với các tín hữu khác, tới độ làm thành một thân thể duy nhất, một sự hiệp nhất có cơ cấu và sống động. Văn bản thứ hai là chương 11, câu 17 tới 34 cùng thư, qua đó Thánh Phaolô khẳng định rằng bữa tiệc chiều của Chúa, tức tiệc thánh thể, không phải là một bữa ăn xã hội hay huynh đệ, mà là việc tưởng niệm cử chỉ yêu thương tuyệt đỉnh, việc tự hiến mình của Đức Giêsu để cứu rỗi tín hữu. Một tiệc thánh thể cử hành bởi một cộng đoàn chia rẽ và khinh rẻ các tín hữu nghèo là một bữa tiệc giả dối, bởi vì nó là cử chỉ khước từ sự hiệp thông yêu thương mà cộng đoàn cử hành. Ai không biết nhận ra và sống thực tại thân mình giáo hội có dấu chỉ và nguồn gốc nơi thân mình thánh thể của Chúa, là không nhận biết và khước từ cử chỉ yêu thương là gốc rễ làm nảy sinh ra bí tích thánh thể, cũng như làm nảy sinh ra cộng đoàn Kitô.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Để mỗi lần đi dự lễ, anh chị em rước lễ. Rất ít người không rước lễ, hầu hết tôi thấy đều rước lễ. Vậy tôi hỏi anh chị em rước lễ để làm chi vậy? Chúng ta rước Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng mình để làm chi vậy? Và có bao giờ anh chị em đặt ra cho mình câu hỏi: tại sao tôi phải rước Chúa? Rồi trả lời chưa? Coi chừng nếu ta không làm điều đó, trở thành thói quen mà không có chút suy nghĩ hay chút tâm tình đấy. Bởi thật sự đã có nhiều, rất nhiều người đi rước lễ, rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể mà không biết mình rước để làm gì. Chắc chắn cứ thấy người ta đi rước lễ là mình cũng nhào vào rước lễ. Cả những người tham dự thánh lễ, suốt một thánh lễ chẳng có tham dự, đến nhà thờ cho có, nào là nói chuyện, nào là hút thuốc, nào là trao đổi. Anh chị em biết không, có một lần vào chiều Chúa Nhật, lúc đó là chúng ta chuẩn bị dựng cái cây thánh giá ở đằng trước cái sân nhà thờ đó, thì là các ông gia trưởng của mình đây này đi xuống bến bến chặt hai cây tràm để làm cây thập giá trong mùa chay chúng ta cắm ở đằng trước sân nhà thờ. Thế chiều hôm đó các ông đi lấy cây, cho nên là tôi biết các ông đi lấy cây, thành ra hôm đó chiều cha Hiển đang dâng lễ, tôi đã bước từ nhà xứ, tôi bước ra, buổi chiều đi lễ ở ngoài nhà thờ tràn ngập sân nhà thờ, và không thiếu những kẻ đứng bên kia bức tường đối diện với cái lớp học giáo lý của mình đây này. Cho nên là tôi đi bất ngờ, đâu có chạy đâu có kịp. Thế tôi gõ từng mặt, tôi đi một vòng từ chỗ bà đài Đức Mẹ tới, hình như hôm đó cái ông giữ xe có thấy tôi đó, một vòng từ đài Đức Mẹ đến cái bờ tường kia, qua tới cái nhà máy nước sang cái bờ tường bên này, mình nghĩ là tới chỗ đài Thánh Du Xe là hết. Ủa, tới chừng mà ra khỏi cái bức tường á, trời đất ơi, đứng lố vô ngoài này như một đàn vịt. Xin lỗi, tôi phải ví như vậy. Thế những người đó một tí nữa cũng vào rước lễ mà. Thua. Chúng ta biến bí tích Thánh Thể mà tôi nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại với anh chị em thành những lời rất, rất mạnh. Bí tích cực trọng. Vì ở đây không phải là một cái gì, nhưng là chính Chúa. chính đấng từ trời cao xé trời. Chỉ có thiên đàng mới chứa được người thôi. Vậy mà người đã hạ mình xuống, đã hạ cố chính mình để ở trong ta, mà ta xúc phạm đến người như vậy. Đấng chỉ có thiên đàng mới chứa nổi thôi, còn con người phàm trần của mình đây chỉ là xác đất vật hèn, chỉ là những thứ tội lỗi mà không chuẩn bị ít nhất bằng khả năng của mình cho có thể tốt nhất có thể để rước lấy người, lại coi thường và xúc phạm. Chúng ta không được phép làm điều đó đâu, mà cứ mỗi lần rước lễ xúc phạm thì lại là một điều không nên cứ mỗi lần như vậy. Cho nên phải đặt lại vấn đề: tôi rước Chúa để làm gì? Có hai câu trả lời mà chính phụng vụ lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta. Bài đọc 1, tiếp trong sách Đệ Nhị Luật kể lại câu chuyện ông Môi-se nhắc lại kỳ công của Chúa dẫn dân đi khỏi Ai Cập để vào đất Chúa hứa. Trên đường họ vào quê hương Chúa hứa cho họ, Chúa cho họ manna để họ có sức mà đi, để họ được bổ dưỡng, để họ được đi đến nơi nhờ của ăn Chúa ban. Họ đã hành trình đi đến nơi một miền đất là vật chất ở trần thế. Chúa ban cho họ của ăn vật chất để đến nơi thuộc về vật chất. Cũng tương tự như vậy, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta trên đường đi về quê hương thật không phải chỉ là đất Chúa hứa ở cái vùng Palestine, ở cái vùng Trung Đông nữa, mà đất Chúa hứa là chính nơi Chúa ngự, chính nơi mà tôi vừa nhắc với anh chị em, thiên đàng, chính nơi cao cả, oai phong, cực trọng, vinh dự, sáng sủa, chính nơi là ánh sáng tràn ngập. Thì về đến nơi đó cần phải có của ăn thiêng liêng. Của ăn thiêng liêng không phải là bánh Chúa ban cho nữa, mà là thịt máu của chính Chúa. Nếu ngày xưa dân Chúa đi về đất hứa, họ cần phải có sức, họ cần phải có đủ lực, họ cần phải mạnh mẽ, họ cần phải vượt qua mọi đau khổ trong cuộc hành trình sa mạc nhiều chục năm, thì ngày nay chúng ta cũng phải vượt qua hành trình cuộc đời này với đầy đủ những khổ đau của một kiếp người như vậy nhiều chục năm, và có chính Chúa Giê-xu là lương thực củng cố tâm hồn, sức lực và sự thánh thiêng ở trong tâm hồn chúng ta để chúng ta đồng hành với người, đi về với người.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất, mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giê-xu tuyên bố: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. sau trận động đất

0: cho con sự che chở. Bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới màu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa trên thập giá. Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương? Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích Thánh Thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin nhớ lại không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cũ.
1: Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Gần đây tôi nhận được rất nhiều email và cuộc gọi điện thoại cũng như tin nhắn từ nhiều vị phụ huynh, cũng như ngay cả các em thiếu niên, teenagers, tuổi vị thành niên, nói với tôi về cái khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình, đặc biệt là khi các em cảm thấy mình không thoát ra khỏi việc sử dụng điện thoại và mạng xã hội. Các phụ huynh rất là lo lắng, đặc biệt là trong cái mùa thi cử nữa. Do đó hôm nay tôi xin được trình bày một cách ngắn gọn những cái ảnh hưởng của cái mạng xã hội lên não của chúng ta, và cũng như là

cái việc sử dụng mà điện thoại hay là phương tiện truyền thông, cũng như là cái phương thế để giúp cho các em tuổi thiếu niên có thể tách ra khỏi hay là sử dụng chúng một cách lành mạnh và quân bình hơn để bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình và cảm xúc của mình. Thứ nhất là theo nghiên cứu, thưa quý ông bà anh chị em, người ta thấy được rằng là cái não của chúng ta, đặc biệt là ở tuổi teen á, cái não, cái phần đại não cũng như là cái phần mà lo về vấn đề suy nghĩ, giải quyết vấn đề suy nghĩ, gọi là prefrontal cortex, nó nằm ở phía trán của chúng ta này, ở tuổi teen nó chưa có hoàn toàn phát triển. Tuy nhiên cái bộ phận mà chịu trách nhiệm về xử lý cảm xúc trong cái não của một con người ở tuổi thiếu niên nó đã phát triển rồi, đặc biệt là cái hệ limbic, người ta gọi là limbic system, nó đã phát triển rồi, nên cái vùng cảm xúc nó rất là nhạy bén. Và người ta nhận ra rằng khi sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là điện thoại đó, nó tạo thành cái vòng luẩn quẩn của ảnh hưởng lên cảm xúc của một con người như thế nào. Vì trong cái thuật toán, khi mà mình đọc một tin nhắn, khi mình xem một cái video vui hay là mình chơi game, nó kích thích trong cái não cảm xúc của mình, nó tiết ra chất dopamine để mình cảm thấy hưng phấn và sung sướng. Chính cái đó nó tạo thành một cái vòng lặp, nghĩa là khi mình cảm thấy sung sướng, hưng phấn, khi sau khi mình xem một đoạn phim ngắn, đoạn TikTok hay là mình chơi game thì mình thấy thích thú. Và khi mình thấy thích thú như vậy thì khi mình ngưng, cái mình muốn quay trở lại cái đó, nó gọi là dopamine loop, nó vào cái vòng luẩn quẩn, nghĩa là nó đưa ra phần thưởng cho mình, rồi mình càng chơi mình càng có phần thưởng trong não của mình, làm cho mình thích thú và hưng phấn. Nó tạo cái vòng luẩn quẩn như vậy, nó làm cho mình rất là nhạy cảm với cái phần thưởng, nhạy cảm với cái kinh nghiệm sung sướng, và do đó nó đi tìm nhiều hơn, và do đó mình dễ rơi vào trong cái cơn nghiện và cái hành vi phụ thuộc, nghĩa là mình phụ thuộc vào điện thoại một cách quá mức. Từ những cái hiệu ứng đó, chúng ta thấy rằng giới trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là các em thiếu niên khoảng 14 đến 17 tuổi, rất là dễ rơi vào cái cơn nghiện khi mà sử dụng điện thoại thường xuyên. Và khi nghiện rồi thì khó lấy ra được, tại vì khi mà lấy ra mình không biết làm gì hết, mình lại cảm thấy rất là vô vọng, rất là chán nản. Cái thứ hai nữa là cái việc mà các cái thông tin các em đọc được trên mạng, nó không phải là tất cả những thông tin đó đều tốt, nhưng mà nó lại tăng cái cảm xúc trên người các em. Khi mà mình dùng điện thoại liên tục thì mình đọc thông tin nhiều, mà nếu mình có nhiều, quá nhiều thông tin thì nó làm cho cái não của mình nó quá tải, nó tạo ra cái cảm giác bị stress. Mà khi stress thì mình nó lại trong cơ thể mình nó tiết ra một cái chất cortisol, cái chất để làm cho phản ứng lại với cơn stress. Chính cái yếu tố đó làm cho các em căng thẳng, mệt mỏi, chán nản, thất vọng. Từ đó nó tạo ra hai cái vòng luẩn quẩn liên tiếp với nhau. Một là mình sử dụng nhiều, mình đọc nhiều thông tin, mình bị stress. Rồi mình cảm thấy cảm xúc mình nó không ổn, rồi mình muốn tìm cái trò chơi, cái game hay là những cái hình ảnh gì đó để mình vui thích. Thì mà vui thích mình lại càng bị kích thích đi tìm nó, nhưng mà khi mình tìm nó lại mình quá có nhiều thông tin. Cái hiệu ứng thứ hai của việc mình sử dụng quá nhiều mạng xã hội là gì? Là nó ảnh hưởng đến mối tương quan, cái động năng trong mối tương quan của chúng ta. Vì sao vậy? Vì khi mình chỉ nói chuyện qua điện thoại, qua tin nhắn, qua FaceTime đó, mình chỉ nhìn một góc cạnh của một con người và mình không có đọc được cái khuôn mặt người đó, cái hơi ấm của người đó, cái nụ cười của người đó trước mặt mình, hoặc là mặt đối mặt với mình, nó vẫn khác nhau trong cái bối cảnh người với người. Và mình thay thế nó bằng việc là mình chỉ nhắn tin rồi. Và vì thế nhiều bạn trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là thiếu niên, mất khả năng hiểu được người khác. Mà không những hiểu được người khác nữa, mà đọc được cảm xúc của người khác khi gặp mặt đối mặt. Mà khi mình không gặp mặt đối mặt thường xuyên, mình sẽ ngại tiếp xúc, mình dễ trốn trong phòng, mình vẫn cô lập mình. Mà khi mình càng cô lập mình thì mình lại càng mất khả năng giữ một mối tương quan một cách lành mạnh, quân bình khi mặt đối mặt. Do đó mình từ từ mất luôn cả cái tương quan thật
giữa người với người. Cái đến là gì? Là cái thay thế cho cái tình cảm, từ cái tình cảm của chúng ta nó xuất phát từ việc mình chia sẻ với nhau, mình nói chuyện với nhau, mình giúp đỡ lẫn nhau, mình đối thoại với nhau, mình đi cùng nhau, nó xây dựng cái tình cảm hiểu biết lẫn nhau. Ngày hôm nay cái cảm giác được thích, được yêu nó lại được thể hiện nhiều qua cái lời khen ngợi, comment, cái lời ở trên góp ý ở trên Facebook, hoặc là những cái lượt like, lượt thích. Ví dụ như một người có thể bấm cái like vô một cái trạng thái nào đó, thì cái người kia đọc vô thấy có người thích mình, nhưng chưa chắc cái đó người đó là người thích mình. Người ta có thể bấm like vì người ta bấm cho vui, người ta bấm like xong rồi người ta chuyển qua cái khác, nhưng mà nó làm cho cái người chủ cái tài khoản đó cảm thấy rằng mình được thích, mình được yêu mến khi mình còn càng có nhiều lượt like, lượt bình luận tích cực. Từ đó họ nghiền cả những cái lượt like và bình luận tích cực, và khi mà không có cái lượt like và bình luận tích cực đó, họ cảm thấy khó khăn, cảm thấy giống như mình không ai yêu mến mình. Nhưng thực sự ra cái cảm giác yêu mến thực thụ đó, nó đến từ việc mình gặp người với người, mình đối thoại với nhau, mình cười với nhau, mình bắt tay nhau, mình đi cùng nhau, mình làm việc cùng nhau, mình chia sẻ với nhau. Nhưng bây giờ nó bị thay thế bởi các cái lượt like và lượt thích, cũng như là những cái comment những trên mạng tích cực, và mình bị phụ thuộc vào cái đó. Cuối cùng mình không còn đi tìm cái mối tương quan người với người một cách mặt đối mặt như ngày trước nữa. Từ đó chúng ta thấy rằng gia đình và các bạn trẻ ngày hôm nay bị cuốn vào trong cái đời sống môi trường mạng xã hội. Mà khi cuốn vào môi trường đó, mình mất mối tương quan, mình mất cảm nghiệm được mình là ai. Do đó, cái yếu tố quan trọng ngày hôm nay vẫn là cái gia đình. Cái neo trong gia đình của mình. Nghĩa là gì? Cái sự hiện diện mạnh mẽ của cha mẹ với con cái. Mạnh mẽ ở đây là gì? Cái sự hiện diện bình an, cái sự hiện diện thấu cảm, yêu thương và đồng hành với con, lắng nghe con. Nó là yếu tố rất quan trọng quyết định cái việc là các em nó hiểu được nó là ai, nó lớn lên như thế nào. Tuy nhiên ngày hôm nay khi các em nó lại thiếu cái sự hiện diện đó, trong một số gia đình các em nó lại muốn nhào vô trong cái mạng xã hội để thay thế, tìm một cái sự hiện diện thay thế nơi bạn chat online, nơi cái locket TikTok hay các cái đoạn phim ngắn, để rồi các em nó thay thế cho mối tương quan thật trong gia đình. Tại sao nó có điều đó? Thưa khuyên bạn chị em, nhiều khi chính các bậc cha mẹ hay người lớn cũng bị nghiện, cũng nhảy vào cái đó quá nhiều. Chính cái đó nó làm cho họ cũng không còn thời gian dành cho con cái thật sự. Cái ảnh hưởng thứ ba mà chúng ta thấy đó là cái ảnh hưởng lên căn tính, cái nhân vị, cái hình thành căn tính và nhân vị. Theo các nhà tâm lý học, ở cái độ tuổi 12, 13 tuổi cho đến 18 tuổi là cái thời gian xây dựng căn tính. Tôi là ai? Tôi muốn trở thành con người như thế nào? Tôi muốn làm gì trong suốt cuộc đời của tôi? Tôi là ai? Cái mạng xã hội, bối cảnh mạng xã hội nó ảnh hưởng phức tạp hơn cái sự hình thành căn tính này. Tại sao vậy? Thưa, người ta nhận ra rằng tuổi thiếu niên ngày hôm nay người ta thường so sánh mình với nhau. Nhưng mà khi mình so sánh mình với nhau trong trường học, nó dễ dàng thấy được cái thực tế, vì đa số trong trường học, trong môi trường sống, mình gặp nhau thật sự. Nhưng môi trường mạng xã hội làm cho các bạn so sánh mình với các bạn của mình trên mạng xã hội. Nhưng mà các bạn trên mạng xã hội thường thì lại để những cái hình ảnh tuyệt vời về mình, hình ảnh ảo về mình, hoặc là những hình ảnh đăng status là mình đã đi chơi chỗ này chỗ kia trong cái mùa lễ chẳng hạn, làm cho cái người xem cảm thấy mình ước ao được như những người đó. Mà khi mình ước ao được những người đó thì mình luôn luôn hướng lên và tạo ra một cái ảo tưởng: tôi phải được như thế, tôi phải có cái chỗ này, có chỗ kia, đến chỗ nọ. Cái sự so sánh liên tục ấy, làm cho các bạn mệt mỏi, nhanh chóng cảm thấy mình không bằng người khác, yếm thế so với người khác, và luôn luôn cảm thấy mình thất bại.
Vì không bao giờ chúng ta thấy là chúng ta có đủ hết. Vì mình luôn luôn thấy những người bạn của mình, những người xung quanh mình tốt hơn mình, có cơ hội hơn mình, giàu hơn mình. Thật sự ra nhiều khi những người đó chỉ vô tình đi tới một cái chỗ đó thôi, họ chụp tấm hình thôi, mà mình lại tưởng rằng người ta sở hữu căn nhà đó, chiếc xe đó, hay là được đi chơi một cái nơi hoàn hảo đó, trong khi mình thì ở chỗ này vất vả, hay là không có những cái mà mình ước muốn, không được như người ta. Chúng ta thấy là cái hội chứng FOMO đây đến từ cái chuyện này, nghĩa là mình không được đến những nơi, không được biết những điều mà người khác biết, mình bị thua thiệt, mình cảm thấy mình không bằng người khác. Cái thứ hai nữa là cái hiện trạng xã hội người ta ngày hôm nay thấy được rằng cái tiếng Anh nó gọi là identity fragmentation, cái sự phân mảnh trong căn tính. Nghĩa là gì? Trên mạng xã hội bạn có thể đóng vai bất cứ người nào. Bạn có thể là người này, là người kia, bạn có thể đặt tên này, đặt tên kia, nickname này, nickname kia, và thậm chí nhờ AI họ có thể tạo những hình ảnh giả tạo về mình, giọng nói về mình. Tất cả những điều đó làm cho mình cuối cùng không biết mình thật sự là người nào. Mình bị phân mảnh về mặt căn tính. Mình không còn biết bên trong của mình thật sự là ai nữa, vì mình quá phụ thuộc vào những hình ảnh bên ngoài mình muốn phóng chiếu lên trên những người xung quanh. Do đó khi mà người ta thấy hôm nay cái hình ảnh này mọi người thích thú, và khi mọi người không thích thú nữa, mình muốn mình là hình ảnh khác, nên mình không còn là chính mình trong một cách liên tục vững bền nữa. Và từ đó mình cảm thấy rằng mình luôn luôn không có ổn định, không có ổn định về mặt căn tính. Và từ những cái điều này làm cho mình bị như là tê liệt trong cái cách sống của mình. Mình cứ loay hoay để đáp ứng lại những cái gì mà mình nghĩ rằng ngoài kia trên mạng sẽ cho mình, và cuối cùng mình không còn huấn luyện được mình với những kỹ năng cần thiết nữa. Tất cả những nguy cơ đó để cho thấy rằng chúng ta cần phải đưa ra một cái hướng để sống lành mạnh và ổn định, đặc biệt là trong giới tuổi teen, tuổi thiếu niên. Nếu các bạn cảm thấy mình lo lắng nhiều, hay là ngày hôm nay mất bình an và mình quá lệ thuộc vào cái điện thoại, đây cũng là thời khắc là lúc mình phải dừng lại và để đưa ra quyết định tốt, để mình thay đổi cách sống, để mình bình an hơn. Vậy điều đầu tiên mình cần làm là gì? Thứ nhất là tự huấn luyện mình về việc kiểm soát cảm xúc khi sử dụng mạng xã hội. Bằng cách nào? Ví dụ như sau 30 phút mình dùng mạng xã hội, sau đó mình cảm thấy làm sao? Mình thấy chán nản hơn, mình thấy mình buông điện thoại xuống, mình muốn cầm lên lại, buông xuống mình muốn cầm lên lại để kiểm tra tin nhắn. Có thể mình phụ thuộc, mình đã phụ thuộc vào cái này quá nhiều. Cái thứ hai, mình không còn bình an nữa. Cái thứ ba là chính cái nội dung trong cái những gì mình đọc nó ảnh hưởng quá nhiều lên mình, nên mình phải kiểm soát thời gian trở lại. Nghĩa là gì? Thấy tôi có lẽ lo lắng hơn, nhiều hơn khi đọc tin nhắn, tôi bực bội hơn khi đọc tin nhắn, tôi không thể buông điện thoại được. Vậy tôi có nhận thức được rằng cái điều này đang ảnh hưởng đến tôi hay không? Và tôi phải tập giới hạn cái thời gian và những cái thông tin tôi đang xem để nó làm cho tôi tích cực hơn. Cái thứ hai, tôi có nhớ nhiều hơn hay không? Ví dụ như tôi cảm thấy tôi mau quên hơn, tôi không có thuộc bài, tôi không còn hiểu hết nội dung một câu chuyện gì cho nó tường tận. Và những cái gì tôi đọc trên mạng xã hội ngày hôm trước, hôm sau tôi quên hết trơn, tôi không nhớ gì hết. Có thể đây là chúng ta đang bị phân mảnh trong ký ức vì mình cũng bị quá tải nội dung nhận vào. Vậy mình nên giới hạn lại một lần nữa những cái nội dung mình đọc và tập ngừng sử dụng nó một thời gian. Thứ hai là cái điểm đặc biệt quan trọng nữa là gì? Là tuổi teen cần cái người đồng hành, cần có những người bạn mặt đối mặt với mình, cần người đồng hành. Nhưng mà khi mình có người đồng hành như vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi trong gia đình mình, cái môi trường sống của mình có ai hiện diện với mình hay không. Các bậc cha mẹ cũng phải
biết được rằng cái môi trường sống của con, nếu muốn con không sử dụng điện thoại nữa, phải thay thế một cái môi trường nào khác để đáp ứng cái nhu cầu tương tác, gặp gỡ, chia sẻ, lắng nghe của con cái mình. Nhiều khi mình cấm con mình sử dụng điện thoại, nhưng mình không cho nó cái phương tiện khác, cái môi trường khác lành mạnh hơn, thì tự nhiên nó thấy chán, nó lại phải quay lại cái đó mà thôi. Nên nếu muốn thay thế việc sử dụng mạng xã hội và điện thoại, bạn phải có một cái môi trường thật sự lành mạnh để giúp cho con bạn offline, đó, tương tác lành mạnh. Vậy mình phải đặt câu hỏi rằng mình là cha mẹ, người giáo dục hay là người đồng hành, mình có giúp cho con cái mình có một cái môi trường lành mạnh và sự đồng hành của mình nó có ổn định hay không? Rồi cứ giúp cho con mình có một cái cơ hội nhìn thấy giá trị của cái đời sống tương tác mặt đối mặt hay không? Cái thứ ba là xây dựng một cái, theo đối với mình là xây dựng một cái ranh giới an toàn. Ranh giới an toàn là gì? Là mình tập tạo ra những cái môi trường không có mạng xã hội trong gia đình, trong nhà. Môi trường đó như thế nào? Ví dụ như ngủ. Mình thấy các bạn trẻ thường hay ôm điện thoại lên nằm nhắn tin cho đến lúc ngủ lúc nào không hay. Mà nhiều khi không ngủ, tại vì nhắn tin tới sáng luôn. Do đó mình tập khi mình bước vào phòng ngủ hay mình bước lên giường, cái điện thoại phải ở xa mình hoặc là ở ngoài phòng. Đến chi khi mình bước vào phòng, cái nơi đó chỉ là cái giấc ngủ, người ta gọi là cái sự trong sạch trong giấc ngủ. Mình không tiếp thu thông tin, ánh sáng xanh vào trong cơ thể của mình trong lúc mình chuẩn bị đi ngủ nữa, để nó giảm bớt cái sự kích ứng lên não của mình. Cái thứ hai là thời gian ăn uống. Ví dụ như bữa cơm gia đình, mình tập mỗi người gác hết điện thoại ra bên ngoài để gia đình ngồi ăn cơm với nhau và đối thoại với nhau nhiều hơn. Đó là cái thời gian mình dành riêng cho nhau, thì mình không có dùng điện thoại trước mặt nhau nữa. Cha mẹ không dùng điện thoại trước mặt con, dẹp điện thoại qua một bên để ngồi ăn, để tập trung ăn uống với nhau và đối thoại với nhau nhiều hơn. Và cái mà giúp chúng ta vượt lên trên cái sự lệ thuộc điện thoại này nhiều nhất là mình có những cái hoạt động về giải trí hoặc là thể thao mà nó giúp cho mình đi vào trong cái tiếng Anh gọi là flow state, gọi là cái tình trạng đam mê, cái đam mê của cái hoạt động đó. Ví dụ như mình chơi đi bơi lội, mình chơi pickleball hay là mình chơi đá banh, những cái đó nó làm cho mình tập trung một cách hoàn toàn vào trong cái môn thể thao đó. Hoặc là mình chơi, mình vẽ, mình ngồi mình vẽ, mình ngắm thiên nhiên và mình vẽ lại thiên nhiên. Tất cả những cái hoạt động đó nó giúp cho cái não chúng ta nó reset một cách nào đó, nó cũng giúp cho mình tập cho mình cái sự tập trung và nó phát triển cái não suy nghĩ của mình, cái suy tư của mình nó tốt hơn. Nó giúp cho mình thay đổi cái lượng dòng suy nghĩ một cách lành mạnh nữa. Thì từ những cái hoạt động đó nó cũng giúp cho mình phục hồi cái não của chúng ta tốt hơn. Hoặc là mình đi dạo, mình bỏ điện thoại một bên, mình đi dạo chừng 3 đến 5 cây số, mình nhìn thành phố, mình suy tư. Tất cả những cái đó nó giúp cho mình gọi là cái hoạt động offline. Và học một vài cái kỹ năng, ví dụ như âm nhạc là kỹ năng mà giúp cho mình phát triển cái não mình tốt. Và cuối cùng nữa là chăm sóc cho người khác. Khi mà hoạt động chăm sóc cho người khác, nó cũng giúp cho chúng ta rất là nhiều trong cái việc mà mình nhận diện và học hỏi cái tương tác người với người và có cái sự cảm thông tốt hơn. Và hy vọng đó là một vài bước để giúp cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn thiếu niên, ý thức được cái nguy cơ, cái ảnh hưởng của việc sử dụng thường xuyên mạng xã hội và điện thoại, và làm sao để chúng ta tạo ra cuộc sống lành mạnh. Và cuối cùng thì mình nghĩ đời sống cầu nguyện cũng rất là tốt. Chúng ta dành 1 giờ mỗi ngày đến với nhà thờ, đến với Chúa, và bỏ điện thoại ra bên ngoài, tắt điện thoại để ngồi với Chúa, để lắng nghe Chúa và để cầu nguyện với Chúa, cũng là một cách rất là tốt để chúng ta kết nối lại với Đấng đã tạo dựng nên chúng ta. Chúc các bạn nhiều niềm vui và vượt qua những thách đố mà các bạn đang gặp phải trong đời sống xã hội ngày hôm nay, đặc biệt là cái ảnh hưởng của mạng xã hội.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha cảm ơn đất nước Tây Ban Nha và cầu nguyện cho các nạn nhân động đất tại Philippines. Trong phần chào thăm sau khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 14 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, trước hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn Chúa vì đã cho tôi thực hiện được chuyến tông du tại Tây Ban Nha. Tôi cảm ơn nhân dân Tây Ban Nha đã đón tiếp tôi với lòng nhiệt thành, với những nghi lễ sốt sắng, sâu sắc. Tôi đặc biệt biết ơn quốc vương Tây Ban Nha. Tôi cũng thân ái cảm ơn các giám mục, tất cả các cộng đoàn mà tôi đã viếng thăm và toàn thể giáo hội tại Tây Ban Nha. Xin Thiên Chúa luôn chúc lành cho Tây Ban Nha. Kế đến, tôi xin bày tỏ sự gần gũi của mình với nhân dân Philippines, những người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất với cường độ mạnh xảy ra cách đây vài ngày. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân đã qua đời và gia đình của họ, cho những người bị thương, cũng như cho tất cả những ai đang phải chịu đau khổ vì thảm họa này."
0: Tin Roma, trước hội nghị thượng đỉnh G7, các hội đồng giám mục công giáo G7 cùng đưa ra lời kêu gọi chung. Lần đầu tiên trong lịch sử, các hội đồng giám mục công giáo của bảy cường quốc kinh tế, quen gọi là G7, đã cùng nhau đưa ra một tuyên bố chung gửi tới nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ của các nước thành viên. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian-le-Prince, các giám mục kêu gọi xây dựng những nhịp cầu vì hòa bình, công lý và phẩm giá con người. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức cha Heiner Wilmer, giám mục giáo phận Münster, gọi tuyên bố chung này là một dấu hiệu rất quan trọng. Theo ngài, giáo hội cần được lắng nghe rõ ràng hơn trong đời sống công cộng và đóng góp tích cực vào việc duy trì xã hội dân sự. Đức cha nhấn mạnh, đạo đức học về hòa bình của giáo hội có thể là chìa khóa để nhắc nhở các nhà lãnh đạo G7 về những nền tảng căn bản của phẩm giá con người, công lý và hòa giải. Đức cha cũng kêu gọi, chúng ta cần một cuộc chuyển hướng nhân đạo toàn cầu, đặt con người trở lại vị trí trung tâm của mọi hành động. Các giám mục yêu cầu các quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới gia tăng tôn trọng và bảo vệ luật pháp quốc tế, theo đuổi chính sách công bằng đối với các quốc gia nghèo hơn ở Nam Bán Cầu, chấm dứt việc cắt giảm viện trợ phát triển, tăng cường chống nạn nghèo đói và nạn đói, thiết lập các quy định quốc tế về trí tuệ nhân tạo AI, đặc biệt nhằm bảo vệ trẻ em, thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn chống biến đổi khí hậu, tiếp nhận và bảo vệ người tị nạn, đẩy mạnh cuộc chiến chống nạn buôn người và tham nhũng. Trong tuyên bố, các vị lãnh đạo giáo hội khẳng định, với lời kêu gọi này, chúng tôi, các chủ tịch hội đồng giám mục của các quốc gia thành viên G7, với tư cách là những mục tử của giáo hội và là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, muốn đặt khả năng đối thoại, hòa giải và hỗ trợ những người yếu thế nhất của các giáo hội chúng tôi vào việc phục vụ hòa bình và cộng đồng quốc tế. Các giám mục nhấn mạnh rằng, các nước G7 có trách nhiệm đặc biệt đối với công ích toàn cầu, tương lai của thế hệ trẻ, trật tự quốc tế dựa trên công lý và đoàn kết. Bản tuyên bố mang chữ ký của các vị chủ tịch hội đồng giám mục các nước như Pháp, Nhật Bản, Ý, Hoa Kỳ, Anh Quốc, Canada và Scotland. Tuyên bố cũng nhận được sự ủng hộ của Đức cha Mariano Crociata, chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMEX. Sứ điệp chung của các giám mục G7 là trong bối cảnh chiến tranh, khủng hoảng khí hậu, nghèo đói gia tăng, cưỡng bách di cư và sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, các quốc gia giàu mạnh và đặt phẩm giá con người và công ích toàn cầu lên trên các lợi ích chính trị hay kinh tế ngắn hạn, đồng thời thể hiện vai trò lãnh đạo có trách nhiệm đối với tương lai nhân loại.
1: Tin giáo phận Bắc Ninh. Giáo phận Bắc Ninh mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu và tạ ơn 50 năm hồng ân linh mục của Đức cha Cosma. Sáng thứ Sáu, ngày 12 tháng 6 vừa qua, giáo phận Bắc Ninh mừng kính trọng thể lễ Thánh Tâm Chúa và mừng kỷ niệm 50 năm hồng ân linh mục của Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, dòng tên nguyên giám mục giáo phận Bắc Ninh tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh. Chủ tế thánh lễ là Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh. Cùng đồng tế với ngài có Đức cha Cosma, nguyên giám mục giáo phận, cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, bề trên giám tỉnh, tỉnh dòng tên Việt Nam, cùng đông đảo quý cha trong và ngoài giáo phận Bắc Ninh. Tham dự thánh lễ có đông đảo tu sĩ nam nữ, quý khách và giáo dân trong giáo phận. Trước thánh lễ, cha chánh văn phòng Francisco Xavier Nguyễn Văn Thắng đã công bố điện thư chúc mừng của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tới Đức cha Cosma nhân dịp kỷ niệm Kim Khánh Linh Mục. Tiếp theo, cha tổng đại diện Phêrô Nguyễn Công Văn thay lời cho con cái trong giáo phận chúc mừng đức cha Cosma. Đồng thời, cha tổng đại diện cũng chúc mừng đức cha Giuse nhân dịp 27 năm linh mục của ngài vào cuối tháng 6 này. Trong bài giảng thánh lễ, cha bề trên giám tỉnh dòng tên mời gọi các linh mục hãy đến với thánh tâm Chúa Giêsu để trở thành những mục tử nhân lành của Chúa. Ngài mời gọi mọi người chiêm ngắm trái tim nhân lành Chúa Giêsu để cảm nhận lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giêsu với Chúa Cha trong tin mừng. Cha Giuse cũng giúp cộng đoàn nhìn lại hành trình đời sống thánh hiến của đức cha Cosma từ lúc vào dòng tên đến khi ngài lãnh nhận thánh chức linh mục năm 1976, cùng hành trình phục vụ của ngài trong vai trò linh mục và giám mục. Cha Giuse đồng thời giúp cộng đoàn nhìn lại những hồng ân mà đức cha Cosma đã lãnh nhận trong hành trình dâng hiến của ngài, hồng ân trong đời sống thiêng liêng, trong hành trình học hành và giáo dục, trong sứ vụ truyền giáo và trong hành trình mục vụ với tấm lòng của vị mục tử nhân lành. Ngài đặc biệt có tấm lòng yêu thương đối với người phong cùi. Sau lời nguyện hiệp lễ, đức cha Giuse, cha tổng đại diện và các cha hạt trưởng tiến lên quỳ trước cung thánh, cộng đoàn quỳ tại chỗ, cùng nhau đọc kinh dâng giáo phận cho trái tim nhân lành Chúa Giêsu. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ trong bầu khí hân hoan và thánh sủng. Sau đó, cộng đoàn chia sẻ niềm vui với đức cha Cosma trong bữa cơm hiệp thông tại khuôn viên tòa giám mục.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Cộng hòa San Marino và phát biểu tại cuộc gặp gỡ các dân tộc ở Rimini. Hôm 28 tháng 5 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh cho biết đáp lời mời của hai vị nguyên thủ Matteo Rossi và Lorenzo Bugli, sáng thứ Bảy, ngày 22 tháng 8 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ viếng thăm một vụ tại Cộng hòa San Marino và ban chiều cùng ngày sẽ đến thăm cuộc gặp gỡ tại thành phố Rimini. San Marino thuộc số 5 quốc gia nhỏ nhất trên thế giới, hiện có diện tích hơn 61 cây số vuông và dân số hơn 34.000 người. Chiều ngày 22 tháng 8, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ viếng thăm cuộc gặp gỡ các dân tộc Rimini do phong trào hiệp thông và giải phóng tổ chức lần thứ 47 tại thành phố này. Đây là một dàn diễn đàn công giáo quy tụ hàng chục ngàn người tham dự. Năm nay có 500 diễn giả nổi tiếng trong các lĩnh vực đạo đời được mời đến phát biểu. Theo trang mạng EK của Công giáo Ba Lan, chuyến đi ngày 29 tháng 5 vừa qua, Đức cha Domenico Beneventi, giám mục giáo phận San Marino sở tại, nói rằng tin về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha đã khơi dậy trong lòng chúng tôi niềm xúc động và lòng biết ơn sâu sắc. Đức cha Beneventi nhấn mạnh rằng chuyến thăm của Đức Leo thứ 14 là dấu chỉ cụ thể của sự gần gũi, an ủi và hy vọng. Trong niềm xác tín rằng Thiên Chúa không quên bất kỳ vùng ngoại vi nào, dù là địa lý hay tinh thần. Ngài cũng nhận định rằng các quốc gia nhỏ và các giáo phận nhỏ phản ánh rõ nét sự gần gũi mà Đức Giáo Hoàng muốn thể hiện qua việc đến thăm và chăm sóc cộng đoàn địa phương này.
1: Tin Thụy Sĩ, Đức Hồng Y Kurt Koch khẳng định, ngày nay có nhiều vị tử đạo hơn cả những thế kỷ đầu của giáo hội. Phát biểu trong cuộc hành hương do Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, gọi tắt là ACN, tổ chức tại Thụy Sĩ, Đức Hồng Y nhấn mạnh chứng tá của các Kitô hữu tử đạo thuộc nhiều hệ phái khác nhau. Đức Hồng Y Kurt Koch, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các Tín hữu Kitô và cũng là Chủ tịch Tổ chức Giáo hoàng ACN nói trên, từ tháng 11 năm 2025 đã cho biết, ngày nay có nhiều vị tử đạo hơn cả trong những thế kỷ đầu tiên của lịch sử giáo hội. Đức Hồng Y đã đưa ra nhận định này vào cuối tháng 5 trong cuộc hành hương thường niên dành cho các Kitô hữu bị bách hại do chi nhánh tổ chức bác ái ASEAN tại Thụy Sĩ tổ chức tại Đăng viện Biển Đức Einsiedeln. Đức Hồng Y Koch tái khẳng định quyết tâm của tổ chức hỗ trợ các Kitô hữu bị bách hại và nhấn mạnh rằng tử đạo không chỉ là hiện tượng của quá khứ nhưng vẫn là một thực tại sống động đối với vô số Kitô hữu trên khắp thế giới. Ngài cũng đề cao chứng tá của nhiều Kitô hữu đang bị bách hại trên toàn cầu khi nói các chế độ độc tài không phân biệt người Công giáo, Chính thống giáo, Luther, Anh giáo hay Tin lành. Đức Hồng Y nói thêm rằng các Kitô hữu không bị bách hại vì họ thuộc về một giáo hội cụ thể nào, nhưng vì đức tin của họ vào Đức Kitô. Máu đã đổ ra đang hiệp nhất các Kitô hữu vượt lên trên những chia rẽ của họ. Ngài nhắc lại cụm từ nổi tiếng của Đức Giáo hoàng Francisco, đại kết bằng máu. Trong cuộc hành hương, các tín hữu đã cầu nguyện cho những nạn nhân của sự bách hại và bạo lực tại các quốc gia như Iraq, Haiti, Pakistan và Indonesia. Tháng Giêng vừa qua, tổ chức Open Doors công bố báo cáo cho thấy hơn 388 triệu Kitô hữu trên toàn thế giới đang phải chịu sự bắt hại hoặc phân biệt đối xử, đồng thời có 4.849 người bị sát hại trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 9 năm 2025. Phần lớn các vụ việc này xảy ra tại Nigeria, nơi tình trạng bắt hại Kitô hữu nghiêm trọng đến mức Hoa Kỳ đã tái xếp nước này vào danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt vào tháng 10 năm 2025. Nói về vai trò chủ tịch tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức Hồng Y Coach chia sẻ, tôi đón nhận sứ mạng này với niềm vui lớn lao vì ASEAN từ lâu đã rất gần gũi với trái tim tôi. Đây là một quỹ giáo hoàng thực hiện vô số điều tốt đẹp. Tổ chức ASEAN hiện tài trợ cho hơn 5.000 dự án mục vụ và cứu trợ nhân đạo khẩn cấp tại 137 quốc gia. ASEAN có 23 văn phòng trên thế giới, chuyên nâng cao nhận thức về hoàn cảnh của các Kitô hữu bị bắt hại, thúc đẩy cầu nguyện và gây quỹ hỗ trợ. Tổ chức không nhận bất kỳ khoản tài trợ nào từ các cơ quan công quyền. Tin Vilnius, Lithuania, sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi Đại hội Tông đồ Thế giới về lòng thương xót. Hôm 7 tháng 6 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gửi các tham dự viên Đại hội Tông đồ Thế giới lần thứ 6 về lòng thương xót, tiến hành tại Vilnius, thủ đô Cộng hòa Lithuania. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, tôi rất vui mừng được gửi lời chào đến tất cả anh chị em đang tham dự kỳ họp thứ 6 của Đại hội Tông đồ Thế giới về lòng thương xót. Một sáng kiến đã được vị tiền nhiệm đáng kính của tôi là Thánh giáo hoàng John Paul thứ hai hết sức mong muốn và cổ võ. Nhân dịp này, tôi xin đặc biệt gửi lời chào đến Đức Tổng giám mục Gintaras Grujas của giáo phận Vilnius, người đang đón tiếp trong giáo phận của mình rất nhiều khách hành hương của lòng thương xót đến từ khắp nơi trên thế giới. Tôi cũng kính chào Ngài Tổng thống Cộng hòa Lithuania và không thể không nhắc đến Đức Thượng phụ Bartholomeos của chính thống Constantinople, người đã ân cần nhận lời tham dự sự kiện này. Thánh Augustino đã viết trong cuốn tự thuật rằng niềm hy vọng duy nhất của Ngài được đặt nơi sự cao cả vô biên của lòng thương xót Thiên Chúa. Thật vậy, chúng ta cảm nhận được niềm vui lớn lao và niềm hy vọng đích thực khi nhận ra Thiên Chúa giàu lòng thương xót biết bao đối với mỗi người chúng ta, và khi chúng ta biết làm mới lại niềm tín thác của mình vào lòng thương xót ấy. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi khi bày tỏ lòng thương xót của người. Tình yêu của Chúa, như tác giả Thánh Vịnh đã nói, là tình yêu tồn tại muôn đời, và biết bao nhiêu tầng lớp trong thế giới hôm nay đang khẩn cầu lòng thương xót. Tuy nhiên, nền hòa bình mà chúng ta tha thiết mong muốn sẽ không thể đạt được nếu thiếu lòng thương xót. Vì thế, chúng ta hãy kết hợp niềm tín thác vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa với sự dấn thân cá nhân nhằm xây dựng một xã hội nhân ái và bao dung hơn, bắt đầu từ chính gia đình của mình. Tôi thành tâm ban phép lành tòa thánh của Thiên Chúa giàu lòng thương xót cho anh chị em và cho gia đình anh chị em.

0: trước biết bao người giống như con chiên không có người chăm dắt. Chúa Kitô tận tâm với tất cả như vị mục tử nhân lành, và với tư cách là chủ mùa gặt, người sai những người thợ ra cánh đồng thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Pedro vào trưa Chủ nhật ngày 14 tháng 6 vừa qua. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quản diễn ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Matthew được đọc trong Chủ nhật thứ 11 thường niên năm A và áp dụng vào đời sống tín hữu. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo perché coinvolge tutti coloro che lo ascoltano nello sguardo di Gesù. È un racconto che testimonia l'attenzione della sua vista, oltre a dirci che cosa il Signore osserva. Leggiamo infatti che Cristo, vedendo le folle, ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng Chủ nhật hôm nay mang đến cho chúng ta một món quà lớn lao, vì qua đó Chúa mời gọi tất cả những ai lắng nghe cùng chia sẻ cái nhìn của Ngài. Đây là một trình thuật cho thấy sự chú tâm trong ánh mắt của Chúa, đồng thời cho chúng ta biết Chúa nhìn thấy điều gì. Thật vậy, chúng ta đọc thấy rằng Chúa Kitô thấy đoàn lũ dân chúng, người chạy lòng thương vì họ lầm than vất vưởng. Khi trở nên người anh cả của chúng ta, còn Thiên Chúa nhìn con người, nhìn toàn thể nhân loại. Người thấy sự áp bức đè nặng và bạo lực làm suy kiệt sức lực con người. Người thấy những vết thương của chiến tranh và sự trống rỗng do chủ nghĩa tiêu thụ gây nên. Người thấy những khuôn mặt bị biến thành những chiếc mặt nạ, những gia đình bị sự dữ làm tan vỡ và những người trẻ bị mê hoặc bởi những lý tưởng giả tạo. Chúa Giê-xu nhìn thấy và yêu thương. Người yêu thương và đau khổ vì chúng ta cùng với chúng ta. Lòng thương xót của người không chỉ diễn tả sự gần gũi huynh đệ mà còn là ý muốn cứu độ. Thật vậy, Chúa Giê-xu biết rõ tâm hồn chúng ta và chăm sóc chúng ta. Trước biết bao người giống như những con chiên không có người chăm dắt, Chúa Kitô tận tâm với tất cả như vị mục tử nhân lành. Và với tư cách là chủ mùa gặt, người sai những người thợ ra cánh đồng thế giới. Công việc họ phải thực hiện là gì? Đó là sự an ủi của Thiên Chúa đến cho những ai đang đau khổ, đem bác ái đến nơi có cảnh cơ cực, đem hy vọng đến nơi có sầu khổ và đem đức tin đến nơi có sự ngờ vực. Từ đây, Đức Thánh Cha nhận xét, tin mừng ghi lại tên của 12 người thợ đầu tiên, họ là những môn đệ được trở thành các tông đồ, nghĩa là những nhà truyền giáo và người rao giảng. Trong số họ có ông Simon, còn gọi là Phêrô, người đứng đầu, và cũng có ông Judas Iscariot, người đứng cuối cùng, để nhắc chúng ta rằng người ta có thể theo Chúa Giê-xu rồi phản bội người, nhưng tin mừng vẫn luôn là lời hằng sống và chân thật dành cho tất cả mọi người. Tin mừng cứu độ xuyên suốt các thời đại vẫn không thay đổi, luôn trẻ trung, tươi mới và giải phóng con người. Nước trời đã đến gần, đúng thế, nước trời đã đến gần. Vì trong Chúa Giê-xu Kitô, Thiên Chúa trở nên gần gũi với mọi người nam nữ và với mọi dân tộc và quốc gia. Khi tin mừng này được loan báo và thực hành, thì sự dữ sẽ sụp đổ như một căn bệnh được chữa lành, như đêm tối nhường chỗ cho bình minh và như cái chết bị đấng phục sinh chiến thắng. Chính như thế, cái nhìn của Chúa Giê-xu biến đổi thực tại, sáng kiến đầy yêu thương của người làm phát sinh một dân mới là hội thánh, được mời gọi tiếp tục sứ mạng của các tông đồ. Anh em đã nhận

0: Vergine Maria, piena di grazia, affinché rispondiamo con gioia e coraggio alla missione cui Gesù ci chiama.
1: Anh chị em thân mến, sứ mạng loan báo tin mừng bắt nguồn từ hồng ân Thiên Chúa, hồng ân mà trong Chúa Kitô đã trở thành sự tha thứ cho trần thế, thành sự phục vụ đối với những người bé nhỏ và nghèo khó nhất, và thành sự dấn thân cho công lý. Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria đấng đầy ân sủng, trợ giúp để chúng ta đáp lại với niềm vui và lòng can đảm trước sứ mạng mà Đức Giêsu mời gọi chúng ta thực hiện. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
0: Angelus Domini nunciavit Mariae,
2: et concepit Spiritu Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: significamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis Requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
2: Amen.
0: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
1: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
0: Cari fratelli e sorelle, esprimo anzitutto la mia gratitudine al Signore per il viaggio apostolico che mi ha concesso di compiere in Spagna. Ringrazio il popolo spagnolo che mi ha accolto con grande entusiasmo e devozione. Sono grato in modo speciale a Sua Maestà il Re. Ringrazio con affetto i Vescovi, tutte le comunità che ho visitato e l'intera Chiesa che è in Spagna. Che Dio benedica sempre a Spagna.
1: Anh chị em thân mến, trước hết tôi xin bày tỏ lòng biết ơn Chúa vì đã cho tôi thực hiện được chuyến công du tại Tây Ban Nha. Tôi cảm ơn nhân dân Tây Ban Nha đã đón tiếp tôi với lòng nhiệt thành, với những nghi lễ sốt sắng, sâu sắc. Tôi đặc biệt biết ơn quốc vương Tây Ban Nha. Tôi cũng thân ái cảm ơn các giám mục, tất cả các cộng đoàn mà tôi đã viếng thăm và toàn thể giáo hội tại Tây Ban Nha.

0: Xin Thiên Chúa luôn chúc lành cho Tây Ban Nha.
1: Desidero poi ricordare alcuni nuovi beati. I sacerdoti diocesani Venceslao Drobla e Giovanni Bulla della Moravia e Giovanni Schwierz e otto compagni sacerdoti salesiani polacchi.
0: Kế đến, tôi muốn nhắc đến một số vị trần phước mới, các linh mục Venceslao Drobla và Giovanni Bulla thuộc vùng Moravia, cùng với Giovanni Suiet và tám bạn đồng hành là các linh mục dòng Salesian Don Bosco người Ba Lan. Tất cả các ngài đã được tuyên phong trần phước như những vị tử đạo vì là nạn nhân của các cuộc bách hại dưới các chế độ toàn trị do lòng trung thành của các ngài với Đức Kitô. Ngoài ra, hôm nay tại Mato Grosso, Brazil, cha Nazareno Lanciotti, một linh mục truyền giáo, cũng được tuyên phong trần phước. Ngài cũng là một vị tử đạo vì đã nhân danh tin mừng để bảo vệ những người nghèo khổ nhất. Xin gương sáng và lời truyền cầu của những chứng nhân can trường này nâng đỡ sứ vụ của các linh mục và của toàn thể giáo hội.
1: Assicuro la mia vicinanza alle popolazioni delle Filippine colpite alcuni giorni fa da un forte terremoto. Prego per i defunti e i loro familiari, per i feriti e per tutti coloro che soffrono a causa di questa calamità.
0: Tôi xin bày tỏ sự gần gũi của mình với nhân dân Philippines, những người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất với cường độ mạnh xảy ra cách đây vài ngày. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân đã qua đời và gia đình của họ, cho những người bị thương cũng như cho tất cả những ai đang phải chịu đau khổ vì thảm họa này.
1: Ed ora rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani pellegrini di vari paesi.
0: Và giờ đây, tôi xin gửi lời chào đến tất cả anh chị em, người dân Roma và các khách hành hương đến từ nhiều quốc gia khác trên thế giới.
1: I greet the members of the International Commission for Dialogue between the Disciples of Christ and the Catholic Church. May your reflections help us to grow in communion.
0: Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật an lành.
1: E auguro a tutti una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với các tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 14 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Hành trình dấn thân của người môn đệ thừa sai là một cuộc chiến thiêng liêng diễn ra hàng ngày. Để không bị cuốn trôi bởi các trào lưu tục hóa, người môn đệ rất cần đến ơn phân định để nhận diện đâu là đường lối của Chúa và đâu là những cạm bẫy tinh vi của thế trần. Sách Châm Ngôn chương 28 phác họa những nét tương phản giữa lối sống quanh co tham bạo của kẻ ác và con đường công chính khôn ngoan của người lành. Trong nhãn giới thừa sai, đoạn kinh thánh này trở thành một cẩm nang giúp phân định sâu sắc. Qua đó, người môn đệ thừa sai tìm thấy những nguyên tắc vàng để lượng định lại động cơ, gìn giữ tư cách công minh và can đảm chọn lựa những giá trị tin mừng khi thực thi sứ vụ. Cám dỗ đầu tiên thách đố tiến trình phân định chính là khát vọng đạt được thành công nhanh chóng hoặc những bảo đảm vật chất. Sách Châm Ngôn đưa ra những lời cảnh báo nghiêm khắc về lối sống này. Kẻ chạy theo chuyện phù phiếm sẽ phải chịu bần cùng. Kẻ muốn mau giàu sẽ không thoát khỏi hình phạt. Trong các hoạt động sứ vụ, đôi khi chúng ta bị áp lực bởi những thành tích hoặc sự hào nhoáng bên ngoài mà áp dụng những phương pháp thiếu minh bạch. Ơn phân định thúc bách người thừa sai phải dừng lại để thanh luyện động cơ của mình. Sách Châm Ngôn nhắc nhở, kẻ cậy mình tài trí ấy là kẻ ngu si. Người theo lẽ khôn ngoan ắt sẽ được cứu thoát. Người biết phân định sẽ không cậy dựa vào sự khôn khéo tinh ranh của bản thân để lo chiếm đoạt cho nhiều, mà biết nỗ lực âm thầm canh tác đất đai tâm hồn bằng sự kiên nhẫn và trung tín. Họ nhận ra rằng việc chạy theo tiền của một cách mù quáng hay nuôi dưỡng những tham vọng ích kỷ chỉ dẫn đến bần cùng thiêng liêng và gây ra tranh cãi, chia rẽ nội bộ. Trái lại, người khôn ngoan thực sự là người biết đặt trọn niềm cậy trông vào Chúa. Sách Châm Ngôn tiếp tục vạch trần một thực trạng thực tế. Thiên vị thì chẳng tốt đẹp gì. Người ta có thể phạm tội chỉ vì một mẩu bánh. Trong sứ vụ, vì nể nang tình cảm, vì sợ mất lòng hoặc vì một chút lợi ích nhỏ nhoi, người môn đệ có nguy cơ thỏa hiệp, nhắm mắt làm ngơ trước cái sai hoặc thiên vị người này mà bất công với người khác. Để giữ vững ơn phân định, người thừa sai cần một sự sáng suốt và can đảm bộc trực. Sách Châm Ngôn khẳng định, kẻ dám khiển trách người, cuối cùng lại được người quý yêu hơn kẻ chỉ buông lời xu nịnh. Người môn đệ không tìm kiếm một sự bình an giả tạo bằng những lời vuốt ve dối trá hay thái độ bao che ích kỷ. Trong tiến trình phân định chung với cộng đoàn, họ khước từ lối sống ăn ở quanh co, không để thói thiên vị làm lệch cán cân công lý. Bản chất của sứ vụ thừa sai là mang tin mừng đến cho mọi người, đặc biệt là người nghèo và những kẻ bị gạt ra bên lề. Sách Châm Ngôn đặt ra một tiêu chuẩn phân định mang tính quyết định. Ai bố thí cho người nghèo sẽ chẳng hề túng thiếu, còn ai cứ nhắm mắt làm ngơ sẽ phải chịu bao lời nguyền rủa. Đối với người đời, việc đầu tư vào người nghèo thường bị xem là không có lợi nhuận. Nhưng đối với người môn đệ thừa sai, đó lại là nơi trổ sinh hoa trái thiêng liêng. Người biết phân định sẽ nhìn thấy khuôn mặt Chúa nơi những người bé mọn nhất. Từ đó,
họ gieo rắc một quy luật sâu sắc. Kẻ ác đứng lên, người người đều lẩn trốn. Kẻ ác sụp đổ, chính nhân lại thêm đông. Mục đích cuối cùng của việc phân định không phải là để giữ mình an toàn, mà là để biến đổi môi trường xung quanh. Bằng lối sống minh bạch, khước từ những lợi lộc bất chính và can đảm lội ngược dòng, người môn đệ thừa sai thắp lên một ngọn hải đăng hy vọng giữa bóng tối của xã hội. Sự chọn lựa phân định kiên định của một cá nhân hay một nhóm nhỏ sẽ có sức mạnh phá vỡ các cấu trúc gian tà, tạo ra một không gian yêu thương công chính để tin mừng của Chúa được cắm rễ sâu và đơm hoa kết trái. Lạy Chúa, xin đổ tràn ân sủng của Chúa trên người môn đệ thừa sai. Giữa một thế giới có quá nhiều quyến rũ, xin ban cho con ơn phân định bén nhạy để nhận ra tiếng Chúa. Xin thanh luyện nội tâm của con khỏi những tham vọng ích kỷ, muốn tìm kiếm những thành công phù phiếm hay lợi lộc bất chính hằng ngày. Ước gì trong mọi sự phân định và lựa chọn hằng ngày, con luôn can đảm chọn con đường thanh liêm, bước đi vững vàng trong chính đạo, để lối sống của con góp phần khích lệ anh chị em lớn lên trong sự công chính của nước trời.

phục vụ tông đồ như tinh thần sống của mọi Kitô hữu. Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã tìm hiểu đề tài quy chế cuộc sống thiêng liêng của tông đồ Phaolô như mẫu gương cho các mục tử và mọi Kitô hữu. Đó là đề tài thần học thứ năm được Thánh Phaolô khai triển rộng rãi trong các thư của Ngài. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài này trong 13 văn bản dưới 3 khía cạnh. Thứ nhất là sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa trong việc lựa chọn các tông đồ, đặc biệt là ơn gọi tông đồ của Thánh Nhân. Thứ hai là cách sống của vị tông đồ và của Kitô hữu. Và thứ ba là công tác phục vụ của vị tông đồ. Những gì Thánh Phaolô đã đề cập đến trong ơn gọi và kiểu cách sống đời tông đồ của Ngài bao gồm cả một chương trình sống cho Kitô hữu thuộc mọi thời đại, trong đó có cả chúng ta. Tuy nhiên, điều đầu tiên cần ghi nhận ở đây đó là gương mặt của Thánh Phaolô và sứ điệp của Ngài vắng bóng trong việc đào tạo các người trẻ và tín hữu Kitô trưởng thành. Nó không hiện diện trong các sách tu đức và các văn bản dùng cho việc đào tạo Kitô hữu. Ngay cả khi phải chấp nhận rằng những gì Thánh Nhân trình bày bị điều kiện hóa mạnh mẽ bởi các tình trạng sống của các cộng đoàn và nền văn hóa Do Thái Hy Lạp thời đó. Việc loại bỏ Thánh Phaolô, hay đúng hơn, việc loại bỏ tư tưởng của Thánh Nhân khỏi lãnh vực đào tạo Kitô hữu khiến cho chúng ta đánh mất đi một nguồn trợ lực thần học to lớn và một kho tàng tu đức rất cao quý. Thật vậy, nhìn vào tình hình các giáo đoàn trên thế giới hiện nay, chúng ta phải khẳng định rằng vấn đề cấp thiết nhất đối với sự tồn tại và sức lớn mạnh trưởng thành của giáo hội đó là việc đào tạo các Kitô hữu. Làm sao để họ thực sự là những người trưởng thành, sinh động và có trách nhiệm? Cho tới thời Công đồng Chung Vatican II, trong thực tế, giáo hội đã được quan niệm theo khuynh hướng giáo sĩ, theo chiều dọc, đi từ trên xuống dưới, chú ý nhiều tới giới lãnh đạo và giáo quyền hơn là hàng ngũ giáo dân. Cũng chính vì thế người ta có khuynh hướng đồng hóa giáo hội với hàng lãnh đạo và với giáo quyền, gồm Đức Giáo Hoàng, các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và tu sĩ nam nữ. Còn tất cả mọi thành phần khác, chi thể của mình mầu nhiệm Chúa Kitô là giáo hội, thường bị lãng quên và sống trong tình trạng thụ động, eo ọt. Và tuy Công đồng đã kết thúc hơn 50 năm rồi, mà quan niệm thiếu sót hạn hẹp nói trên vẫn tồn tại trong nhiều giáo đoàn trên thế giới và trong não trạng của nhiều thành phần giáo hội. Cái nhìn duy giáo sĩ trong giáo hội học vẫn tiếp tục trong cung cách tổ chức của giáo đoàn, từ các giáo xứ cho tới các giáo phận. Vai trò và thế đứng của giáo dân vẫn chỉ quan trọng và hiện hữu trong lý thuyết nhiều hơn là trên thực tế. Và anh chị em giáo dân vẫn không được đào tạo một cách đầy đủ và đúng đắn. Rất nhiều linh mục vẫn cậy thế ỷ quyền, cả vú lấp miệng em, chỉ dùng tòa giảng để chửi bới mắng mỏ giáo dân chứ không dạy dỗ, hướng dẫn, đào tạo họ, cung cấp cho họ các thức ăn bổ dưỡng tinh thần hữu ích được sửa soạn cẩn thận là giáo lý và các giáo huấn tinh tuyền giúp tín hữu trưởng thành trong đức tin, đức cậy và đức mến. Chính vì thế nên tư tưởng và cung cách dạy dỗ của Thánh Phaolô như trình bày trong các thư của Ngài lại càng là những chỉ dẫn hữu ích cần thiết hơn đối với chương trình đào tạo giáo dân trưởng thành mà hàng lãnh đạo giáo hội không được phép lơ là. Việc đào tạo giáo dân trưởng thành đòi hỏi nơi các vị lãnh đạo hai thái độ cụ thể. Thứ nhất là ý thức về tầm quan trọng của nó và cố gắng thôi thúc tín hữu thực thi các dấn thân bắt nguồn từ bí tích rửa tội. Thứ hai là kiên trì dấn thân hiện thực chương trình đào tạo ấy và tạo các điều kiện thuận lợi thế nào để giúp tín hữu sống lòng tin qua các lựa chọn trong cuộc sống gia đình, xã hội và nghề nghiệp. Điểm thứ hai trong giáo huấn của Thánh Phaolô áp dụng vào cuộc sống cụ thể của tín hữu, đó là một cung cách sống đời Kitô được đức tin linh ứng. Có bao giờ chúng ta tự hỏi tại sao một lộ trình Kitô đề nghị với trẻ em và người trẻ với tất cả các phương thế và nghị lực cần thiết như thế mà lại không thành công trong việc giúp chúng trở thành các người lớn trưởng thành sinh động? Dĩ nhiên là có nhiều lý do, chẳng hạn như các khó khăn của môi trường xã hội, các mâu thuẫn của sự tự do nhân loại mà lòng tin mời gọi vân vân. Nhưng có lẽ lý do chính đó là một kiểu trình bày nghèo nàn hay hạn hẹp của chương trình cứu độ
tập trung nơi lòng tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh. Tiếp theo việc trình bày gương mặt gợi ý của một Đức Giêsu nhân lành và niềm nở tiếp đón gây ấn tượng tốt và hấp dẫn người trẻ, cũng cần phải loan báo cái chết và sự phục sinh, từ đó nảy sinh ra một thứ luận lý mới giúp lượng định giá trị của các dự án nhân loại và các liên hệ giữa con người với nhau. Chính vì thế nên phương pháp Thánh Phaolô dùng có thể rất hữu ích và giúp Kitô hữu phân định các sự kiện và có các quyết định dưới ánh sáng của nõi tủy lòng tin Kitô là cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu. Điểm thứ ba trong giáo huấn của Thánh Phaolô áp dụng vào cuộc sống cụ thể của Kitô hữu đó là tinh thần trách nhiệm trong công tác phục vụ. Đích điểm đồng thời cũng là trắc nghiệm đối với lộ trình cuộc sống của các Kitô hữu trưởng thành, đó là sự dấn thân liên lỉ trong nỗ lực dùng cuộc sống mình để phục vụ tha nhân. Thái độ nền tảng này trong cuộc sống của Kitô hữu được thể hiện ra ngoài bằng dấn thân đảm lãnh các trách nhiệm khác nhau trong cộng đoàn. Giai đoạn tái khám phá ra các thừa tác giáo dân trong giáo hội hiện nay cống hiến cho mọi tín hữu khả thể duyệt xét và thực thi một thứ Kitô giáo trưởng thành sinh động, không phải như là việc bù đắp vào chỗ thiếu các linh mục, nhưng như là kiểu diễn tả sức sinh động của bí tích rửa tội, khiến cho mọi tín hữu đều được trở thành các chứng nhân hay tông đồ hoặc người được sai đi của Chúa phục sinh và tham dự vào việc xây dựng thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô là giáo hội bằng cách đảm nhận các nhiệm vụ và vai trò khác nhau. Trong nhãn quan đó, dĩ nhiên là sự kiện giáo sĩ độc quyền, giành nắm giữ mọi nhiệm vụ trong cuộc sống giáo hội như vẫn còn xảy ra trong cuộc sống cụ thể của các giáo đoàn ngày nay, không giúp phát triển ý thức thăng tiến các giáo dân trưởng thành sinh động. Cả việc phân biệt hay tách rời giữa lĩnh vực chuyên môn trong giáo hội, một đàng là lĩnh vực tinh thần, đàng khác là lĩnh vực vật chất, cũng không giúp sống kinh nghiệm Kitô trong hình thái trọn vẹn và hài hòa của nó như phải có. Sự kiện gương mặt lý tưởng của tông đồ Phaolô được trình bày với tất cả mọi Kitô hữu và sự kiện các chủ chăn trong các thư được giới thiệu như là gương mẫu cụ thể của cuộc sống Kitô khiến cho chúng ta có thể đi tới kết luận sau đây. Đó là sống kinh nghiệm duy nhất trong giáo hội bằng cách chia sẻ các lĩnh vực không phải là điều đúng đắn, dù vẫn tôn trọng sự độc lập của các lựa chọn cá nhân và sự khác biệt cũng như sự tự do của các nhiệm vụ khác nhau. Như thế, vấn đề phải đặt ra ở đây, một đàng liên quan tới sự cấp thiết đào tạo giáo dân trưởng thành, sinh động, biết chia sẻ trách nhiệm và nắm giữ các trách vụ để có thể phục vụ giáo hội một cách hữu hiệu hơn. Đàng khác là tạo ra các điều kiện thuận lợi cho việc đào tạo ấy và làm sao để tất cả mọi thành phần giáo hội ý thức được cung cách sống đặc thù của lòng tin Kitô, được linh ứng bởi mầu nhiệm cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô và noi gương Chúa sống yêu thương và tận hiến phục vụ cho tới chết.

Bí tích rửa tội và tiệc thánh thể trong cuộc sống Kitô hữu. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học thứ sáu được thánh nhân khai triển một cách rộng rãi. Đó là bí tích rửa tội hay phép thánh tẩy và bí tích thánh thể hay tiệc chiều tạ ơn. Thánh Phaolô khai triển đề tài này theo ba đề mục thần học. Thứ nhất là bí tích rửa tội như sự liên đới với Đức Giêsu tử nạn và phục sinh trong ơn cứu độ. Thứ hai, bí tích rửa tội như là dấn thân của cuộc sống mới. Và thứ ba, bí tích thánh thể và sự trắc nghiệm của các liên hệ hiệp thông mới. Điểm thứ nhất, bí tích rửa tội như là sự liên đới cứu độ với Đức Giêsu đã chết và đã sống lại. Có ba văn bản khai triển mấu điểm thần học này. Văn bản thứ nhất là thư gửi giáo đoàn Roma chương 6 câu 1 tới 14. Trong đó Thánh Phaolô khẳng định rằng cử chỉ rửa tội hay thánh tẩy được sống với lòng tin, dìm người tín hữu xuống trong năng động của cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu. Việc chia sẻ vào sự sống lại của người kéo dài trong điều kiện được tự do khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Và ơn tự do ấy đã khai trương sức mạnh trao ban sự sống của sự phục sinh ngay trong hiện tại này, bây giờ và ở đây. Điều được diễn tả và hiện thực trên bình diện dấu chỉ bí tích, nghĩa là sự dìm mình trong cái chết và niềm hy vọng của sự sống lại, được diễn tả ra trong một chương trình sống khước từ sự tha hóa của tội lỗi, để sống trong sự tự do của việc thánh hiến cho Thiên Chúa. Thánh nhân viết, anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta đã cùng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Vậy tội lỗi đừng có thống trị thân xác phải chết của anh em, khiến anh em phải nghe theo những dục vọng của thân xác. Anh em đừng dùng chi thể của mình như khí cụ để làm điều bất chính, phục vụ cho tội lỗi nữa. Trái lại, như là những người sống đã từ cõi chết trở về, anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa và dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều công chính phục vụ Thiên Chúa. Văn bản thứ hai là thư gửi giáo đoàn Galat, chương 3 câu 13 tới 29. Qua đó Thánh Phaolô khẳng định rằng, như là việc diễn tả và hiện thực lòng tin vào Đức Kitô, phép thánh tẩy ghi dấu biến cố vượt qua từ sự tùy thuộc sang chỗ độc lập, từ nô lệ sang tự do. Thật vậy, phép thánh tẩy dẫn đưa người tín hữu vào trong điều kiện của sự tự do tràn đầy và sự tin tưởng đối với Thiên Chúa là điều kiện riêng của con cái Thiên Chúa theo mẫu gương của người con duy nhất là Đức Kitô. Nền tảng của quy chế là con cái tự do đó là ơn của Thánh Thần, đồng thời nó diễn tả trước tương lai cứu độ vĩnh viễn là sự giải thoát hoàn toàn khỏi các cảnh nô lệ lịch sử và khỏi cái chết. Đức Kitô đã đến để cứu chuộc loài người và ban cho họ ơn làm nghĩa tử của Thiên Chúa, như Thánh Phaolô khẳng định trong chương 4 câu 1 tới câu 6 cùng thư gửi giáo đoàn Galat. Văn bản thứ ba là chương 2 câu 9 tới 15, thư gửi tín hữu Côlôse. Trong đó Thánh Phaolô cho biết sự liên đới lịch sử và tinh thần với Đức Giêsu đã chết và đã sống lại được diễn tả ra và hiện thực trong bí tích rửa tội, giúp tín hữu tránh khỏi mọi cảnh tha hóa của tôn giáo giả hay của việc tôn thờ ngẫu tượng. Thật thế, qua lòng tin và phép thánh tẩy, Kitô hữu đã được liên kết với chiến thắng của Đức Kitô trên các quyền lực nhằm thống trị thế giới và lịch sử. Thánh nhân viết, thật vậy, nơi người tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể, và trong người anh em được sung mãn. Người vốn là đầu mọi quyền lực thần thiêng. Trong người anh em được chịu phép cắt bì của Đức Kitô, có sức lột bỏ con người tội lỗi của anh em. Trước kia anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã và vì thân xác anh em không được cắt bì. Nay Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Kitô.
Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. Người đã xóa sổ nợ cho chúng ta. Người đã truất phế các quyền lực thần thiên, đã công khai bêu xấu chúng, đã điệu chúng đi trong đám rước khải hoàn của người. Đề mục thần học thứ hai được khai triển ở đây là phép thánh tẩy như dấn thân của cuộc sống mới. Có ba văn bản đề cập tới bí tích rửa tội như là một dấn thân sống cuộc đời mới. Thứ nhất là chương 3, câu 1-7 thư gửi tín hữu Côlôse. Qua đó Thánh Phaolô khẳng định rằng phép thánh tẩy, bí tích của lòng tin không phải là một chủ thuyết tự động thiêng liêng có thể biện minh cho một thứ Kitô giáo bất động. Trái lại, nó là một ơn và là một dấn thân. Việc tham dự thực sự vào năng động sự phục sinh của Chúa Kitô bao gồm một cung cách sống có đặc thái là đoạn tuyệt với cuộc sống quá khứ của nô lệ và sự chết, và đảm nhận một chương trình sống mới có mẫu gương lịch sử là Đức Giêsu. Quy chế nền tảng của cuộc sống đã được bí tích rửa tội khai mở là tình yêu thương huynh đệ, được kiểm chứng bằng thái độ tiếp đón nhau và tha thứ cho nhau. Tất cả thái độ sống đó được dưỡng nuôi bằng một mạng lưới liên hệ hiệp thông và trong một bầu khí cầu nguyện sốt mến sâu xa. Thánh Nhân viết, anh em đã được trỗi dậy với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em, ấy là gian dâm, ô uế, ước muốn xấu và tham lam. Hãy từ bỏ tất cả những cái đó, nào là giận dữ, nóng nảy, độc ác, nào là thóa mạ, ăn nói thô tục. Anh em đừng nói dối nhau, vì anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi, và đã mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh đấng tạo hóa, để được ơn thông hiểu. Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, thánh hiến và yêu thương, vì thế anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại, hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng mến, đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh ứng. Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Văn bản thứ hai là chương 3, câu 17 tới chương 5, câu 20, thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô. Ở đây, Thánh Phao-lô khẳng định rằng ơn hoán cải của phép thánh tẩy giống như cuộc xuất hành dẫn đưa tín hữu bước từ quá khứ gắn bó với kiếp sống nô lệ và cái chết sang cuộc sống mới Kitô. Sự đối chọi giữa nếp sống cũ và cuộc sống mới, giữa cái chết và sự sống hiện thực trong việc lựa chọn cuộc sống, trong đó chân lý chống lại dối trá, cho đi chống lại khai thác, tha thứ chống lại bạo lực. Một lần nữa chúng ta nhận ra bối cảnh hiệp thông, nơi có chỗ rộng rãi cho sự đối thoại, khuyến khích, và trong một bầu không khí cầu nguyện tự phát. Nó cống hiến cho tín hữu khung cảnh lý tưởng, giúp hiện thực lộ trình sống Kitô, kết quả của bí tích rửa tội. Thánh Nhân viết, anh em hãy sống cho xứng ơn gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa. Anh em phải để thần khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa, để sống thật sự công chính và thánh thiện. Đừng trộm cắp, đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, hãy nói những lời tốt đẹp để xây dựng và làm ích cho người nghe, chớ làm phiền lòng Chúa Thánh Thần. Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn hay la lối thóa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô.
Vậy anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được người yêu thương, và hãy sống trong tình bác ái như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta. Xưa kia anh em là bóng tối, bây giờ trong Chúa anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng, mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật. Văn bản thứ ba là chương 3, câu 3 tới câu 7 thư gửi Tito. Đây là một bài giáo lý trong lễ nghi rửa tội, giúp tín hữu hiểu biết nguồn gốc sâu thẳm của việc lựa chọn cuộc sống mới Kitô. Đó là tình yêu thương nhưng không trao ban ơn cứu độ của Thiên Chúa, mà tín hữu kinh nghiệm được trong khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Ơn của thần khí kéo dài tác động của bí tích và cho thấy trước việc hiện thực tràn đầy của cuộc sống vĩnh cửu trong tương lai. Đề mục thần học thứ ba được Thánh Phaolô khai triển ở đây là bí tích thánh thể như suối nguồn và việc trắc nghiệm các tương quan hiệp thông mới. Có hai văn bản đề cập tới vấn đề này. Thứ nhất là chương 10, câu 14 tới 18, thư thứ nhất gửi Corinto. Qua đó Thánh Phaolô mời gọi tín hữu đối chiếu với kinh nghiệm họ có về bí tích thánh thể để lượng định giá trị cung cách hành xử của họ. Việc tham dự các bữa tiệc cúng bái thần linh ngoại giáo không chỉ gây khủng hoảng cho các liên hệ với các Kitô hữu khác bối rối hơn, mà còn có nguy cơ làm lu mờ hay khước từ ý nghĩa của kinh nghiệm tiệc thánh thể nữa. Thật vậy, tiệc thánh thể diễn tả và hiện thực một sự hiệp thông sâu đậm với Chúa Kitô và qua người với các tín hữu khác, tới độ làm thành một thân thể duy nhất, một sự hiệp nhất có cơ cấu và sống động. Văn bản thứ hai là chương 11, câu 17 tới 34 cùng thư. Qua đó Thánh Phaolô khẳng định rằng bữa tiệc chiều của Chúa, tức tiệc thánh thể, không phải là một bữa ăn xã hội hay huynh đệ, mà là việc tưởng niệm cử chỉ yêu thương tuyệt đỉnh, việc tự hiến mình của Đức Giêsu để cứu rỗi tín hữu. Một tiệc thánh thể cử hành bởi một cộng đoàn chia rẽ và khinh rẻ các tín hữu nghèo là một bữa tiệc giả dối, bởi vì nó là cử chỉ khước từ sự hiệp thông yêu thương mà cộng đoàn cử hành. Ai không biết nhận ra và sống thực tại thân mình giáo hội có dấu chỉ và nguồn gốc nơi thân mình thánh thể của Chúa, là không nhận biết và khước từ cử chỉ yêu thương là gốc rễ làm nảy sinh ra bí tích thánh thể, cũng như làm nảy sinh ra cộng đoàn Kitô.

hơn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 6 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 11 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 5 từ câu 43 đến câu 48. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em đứng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoài cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đặt cho các môn đệ hai câu hỏi. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Yêu người yêu mình, tốt với người tốt với mình, điều đó ai cũng làm được. Người có đạo hay không có đạo cũng vậy. Chúa Giêsu muốn nơi môn đệ của người một điều gì đó lạ thường hơn. Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Đó là ý tưởng chúng ta cùng suy niệm hôm nay. Yêu thương vượt ra ngoài vòng thân quen chính là dấu hiệu nhận diện người môn đệ Chúa Kitô giữa thế gian. Nhưng trước hết cần hiểu cho đúng chữ yêu mà Chúa dùng. Yêu kẻ thù không có nghĩa là phải có cảm tình với người đã hại mình, vì cảm xúc không ai đa lệnh được. Tình yêu Chúa đòi hỏi là một quyết định của ý chí, quyết định không muốn điều dữ cho người ấy, quyết định mong điều lành cho họ và sẵn sàng làm điều lành ấy khi có dịp. Vì là quyết định chứ không phải cảm xúc, nên nó nằm trong tầm tay của mọi người. Và vì thế Chúa mới có thể truyền dạy như một lệnh truyền. Trong bài giảng trên núi, Chúa Kitô không chỉ nhắc lại điều răn chớ giết người, mà còn cấm cả sự giận ghét, oán thù và đòi môn đệ đi xa hơn, yêu thương chính kẻ thù của mình. Lòng oán ghét cố tình mới là điều nghịch với đức ái, chứ không phải cảm giác đau còn sót lại sau một vết thương. Lý do Chúa đưa ra cho đòi hỏi này không phải là một lý thuyết đạo đức, mà là chính dung mạo của Thiên Chúa. Người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Con cái thì giống cha, nếu cha trên trời không có danh sách loại trừ, thì con cái của người cũng không được phép có. Các thế hệ Kitô hữu đầu tiên đã sống điều ấy giữa một xã hội thù nghịch, đến độ người ngoại giáo phải kinh ngạc thốt lên: kìa xem họ yêu thương nhau dường nào. Hội thánh đã lớn lên không nhờ tranh luận thắng thế, mà nhờ lối yêu thương lạ thường ấy. Còn chúng ta hôm nay, hãy thành thật nhìn vào danh sách những người mình yêu thương. Phần lớn là người thân, bạn bè, người cùng phe, người hợp ý. Trong khi đó, xã hội chung quanh ngày càng quen với việc chia phe, khác quan điểm là thành đối thủ, khác vùng miền là thành xa lạ, va chạm quyền lợi là thành kẻ thù. Giữa bầu khí ấy, người Kitô hữu được mời sống khác đi, không nói xấu người đã nói xấu mình, chào trước người đang lạnh nhạt với mình, là một việc tốt cho người mình khó ưa nhất, và nhất là đặt tên họ vào lời cầu nguyện. Những việc nhỏ ấy chính là cái lạ thường mà Chúa chờ đợi, và cũng là lời rao giảng âm thầm mà người chung quanh không thể không nhận ra. Anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Mục tiêu Chúa đặt ra thật cao, nhưng người không đòi hỏi chúng ta đạt tới trong một ngày. Người chỉ xin chúng ta hôm nay nới rộng vòng tròn yêu thương của mình ra thêm một chút, thêm một người được tha thứ, thêm một người được cầu nguyện cho, thêm một người được chào hỏi. Cứ thế, từng chút một, trái tim chật hẹp của chúng ta được nong rộng ra theo kích thước trái tim của Cha, đứng yêu thương hết mọi người không trừ một ai. Lạy Cha trên trời, Cha không loại trừ ai khỏi tình yêu của Cha. Xin cho chúng con đừng hài lòng với lối yêu thương dễ dãi chỉ dành cho người yêu mình, nhưng dám sống cái lạ thường của tin mừng, yêu cả người làm khổ mình và cầu nguyện cho họ. Xin nong rộng trái tim chúng con mỗi ngày, cho đến khi nên giống trái tim Cha. Amen.

0: men.
1: Lạy nữ vương rất thanh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lễ những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, hay còn gọi là Corpus Christi. Một ngày rất đặc biệt để chúng ta tự hỏi lại rằng tại sao Chúa Giêsu lại chọn ở lại với chúng ta qua hình bánh và rượu, và tại sao bánh và rượu lại có thể trở thành mình và máu Thánh Chúa được. Đặc biệt hôm nay con muốn chia sẻ bài giảng này với những người không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và những người đau yếu, lớn tuổi, hay là những người đang nguội lạnh đức tin. Có thể thân xác mình không đến nhà thờ trong ngay giây phút này, nhưng trái tim của chúng ta vẫn có thể hướng về bí tích thánh thể của Chúa. Vậy, điều thứ nhất đó là Chúa biết con người cần được nuôi dưỡng. Bài đọc 1 trong sách Đệ Nhị Luật nhắc lại hành trình 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Khi đó đói khát, Chúa đã ban manna, rồi nhiều người đã cảm nhận được cái nguồn nước vọt lên từ mảnh đất khô cằn Chúa ban cho họ. Thiên Chúa không bỏ mặc họ để mà họ chết đói. Ngày hôm nay cũng vậy, con người hiện đại có thể dư thừa về mặt vật chất, nhưng lại đói về bình an, đói về yêu thương và đói về ý nghĩa cuộc đời. Nhiều người có thể ăn mặc thật sang đẹp, nhưng với tâm hồn còn trống rỗng và đôi khi cô đơn. Con còn nhớ khi mà cái thời còn con nít rất là thích, mỗi lần mà bà hay là mẹ đi chợ về sẽ đem theo cái bánh, cái kẹo, và ở ngoài chợ thì sẽ thấy rằng có nhiều cái rất là đơn sơ nhỏ bé thôi, nhưng mà khi mà thấy mẹ về tới cổng thì từ các dì rồi các anh chị em chạy ra để chào mừng mẹ về hoặc bà về. Vậy thì sau khi mà cùng nhau được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ khi có cái bánh cái kẹo, thì không phải cái niềm vui đó từ cái bánh cái kẹo mà ra, nhưng quả thực cái vị ngon đó, đó chính là từ cái tình thương của người bà nội, bà ngoại, hay của chính người mẹ của chúng ta trao cho con, cho cháu của mình. Và thánh thể cũng thế, tấm bánh tuy nhỏ bé trên bàn thờ chúng ta thấy đó, nhưng qua bánh và rượu mà cả cái sự tình yêu tuyệt vời nhất chính Chúa đã hiện diện trong thánh thể, mà Ngài đã hiện diện trong giây phút được chính các linh mục truyền phép và trở nên mình và máu thánh Ngài. Vậy để làm gì? Để ban cho tất cả nhân loại chúng ta. Vậy tại sao bánh và rượu lại trở thành mình và máu thánh Chúa được? Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rất là mạnh mẽ: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có được sự sống muôn đời. Và nhiều người thời Chúa Giêsu lúc đó họ không thể hiểu nổi, nhưng với Thiên Chúa không gì là không thể. Giống như một người mẹ, người mẹ đã ăn uống, đã bồi dưỡng để có thể có được cái nguồn sữa trắng, cái nguồn sữa tốt nhất để nuôi dưỡng con của mình, thì chính người mẹ đó đã lấy chính cái sự sống, chia sẻ cái sự sống của mình để nuôi dưỡng con cái của mình. Vậy thì Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài không chỉ là cho chúng ta một món quà ở bên ngoài, nhưng Ngài muốn lấy chính mình và máu thánh của Ngài để nuôi dưỡng thể xác và linh hồn của chúng ta. Trong thánh lễ này, mỗi khi, hoặc là trong tất cả các thánh lễ, mỗi khi linh mục đọc lời truyền phép, và lúc đó không chỉ còn là bánh và rượu bình thường nữa, mà bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, và đó thực sự trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Bởi chính Chúa Giêsu Kitô, Ngài đã phán: Này là mình Thầy, này là máu Thầy. Nếu Chúa có thể tạo dựng vũ trụ từ hư vô, thì Ngài cũng có thể biến đổi từ tấm bánh và chén rượu trở nên sự hiện diện sống động của Ngài. Và cuối cùng, khi chúng ta tham dự bí tích thánh thể, không thể chỉ đến tham dự thánh lễ xong là thôi, hay là gọi là xem lễ, nhưng qua đó, việc mà mình rửa rước lấy mình và máu thánh Chúa, mình lại tiếp tục trở nên tấm bánh cho người khác. Giống như Thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2, đó là tuy nhiều người, chúng ta chỉ có một thân thể, vì cùng chia sẻ một tấm bánh. Vậy rước lễ không chỉ là cho bổn phận xong là thôi, nhưng là để Chúa biến đổi tâm hồn của mình. Và Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã bẻ bánh, và cả cuộc đời của Ngài cũng tiếp tục chia sẻ và bẻ ra vì yêu thương nhân loại chúng ta. Vậy khi rước Chúa vào lòng, mình cũng được mời gọi để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác, qua việc mình biết hy sinh hơn, tha thứ hơn và yêu thương nhiều hơn.
3: Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình

0: rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu Thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu Thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống, nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa? Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra và chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta...
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 6 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 11 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 5 từ câu 43 đến câu 48. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em đứng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoài cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đặt cho các môn đệ hai câu hỏi. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Yêu người yêu mình, tốt với người tốt với mình, điều đó ai cũng làm được. Người có đạo hay không có đạo cũng vậy. Chúa Giêsu muốn nơi môn đệ của người một điều gì đó lạ thường hơn. Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Đó là ý tưởng chúng ta cùng suy niệm hôm nay. Yêu thương vượt ra ngoài vòng thân quen chính là dấu hiệu nhận diện người môn đệ Chúa Kitô giữa thế gian. Nhưng trước hết cần hiểu cho đúng chữ yêu mà Chúa dùng. Yêu kẻ thù không có nghĩa là phải có cảm tình với người đã hại mình, vì cảm xúc không ai đa lệnh được. Tình yêu Chúa đòi hỏi là một quyết định của ý chí, quyết định không muốn điều dữ cho người ấy, quyết định mong điều lành cho họ và sẵn sàng làm điều lành ấy khi có dịp. Vì là quyết định chứ không phải cảm xúc, nên nó nằm trong tầm tay của mọi người. Và vì thế Chúa mới có thể truyền dạy như một lệnh truyền. Trong bài giảng trên núi, Chúa Kitô không chỉ nhắc lại điều răn chớ giết người, mà còn cấm cả sự giận ghét, oán thù, và đòi môn đệ đi xa hơn, yêu thương chính kẻ thù của mình. Lòng oán ghét cố tình mới là điều nghịch với đức ái, chứ không phải cảm giác đau còn sót lại sau một vết thương. Lý do Chúa đưa ra cho đòi hỏi này không phải là một lý thuyết đạo đức, mà là chính dung mạo của Thiên Chúa. Người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Con cái thì giống cha, nếu cha trên trời không có danh sách loại trừ, thì con cái của người cũng không được phép có. Các thế hệ Kitô hữu đầu tiên đã sống điều ấy giữa một xã hội thù nghịch, đến độ người ngoại giáo phải kinh ngạc thốt lên: kìa xem họ yêu thương nhau dường nào. Hội thánh đã lớn lên không nhờ tranh luận thắng thế, mà nhờ lối yêu thương lạ thường ấy. Còn chúng ta hôm nay, hãy thành thật nhìn vào danh sách những người mình yêu thương. Phần lớn là người thân, bạn bè, người cùng phe, người hợp ý. Trong khi đó, xã hội chung quanh ngày càng quen với việc chia phe, khác quan điểm là thành đối thủ, khác vùng miền là thành xa lạ, va chạm quyền lợi là thành kẻ thù. Giữa bầu khí ấy, người Kitô hữu được mời sống khác đi, không nói xấu người đã nói xấu mình, chào trước người đang lạnh nhạt với mình, là một việc tốt cho người mình khó ưa nhất, và nhất là đặt tên họ vào lời cầu nguyện. Những việc nhỏ ấy chính là cái lạ thường mà Chúa chờ đợi, và cũng là lời rao giảng âm thầm mà người chung quanh không thể không nhận ra. Anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Mục tiêu Chúa đặt ra thật cao, nhưng người không đòi hỏi chúng ta đạt tới trong một ngày. Người chỉ xin chúng ta hôm nay nới rộng vòng tròn yêu thương của mình ra thêm một chút, thêm một người được tha thứ, thêm một người được cầu nguyện cho, thêm một người được chào hỏi. Cứ thế, từng chút một, trái tim chật hẹp của chúng ta được nong rộng ra theo kích thước trái tim của cha, đứng yêu thương hết mọi người không trừ một ai. Lạy cha trên trời, cha không loại trừ ai khỏi tình yêu của cha. Xin cho chúng con đừng hài lòng với lối yêu thương dễ dãi chỉ dành cho người yêu mình, nhưng dám sống cái lạ thường của tin mừng, yêu cả người làm khổ mình và cầu nguyện cho họ. Xin nong rộng trái tim chúng con mỗi ngày, cho đến khi nên giống trái tim cha. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha cảm ơn đất nước Tây Ban Nha và cầu nguyện cho các nạn nhân động đất tại Philippines. Trong phần chào thăm sau khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 14 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, trước hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn Chúa vì đã cho tôi thực hiện được chuyến tông du tại Tây Ban Nha. Tôi cảm ơn nhân dân Tây Ban Nha đã đón tiếp tôi với lòng nhiệt thành, với những nghi lễ sốt sắng, sâu sắc. Tôi đặc biệt biết ơn quốc vương Tây Ban Nha. Tôi cũng thân ái cảm ơn các giám mục, tất cả các cộng đoàn mà tôi đã viếng thăm và toàn thể giáo hội tại Tây Ban Nha. Xin Thiên Chúa luôn chúc lành cho Tây Ban Nha. Kế đến, tôi xin bày tỏ sự gần gũi của mình với nhân dân Philippines, những người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất với cường độ mạnh xảy ra cách đây vài ngày. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân đã qua đời và gia đình của họ, cho những người bị thương, cũng như cho tất cả những ai đang phải chịu đau khổ vì thảm họa này."
0: Tin Roma, trước hội nghị thượng đỉnh G7, các hội đồng giám mục Công giáo G7 cùng đưa ra lời kêu gọi chung. Lần đầu tiên trong lịch sử, các hội đồng giám mục Công giáo của bảy cường quốc kinh tế, quen gọi là G7, đã cùng nhau đưa ra một tuyên bố chung gửi tới nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ của các nước thành viên. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian-le-Pron, các giám mục kêu gọi xây dựng những nhịp cầu vì hòa bình, công lý và phẩm giá con người. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức cha Heiner Wilmer, giám mục giáo phận Münster, gọi tuyên bố chung này là một dấu hiệu rất quan trọng. Theo ngài, giáo hội cần được lắng nghe rõ ràng hơn trong đời sống công cộng và đóng góp tích cực vào việc duy trì xã hội dân sự. Đức cha nhấn mạnh, đạo đức học về hòa bình của giáo hội có thể là chìa khóa để nhắc nhở các nhà lãnh đạo G7 về những nền tảng căn bản của phẩm giá con người, công lý và hòa giải. Đức cha cũng kêu gọi, chúng ta cần một cuộc chuyển hướng nhân đạo toàn cầu, đặt con người trở lại vị trí trung tâm của mọi hành động. Các giám mục yêu cầu các quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới gia tăng tôn trọng và bảo vệ luật pháp quốc tế, theo đuổi chính sách công bằng đối với các quốc gia nghèo hơn ở Nam Bán Cầu, chấm dứt việc cắt giảm viện trợ phát triển, tăng cường chống nạn nghèo đói và nạn đói, thiết lập các quy định quốc tế về trí tuệ nhân tạo AI, đặc biệt nhằm bảo vệ trẻ em, thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn chống biến đổi khí hậu, tiếp nhận và bảo vệ người tị nạn, đẩy mạnh cuộc chiến chống nạn buôn người và tham nhũng. Trong tuyên bố, các vị lãnh đạo giáo hội khẳng định, với lời kêu gọi này, chúng tôi, các chủ tịch hội đồng giám mục của các quốc gia thành viên G7, với tư cách là những mục tử của giáo hội và là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, muốn đặt khả năng đối thoại, hòa giải và hỗ trợ những người yếu thế nhất của các giáo hội chúng tôi vào việc phục vụ hòa bình và cộng đồng quốc tế. Các giám mục nhấn mạnh rằng các nước G7 có trách nhiệm đặc biệt đối với công ích toàn cầu, tương lai của thế hệ trẻ, trật tự quốc tế dựa trên công lý và đoàn kết. Bản tuyên bố mang chữ ký của các vị chủ tịch hội đồng giám mục các nước như Pháp, Nhật Bản, Ý, Hoa Kỳ, Anh Quốc, Canada và Scotland. Tuyên bố cũng nhận được sự ủng hộ của Đức cha Mariano Crociata, chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMEX. Sứ điệp chung của các giám mục G7 là trong bối cảnh chiến tranh, khủng hoảng khí hậu, nghèo đói gia tăng, cưỡng bách di cư và sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, các quốc gia giàu mạnh phải đặt phẩm giá con người và công ích toàn cầu lên trên các lợi ích chính trị hay kinh tế ngắn hạn, đồng thời thể hiện vai trò lãnh đạo có trách nhiệm đối với tương lai nhân loại.
1: Tin giáo phận Bắc Ninh. Giáo phận Bắc Ninh mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu và tạ ơn 50 năm hồng ân linh mục của Đức cha Cosma. Sáng thứ Sáu, ngày 12 tháng 6 vừa qua, giáo phận Bắc Ninh mừng kính trọng thể lễ Thánh Tâm Chúa và mừng kỷ niệm 50 năm hồng ân linh mục của Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, dòng tên nguyên giám mục giáo phận Bắc Ninh tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh. Chủ tế thánh lễ là Đức cha Giuse Đỗ Quang Khăn, giám mục giáo phận Bắc Ninh. Cùng đồng tế với ngài có Đức cha Cosma, nguyên giám mục giáo phận, cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, bề trên giám tỉnh, tỉnh dòng tên Việt Nam, cùng đông đảo quý cha trong và ngoài giáo phận Bắc Ninh. Tham dự thánh lễ có đông đảo tu sĩ nam nữ, quý khách và giáo dân trong giáo phận. Trước thánh lễ, cha chánh văn phòng Francisco Xavier Nguyễn Văn Thắng đã công bố điện thư chúc mừng của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tới Đức cha Cosma nhân dịp kỷ niệm Kim Khánh Linh Mục. Tiếp theo, cha tổng đại diện Phêrô Nguyễn Công Văn thay lời cho con cái trong giáo phận chúc mừng đức cha Cusma. Đồng thời, cha tổng đại diện cũng chúc mừng đức cha Giuse nhân dịp 27 năm linh mục của ngài vào cuối tháng 6 này. Trong bài giảng thánh lễ, cha bề trên giám tỉnh dòng tên mời gọi các linh mục hãy đến với thánh thân Chúa Giêsu để trở thành những mục tử nhân lành của Chúa. Ngài mời gọi mọi người chiêm ngắm trái tim nhân lành Chúa Giêsu để cảm nhận lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giêsu với Chúa Cha trong tin mừng. Cha Giuse cũng giúp cộng đoàn nhìn lại hành trình đời sống thánh hiến của đức cha Cosma từ lúc vào dòng tên đến khi ngài lãnh nhận thánh chức linh mục năm 1976, cùng hành trình phục vụ của ngài trong vai trò linh mục và giám mục. Cha Giuse đồng thời giúp cộng đoàn nhìn lại những hồng ân mà đức cha Cosma đã lãnh nhận trong hành trình dâng hiến của ngài, hồng ân trong đời sống thiêng liêng, trong hành trình học hành và giáo dục, trong sứ vụ truyền giáo và trong hành trình mục vụ với tấm lòng của vị mục tử nhân lành. Ngài đặc biệt có tấm lòng yêu thương đối với người phong cùi. Sau lời nguyện hiệp lễ, đức cha Giuse, cha tổng đại diện và các cha hạt trưởng tiến lên quỳ trước cung thánh, cộng đoàn quỳ tại chỗ, cùng nhau đọc kinh dâng giáo phận cho trái tim nhân lành Chúa Giêsu. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ trong bầu khí hân hoan và thánh sủng. Sau đó, cộng đoàn chia sẻ niềm vui với đức cha Cusma trong bữa cơm hiệp thông tại khuôn viên tòa giám mục.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Cộng hòa San Marino và phát biểu tại cuộc gặp gỡ các dân tộc ở Rimini. Hôm 28 tháng 5 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh cho biết đáp lời mời của hai vị nguyên thủ Matteo Rossi và Lorenzo Bugli sáng thứ Bảy ngày 22 tháng 8 tới đây. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ viếng thăm một vụ tại Cộng hòa San Marino và ban chiều cùng ngày sẽ đến thăm cuộc gặp gỡ tại thành phố Rimini. San Marino thuộc số 5 quốc gia nhỏ nhất trên thế giới, hiện có diện tích hơn 61 cây số vuông và dân số hơn 34.000 người. Chiều ngày 22 tháng 8, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ viếng thăm cuộc gặp gỡ các dân tộc Rimini do phong trào hiệp thông và giải phóng tổ chức lần thứ 47 tại thành phố này. Đây là một dàn diễn đàn công giáo quy tụ hàng chục ngàn người tham dự. Năm nay có 500 diễn giả nổi tiếng trong các lĩnh vực đạo đời được mời đến phát biểu. Theo trang mạng EK của Công giáo Ba Lan, chuyến đi ngày 29 tháng 5 vừa qua, Đức cha Domenico Beneventi, giám mục giáo phận San Marino sở tại, nói rằng tin về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha đã khơi dậy trong lòng chúng tôi niềm xúc động và lòng biết ơn sâu sắc. Đức cha Beneventi nhấn mạnh rằng chuyến thăm của Đức Leo thứ 14 là dấu chỉ cụ thể của sự gần gũi, an ủi và hy vọng. Trong niềm xác tín rằng Thiên Chúa không quên bất kỳ vùng ngoại vi nào, dù là địa lý hay tinh thần. Ngài cũng nhận định rằng các quốc gia nhỏ và các giáo phận nhỏ phản ánh rõ nét sự gần gũi mà Đức Giáo Hoàng muốn thể hiện qua việc đến thăm và chăm sóc cộng đoàn địa phương này.
1: Tin Thụy Sĩ, Đức Hồng Y Kurt Koch khẳng định, ngày nay có nhiều vị tử đạo hơn cả những thế kỷ đầu của giáo hội. Phát biểu trong cuộc hành hương do Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, gọi tắt là ACN, tổ chức tại Thụy Sĩ, Đức Hồng Y nhấn mạnh chứng tá của các Kitô hữu tử đạo thuộc nhiều hệ phái khác nhau. Đức Hồng Y Kurt Koch, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô và cũng là Chủ tịch Tổ chức Giáo hoàng ACN nói trên, từ tháng 11 năm 2025 đã cho biết, ngày nay có nhiều vị tử đạo hơn cả trong những thế kỷ đầu tiên của lịch sử giáo hội. Đức Hồng Y đã đưa ra nhận định này vào cuối tháng 5 trong cuộc hành hương thường niên dành cho các Kitô hữu bị bắt hại do chi nhánh tổ chức bác ái ASEAN tại Thụy Sĩ tổ chức tại Đan viện Biển Đức Einsiedeln. Đức Hồng Y Koch tái khẳng định quyết tâm của tổ chức hỗ trợ các Kitô hữu bị bắt hại và nhấn mạnh rằng tử đạo không chỉ là hiện tượng của quá khứ nhưng vẫn là một thực tại sống động đối với vô số Kitô hữu trên khắp thế giới. Ngài cũng đề cao chứng tá của nhiều Kitô hữu đang bị bắt hại trên toàn cầu khi nói các chế độ độc tài không phân biệt người Công giáo, Chính thống giáo, Luther, Anh giáo hay Tin lành. Đức Hồng Y nói thêm rằng các Kitô hữu không bị bắt hại vì họ thuộc về một giáo hội cụ thể nào, nhưng vì đức tin của họ vào Đức Kitô. Máu đã đổ ra đang hiệp nhất các Kitô hữu vượt lên trên những chia rẽ của họ. Ngài nhắc lại cụm từ nổi tiếng của Đức Giáo Hoàng Francisco, đại kết bằng máu. Trong cuộc hành hương, các tín hữu đã cầu nguyện cho những nạn nhân của sự bắt hại và bạo lực tại các quốc gia như Iraq, Haiti, Pakistan và Indonesia. Tháng Giêng vừa qua, tổ chức Open Doors công bố báo cáo cho thấy hơn 388 triệu Kitô hữu trên toàn thế giới đang phải chịu sự bách hại hoặc phân biệt đối xử, đồng thời có 4.849 người bị sát hại trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 9 năm 2025. Phần lớn các vụ việc này xảy ra tại Nigeria, nơi tình trạng bách hại Kitô hữu nghiêm trọng đến mức Hoa Kỳ đã tái xếp nước này vào danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt vào tháng 10 năm 2025. Nói về vai trò chủ tịch tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức Hồng Y Coach chia sẻ, tôi đón nhận sứ mạng này với niềm vui lớn lao vì ASEAN từ lâu đã rất gần gũi với trái tim tôi. Đây là một quỹ giáo hoàng thực hiện vô số điều tốt đẹp. Tổ chức ASEAN hiện tài trợ cho hơn 5.000 dự án mục vụ và cứu trợ nhân đạo khẩn cấp tại 137 quốc gia. ASEAN có 23 văn phòng trên thế giới, chuyên nâng cao nhận thức về hoàn cảnh của các Kitô hữu bị bách hại, thúc đẩy cầu nguyện và gây quỹ hỗ trợ. Tổ chức không nhận bất kỳ khoản tài trợ nào từ các cơ quan công quyền. Tin Vilnius, Lithuania, sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi Đại hội Tông đồ Thế giới về lòng thương xót. Hôm 7 tháng 6 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gửi các tham dự viên Đại hội Tông đồ Thế giới lần thứ 6 về lòng thương xót, tiến hành tại Vilnius, thủ đô Cộng hòa Lithuania. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, tôi rất vui mừng được gửi lời chào đến tất cả anh chị em đang tham dự kỳ họp thứ 6 của Đại hội Tông đồ Thế giới về lòng thương xót. Một sáng kiến đã được vị tiền nhiệm đáng kính của tôi là Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai hết sức mong muốn và cổ võ. Nhân dịp này, tôi xin đặc biệt gửi lời chào đến Đức Tổng giám mục Gintaras Grouillas của giáo phận Vilnius, người đang đón tiếp trong giáo phận của mình rất nhiều khách hành hương của lòng thương xót đến từ khắp nơi trên thế giới. Tôi cũng kính chào Ngài Tổng thống Cộng hòa Lithuania và không thể không nhắc đến Đức Thượng phụ Bartholomeos của chính thống Constantinople, người đã ân cần nhận lời tham dự sự kiện này. Thánh Augustino đã viết trong cuốn tự thuật rằng, niềm hy vọng duy nhất của Ngài được đặt nơi sự cao cả vô biên của lòng thương xót Thiên Chúa. Thật vậy, chúng ta cảm nhận được niềm vui lớn lao và niềm hy vọng đích thực khi nhận ra Thiên Chúa giàu lòng thương xót biết bao đối với mỗi người chúng ta, và khi chúng ta biết làm mới lại niềm tín thác của mình vào lòng thương xót ấy. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi khi bày tỏ lòng thương xót của người. Tình yêu của Chúa, như tác giả Thánh Vịnh đã nói, là tình yêu tồn tại muôn đời, và biết bao nhiêu tầng lớp trong thế giới hôm nay đang khẩn cầu lòng thương xót. Tuy nhiên, nền hòa bình mà chúng ta tha thiết mong muốn sẽ không thể đạt được nếu thiếu lòng thương xót. Vì thế, chúng ta hãy kết hợp niềm tín thác vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa với sự dấn thân cá nhân nhằm xây dựng một xã hội nhân ái và bao dung hơn, bắt đầu từ chính gia đình của mình. Tôi thành tâm ban phép làm tòa thánh của Thiên Chúa giàu lòng thương xót cho anh chị em và cho gia đình anh chị em.

0: trước biết bao người giống như con chiên không có người chăm dắt. Chúa Kitô tận tâm với tất cả như vị mục tử nhân lành, và với tư cách là chủ mùa gặt, người sai những người thợ ra cánh đồng thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Pedro vào trưa Chủ nhật ngày 14 tháng 6 vừa qua. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Matthew được đọc trong Chủ nhật thứ 11 thường niên năm A và áp dụng vào đời sống tín hữu. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo, perché coinvolge tutti coloro che lo ascoltano nello sguardo di Gesù. È un racconto che testimonia l'attenzione della sua vista, oltre a dirci che cosa il Signore osserva. Leggiamo infatti che Cristo, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng Chúa Nhật hôm nay mang đến cho chúng ta một món quà lớn lao, vì qua đó Chúa mời gọi tất cả những ai lắng nghe cùng chia sẻ cái nhìn của Ngài. Đây là một trình thuật cho thấy sự chú tâm trong ánh mắt của Chúa, đồng thời cho chúng ta biết Chúa nhìn thấy điều gì. Thật vậy, chúng ta đọc thấy rằng Chúa Kitô thấy đoàn lũ dân chúng, người chạy lòng thương vì họ lầm than vất vưởng. Khi trở nên người anh cả của chúng ta, còn Thiên Chúa nhìn con người, nhìn toàn thể nhân loại. Người thấy sự áp bức đè nặng và bạo lực làm suy kiệt sức lực con người. Người thấy những vết thương của chiến tranh và sự trống rỗng do chủ nghĩa tiêu thụ gây nên. Người thấy những khuôn mặt bị biến thành những chiếc mặt nạ, những gia đình bị sự dữ làm tàn vỡ và những người trẻ bị mê hoặc bởi những lý tưởng giả tạo. Chúa Giê-xu nhìn thấy và yêu thương. Người yêu thương và đau khổ vì chúng ta cùng với chúng ta. Lòng thương xót của người không chỉ diễn tả sự gần gũi huynh đệ mà còn là ý muốn cứu độ. Thật vậy, Chúa Giê-xu biết rõ tâm hồn chúng ta và chăm sóc chúng ta. Trước biết bao người giống như những con chiên không có người chăm dắt, Chúa Kitô tận tâm với tất cả như vị mục tử nhân lành. Và với tư cách là chủ mùa gặt, người sai những người thợ ra cánh đồng thế giới. Công việc họ phải thực hiện là gì? Đó là sự an ủi của Thiên Chúa đến cho những ai đang đau khổ, đem bác ái đến nơi có cảnh cơ cực, đem hy vọng đến nơi có sầu khổ và đem đức tin đến nơi có sự ngờ vực. Từ đây, Đức Thánh Cha nhận xét, tin mừng ghi lại tên của 12 người thợ đầu tiên. Họ là những môn đệ được trở thành các tông đồ, nghĩa là những nhà truyền giáo và người rao giảng. Trong số họ có ông Simon, còn gọi là Phêrô, người đứng đầu, và cũng có ông Judas Iscariot, người đứng cuối cùng, để nhắc chúng ta rằng người ta có thể theo Chúa Giê-xu rồi phản bội người, nhưng tin mừng vẫn luôn là lời hằng sống và chân thật dành cho tất cả mọi người. Tin mừng cứu độ xuyên suốt các thời đại vẫn không thay đổi, luôn trẻ trung, tươi mới và giải phóng con người. Nước trời đã đến gần, đúng thế, nước trời đã đến gần, vì trong Chúa Giê-xu Kitô, Thiên Chúa trở nên gần gũi với mọi người nam nữ và với mọi dân tộc và quốc gia. Khi tin mừng này được loan báo và thực hành, thì sự dữ sẽ sụp đổ như một căn bệnh được chữa lành, như đêm tối nhường chỗ cho bình minh, và như cái chết bị đấng phục sinh chiến thắng. Chính như thế, cái nhìn của Chúa Giê-xu biến đổi thực tại, sáng kiến đầy yêu thương của người làm phát sinh một dân mới là Hội Thánh, được mời gọi tiếp tục sứ mạng của các tông đồ. Anh em đã nhận được nhưng không thì cũng phải cho không như vậy. Đúng thế, hồng ân của Chúa Giê-xu hoàn toàn nhưng không, vì giá trị của nó vượt quá mọi thước đo không thể xứng đáng để nhận được, cũng không thể mua được. Ân sủng này chính là tên gọi tuyệt đẹp của lòng thương xót Thiên Chúa, đấng đến với chúng ta ở khắp mọi nơi để đưa chúng ta về với Người. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: Chiediamo l'aiuto della Vergine Maria, piena di grazia, affinché rispondiamo con gioia e coraggio alla missione cui Gesù ci chiama.
0: Anh chị em thân mến, sứ mạng loan báo tin mừng bắt nguồn từ hồng ân Thiên Chúa, hồng ân mà trong Chúa Kitô đã trở thành sự tha thứ cho trần thế, thành sự phục vụ đối với những người bé nhỏ và nghèo khó nhất, và thành sự dấn thân cho công lý. Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria đấng đầy ân sủng trợ giúp để chúng ta đáp lại với niềm vui và lòng can đảm trước sứ mạng mà Đức Giêsu mời gọi chúng ta thực hiện. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: dignificamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis Requiem aeternam dona eis, Domine,
2: et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
0: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, esprimo anzitutto la mia gratitudine al Signore per il viaggio apostolico che mi ha concesso di compiere in Spagna. Ringrazio il popolo spagnolo che mi ha accolto con grande entusiasmo e devozione. Sono grato in modo speciale a Sua Maestà il Re. Ringrazio con affetto i Vescovi, tutte le comunità che ho visitato e l'intera Chiesa che è in Spagna. Che Dio benedica sempre a Spagna.
0: Anh chị em thân mến, trước hết tôi xin bày tỏ lòng biết ơn Chúa vì đã cho tôi thực hiện được chuyến công du tại Tây Ban Nha. Tôi cảm ơn nhân dân Tây Ban Nha đã đón tiếp tôi với lòng nhiệt thành, với những nghi lễ sốt sắng, sâu sắc. Tôi đặc biệt biết ơn quốc vương Tây Ban Nha. Tôi cũng thân ái cảm ơn các giám mục, tất cả các cộng đoàn mà tôi đã viếng thăm và toàn thể giáo hội tại Tây Ban Nha. Xin Thiên Chúa luôn chúc lành cho Tây Ban Nha.
1: Desidero poi ricordare alcuni nuovi beati. I sacerdoti diocesani Venceslao Drobla e Giovanni Bulla della Moravia e Giovanni Schwierz e otto compagni sacerdoti salesiani polacchi.
0: Kế đến, tôi muốn nhắc đến một số vị trần phước mới, các linh mục Venceslao Drobla và Giovanni Bulla thuộc vùng Moravia, cùng với Giovanni Schwierz và tám bạn đồng hành, là các linh mục dòng Salesian Don Bosco người Ba Lan. Tất cả các ngài đã được tuyên phong trần phước như những vị tử đạo vì là nạn nhân của các cuộc bắt hại dưới các chế độ toàn trị do lòng trung thành của các ngài với Đức Kitô. Ngoài ra, hôm nay tại Mato Grosso, Brazil, cha Nazareno Lanciotti, một linh mục truyền giáo, cũng được tuyên phong trần phước. Ngài cũng là một vị tử đạo vì đã nhân danh tin mừng để bảo vệ những người nghèo khổ nhất. Xin gương sáng và lời truyền cầu của những chứng nhân can trường này nâng đỡ sứ vụ của các linh mục và của toàn thể giáo hội.
1: Assicuro la mia vicinanza alle popolazioni delle Filippine colpite alcuni giorni fa da un forte terremoto. Prego per i defunti e i loro familiari, per i feriti e per tutti coloro che soffrono a causa di questa calamità.
0: Tôi xin bày tỏ sự gần gũi của mình với nhân dân Philippines, những người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất với cường độ mạnh xảy ra cách đây vài ngày. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân đã qua đời và gia đình của họ, cho những người bị thương cũng như cho tất cả những ai đang phải chịu đau khổ vì thảm họa này.
1: Ed ora rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani pellegrini di vari paesi.
0: Và giờ đây, tôi xin gửi lời chào đến tất cả anh chị em, người dân Roma và các khách hành hương đến từ nhiều quốc gia khác trên thế giới.
1: I greet the members of the International Commission for Dialogue between the Disciples of Christ and the Catholic Church. May your reflections help us to grow in communion.
0: Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chủ nhật an lành.
1: E auguro a tutti una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với các tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 14 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Hành trình dấn thân của người môn đệ thừa sai là một cuộc chiến thiêng liêng diễn ra hàng ngày. Để không bị cuốn trôi bởi các trào lưu tục hóa, người môn đệ rất cần đến ơn phân định để nhận diện đâu là đường lối của Chúa và đâu là những cạm bẫy tinh vi của thế trần. Sách Châm Ngôn chương 28 phác họa những nét tương phản giữa lối sống quanh co tham bạo của kẻ ác và con đường công chính khôn ngoan của người lành. Trong nhãn giới thừa sai, đoạn kinh thánh này trở thành một cẩm nang giúp phân định sâu sắc. Qua đó, người môn đệ thừa sai tìm thấy những nguyên tắc vàng để lượng định lại động cơ, gìn giữ tư cách công minh và can đảm chọn lựa những giá trị tin mừng khi thực thi sứ vụ. Cám dỗ đầu tiên thách đố tiến trình phân định chính là khát vọng đạt được thành công nhanh chóng hoặc những bảo đảm vật chất. Sách Châm Ngôn đưa ra những lời cảnh báo nghiêm khắc về lối sống này. Kẻ chạy theo chuyện phù phiếm sẽ phải chịu bần cùng. Kẻ muốn mau giàu sẽ không thoát khỏi hình phạt. Trong các hoạt động sứ vụ, đôi khi chúng ta bị áp lực bởi những thành tích hoặc sự hào nhoáng bên ngoài mà áp dụng những phương pháp thiếu minh bạch. Ơn phân định thúc bách người thừa sai phải dừng lại để thanh luyện động cơ của mình. Sách Châm Ngôn nhắc nhở, kẻ cậy mình tài trí ấy là kẻ ngu si, người theo lẽ khôn ngoan ắt sẽ được cứu thoát. Người biết phân định sẽ không cậy dựa vào sự khôn khéo tinh ranh của bản thân để lo chiếm đoạt cho nhiều, mà biết nỗ lực âm thầm canh tác đất đai tâm hồn bằng sự kiên nhẫn và trung tín. Họ nhận ra rằng, việc chạy theo tiền của một cách mù quáng hay nuôi dưỡng những tham vọng ích kỷ chỉ dẫn đến bần cùng thiêng liêng và gây ra tranh cãi, chia rẽ nội bộ. Trái lại, người khôn ngoan thực sự là người biết đặt trọn niềm cậy trông vào Chúa. Sách Châm Ngôn tiếp tục vạch trần một thực trạng thực tế. Thiên vị thì chẳng tốt đẹp gì, người ta có thể phạm tội chỉ vì một mẩu bánh. Trong sứ vụ, vì nể nang tình cảm, vì sợ mất lòng hoặc vì một chút lợi ích nhỏ nhoi, người môn đệ có nguy cơ thỏa hiệp, nhắm mắt làm ngơ trước cái sai hoặc thiên vị người này mà bất công với người khác. Để giữ vững ơn phân định, người thừa sai cần một sự sáng suốt và can đảm bộc trực. Sách Châm Ngôn khẳng định, kẻ dám khiển trách người, cuối cùng lại được

đặt ra một tiêu chuẩn phân định mang tính quyết định. Ai bố thí cho người nghèo sẽ chẳng hề túng thiếu, còn ai cứ nhắm mắt làm ngơ sẽ phải chịu bao lời nguyền rủa. Đối với người đời, việc đầu tư vào người nghèo thường bị xem là không có lợi nhuận. Nhưng đối với người môn đệ thừa sai, đó lại là nơi chỗ sinh hoa trái thiêng liêng. Người biết phân định sẽ nhìn thấy khuôn mặt Chúa nơi những người bé mọn nhất. Từ đó, họ gieo rắc một quy luật sâu sắc. Kẻ ác đứng lên, người người đều lẩn trốn. Kẻ ác sụp đổ, chính nhân lại thêm đông. Mục đích cuối cùng của việc phân định không phải là để giữ mình an toàn, mà là để biến đổi môi trường xung quanh. Bằng lối sống minh bạch, khước từ những lợi lộc bất chính và can đảm lội ngược dòng, người môn đệ thừa sai thắp lên một ngọn hải đăng hy vọng giữa bóng tối của xã hội. Sự chọn lựa phân định kiên định của một cá nhân hay một nhóm nhỏ sẽ có sức mạnh phá vỡ các cấu trúc gian tà, tạo ra một không gian yêu thương công chính để tin mừng của Chúa được cắm rễ sâu và đơm hoa kết trái. Lạy Chúa, xin đổ tràn ân sủng của Chúa trên người môn đệ thừa sai. Giữa một thế giới có quá nhiều quyến rũ, xin ban cho con ơn phân định bén nhạy để nhận ra tiếng Chúa. Xin thanh luyện nội tâm của con khỏi những tham vọng ích kỷ, muốn tìm kiếm những thành công phù phiếm hay lợi lộc bất chính hàng ngày. Ước gì trong mọi sự phân định và lựa chọn hàng ngày, con luôn can đảm chọn con đường thanh liêm, bước đi vững vàng trong chính đạo, để lối sống của con góp phần khích lệ anh chị em lớn lên trong sự công chính của nước trời.

phục vụ tông đồ như tinh thần sống của mọi Kitô hữu. Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã tìm hiểu đề tài quy chế cuộc sống thiêng liêng của tông đồ Phaolô như mẫu gương cho các mục tử và mọi Kitô hữu. Đó là đề tài thần học thứ 5 được Thánh Phaolô khai triển rộng rãi trong các

thư của Ngài. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài này trong 13 văn bản dưới 3 khía cạnh. Thứ nhất là sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa trong việc lựa chọn các tông đồ, đặc biệt là ơn gọi tông đồ của thánh nhân. Thứ hai là cách sống của vị tông đồ và của Kitô hữu. Và thứ ba là công tác phục vụ của vị tông đồ. Những gì Thánh Phaolô đã đề cập đến trong ơn gọi và kiểu cách sống đời tông đồ của Ngài bao gồm cả một chương trình sống cho Kitô hữu thuộc mọi thời đại, trong đó có cả chúng ta. Tuy nhiên, điều đầu tiên cần ghi nhận ở đây đó là gương mặt của Thánh Phaolô và sứ điệp của Ngài vắng bóng trong việc đào tạo các người trẻ và tín hữu Kitô trưởng thành. Nó không hiện diện trong các sách tu đức và các văn bản dùng cho việc đào tạo Kitô hữu. Ngay cả khi phải chấp nhận rằng những gì thánh nhân trình bày bị điều kiện hóa mạnh mẽ bởi các tình trạng sống của các cộng đoàn và nền văn hóa Do Thái Hy Lạp thời đó. Việc loại bỏ Thánh Phaolô, hay đúng hơn, việc loại bỏ tư tưởng của thánh nhân khỏi lĩnh vực đào tạo Kitô hữu khiến cho chúng ta đánh mất đi một nguồn trợ lực thần học to lớn và một kho tàng tu đức rất cao quý. Thật vậy, nhìn vào tình hình các giáo đoàn trên thế giới hiện nay, chúng ta phải khẳng định rằng vấn đề cấp thiết nhất đối với sự tồn tại và sức lớn mạnh trưởng thành của giáo hội đó là việc đào tạo các Kitô hữu. Làm sao để họ thực sự là những người trưởng thành, sinh động và có trách nhiệm? Cho tới thời Công đồng Chung Vatican II, trong thực tế, giáo hội đã được quan niệm theo khuynh hướng giáo sĩ, theo chiều dọc, đi từ trên xuống dưới, chú ý nhiều tới giới lãnh đạo và giáo quyền hơn là hàng ngũ giáo dân. Cũng chính vì thế người ta có khuynh hướng đồng hóa giáo hội với hàng lãnh đạo và với giáo quyền, gồm Đức Giáo Hoàng, các hồng y, giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ. Còn tất cả mọi thành phần khác, chi thể của mình mầu nhiệm Chúa Kitô là giáo hội, thường bị lãng quên và sống trong tình trạng thụ động, eo ọt. Và tuy công đồng đã kết thúc hơn 50 năm rồi, mà quan niệm thiếu sót hạn hẹp nói trên vẫn tồn tại trong nhiều giáo đoàn trên thế giới và trong não trạng của nhiều thành phần giáo hội. Cái nhìn duy giáo sĩ trong giáo hội học vẫn tiếp tục trong cung cách tổ chức của giáo đoàn, từ các giáo xứ cho tới các giáo phận. Vai trò và thế đứng của giáo dân vẫn chỉ quan trọng và hiện hữu trong lý thuyết nhiều hơn là trên thực tế. Và anh chị em giáo dân vẫn không được đào tạo một cách đầy đủ và đúng đắn. Rất nhiều linh mục vẫn cậy thế ỷ quyền, cả vú lấp miệng em, chỉ dùng tòa giảng để chửi bới mắng mỏ giáo dân chứ không dạy dỗ, hướng dẫn, đào tạo họ, cung cấp cho họ các thức ăn bổ dưỡng tinh thần hữu ích, được sửa soạn cẩn thận là giáo lý và các giáo huấn tinh tuyền, giúp tín hữu trưởng thành trong đức tin, đức cậy và đức mến. Chính vì thế nên tư tưởng và cung cách dạy dỗ của Thánh Phaolô như trình bày trong các thư của Ngài lại càng là những chỉ dẫn hữu ích cần thiết hơn đối với chương trình đào tạo giáo dân trưởng thành mà hàng lãnh đạo giáo hội không được phép lơ là. Việc đào tạo giáo dân trưởng thành đòi hỏi nơi các vị lãnh đạo hai thái độ cụ thể. Thứ nhất là ý thức về tầm quan trọng của nó và cố gắng thôi thúc tín hữu thực thi các dấn thân bắt nguồn từ bí tích rửa tội. Thứ hai là kiên trì dấn thân hiện thực chương trình đào tạo ấy và tạo các điều kiện thuận lợi thế nào để giúp tín hữu sống lòng tin qua các lựa chọn trong cuộc sống gia đình, xã hội và nghề nghiệp. Điểm thứ hai trong giáo huấn của Thánh Phaolô áp dụng vào cuộc sống cụ thể của tín hữu, đó là một cung cách sống đời Kitô được đức tin linh ứng. Có bao giờ chúng ta tự hỏi tại sao một lộ trình Kitô đề nghị với trẻ em và người trẻ với tất cả các phương thế và nghị lực cần thiết như thế mà lại không thành công trong việc giúp chúng trở thành các người lớn trưởng thành sinh động? Dĩ nhiên là có nhiều lý do, chẳng hạn như các khó khăn của môi trường xã hội, các mâu thuẫn của sự tự do nhân loại mà lòng tin mời gọi vân vân. Nhưng có lẽ lý do chính đó là một kiểu trình bày nghèo nàn hay hạn hẹp của chương trình cứu độ tập trung nơi lòng tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh. Tiếp theo việc trình bày gương mặt gợi ý của một Đức Giêsu nhân lành và niềm nở tiếp đón gây ấn tượng tốt và hấp dẫn người trẻ, cũng cần phải loan báo cái chết và sự phục sinh
Từ đó nảy sinh ra một thứ luận lý mới giúp lượng định giá trị của các dự án nhân loại và các liên hệ giữa con người với nhau. Chính vì thế nên phương pháp Thánh Phaolô dùng có thể rất hữu ích và giúp Kitô hữu phân định các sự kiện và có các quyết định dưới ánh sáng của nõi tủy lòng tin Kitô là cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu. Điểm thứ ba trong giáo huấn của Thánh Phaolô áp dụng vào cuộc sống cụ thể của Kitô hữu đó là tinh thần trách nhiệm trong công tác phục vụ. Đích điểm đồng thời cũng là trắc nghiệm đối với lộ trình cuộc sống của các Kitô hữu trưởng thành, đó là sự dấn thân liên lỉ trong nỗ lực dùng cuộc sống mình để phục vụ tha nhân. Thái độ nền tảng này trong cuộc sống của Kitô hữu được thể hiện ra ngoài bằng dấn thân đảm lãnh các trách nhiệm khác nhau trong cộng đoàn. Giai đoạn tái khám phá ra các thừa tác giáo dân trong giáo hội hiện nay cống hiến cho mọi tín hữu khả thể duyệt xét và thực thi một thứ Kitô giáo trưởng thành sinh động, không phải như là việc bù đắp vào chỗ thiếu các linh mục, nhưng như là kiểu diễn tả sức sinh động của bí tích rửa tội, khiến cho mọi tín hữu đều được trở thành các chứng nhân hay tông đồ hoặc người được sai đi của Chúa phục sinh và tham dự vào việc xây dựng thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô là giáo hội bằng cách đảm nhận các nhiệm vụ và vai trò khác nhau. Trong nhãn quan đó, dĩ nhiên là sự kiện giáo sĩ độc quyền, giành nắm giữ mọi nhiệm vụ trong cuộc sống giáo hội như vẫn còn xảy ra trong cuộc sống cụ thể của các giáo đoàn ngày nay, không giúp phát triển ý thức thăng tiến các giáo dân trưởng thành sinh động. Cả việc phân biệt hay tách rời giữa lĩnh vực chuyên môn trong giáo hội, một đàng là lĩnh vực tinh thần, đàng khác là lĩnh vực vật chất, cũng không giúp sống kinh nghiệm Kitô trong hình thái trọn vẹn và hài hòa của nó như phải có. Sự kiện gương mặt lý tưởng của tông đồ Phaolô được trình bày với tất cả mọi Kitô hữu và sự kiện các chủ chăn trong các thư được giới thiệu như là gương mẫu cụ thể của cuộc sống Kitô khiến cho chúng ta có thể đi tới kết luận sau đây. Đó là sống kinh nghiệm duy nhất trong giáo hội bằng cách chia sẻ các lĩnh vực không phải là điều đúng đắn, dù vẫn tôn trọng sự độc lập của các lựa chọn cá nhân và sự khác biệt cũng như sự tự do của các nhiệm vụ khác nhau. Như thế, vấn đề phải đặt ra ở đây, một đàng liên quan tới sự cấp thiết đào tạo giáo dân trưởng thành, sinh động, biết chia sẻ trách nhiệm và nắm giữ các trách vụ để có thể phục vụ giáo hội một cách hữu hiệu hơn. Đàng khác là tạo ra các điều kiện thuận lợi cho việc đào tạo ấy và làm sao để tất cả mọi thành phần giáo hội ý thức được cung cách sống đặc thù của lòng tin Kitô, được linh ứng bởi mầu nhiệm cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô và noi gương Chúa sống yêu thương và tận hiến phục vụ cho tới chết.

Bí tích rửa tội và tiệc thánh thể trong cuộc sống Kitô hữu. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học thứ sáu được thánh nhân khai triển một cách rộng rãi. Đó là bí tích rửa tội hay phép thánh tẩy và bí tích thánh thể hay tiệc chiều tạ ơn. Thánh Phaolô khai triển đề tài này theo ba đề mục thần học. Thứ nhất là bí tích rửa tội như sự liên đới với Đức Giêsu tử nạn và phục sinh trong ơn cứu độ. Thứ hai, bí tích rửa tội như là dấn thân của cuộc sống mới. Và thứ ba, bí tích thánh thể và sự trắc nghiệm của các liên hệ hiệp thông mới. Điểm thứ nhất, bí tích rửa tội như là sự liên đới cứu độ với Đức Giêsu đã chết và đã sống lại. Có ba văn bản khai triển mấu điểm thần học này. Văn bản thứ nhất là thư gửi giáo đoàn Roma chương 6 câu 1 tới 14. Trong đó Thánh Phaolô khẳng định rằng cử chỉ rửa tội hay thánh tẩy được sống với lòng tin, dìm người tín hữu xuống trong năng động của cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu. Việc chia sẻ vào sự sống lại của người kéo dài trong điều kiện được tự do khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Và ơn tự do ấy đã khai trương sức mạnh trao ban sự sống của sự phục sinh ngay trong hiện tại này, bây giờ và ở đây. Điều được diễn tả và hiện thực trên bình diện dấu chỉ bí tích, nghĩa là sự dìm mình trong cái chết và niềm hy vọng của sự sống lại, được diễn tả ra trong một chương trình sống khước từ sự tha hóa của tội lỗi, để sống trong sự tự do của việc thánh hiến cho Thiên Chúa. Thánh nhân viết, anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta đã cùng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Vậy tội lỗi đừng có thống trị thân xác phải chết của anh em, khiến anh em phải nghe theo những dục vọng của thân xác. Anh em đừng dùng chi thể của mình như khí cụ để làm điều bất chính, phục vụ cho tội lỗi nữa. Trái lại, như là những người sống đã từ cõi chết trở về, anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa, và dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều công chính phục vụ Thiên Chúa. Văn bản thứ hai là thư gửi giáo đoàn Galat, chương 3 câu 13 tới 29. Qua đó Thánh Phaolô khẳng định rằng, như là việc diễn tả và hiện thực lòng tin vào Đức Kitô, phép thánh tẩy ghi dấu biến cố vượt qua từ sự tùy thuộc sang chỗ độc lập, từ nô lệ sang tự do. Thật vậy, phép thánh tẩy dẫn đưa người tín hữu vào trong điều kiện của sự tự do tràn đầy và sự tin tưởng đối với Thiên Chúa là điều kiện riêng của con cái Thiên Chúa theo mẫu gương của người con duy nhất là Đức Kitô. Nền tảng của quy chế là con cái tự do đó là ơn của Thánh Thần, đồng thời nó diễn tả trước tương lai cứu độ vĩnh viễn là sự giải thoát hoàn toàn khỏi các cảnh nô lệ lịch sử và khỏi cái chết. Đức Kitô đã đến để cứu chuộc loài người và ban cho họ ơn làm nghĩa tử của Thiên Chúa, như Thánh Phaolô khẳng định trong chương 4 câu 1 tới câu 6 cùng thư gửi giáo đoàn Galat. Văn bản thứ ba là chương 2 câu 9 tới 15 thư gửi tín hữu Côlôse. Trong đó Thánh Phaolô cho biết sự liên đới lịch sử và tinh thần với Đức Giêsu đã chết và đã sống lại được diễn tả ra và hiện thực trong bí tích rửa tội, giúp tín hữu tránh khỏi mọi cảnh tha hóa của tôn giáo giả hay của việc tôn thờ ngẫu tượng. Thật thế, qua lòng tin và phép thánh tẩy, Kitô hữu đã được liên kết với chiến thắng của Đức Kitô trên các quyền lực nhằm thống trị thế giới và lịch sử. Thánh nhân viết, thật vậy, nơi người tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể, và trong người anh em được sung mãn. Người vốn là đầu mọi quyền lực thần thiêng, trong người anh em được chịu phép cắt bì của Đức Kitô, có sức lột bỏ con người tội lỗi của anh em. Trước kia anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã và vì thân xác anh em không được cắt bì. Nay Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Kitô.
Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. Người đã xóa sổ nợ cho chúng ta. Người đã truất phế các quyền lực thần thiêng, đã công khai bêu xấu chúng, đã điệu chúng đi trong đám rước khải hoàn của người. Đề mục thần học thứ hai được khai triển ở đây là phép thánh tẩy như dấn thân của cuộc sống mới. Có ba văn bản đề cập tới bí tích rửa tội như là một dấn thân sống cuộc đời mới. Thứ nhất là chương 3, câu 1-7 thư gửi tín hữu Colosse. Qua đó Thánh Phaolô khẳng định rằng phép thánh tẩy, bí tích của lòng tin không phải là một chủ thuyết tự động thiêng liêng có thể biện minh cho một thứ Kitô giáo bất động. Trái lại, nó là một ơn và là một dấn thân. Việc tham dự thực sự vào năng động sự phục sinh của Chúa Kitô bao gồm một cung cách sống có đặc thái là đoạn tuyệt với cuộc sống quá khứ của nô lệ và sự chết, và đảm nhận một chương trình sống mới có mẫu gương lịch sử là Đức Giêsu. Quy chế nền tảng của cuộc sống đã được bí tích rửa tội khai mở là tình yêu thương huynh đệ, được kiểm chứng bằng thái độ tiếp đón nhau và tha thứ cho nhau. Tất cả thái độ sống đó được dưỡng nuôi bằng một mạng lưới liên hệ hiệp thông và trong một bầu khí cầu nguyện sốt mến sâu xa. Thánh Nhân viết, anh em đã được trỗi dậy với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em, ấy là gian dâm, ô uế, ước muốn xấu và tham lam. Hãy từ bỏ tất cả những cái đó. Nào là giận dữ, nóng nảy, độc ác, nào là thóa mạ, ăn nói thô tục. Anh em đừng nói dối nhau, vì anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi, và đã mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh đấng tạo hóa, để được ơn thông hiểu. Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, thánh hiến và yêu thương. Vì thế anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng mến. Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào, phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh ứng. Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Văn bản thứ hai là chương 3, câu 17 tới chương 5, câu 20, thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô. Ở đây, Thánh Phao-lô khẳng định rằng ơn hoán cải của phép thánh tẩy giống như cuộc xuất hành dẫn đưa tín hữu bước từ quá khứ gắn bó với kiếp sống nô lệ và cái chết sang cuộc sống mới Kitô. Sự đối chọi giữa nếp sống cũ và cuộc sống mới, giữa cái chết và sự sống hiện thực trong việc lựa chọn cuộc sống, trong đó chân lý chống lại dối trá, cho đi chống lại khai thác, tha thứ chống lại bạo lực. Một lần nữa chúng ta nhận ra bối cảnh hiệp thông, nơi có chỗ rộng rãi cho sự đối thoại, khuyến khích, và trong một bầu không khí cầu nguyện tự phát. Nó cống hiến cho tín hữu khung cảnh lý tưởng, giúp hiện thực lộ trình sống Kitô, kết quả của bí tích rửa tội. Thánh Nhân viết, anh em hãy sống cho xứng ơn gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa. Anh em phải để thần khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa, để sống thật sự công chính và thánh thiện. Đừng trộm cắp, đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, hãy nói những lời tốt đẹp để xây dựng và làm ích cho người nghe, chớ làm phiền lòng Chúa Thánh Thần. Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn hay la lối thóa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô.
Vậy anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được người yêu thương, và hãy sống trong tình bác ái như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta. Xưa kia anh em là bóng tối, bây giờ trong Chúa anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng, mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật. Văn bản thứ ba là chương 3, câu 3 tới câu 7 thư gửi Tito. Đây là một bài giáo lý trong lễ nghi rửa tội, giúp tín hữu hiểu biết nguồn gốc sâu thẳm của việc lựa chọn cuộc sống mới Kitô. Đó là tình yêu thương nhưng không trao ban ơn cứu độ của Thiên Chúa, mà tín hữu kinh nghiệm được trong khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Ơn của thần khí kéo dài tác động của bí tích và cho thấy trước việc hiện thực tràn đầy của cuộc sống vĩnh cửu trong tương lai. Đề mục thần học thứ ba được Thánh Phaolô khai triển ở đây là bí tích thánh thể như suối nguồn và việc trắc nghiệm các tương quan hiệp thông mới. Có hai văn bản đề cập tới vấn đề này. Thứ nhất là chương 10, câu 14 tới 18, thư thứ nhất gửi Côrintô. Qua đó Thánh Phaolô mời gọi tín hữu đối chiếu với kinh nghiệm họ có về bí tích thánh thể để lượng định giá trị cung cách hành xử của họ. Việc tham dự các bữa tiệc cúng bái thần linh ngoại giáo không chỉ gây khủng hoảng cho các liên hệ với các Kitô hữu khác bối rối hơn, mà còn có nguy cơ làm lu mờ hay khước từ ý nghĩa của kinh nghiệm tiệc thánh thể nữa. Thật vậy, tiệc thánh thể diễn tả và hiện thực một sự hiệp thông sâu đậm với Chúa Kitô và qua người với các tín hữu khác, tới độ làm thành một thân thể duy nhất, một sự hiệp nhất có cơ cấu và sống động. Văn bản thứ hai là chương 11, câu 17 tới 34 cùng thư, qua đó Thánh Phaolô khẳng định rằng bữa tiệc chiều của Chúa, tức tiệc thánh thể, không phải là một bữa ăn xã hội hay huynh đệ, mà là việc tưởng niệm cử chỉ yêu thương tuyệt đỉnh, việc tự hiến mình của Đức Giêsu để cứu rỗi tín hữu. Một tiệc thánh thể cử hành bởi một cộng đoàn chia rẽ và khinh rẻ các tín hữu nghèo là một bữa tiệc giả dối, bởi vì nó là cử chỉ khước từ sự hiệp thông yêu thương mà cộng đoàn cử hành. Ai không biết nhận ra và sống thực tại thân mình giáo hội có dấu chỉ và nguồn gốc nơi thân mình thánh thể của Chúa, là không nhận biết và khước từ cử chỉ yêu thương là gốc rễ làm nảy sinh ra bí tích thánh thể, cũng như làm nảy sinh ra cộng đoàn Kitô.

0: gọi con giữa muôn muôn người.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 6 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 11 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 5 từ câu 43 đến câu 48. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em đứng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoài cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đặt cho các môn đệ hai câu hỏi. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Yêu người yêu mình, tốt với người tốt với mình, điều đó ai cũng làm được. Người có đạo hay không có đạo cũng vậy. Chúa Giêsu muốn nơi môn đệ của người một điều gì đó lạ thường hơn. Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Đó là ý tưởng chúng ta cùng suy niệm hôm nay. Yêu thương vượt ra ngoài vòng thân quen chính là dấu hiệu nhận diện người môn đệ Chúa Kitô giữa thế gian. Nhưng trước hết cần hiểu cho đúng chữ yêu mà Chúa dùng. Yêu kẻ thù không có nghĩa là phải có cảm tình với người đã hại mình, vì cảm xúc không ai đa lệnh được. Tình yêu Chúa đòi hỏi là một quyết định của ý chí, quyết định không muốn điều dữ cho người ấy, quyết định mong điều lành cho họ và sẵn sàng làm điều lành ấy khi có dịp. Vì là quyết định chứ không phải cảm xúc, nên nó nằm trong tầm tay của mọi người. Và vì thế Chúa mới có thể truyền dạy như một lệnh truyền. Trong bài giảng trên núi, Chúa Kitô không chỉ nhắc lại điều răn chớ giết người, mà còn cấm cả sự giận ghét, oán thù, và đòi môn đệ đi xa hơn, yêu thương chính kẻ thù của mình. Lòng oán ghét cố tình mới là điều nghịch với đức ái, chứ không

phải cảm giác đau còn sót lại sau một vết thương. Lý do Chúa đưa ra cho đòi hỏi này không phải là một lý thuyết đạo đức, mà là chính dung mạo của Thiên Chúa. Người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Con cái thì giống cha, nếu cha trên trời không có danh sách loại trừ, thì con cái của người cũng không được phép có. Các thế hệ Kitô hữu đầu tiên đã sống điều ấy giữa một xã hội thù nghịch, đến độ người ngoại giáo phải kinh ngạc thốt lên: kìa xem họ yêu thương nhau dường nào. Hội thánh đã lớn lên không nhờ tranh luận thắng thế, mà nhờ lối yêu thương lạ thường ấy. Còn chúng ta hôm nay, hãy thành thật nhìn vào danh sách những người mình yêu thương. Phần lớn là người thân, bạn bè, người cùng phe, người hợp ý. Trong khi đó, xã hội chung quanh ngày càng quen với việc chia phe, khác quan điểm là thành đối thủ, khác vùng miền là thành xa lạ, va chạm quyền lợi là thành kẻ thù. Giữa bầu khí ấy, người Kitô hữu được mời sống khác đi, không nói xấu người đã nói xấu mình, chào trước người đang lạnh nhạt với mình, là một việc tốt cho người mình khó ưa nhất, và nhất là đặt tên họ vào lời cầu nguyện. Những việc nhỏ ấy chính là cái lạ thường mà Chúa chờ đợi, và cũng là lời rao giảng âm thầm mà người chung quanh không thể không nhận ra. Anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Mục tiêu Chúa đặt ra thật cao, nhưng người không đòi hỏi chúng ta đạt tới trong một ngày. Người chỉ xin chúng ta hôm nay nới rộng vòng tròn yêu thương của mình ra thêm một chút, thêm một người được tha thứ, thêm một người được cầu nguyện cho, thêm một người được chào hỏi. Cứ thế, từng chút một, trái tim chật hẹp của chúng ta được nong rộng ra theo kích thước trái tim của Cha, đứng yêu thương hết mọi người không trừ một ai. Lạy Cha trên trời, Cha không loại trừ ai khỏi tình yêu của Cha. Xin cho chúng con đừng hài lòng với lối yêu thương dễ dãi chỉ dành cho người yêu mình, nhưng dám sống cái lạ thường của tin mừng, yêu cả người làm khổ mình và cầu nguyện cho họ. Xin nong rộng trái tim chúng con mỗi ngày, cho đến khi nên giống trái tim Cha. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha cảm ơn đất nước Tây Ban Nha và cầu nguyện cho các nạn nhân động đất tại Philippines. Trong phần chào thăm sau khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 14 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, trước hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn Chúa vì đã cho tôi thực hiện được chuyến tông du tại Tây Ban Nha. Tôi cảm ơn nhân dân Tây Ban Nha đã đón tiếp tôi với lòng nhiệt thành, với những nghi lễ sốt sắng, sâu sắc. Tôi đặc biệt biết ơn quốc vương Tây Ban Nha. Tôi cũng thân ái cảm ơn các giám mục, tất cả các cộng đoàn mà tôi đã viếng thăm và toàn thể giáo hội tại Tây Ban Nha. Xin Thiên Chúa luôn chúc lành cho Tây Ban Nha. Kế đến, tôi xin bày tỏ sự gần gũi của mình với nhân dân Philippines, những người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất với cường độ mạnh xảy ra cách đây vài ngày. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân đã qua đời và gia đình của họ, cho những người bị thương, cũng như cho tất cả những ai đang phải chịu đau khổ vì thảm họa này."
0: Tin Roma, trước hội nghị thượng đỉnh G7, các hội đồng giám mục Công giáo G7 cùng đưa ra lời kêu gọi chung. Lần đầu tiên trong lịch sử, các hội đồng giám mục Công giáo của bảy cường quốc kinh tế, quen gọi là G7, đã cùng nhau đưa ra một tuyên bố chung gửi tới nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ của các nước thành viên. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian-le-Pron, các giám mục kêu gọi xây dựng những nhịp cầu vì hòa bình, công lý và phẩm giá con người. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức cha Heiner Wilmer, giám mục giáo phận Münster, gọi tuyên bố chung này là một dấu hiệu rất quan trọng. Theo ngài, giáo hội cần được lắng nghe rõ ràng hơn trong đời sống công cộng và đóng góp tích cực vào việc duy trì xã hội dân sự. Đức cha nhấn mạnh, đạo đức học về hòa bình của giáo hội có thể là chìa khóa để nhắc nhở các nhà lãnh đạo G7 về những nền tảng căn bản của phẩm giá con người, công lý và hòa giải. Đức cha cũng kêu gọi, chúng ta cần một cuộc chuyển hướng nhân đạo toàn cầu, đặt con người trở lại vị trí trung tâm của mọi hành động. Các giám mục yêu cầu các quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới gia tăng tôn trọng và bảo vệ luật pháp quốc tế, theo đuổi chính sách công bằng đối với các quốc gia nghèo hơn ở Nam Bán Cầu, chấm dứt việc cắt giảm viện trợ phát triển, tăng cường chống nạn nghèo đói và nạn đói, thiết lập các quy định quốc tế về trí tuệ nhân tạo AI, đặc biệt nhằm bảo vệ trẻ em, thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn chống biến đổi khí hậu, tiếp nhận và bảo vệ người tị nạn, đẩy mạnh cuộc chiến chống nạn buôn người và tham nhũng. Trong tuyên bố, các vị lãnh đạo giáo hội khẳng định, với lời kêu gọi này, chúng tôi, các chủ tịch hội đồng giám mục của các quốc gia thành viên G7, với tư cách là những mục tử của giáo hội và là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, muốn đặt khả năng đối thoại, hòa giải và hỗ trợ những người yếu thế nhất của các giáo hội chúng tôi vào việc phục vụ hòa bình và cộng đồng quốc tế. Các giám mục nhấn mạnh rằng, các nước G7 có trách nhiệm đặc biệt đối với công ích toàn cầu, tương lai của thế hệ trẻ, trật tự quốc tế dựa trên công lý và đoàn kết. Bản tuyên bố mang chữ ký của các vị chủ tịch hội đồng giám mục các nước như Pháp, Nhật Bản, Ý, Hoa Kỳ, Anh Quốc, Canada và Scotland. Tuyên bố cũng nhận được sự ủng hộ của Đức cha Mariano Crociata, chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMEX. Sự điệp chung của các giám mục G7 là trong bối cảnh chiến tranh, khủng hoảng khí hậu, nghèo đói gia tăng, cưỡng bách di cư và sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, các quốc gia giàu mạnh phải đặt phẩm giá con người và công ích toàn cầu lên trên các lợi ích chính trị hay kinh tế ngắn hạn, đồng thời thể hiện vai trò lãnh đạo có trách nhiệm đối với tương lai nhân loại.
1: Tin giáo phận Bắc Ninh. Giáo phận Bắc Ninh mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu và tạ ơn 50 năm hồng ân linh mục của Đức cha Cosma. Sáng thứ Sáu, ngày 12 tháng 6 vừa qua, giáo phận Bắc Ninh mừng kính trọng thể lễ Thánh Tâm Chúa và mừng kỷ niệm 50 năm hồng ân linh mục của Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, dòng tên nguyên giám mục giáo phận Bắc Ninh tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh. Chủ tế thánh lễ là Đức cha Giuse Đỗ Quang Khăn, giám mục giáo phận Bắc Ninh. Cùng đồng tế với ngài có Đức cha Cosma, nguyên giám mục giáo phận, cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, bề trên giám tỉnh, tỉnh dòng tên Việt Nam, cùng đông đảo quý cha trong và ngoài giáo phận Bắc Ninh. Tham dự thánh lễ có đông đảo tu sĩ nam nữ, quý khách và giáo dân trong giáo phận. Trước thánh lễ, cha chánh văn phòng Francisco Xavier Nguyễn Văn Thắng đã công bố điện thư chúc mừng của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tới Đức cha Cosma nhân dịp kỷ niệm Kim Khánh Linh Mục. Tiếp theo, cha cha tổng đại diện Phêrô Nguyễn Công Văn thay lời cho con cái trong giáo phận chúc mừng đức cha Cusma. Đồng thời, cha tổng đại diện cũng chúc mừng đức cha Giuse nhân dịp 27 năm linh mục của ngài vào cuối tháng 6 này. Trong bài giảng thánh lễ, cha bề trên giám tỉnh dòng tên mời gọi các linh mục hãy đến với thánh tâm Chúa Giêsu để trở thành những mục tử nhân lành của Chúa. Ngài mời gọi mọi người chiêm ngắm trái tim nhân lành Chúa Giêsu để cảm nhận lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giêsu với Chúa Cha trong tin mừng. Cha Giuse cũng giúp cộng đoàn nhìn lại hành trình đời sống thánh hiến của đức cha Cosma từ lúc vào dòng tên đến khi ngài lãnh nhận thánh chức linh mục năm 1976, cùng hành trình phục vụ của ngài trong vai trò linh mục và giám mục. Cha Giuse đồng thời giúp cộng đoàn nhìn lại những hồng ân mà đức cha Cosma đã lãnh nhận trong hành trình dân hiến của ngài, hồng ân trong đời sống thiêng liêng, trong hành trình học hành và giáo dục, trong sứ vụ truyền giáo và trong hành trình mục vụ với tấm lòng của vị mục tử nhân lành. Ngài đặc biệt có tấm lòng yêu thương đối với người phong cùi. Sau lời nguyện hiệp lễ, đức cha Giuse, cha tổng đại diện và các cha hạt trưởng tiến lên quỳ trước cung thánh, cộng đoàn quỳ tại chỗ, cùng nhau đọc kinh dân giáo phận cho trái tim nhân lành Chúa Giêsu. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ trong bầu khí hân hoan và thánh sủng. Sau đó, cộng đoàn chia sẻ niềm vui với đức cha Cusma trong bữa cơm hiệp thông tại khuôn viên tòa giám mục.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Cộng hòa San Marino và phát biểu tại cuộc gặp gỡ các dân tộc ở Rimini. Hôm 28 tháng 5 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh cho biết đáp lời mời của hai vị nguyên thủ Matteo Rossi và Lorenzo Bugli sáng thứ Bảy ngày 22 tháng 8 tới đây. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ viếng thăm một vụ tại Cộng hòa San Marino và ban chiều cùng ngày sẽ đến thăm cuộc gặp gỡ tại thành phố Rimini. San Marino thuộc số 5 quốc gia nhỏ nhất trên thế giới, hiện có diện tích hơn 61 cây số vuông và dân số hơn 34.000 người. Chiều ngày 22 tháng 8, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ viếng thăm cuộc gặp gỡ các dân tộc Rimini do phong trào hiệp thông và giải phóng tổ chức lần thứ 47 tại thành phố này. Đây là một dàn diễn đàn công giáo quy tụ hàng chục ngàn người tham dự. Năm nay có 500 diễn giả nổi tiếng trong các lĩnh vực đạo đời được mời đến phát biểu. Theo trang mạng EK của Công giáo Ba Lan, chuyến đi ngày 29 tháng 5 vừa qua, Đức cha Domenico Beneventi, giám mục giáo phận San Marino sở tại, nói rằng tin về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha đã khơi dậy trong lòng chúng tôi niềm xúc động và lòng biết ơn sâu sắc. Đức cha Beneventi nhấn mạnh rằng chuyến thăm của Đức Leo thứ 14 là dấu chỉ cụ thể của sự gần gũi, an ủi và hy vọng. Trong niềm xác tín rằng Thiên Chúa không quên bất kỳ vùng ngoại vi nào, dù là địa lý hay tinh thần. Ngài cũng nhận định rằng các quốc gia nhỏ và các giáo phận nhỏ phản ánh rõ nét sự gần gũi mà Đức Giáo Hoàng muốn thể hiện qua việc đến thăm và chăm sóc cộng đoàn địa phương này.
1: Tin Thụy Sĩ, Đức Hồng Y Kurt Koch khẳng định, ngày nay có nhiều vị tử đạo hơn cả những thế kỷ đầu của giáo hội. Phát biểu trong cuộc hành hương do Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, gọi tắt là ACN, tổ chức tại Thụy Sĩ, Đức Hồng Y nhấn mạnh chứng tá của các Kitô hữu tử đạo thuộc nhiều hệ phái khác nhau. Đức Hồng Y Kurt Koch, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô và cũng là Chủ tịch Tổ chức Giáo hoàng ASEAN nói trên, từ tháng 11 năm 2025 đã cho biết, ngày nay có nhiều vị tử đạo hơn cả trong những thế kỷ đầu tiên của lịch sử giáo hội. Đức Hồng Y đã đưa ra nhận định này vào cuối tháng 5 trong cuộc hành hương thường niên dành cho các Kitô hữu bị bắt hại do chi nhánh Tổ chức Bác ái ASEAN tại Thụy Sĩ tổ chức tại Đăng viện Biển Đức Einsiedeln. Đức Hồng Y Koch tái khẳng định quyết tâm của tổ chức hỗ trợ các Kitô hữu bị bắt hại và nhấn mạnh rằng tử đạo không chỉ là hiện tượng của quá khứ nhưng vẫn là một thực tại sống động đối với vô số Kitô hữu trên khắp thế giới. Ngài cũng đề cao chứng tá của nhiều Kitô hữu đang bị bắt hại trên toàn cầu khi nói các chế độ độc tài không phân biệt người Công giáo, Chính thống giáo, Luther, Anh giáo hay Tin lành. Đức Hồng Y nói thêm rằng các Kitô hữu không bị bắt hại vì họ thuộc về một giáo hội cụ thể nào, nhưng vì đức tin của họ vào Đức Kitô. Máu đã đổ ra đang hiệp nhất các Kitô hữu vượt lên trên những chia rẽ của họ. Ngài nhắc lại cụm từ nổi tiếng của Đức Giáo Hoàng Francisco, đại kết bằng máu. Trong cuộc hành hương, các tín hữu đã cầu nguyện cho những nạn nhân của sự bắt hại và bạo lực tại các quốc gia như Iraq, Haiti, Pakistan và Indonesia. Tháng Giêng vừa qua, tổ chức Open Doors công bố báo cáo cho thấy hơn 388 triệu Kitô hữu trên toàn thế giới đang phải chịu sự bách hại hoặc phân biệt đối xử. Đồng thời có 4.849 người bị sát hại trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 9 năm 2025. Phần lớn các vụ việc này xảy ra tại Nigeria, nơi tình trạng bách hại Kitô hữu nghiêm trọng đến mức Hoa Kỳ đã tái xếp nước này vào danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt vào tháng 10 năm 2025. Nói về vai trò chủ tịch tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức Hồng Y Coach chia sẻ, tôi đón nhận sứ mạng này với niềm vui lớn lao vì ASEAN từ lâu đã rất gần gũi với trái tim tôi. Đây là một quỹ giáo hoàng thực hiện vô số điều tốt đẹp. Tổ chức ASEAN hiện tài trợ cho hơn 5.000 dự án mục vụ và cứu trợ nhân đạo khẩn cấp tại 137 quốc gia. ASEAN có 23 văn phòng trên thế giới, chuyên nâng cao nhận thức về hoàn cảnh của các Kitô hữu bị bách hại, thúc đẩy cầu nguyện và gây quỹ hỗ trợ. Tổ chức không nhận bất kỳ khoản tài trợ nào từ các cơ quan công quyền. Tin Vilnius, Lithuani, sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi Đại hội Tông đồ Thế giới về lòng thương xót. Hôm 7 tháng 6 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gửi các tham dự viên Đại hội Tông đồ Thế giới lần thứ 6 về lòng thương xót, tiến hành tại Vilnius, thủ đô Cộng hòa Lithuania. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, tôi rất vui mừng được gửi lời chào đến tất cả anh chị em đang tham dự kỳ họp thứ 6 của Đại hội Tông đồ Thế giới về lòng thương xót. Một sáng kiến đã được vị tiền nhiệm đáng kính của tôi là Thánh giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai hết sức mong muốn và cổ võ. Nhân dịp này, tôi xin đặc biệt gửi lời chào đến Đức Tổng giám mục Gintaras Grujas của giáo phận Vilnius, người đang đón tiếp trong giáo phận của mình rất nhiều khách hành hương của lòng thương xót đến từ khắp nơi trên thế giới. Tôi cũng kính chào Ngài Tổng thống Cộng hòa Lithuania và không thể không nhắc đến Đức Thượng phụ Bartholomeos của chính thống Constantinople, người đã ân cần nhận lời tham dự sự kiện này. Thánh Augustino đã viết trong cuốn tự thuật rằng, niềm hy vọng duy nhất của Ngài được đặt nơi sự cao cả vô biên của lòng thương xót Thiên Chúa. Thật vậy, chúng ta cảm nhận được niềm vui lớn lao và niềm hy vọng đích thực khi nhận ra Thiên Chúa giàu lòng thương xót biết bao đối với mỗi người chúng ta, và khi chúng ta biết làm mới lại niềm tín thác của mình vào lòng thương xót ấy. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi khi bày tỏ lòng thương xót của người. Tình yêu của Chúa, như tác giả Thánh Vịnh đã nói, là tình yêu tồn tại muôn đời, và biết bao nhiêu tầng lớp trong thế giới hôm nay đang khẩn cầu lòng thương xót. Tuy nhiên, nền hòa bình mà chúng ta tha thiết mong muốn sẽ không thể đạt được nếu thiếu lòng thương xót. Vì thế, chúng ta hãy kết hợp niềm tín thác vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa với sự dấn thân cá nhân nhằm xây dựng một xã hội nhân ái và bao dung hơn, bắt đầu từ chính gia đình của mình. Tôi thành tâm ban phép làm tòa thánh của Thiên Chúa giàu lòng thương xót cho anh chị em và cho gia đình anh chị em.

con rằng: thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư ngày 17 tháng 6 năm 2026, thứ Tư trong tuần thứ 11 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chương 6 từ câu 1 đến câu 6 và câu 16 đến câu 18. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và Cha của anh đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh đứng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu nẽo, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh đứng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh.

Quý vị và các bạn thân mến, nếu đọc kỹ bài tin mừng hôm nay, chúng ta sẽ nhận ra một cụm từ được Chúa Giêsu lặp đi lặp lại như một điệp khúc: Cha của anh. 6 lần trong một đoạn văn ngắn, Chúa nhắc đến Cha. Cha thấy, Cha hiện diện nơi kín đáo, Cha thấu suốt, Cha sẽ trả lại cho anh. Như thế, điều Chúa Giêsu muốn dạy hôm nay không chỉ là cách bố thí, cầu nguyện hay ăn chay sao cho đúng, mà là một điều sâu hơn. Đời sống đạo, tự bản chất, là đời sống của người con trước mặt Cha. Đó là ý tưởng chúng ta cùng suy niệm. 3 việc đạo đức truyền thống chỉ có hồn khi chúng ta được sống như cuộc gặp gỡ thân tình giữa người con và người Cha trên trời. Không phải ngẫu nhiên mà truyền thống thiêng liêng của Hội Thánh luôn đặt 3 việc này đi chung với nhau. Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng, ăn chay, cầu nguyện và bố thí là 3 hình thức diễn tả sự hoán cải nội tâm, trong tương quan với chính mình, với Thiên Chúa và với tha nhân. Bố thí mở rộng bàn tay tôi về phía anh chị em, cầu nguyện nâng tâm hồn tôi lên cùng Thiên Chúa. Ăn chay đặt lại trật tự ngay trong chính con người tôi. 3 việc ấy như 3 cạnh của một tam giác. Thiếu một cạnh, 2 cạnh kia không khép lại được. Người cầu nguyện nhiều mà khép lòng với người nghèo thì lời kinh trở nên trống rỗng. Người làm từ thiện mà không có đời sống nội tâm thì việc bác ái dễ biến thành hoạt động phô diễn. Người hãm mình mà thiếu cầu nguyện thì khổ chế chỉ còn là rèn luyện ý chí. Và điều làm cho 3 việc ấy nên của lễ đẹp lòng Thiên Chúa chính là sự hiện diện của Cha. Chúa Giêsu không nói, hãy làm cho giỏi, cho nhiều, cho đúng kỹ thuật. Người chỉ nói, hãy làm trước mặt Cha của anh đứng hiện diện nơi kín đáo. Người con không cần trình diễn trước mặt Cha mình, nó chỉ cần ở đó, làm điều tốt trong vòng tay Cha. Chính Chúa Giêsu đã sống như thế. Những đêm một mình trên núi cầu nguyện, không ai chứng kiến, chỉ có Cha. Và người luôn nói rằng lương thực của người là thi hành ý muốn của Cha. Đời sống đạo của Chúa Giêsu không phải là một chuỗi nghĩa vụ, mà là một tình con thảo liên lỉ. Từ ánh sáng ấy, mỗi người chúng ta có thể kiểm điểm lại 3 tương quan của mình. Với tha nhân, giữa thời buổi kinh tế khó khăn, tôi có dám chia sẻ một phần cụ thể cho người túng thiếu hơn mình, dù phần ấy nhỏ bé và không ai biết đến. Với Thiên Chúa, gia đình tôi còn giữ được giờ kinh chung, và riêng tôi còn có những phút vào phòng đóng cửa lại để ở một mình với Chúa, hay mọi việc đạo đức chỉ còn diễn ra nơi công cộng. Với chính mình, tôi có dám ăn chay theo nghĩa rộng, bớt giờ lướt điện thoại, bớt một cuộc nhậu, bớt một tiện nghi để làm chủ bản thân và dành chỗ cho Chúa. 3 câu hỏi ấy giúp chúng ta nhận ra tương quan nào đang bị bỏ quên trong đời sống thiêng liêng của mình. Bài tin mừng hôm nay, vì thế, không phải là lời khiển trách, mà là một lời mời đầy an ủi. Chúng ta có một người Cha hiện diện nơi kín đáo, nghĩa là hiện diện ở chính nơi không ai nhìn thấy chúng ta. Trong căn phòng vắng, trong những hy sinh âm thầm, trong cả những cố gắng mà chẳng ai ghi nhận. Sống đạo, rút cuộc, là tập nhìn thấy Đấng vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt yêu thương. Ai khám phá ra điều đó sẽ không còn làm việc lành để được thấy, nhưng làm việc lành vì biết mình đã được Cha thấy, được Cha yêu, và như thế là đủ. Lạy Cha là Đấng hiện diện nơi kín đáo, xin dạy chúng con sống mọi việc đạo đức như người con sống trước mặt Cha, bố thí với lòng quảng đại, cầu nguyện với lòng tin tưởng, hy sinh với lòng yêu mến. Xin cho 3 tương quan của đời chúng con, với Cha, với anh chị em và với chính mình, ngày càng được chữa lành và nên trọn vẹn trong tình yêu của Cha. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican, sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ 10. Trong sứ điệp nhân ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ 10 sẽ được cử hành vào Chủ nhật ngày 15 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cảnh báo rằng môi trường kỹ thuật số đang góp phần làm gia tăng sự kỳ thị và thái độ thờ ơ đối với người nghèo. Ngài kêu gọi một sự thay đổi trong cách suy nghĩ và hành động, đặc biệt nơi các Kitô hữu. Chủ đề của sứ điệp là Chúa là nơi nương náu của người nghèo. Trong đó, Đức Thánh Cha mời gọi giáo hội thực hiện một cuộc xét mình nghiêm túc. Ngài đặc biệt lưu ý đến vai trò của các phương tiện truyền thông kỹ thuật số trong việc làm gia tăng sự phân biệt đối xử và sự thờ ơ đối với người nghèo. Đức Leo thứ 14 viết, ngày nay, tiếng kêu đòi công lý của người nghèo đang bị bóp nghẹt bằng nhiều kỹ thuật khác nhau, ngày càng tinh vi hơn, đến mức mọi nỗ lực của họ nhằm làm cho tiếng nói của mình được lắng nghe đều bị làm cho câm lặng. Thế giới kỹ thuật số cực đoan hóa các thành kiến đối với họ và làm dày thêm bức màn thờ ơ đang che khuất những vấn đề của họ. Theo Đức Giáo Hoàng, sự bất công xã hội và số lượng người nghèo ngày càng gia tăng có nguồn gốc sâu xa từ việc con người đánh mất cảm thức và chiều kích siêu việt trong đời sống hàng ngày. Ngài cho rằng đây không còn là việc phủ nhận Thiên Chúa một cách lý thuyết, nhưng là không còn tính đến lòng nhân lành và lòng thương xót của Thiên Chúa trong những nỗ lực xây dựng công lý cá nhân và xã hội. Đức Thánh Cha cũng nhận định, logic tai hại của ích kỷ, bất công và loại trừ không chỉ làm tổn thương các cá nhân, nhưng còn đẩy những cộng đồng và dân tộc vào tình trạng bị gạt ra bên lề xã hội. Trong sứ điệp, Đức Leo thứ 14 đặc biệt kêu gọi những người tự nhận mình là Kitô hữu đừng thờ ơ trước những người bị xã hội bỏ quyền. Ngài thúc giục các tín hữu dấn thân cho người nghèo và cho sự giải phóng của họ. Đức Thánh Cha viết, khi đó chúng ta sẽ thấy chính những người nghèo trở thành nơi nương náu cho người khác. Theo Đức Thánh Cha, cần phải suy nghĩ lại mọi sự từ nền tảng thấp nhất của xã hội trong tinh thần khiêm nhường, huynh đệ và liên đới. Chỉ những giá trị đó mới có thể chữa lành một thế giới đang bị tổn thương bởi sự kiêu ngạo và thái độ tự cao tự đại. Cũng nên nhắc lại, Ngày Thế giới Người Nghèo được Đức Giáo Hoàng Francisco thiết lập vào năm 2016 nhằm giúp giáo hội và xã hội quan tâm hơn đến nhiều hình thức nghèo đói khác nhau trong thế giới. Ngày này luôn được cử hành vào Chủ nhật áp cuối của năm phụng vụ trước mùa vọng. Năm nay, ngày này rơi vào ngày 15 tháng 11. Theo truyền thống, sau thánh lễ, Đức Giáo Hoàng thường dùng bữa trưa với những người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn. Năm ngoái 2025, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã dùng bữa trưa với khoảng 1.300 người tại Đại Thính Đường Phaolô thứ 6 ở Vatican.
1: Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế tổ chức sinh hoạt kỹ năng tự bảo vệ cho các em thiếu nhi. Chiều ngày 14 tháng 6 vừa qua, các thành viên ban HIV thuộc Caritas Huế đã đến giáo xứ Đốc Sơ để chia sẻ cho các em thiếu nhi đề tài, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, hầu giúp các em nhận biết, phòng ngừa và xử lý các tình huống nguy hiểm trong cuộc sống. Buổi truyền thông mở đầu với lời cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng và dẫn dắt. Đồng hành cùng các em trong suốt chương trình là sự hiện diện đầy thân tình của cha quản xứ Francisco Nguyễn Thiện Nhân, cha phó xứ Đa Minh Phạm Linh Quyền và quý thầy. Sự quan tâm này nói lên tấm lòng thao thức của các vị chủ chăn, mong muốn trang bị cho thế hệ trẻ hành trang vững vàng để bước vào đời. Sau khi khởi động, các bạn nhỏ đã được hướng dẫn tìm hiểu 4 kỹ năng cốt lõi, nhận diện nguy cơ, bảo vệ thể chất, nghĩa là tự vệ, an toàn trên không gian mạng và bảo vệ sức khỏe tinh thần. Việc đan xen giữa lý thuyết và các tình huống thực tế đã giúp các em tiếp cận kiến thức một cách hứng thú và dễ hiểu hơn. Bên cạnh đó, chương trình còn cung cấp những thông tin cảnh báo về nạn mua bán người và những kiến thức cơ bản về HIV. Qua đó, các em được mời gọi sống với tâm thế, cảm thông, nâng đỡ, không kỳ thị đối với những người đang sống với HIV, cũng như những mảnh đời yếu thế trong xã hội. Khép lại buổi truyền thông, Ban HIV Caritas Huế mong rằng mỗi giáo lý sinh sẽ luôn sống tích cực, vui tươi và tự tin, áp dụng những kỹ năng đã học để bảo vệ chính mình trước những cạm bẫy tinh vi của xã hội hôm nay.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tạ ơn Chúa vì các tân chân phước tử đạo. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 14 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nhắc đến lễ phong chân phước cho hai linh mục tử đạo người Séc là cha Sanbola và cha Vaclav Dobola. Tiếp đến là chính vị tử đạo người Ba Lan bị sát hại trong các trại tập trung của Đức Quốc xã. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến cuộc tử đạo của linh mục thừa sai người Ý tại bang Mato Grosso bên Brazil, đó là cha Nazareno Lanciotti. Cha Nazareno Lanciotti sinh ngày 3 tháng 3 năm 1940 tại Roma, Ý và được truyền chức linh mục năm 1966. Năm 1971, Ngài đến Brazil với tư cách nhà truyền giáo và định cư tại Rào Rồ, nơi Ngài thực hiện một sứ vụ tông đồ phong phú và để lại dấu ấn sâu đậm trong đời sống của những người từng gặp gỡ Ngài. Cha Lanciotti qua đời ngày 22 tháng 2 năm 2001, hưởng thọ 61 tuổi, nhưng trước khi qua đời, Ngài đã tha thứ cho những kẻ sát hại mình. Đó là dấu chỉ của một cuộc đời hoàn toàn hiến dâng cho Thiên Chúa theo gương Đức Trinh Nữ Maria. Bí quyết nên thánh của cha Nazareno chính là Đức Mẹ. Mẹ đã dẫn Ngài đến việc tôn thờ Chúa Giêsu và sống lại cuộc khổ nạn của Chúa trên đồi Càn Vệ. Ngài đã tận hiến cho Đức Mẹ và Đức Mẹ hoàn toàn chiếm hữu Ngài, biến Ngài thành một Chúa Giêsu mới, sống thánh thể, sống chiêm niệm, sống thờ phượng và cuối cùng là một vị tử đạo. Nói cách khác, Ngài đã hiến dâng mạng sống mình, cũng như Chúa Giêsu đã hiến mạng sống mình vì nhân loại, Ngài cũng đã hiến chính mạng sống mình. Ngày 14 tháng 4 năm 2025, với phép cuối cùng của Đức Giáo hoàng Francisco, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh cái chết của cha Nazareno là một cuộc tử đạo vì đức tin. Và ngày 13 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng y Cao Prats Davis, người Brazil, nguyên Tổng trưởng Bộ các dòng tu, đã đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho cha Nazareno Lanciotti tại giáo xứ Đức Mẹ Pì Là ở thành phố Rào Rồ, nơi cha đã phục vụ suốt 30 năm.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tín hữu Công giáo Siro Malankara. Sáng ngày 15 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các linh mục và giáo dân thuộc Công giáo Siro Malankara cư ngụ tại Âu Châu nhân dịp nhóm hội nghị trong những ngày này. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có Đức Hồng y Tổng giám mục trưởng Basilios Mark Klimis và một số giám mục. Đây là giáo hội Đông Phương trở về hiệp nhất với Tòa Thánh từ năm 1930 và hiện có khoảng 400.000 tín hữu, phần lớn ở Ấn Độ, với trụ sở tại thành phố Trivandrum và có 18 giám mục ở Ấn Độ và một số nơi trên thế giới. Tại Ấn Độ còn có một giáo hội Công giáo Siro Malaba đông đảo hơn với khoảng 3.500.000 tín hữu. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được gặp gỡ và chúc mừng Đức Hồng y Basilios Mark Klimis nhân dịp sinh nhật lần thứ 67 và sắp kỷ niệm 25 năm giám mục. Ngài cũng gửi lời chào đặc biệt đến Đức Giám mục Kuriakose Ma Ostatios mới được bổ nhiệm đặc trách các tín hữu Công giáo Siro Malankara tại châu Âu. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng giáo hội Siro Malankara đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 100 năm thành lập phẩm trật giáo hội. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha mời gọi cộng đoàn nhìn lại lịch sử với lòng biết ơn Thiên Chúa, đặc biệt tưởng nhớ đấng đáng kính Mar Ivanios và Mar Theophilos, những vị đã dẫn dắt nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân tái lập sự hiệp thông với Tòa Thánh. Theo Đức Thánh Cha, đấng đáng kính Mar Ivanios là một mục tử đích thực, luôn thao thức xây dựng sự hiệp nhất của giáo hội như dấu chỉ hòa giải cho thế giới. Đức Thánh Cha ghi nhận sự phát triển của giáo hội Siro Malankara vượt qua ranh giới sắc tộc và ngôn ngữ, đặc biệt tại bang Tamil Nadu từ năm 1934. Ngài khuyến khích giáo hội tiếp tục chăm lo cho các giáo phận mới thành lập tại Ấn Độ. Một nội dung quan trọng khác trong bài diễn văn là việc bảo tồn và phát huy các truyền thống quý giá của các giáo hội Đông Phương, đặc biệt trong cộng đồng di dân. Đức Thánh Cha cũng giao cho Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương nhiệm vụ nghiên cứu các nguyên tắc và hướng dẫn giúp các giám mục nghi lễ Latin hỗ trợ tín hữu Đông Phương duy trì truyền thống phụng vụ, linh đạo và văn hóa riêng của mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu ý thức sâu sắc hơn về căn tính Siro Malankara của mình, tích cực tham gia đời sống giáo hội và luôn hiệp nhất với Tổng giám mục trưởng cùng Thượng hội đồng giám mục. Ngài đặc biệt khích lệ các gia đình duy trì đời sống đức tin mạnh mẽ để tiếp tục nuôi dưỡng các ơn gọi linh mục và tu sĩ.
0: Tin Vatican, Đức Giáo hoàng Leo ban hành quy chế mới cho Ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên. Hôm ngày 13 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã ban hành phúc chiếu xác nhận quy chế mới của Ủy ban Tòa Thánh về bảo vệ trẻ vị thành niên.
2: Văn kiện này được Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Petro Parolin đồng ký, có hiệu lực ngay lập tức và sẽ được áp dụng thử nghiệm trong thời gian 3 năm. Sau thời gian đó, Ủy ban sẽ trình lên Đức Giáo Hoàng bản văn cuối cùng để phê chuẩn chính thức. 11 năm sau phiên bản đầu tiên được thông qua năm 2015, dựa trên thủ bút của Đức Giáo Hoàng Francisco khi thành lập cơ quan này vào tháng 3 năm 2014. Cơ cấu mới đã khôi phục sự rõ ràng về mặt pháp lý mà từ lâu nhiều người cho là rất cần thiết. Trong những năm qua, Ủy ban đã nhiều lần trở thành tâm điểm của các cuộc tranh cãi gay gắt. Một mặt là việc bổ nhiệm một số nhân vật gây tranh cãi, mặt khác là tình trạng thiếu minh bạch về mặt pháp lý. Này, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã giải quyết các điểm bất nhất trước đây. Điều 1 của quy chế mới quy định, Ủy ban được thiết lập bên trong Bộ Giáo lý Đức tin và cộng tác với bộ này. Điều 3 mới bổ sung quy định cụ thể về sự hợp tác đó. Chủ tịch hoặc thư ký của Ủy ban là thành viên của Bộ Giáo lý Đức tin trong nhiệm kỳ của mình. Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin có thể cử quan sát viên tham dự các phiên họp toàn thể của Ủy ban. Qua đó, Ủy ban được tích hợp rõ ràng vào hoạt động của Bộ Giáo lý Đức tin. Một thay đổi quan trọng khác là sự xuất hiện thường xuyên của Quốc vụ Khanh Tòa Thánh trong quy chế mới. Trong khi quy chế năm 2015 hoàn toàn không đề cập đến cơ quan này. Lần đầu tiên quy chế quy định chi tiết về báo cáo thường niên liên quan đến các chính sách bảo vệ trẻ vị thành niên. Điều này cho thấy công cụ nhằm minh bạch hóa hoạt động của giáo hội trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em cũng đồng thời chịu sự kiểm soát nhất định trước khi được phổ biến rộng rãi. Quy chế mới chi tiết hơn rất nhiều so với bản năm 2015, như thành lập hội đồng điều hành thường trực, thiết lập mạng lưới cố vấn khu vực, phân biệt các nhóm công tác theo khu vực và theo chuyên đề nghiên cứu, tăng số thành viên từ 18 lên 23 người, kéo dài nhiệm kỳ từ 3 năm lên 5 năm, đưa vào kế hoạch chiến lược 5 năm. Quy định cụ thể các nhiệm vụ như xây dựng, hướng dẫn, hệ thống tiếp nhận tố cáo, trung tâm hỗ trợ và đồng hành với nạn nhân. Tuy nhiên, chức năng cốt lõi của Ủy ban vẫn không thay đổi, đó là Ủy ban này vẫn là một cơ quan tư vấn. Sau khi được áp dụng thử nghiệm trong 3 năm, Ủy ban trình lên Đức Giáo Hoàng các sửa đổi cần thiết để phê chuẩn bản quy chế chính thức theo thủ tục mới với sự phối hợp của Bộ Giáo lý Đức tin và sự tham vấn từ Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh.
1: Tin giáo phận Thái Bình, Caritas Thái Bình tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và trao tặng thuốc cho người dân. Thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 vừa qua, Ban Caritas Giáo phận Thái Bình phối hợp cùng Gia đình Y khoa Công giáo Thái Bình và Giáo xứ Nam Lỗ tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và trao tặng thuốc miễn phí cho người dân tại thôn Ái Quốc, xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên. Ngay sau giờ thánh hóa, chương trình khám chữa bệnh đã diễn ra cách trật tự và nhịp nhàng. Hơn 200 bệnh nhân nghèo, người khuyết tật, người già neo đơn tại địa phương đã được đón tiếp chu đáo, khám bệnh và tư vấn sức khỏe tận tình. Khép lại ngày làm việc, ước mong sao cho những lời tư vấn cùng những viên thuốc nhỏ bé sẽ góp phần xoa dịu nỗi đau thể xác và hơi ấm tình người sẽ ủi an những anh chị em đang chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vùn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình. Nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm,

thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy Thánh Thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa. Cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây. Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: "Giêsu có con đây." Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: "Thuận ơi, có Giêsu đây." Tôi rất vui vẻ và bình an. Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta, tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tôma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa, chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn.

0: khẳng định cho chúng ta rằng tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể,
1: giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tôi cô dẫu rằng cô ngài biết phản bội báo phen, ngài biết bón chen thiệt hơn, nhưng con tim Chúa vẫn thương nhìn phận hèn con đây.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì hội thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà hội thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo, chiều hôm nay đến nhà thờ chính tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thờ nào giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không? Anh chị em biết không? Gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ: đừng có đi các con, Thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của Thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ. Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại: còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc: này là mình Thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc: này là máu Thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình Thánh Chúa, và rượu biến thành máu Thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em: mình Thánh Chúa Kitô. Chúng ta trả lời: amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên: đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em: bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài, là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là: sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thì anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình thánh Chúa cho người đó. Mình thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông.
3: Xin chào các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn thiếu niên, các bạn đang chuẩn bị bước vào trong mùa thi. Mình muốn chia sẻ với các bạn một vài cái suy tư liên quan đến các câu hỏi của các bạn về cái sự lo lắng. Gần đây mình nhận rất là nhiều cái thư của các bạn, thậm chí là điện thoại nói về hoàn cảnh các bạn. Thậm chí các bạn còn nói là con đang bị rối loạn lo âu. Thực sự ra cái sự hiểu biết nhiều về tâm lý trên mạng xã hội, trên truyền thông nó rất là tốt, giúp cho mình nhận diện được có thể mình đang gặp phải điều gì. Và khi mình hỏi lại thì nhiều bạn trả lời với mình là con thấy khó ngủ, con cứ sợ, sợ bị người khác chê cười, con sợ con không sống đúng được với mong đợi của cha mẹ, con sợ con thi rớt, con sợ bạn bè con nhìn xấu về con, rồi thầy cô thất vọng với con vì nếu con đang làm lớp trưởng, lớp phó mà con tụt hậu, con cảm thấy sa sút trong việc học, rồi con không biết con phải làm sao. Rồi bạn bè ghét con, bạn bè nhìn con không có mắt thiện cảm. Rồi cuối cùng con không biết mình phải làm gì. Đó là những cái điều mà mình nghe được từ các bạn khi các bạn gửi thư hoặc là nhắn tin cho mình. Và cho dù là không có đầy đủ câu chuyện nhưng mà khi mình gom lại, mình thấy các bạn thứ nhất là hiểu được rằng mình đang trong cái trạng thái tâm lý không ổn định, đặc biệt là khi mà mình đối diện với stress và căng thẳng. Cái thứ hai là một số bạn hiểu được là mình có vẻ đang gặp rối loạn lo âu, mình thở nhanh, mình không biết mình phải làm gì, mình mất khả năng kiểm soát cái thực trạng, cái cuộc sống của mình, và cuộc sống mình nó xuống dốc, rồi mình sợ gặp mọi người, mình muốn cô lập bản thân mình. Có lẽ các bạn đúng một phần là mình đang gặp rối loạn lo âu. Nếu các bạn thấy tim mình đập nhanh, khó thở, cảm thấy muốn chạy trốn, rồi không ngại, không dám bước ra làm việc, hay là mình thấy mình bất lực, một lúc nào đó mình ngồi mình không biết mình phải làm gì kế tiếp, mình sợ đối mặt với ánh mắt của mọi người, thì một cách nào đó bạn đang trong cái trạng thái stress là một, rối loạn lo âu là hai. Vậy thì để giải quyết, để giúp cho mình vượt qua cái này, mình có thể làm gì? Dĩ nhiên chúng ta phải giải quyết một cách tận gốc là chúng ta đi vào trong cái tiến trình để hiểu biết rõ mình hơn và giảm cái việc đặt cái mong đợi quá cao về mình và nhìn thực tế hơn. Vậy dựa trên cái nhu cầu để các bạn có thể giải quyết được ngay thì mình xin được gợi ý với các bạn một vài điểm để các bạn đối diện, và sau này các bạn sẽ cần có người để giúp các bạn làm việc sâu hơn về bản thân mình. Thứ nhất là mình tập chia ra hai cái nhóm vấn đề. Khi mình đối diện với cái gì đó mình lo âu, mình chia ra hai nhóm vấn đề. Vấn đề mình giải quyết được hay vấn đề mình không giải quyết được. Vấn đề mình giải quyết được là gì? Cái gì trong tầm kiểm soát của mình. Ví dụ như ngày mai mình thi, dĩ nhiên là mình sẽ sợ, mình phải lo lắng. Ngay bản thân tôi cũng rất là lo lắng khi tôi bước vào phòng thi. Ngay cả khi tôi đã 30 mấy tuổi, 40 tuổi, mà khi tôi bước vào phòng thi với giáo sư tôi cũng cảm thấy hồi hộp. Hoặc là khi tôi bước lên bục giảng tôi cũng cảm thấy hồi hộp như thường. Vậy lo âu đó là chuyện bình thường. Tại sao? Cái não chúng ta nó nhận định cái sự đe dọa, cái sự nguy hiểm, và nó phát ra cái tín hiệu là mình phải cẩn trọng, mình phải bảo vệ mình phải được an toàn. Và khi mà mình đối diện với sự phán xét của người khác hay là cái sự lương giá của người khác, mình đặt mình trong cái bối cảnh là mình không biết người ta sẽ cho mình cái điểm tốt hay xấu, hay là mình được hay không, nên do đó mình dễ cảm thấy mình ở trong hoàn cảnh nguy hiểm và tự nhiên mình phát tín hiệu lo lắng. Vậy trong cái mùa thi chẳng hạn vậy, khi trước khi mình làm bài, mình đặt câu hỏi cái gì mình có thể làm được. Vậy cái gì mình có thể làm được là mình học được. Mình có thể, thay vì mình nghĩ rằng không biết là giáo sư có cho hay cô giáo có cho đề khó quá hay không, hay là mình có vượt qua được hay không, thì mình đặt câu hỏi là cái nội dung của việc mình học mình đã nắm được tới đâu, mình có cái chỗ nào chưa hiểu hay không, mình nên ôm ở cái điểm nào để mình có cái hiểu biết tốt hơn cơ bản về cái bài này, về cái môn học này, để mình có thể thực hiện. Cái thứ hai nữa, mình cũng hiểu là cái lượng giá của mùa thi nó cũng rất quan trọng, nhưng nó chỉ là một điểm dừng để hiểu được là mình biết tới đâu thôi. Vậy con người chúng ta cái giá trị không phải chỉ là cái số điểm, tại vì có nhiều người điểm cao nhưng mà họ không có ổn định trong cuộc sống. Nếu như họ không biết giữ gìn cái hiểu biết đó và biết áp dụng nó. Vậy thì cái điểm thi của chúng ta nó là một cách để lượng giá lại tôi biết cái gì. Mình coi cái điều đó như là một cơ hội để lượng giá con người của mình, và mình hiểu được rằng mình sẽ cần phải học hỏi tốt hơn hay là học hỏi như thế nào đó để mình có thể có cái thực lực rõ ràng. Vậy bài thi là bài kiểm tra thực lực của mình. Phần còn lại, nếu mình đã học rồi thì mình tin rằng mình sẽ làm một cách tốt nhất có thể để đưa ra cái thực lực của mình mà thôi. Mình không còn phải lo lắng nhiều về nó nữa. Đó là cái mình có thể giải quyết được. Là cái gì tôi chưa học, tôi học. Cái gì tôi chưa nắm rõ, ai có thể giúp cho tôi nắm rõ hơn vấn đề này. Và tôi làm hết sức có thể để tôi biết được rằng khả năng của tôi đến đâu. Cái mình không có thể giải quyết được, cái mình không có thể kiểm soát được là gì? Người khác nói gì về mình, người khác nghĩ gì về mình. Hôm nay trời có mưa hay không, hôm nay đường có đông xe hay không, có kẹt xe hay không. Tất cả cái đó nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Vậy thì có rất là nhiều người lo lắng vì những cái yếu tố mà mình không thể tự kiểm soát được. Những yếu tố mình không thể tự kiểm soát được, cách tốt nhất là mình thay đổi cách suy nghĩ về nó. Nghĩa là gì? Chúng ta chấp nhận nó. Chúng ta chấp nhận rằng trên cuộc đời này sẽ có những người người ta thích mình, có những người người ta không thích mình. Và nhiệm vụ của chúng ta là không bắt người khác phải thích mình. Người ta thích mình, người ta yêu mến mình, đó là mình biết ơn những người đó. Người ta không yêu mến mình, đó là cái vấn đề của người ta. Chứ mình không có trách nhiệm phải làm cho người khác yêu mến mình. Mình có yêu mến mọi người hay không mà thôi. Thì điểm thứ hai, cái gì không thể thay đổi được là thiên nhiên. Trời mưa, trời nắng, trời gió, trời bão, nó không nằm trong khả năng kiểm soát của mình. Mình chấp nhận nó như nó là, như nó đến. Hay là những cái biến cố bên ngoài mình không kiểm soát được thì mình không phải nghĩ về nó, mà mình tập chấp nhận nó. Bước đứng trước những cái ngoại cảnh mà có thể làm cho chúng ta lo âu, còn cái gì nữa thưa, là cái ý kiến của người khác. Nhiều khi mình bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội nhiều, và cái lời nói của người khác nó dễ làm cho mình bức rất khó chịu. Vậy thì trong những cái hoàn cảnh mà mình buộc phải lo âu, mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra, mình bị lo âu nhiều quá, mình có thể làm được gì? Thưa, mình có những cái bước sau mà mình gợi ý với các bạn. Thứ nhất là cái kỹ năng dùng cái cảm xúc, cảm giác để mà vượt qua nó. Kỹ năng nó làm bằng cách nào? Thứ nhất là mình tập hít thở và bước ra khỏi chỗ đó. Ở trong cái môi trường nào mình thấy mình lo lắng quá, mình tạm bước ra khỏi chỗ đó một chút xíu để mình hít thở. Mình có không khí trong lành hơn để mình bình tĩnh hơn. Ví dụ mình đứng giữa đám đông, mình đứng giữa lớp học, hay là mình đang nói chuyện với ai đó, bất cứ điều gì mình cảm thấy nó không ổn, mình cảm thấy mình lo lắng quá, mình nói cho mình tạm nghỉ chút xíu, mình bước ra ngoài, mình hít thở cho bình tĩnh lại. Mình biết là có nhiều người, ngay cả linh mục hay là ngay cả cái tu sĩ hay sinh viên, đến lúc mà vô ngồi thi mà cái bộ não của cái chiến đấu hay là tê liệt đó, nó kích hoạt lên, không trả lời được, cái họ xỉu ngay tại chỗ. Do đó nếu mà mình không cẩn trọng, mình không biết được, không nhận diện được mình đang lo lắng, thì mình dễ bị chính cái cảm xúc đó nó tấn công mình và mình mất khả năng kiểm soát mình. Vậy mình bước ra ngoài một chút để bình tĩnh lại vẫn là điều tốt hơn. Hay là đi bộ, đi một vài bước để mà mình lấy lại cái sự thông dong và suy nghĩ của mình. Nên cái thứ ba là mình có thể làm là mình lắng nghe nhạc, nghe những bản nhạc. Rồi mình mỗi lần mà mình trong cái lúc lo lắng hay là căng thẳng đó, mình hay nghe những bản nhạc cổ điển, những bản nhạc thư giãn, nó giúp cho đầu óc của mình nó lặng xuống, nó dịu xuống. Thậm chí chúng ta thấy là ngày xưa khi mà người ta đi ra trận đánh nhau, người ta dùng trống hay là những cái bản nhạc mà nó tạo nên cái sự sôi động, cái sự lôi cuốn để tăng cái tinh thần của người chiến sĩ lên. Thì ở đây chúng ta cũng vậy, có những bản nhạc nó làm cho mình tăng cái sự can đảm lên, làm cho mình cảm thấy mình mình mạnh mẽ hơn, mình can đảm hơn. Có những bản nhạc nó làm cho mình dịu xuống, mình bình tĩnh lại, mình thư giãn hơn. Có một số trường hợp nếu một số người người ta lo lắng quá, người ta có con chó, người ta vuốt, người ta tự chạm vào con chó, nó cái lông chó nó làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Do đó một số em bé khi mà cha mẹ nó đi vắng hay là xa, nó thích ôm con gấu bông, nó vuốt gấu bông để cảm thấy nó có được an ủi. Thì cũng vậy, trong trường hợp mà chúng ta thấy mình lo lắng nhiều quá, mình chạm vào một cái gì đó nó mềm mại, nó cũng giúp tăng cái cảm giác dễ chịu hơn trong não của mình. Một số người người ta cũng dùng cái hương thơm, mùi hương. Cái mùi hương nó cũng giúp cho chúng ta, ví dụ như mùi hương của trầm, hay ngày hôm nay người ta dùng cái hương trị liệu rất là nhiều. Khi mình ngửi cái mùi hương nó cũng giúp cho mình dịu cái tâm hồn mình xuống. Hoặc là con người thì được ai đó massage cái đầu, hay là mình bóp cái đầu của mình, hay mình nắm tay của mình, thì mình chạm lại cơ thể của mình, mình lấy lại được cái thăng bằng trong cơ thể của mình. Một cách nữa là mình tập thể dục. Khi mình tập thể dục nó tăng cái nhịp tim của mình lên. Nó giống như lúc mình lo lắng thì nhịp tim nó tăng lên. Thì khi mình tập thể dục nó tăng cái nhịp tim của mình lên, nó giúp cho mình quen đối diện với cái căng thẳng. Nhưng mà cái tập thể dục nó lại làm cho mình thêm dẻo dai, thêm mạnh mẽ. Nên khi mình bước vào trong cái nhịp tim nó tăng như vậy trong lúc lo lắng, nó cũng làm cho mình mà cảm thấy có thể vượt qua được một cách dễ dàng. Mà nếu mà lo lắng quá, mình cũng có thể xối nước lạnh. Mình một số trường hợp mình kêu các bạn đó là lấy khăn mặt lau, khăn ướp lạnh lau mặt của mình, hay là đi ra cái vòi nước để mình rửa mặt bằng nước lạnh. Và một cái nữa là mình có thể xây dựng một cái gì đó, mình ráp Lego, nó cũng giúp cho mình cái não suy nghĩ của mình nó tập trung một cách logic hơn. Thì mình có một cái bộ đồ Lego, mình ngồi mình ráp, cái mình dồn cái sự tập trung cho nó, và cái não của mình nó sắp xếp. Và khi mình sắp xếp vậy là nó huấn luyện cái não mình, nó không bị tuột vào cảm xúc nữa, mà nó đưa vào trong cái sự tập trung của sự sắp xếp logic. Và chính cái sự sắp xếp logic này nó làm cho mình suy nghĩ logic trở lại. Đó là cái bước về mặt cái cảm xúc và cái đụng chạm cái vận động. Cái thứ hai là cái kỹ năng nhận thức. Người ta, các nhà tâm lý người ta hay đề nghị là khi mình lo lắng mình viết ra, ví như mình viết nhật ký vậy. Khi mình viết ra một cách nào đó, mình trút những cái suy nghĩ của mình ra ngoài và đặt nó lên tờ giấy, thì nó trút ra được thì nó cũng vơi đi cái lo lắng đó. Mình viết xong rồi mình có thể bỏ nó đi, hoặc là mình viết rồi mình đốt, hoặc là nếu không thì mình viết nhật ký, sau đó mình có thể đọc lại để thấy được mình như thế nào. Một cái đặc điểm mà bên Công giáo chúng ta có lợi thế mà mình ít dùng tới là cầu nguyện, nguyện gẫm. Mình cầu nguyện với Chúa, mình dâng lên cho Chúa những cái ưu tư, cái lo lắng của mình, và mình biết là Chúa yêu thương mình, Chúa hiểu mình. Như Chúa Giêsu nói, khi Chúa biết chúng ta hơn chúng ta tưởng, Chúa biết chúng ta từ phía bên trong, Chúa Cha yêu thương và hiểu biết mình. Nên mình dâng lên cho Chúa cái suy tư, cái lo lắng của mình, một cách nào đó mình phó thác cho Chúa. Và trong cầu nguyện nó cũng giúp cho mình bình tĩnh lại, mình nhìn thấy mọi sự với cái góc nhìn của Chúa. Một cái cách nữa là chúng ta có thể vẽ, ngồi mình vẽ. Mình vẽ thì mình đưa cái cảm xúc vào trong cái nét vẽ của mình, nó cũng giúp cho mình tốt hơn. Hoặc là đọc truyện cười, một cách để mình vượt qua lo lắng là mình đọc những cái truyện cười, rồi mình cười với chính mình, hay là mình cảm thấy vui, cái mình cảm thấy nó dịu đi. Hoặc là mình đọc sách, kiếm những cuốn sách hay để đọc, để có thêm kiến thức. Và nhiều khi những cái sách thiêng liêng và những cái thách sách mà về xã hội, về tâm lý, nó cũng giúp chúng ta có cái hiểu biết tốt hơn về con người của mình. Bước thứ ba mình có thể nghĩ rằng nó có thể giúp các bạn, đó là gì? Là cái chủ động vượt qua cái lo bằng cách nào. Ví dụ như là mình tập chơi nhạc, chơi một cái nhạc cụ nào đó, thì khi mình dồn cái suy nghĩ của mình hay là cái kỹ năng của mình vào trong cái nhà cụ đó, nó giải tỏa cái sự lo lắng của mình rất là nhanh. Mình trồng cây và mình chờ cho cây nó lớn lên, hoặc là mình viết, mình chơi những cái trò chơi đoán số, từ đó nó tạo cho mình trở nên cái khả năng vượt qua cái thách đố bằng não. Và khi mình vượt qua thách đố bằng não được rồi thì não chúng ta nó huấn luyện để vượt qua những cái thách đố, những cái căng thẳng khác một cách dễ dàng. Và cuối cùng là cái kết nối. Người ta thấy rằng khi mình được ôm ai đó, cái lo lắng của mình nó dịu xuống rất là nhiều. Thì chúng ta thấy không, mỗi lần mà ai đó buồn khóc á, mình có khuynh hướng là người đó tìm ai đó để được ôm vào, và mình hay muốn ôm những người đang đau khổ, vỗ về họ. Chính cái cảm giác được vỗ về, được ôm vào, nó làm dịu cái lo lắng của mình xuống. Vậy thì mình cần có những người bạn an toàn, người cha, người mẹ, người anh, người chị mà yêu thương, thân thiện với mình, và mình xin người đó cho mình được ôm, hay người đó ôm mình vào lòng. Chính cái cảm giác đó làm cho mình cảm thấy được nâng đỡ, được kết nối, và mình cảm thấy nhẹ nhàng, được niềm tin. Hay là mình tại sao nhiều người ta nuôi thú cưng, người ta ôm con chó vào lòng hay con mèo, tự nhiên vuốt về con chó con mèo, nó cũng làm cho người đó cảm thấy mình có trách nhiệm với một con vật và mình được yêu thương. Và hoặc là mình nói chuyện với bạn, có người bạn thân để tâm sự, hoặc là mình viết thư cho một người mà mình cảm thấy tin tưởng, chia sẻ cái khó khăn của mình. Đó là những cái cách mà mình có thể vượt qua cái cảm xúc lo âu hiện tại, và mình lấy lại được thăng bằng. Thì mình chia sẻ với các bạn một vài cái ý như vậy để các bạn có thể vượt qua cái lo âu, đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn thiếu niên, là trong cái mùa thi hay là trong cái thời gian này khi đối diện với nhiều thách đố, áp lực của cuộc sống, mình có một vài cái phương pháp để mình lấy lại cái thăng bằng và mình có một cuộc sống lành mạnh và bình an. Xin chúc các bạn được nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống, và cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan.

0: ในคริสต์ลงในเมืองนั้นก็อยู่หลังคืนซอกชูอาซิพอฮักประกาศนี้ไอ้เจียว của chúng con đây cho lòng thương xót của Chúa. Qua lời cầu nguyện của mẹ Maria, xin Chúa thương giải thoát tất cả những người còn đang sống trong tội lỗi, những người khô khan lùi lại, cho họ được ơn quay về với Chúa với lòng thương xót của Chúa. Xin nói thương đến những người còn đang nắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình. Xin thương đến những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng, những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi, nhất là những người mắc bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay. Chúng con thành khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà băng bó, mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, Chúa xin dâng lên Chúa những gia đình đang giận nứt và đi đến đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà, những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông, những người vì làm ăn thất bại mùa màng cua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình, xin Chúa lấy thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn, những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu lo âu thất vọng chán nản vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân, Chúa thần khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc cơ sốt Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặt riêng lòng cơ sốt của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng báo ước và những người khô khan quay lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, và nhất là cái việc thực hành lòng xót thương.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vùn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình, nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắp đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động, thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa. Cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim mới trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi. Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây. Từ đó, có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: "Giêsu có con đây." Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: "Thuận ơi, có Giêsu đây." Tôi rất vui vẻ và bình an. Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

0: rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu Thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu Thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình vào máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư ngày 17 tháng 6 năm 2026, thứ Tư trong tuần thứ 11 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chương 6 từ câu 1 đến câu 6 và câu 16 đến câu 18. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và Cha của anh đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh đứng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu nẽo, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh đứng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh.

Quý vị và các bạn thân mến, nếu đọc kỹ bài tin mừng hôm nay, chúng ta sẽ nhận ra một cụm từ được Chúa Giêsu lặp đi lặp lại như một điệp khúc: Cha của anh. 6 lần trong một đoạn văn ngắn, Chúa nhắc đến Cha. Cha thấy, Cha hiện diện nơi kín đáo, Cha thấu suốt, Cha sẽ trả lại cho anh. Như thế, điều Chúa Giêsu muốn dạy hôm nay không chỉ là cách bố thí, cầu nguyện hay ăn chay sao cho đúng, mà là một điều sâu hơn. Đời sống đạo, tự bản chất là đời sống của người con trước mặt Cha. Đó là ý tưởng chúng ta cùng suy niệm. 3 việc đạo đức truyền thống chỉ có hồn khi chúng ta được sống như cuộc gặp gỡ thân tình giữa người con và người Cha trên trời. Không phải ngẫu nhiên mà truyền thống thiêng liêng của Hội Thánh luôn đặt 3 việc này đi chung với nhau. Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng, ăn chay, cầu nguyện và bố thí là 3 hình thức diễn tả sự hoán cải nội tâm, trong tương quan với chính mình, với Thiên Chúa và với tha nhân. Bố thí mở rộng bàn tay tôi về phía anh chị em, cầu nguyện nâng tâm hồn tôi lên cùng Thiên Chúa. Ăn chay đặt lại trật tự ngay trong chính con người tôi. 3 việc ấy như 3 cạnh của một tam giác. Thiếu một cạnh, 2 cạnh kia không khép lại được. Người cầu nguyện nhiều mà khép lòng với người nghèo thì lời kinh trở nên trống rỗng. Người làm từ thiện mà không có đời sống nội tâm thì việc bác ái dễ biến thành hoạt động phô diễn. Người hãm mình mà thiếu cầu nguyện thì khổ chế chỉ còn là rèn luyện ý chí. Và điều làm cho 3 việc ấy nên của lễ đẹp lòng Thiên Chúa chính là sự hiện diện của Cha. Chúa Giêsu không nói, hãy làm cho giỏi, cho nhiều, cho đúng kỹ thuật. Người chỉ nói, hãy làm trước mặt Cha của anh đứng hiện diện nơi kín đáo. Người con không cần trình diễn trước mặt Cha mình, nó chỉ cần ở đó, làm điều tốt trong vòng tay Cha. Chính Chúa Giêsu đã sống như thế. Những đêm một mình trên núi cầu nguyện, không ai chứng kiến, chỉ có Cha. Và người luôn nói rằng lương thực của người là thi hành ý muốn của Cha. Đời sống đạo của Chúa Giêsu không phải là một chuỗi nghĩa vụ, mà là một tình con thảo liên lỉ. Từ ánh sáng ấy, mỗi người chúng ta có thể kiểm điểm lại 3 tương quan của mình. Với tha nhân, giữa thời buổi kinh tế khó khăn, tôi có dám chia sẻ một phần cụ thể cho người túng thiếu hơn mình, dù phần ấy nhỏ bé và không ai biết đến. Với Thiên Chúa, gia đình tôi còn giữ được giờ kinh chung, và riêng tôi còn có những phút vào phòng đóng cửa lại để ở một mình với Chúa, hay mọi việc đạo đức chỉ còn diễn ra nơi công cộng. Với chính mình, tôi có dám ăn chay theo nghĩa rộng, bớt giờ lướt điện thoại, bớt một cuộc nhậu, bớt một tiện nghi để làm chủ bản thân và dành chỗ cho Chúa. 3 câu hỏi ấy giúp chúng ta nhận ra tương quan nào đang bị bỏ quên trong đời sống thiêng liêng của mình. Bài tin mừng hôm nay, vì thế, không phải là lời khiển trách, mà là một lời mời đầy an ủi. Chúng ta có một người Cha hiện diện nơi kín đáo, nghĩa là hiện diện ở chính nơi không ai nhìn thấy chúng ta. Trong căn phòng vắng, trong những hy sinh âm thầm, trong cả những cố gắng mà chẳng ai ghi nhận. Sống đạo, rút cuộc, là tập nhìn thấy Đấng vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt yêu thương. Ai khám phá ra điều đó sẽ không còn làm việc lành để được thấy, nhưng làm việc lành vì biết mình đã được Cha thấy, được Cha yêu, và như thế là đủ. Lạy Cha là Đấng hiện diện nơi kín đáo, xin dạy chúng con sống mọi việc đạo đức như người con sống trước mặt Cha, bố thí với lòng quảng đại, cầu nguyện với lòng tin tưởng, hy sinh với lòng yêu mến. Xin cho 3 tương quan của đời chúng con, với Cha, với anh chị em và với chính mình, ngày càng được chữa lành và nên trọn vẹn trong tình yêu của Cha. Amen.

0: trong tay cha hiền.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng tin Vatican, sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ 10. Trong sứ điệp nhân ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ 10 sẽ được cử hành vào Chủ nhật ngày 15 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cảnh báo rằng môi trường kỹ thuật số đang góp phần làm gia tăng sự kỳ thị và thái độ thờ ơ đối với người nghèo. Ngài kêu gọi một sự thay đổi trong cách suy nghĩ và hành động, đặc biệt nơi các Kitô hữu. Chủ đề của sứ điệp là Chúa là nơi nương náu của người nghèo. Trong đó, Đức Thánh Cha mời gọi giáo hội thực hiện một cuộc xét mình nghiêm túc. Ngài đặc biệt lưu ý đến vai trò của các phương tiện truyền thông kỹ thuật số trong việc làm gia tăng sự phân biệt đối xử và sự thờ ơ đối với người nghèo. Đức Leo thứ 14 viết, ngày nay, tiếng kêu đòi công lý của người nghèo đang bị bóp nghẹt bằng nhiều kỹ thuật khác nhau, ngày càng tinh vi hơn, đến mức mọi nỗ lực của họ nhằm làm cho tiếng nói của mình được lắng nghe đều bị làm cho câm lặng. Thế giới kỹ thuật số cực đoan hóa các thành kiến đối với họ và làm dày thêm bức màn thờ ơ đang che khuất những vấn đề của họ. Theo Đức Giáo Hoàng, sự bất công xã hội và số lượng người nghèo ngày càng gia tăng có nguồn gốc sâu xa từ việc con người đánh mất cảm thức và chiều kích siêu việt trong đời sống hàng ngày. Ngài cho rằng đây không còn là việc phủ nhận Thiên Chúa một cách lý thuyết, nhưng là không còn tính đến lòng nhân lành và lòng thương xót của Thiên Chúa trong những nỗ lực xây dựng công lý cá nhân và xã hội. Đức Thánh Cha cũng nhận định, logic tai hại của ích kỷ, bất công và loại trừ không chỉ làm tổn thương các cá nhân, nhưng còn đẩy những cộng đồng và dân tộc vào tình trạng bị gạt ra bên lề xã hội. Trong sứ điệp, Đức Leo thứ 14 đặc biệt kêu gọi những người tự nhận mình là Kitô hữu đừng thờ ơ trước những người bị xã hội bỏ quyền. Ngài thúc giục các tín hữu dấn thân cho người nghèo và cho sự giải phóng của họ. Đức Thánh Cha viết, khi đó, chúng ta sẽ thấy chính những người nghèo trở thành nơi nương náu cho người khác. Theo Đức Thánh Cha, cần phải suy nghĩ lại mọi sự từ nền tảng thấp nhất của xã hội trong tinh thần khiêm nhường, huynh đệ và liên đới. Chỉ những giá trị đó mới có thể chữa lành một thế giới đang bị tổn thương bởi sự kiêu ngạo và thái độ tự cao tự đại. Cũng nên nhắc lại, Ngày Thế giới Người Nghèo được Đức Giáo Hoàng Francisco thiết lập vào năm 2016 nhằm giúp giáo hội và xã hội quan tâm hơn đến nhiều hình thức nghèo đói khác nhau trong thế giới. Ngày này luôn được cử hành vào Chủ nhật áp cuối của năm phụng vụ trước mùa vọng. Năm nay, ngày này rơi vào ngày 15 tháng 11. Theo truyền thống, sau thánh lễ, Đức Giáo Hoàng thường dùng bữa trưa với những người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn. Năm ngoái 2025, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã dùng bữa trưa với khoảng 1.300 người tại Đại Thính Đường Phaolô thứ 6 ở Vatican.
2: Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế tổ chức sinh hoạt kỹ năng tự bảo vệ cho các em thiếu nhi. Chiều ngày 14 tháng 6 vừa qua, các thành viên ban HIV thuộc Caritas Huế đã đến giáo xứ Đốc Sơ để chia sẻ cho các em thiếu nhi đề tài kỹ năng tự bảo vệ bản thân, hầu giúp các em nhận biết, phòng ngừa và xử lý các tình huống nguy hiểm trong cuộc sống. Buổi truyền thông mở đầu với lời cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng và dẫn dắt. Đồng hành cùng các em trong suốt chương trình là sự hiện diện đầy thân tình của cha quản xứ Francisco Nguyễn Thiện Nhân, cha phó xứ Đa Minh Phạm Linh Quyền và quý thầy. Sự quan tâm này nói lên tấm lòng thao thức của các vị chủ chăn, mong muốn trang bị cho thế hệ trẻ hành trang vững vàng để bước vào đời. Sau khi khởi động, các bạn nhỏ đã được hướng dẫn tìm hiểu 4 kỹ năng cốt lõi: nhận diện nguy cơ, bảo vệ thể chất, nghĩa là tự vệ, an toàn trên không gian mạng và bảo vệ sức khỏe tinh thần. Việc đan xen giữa lý thuyết và các tình huống thực tế để giúp các em tiếp cận kiến thức một cách hứng thú và dễ hiểu hơn. Bên cạnh đó, chương trình còn cung cấp những thông tin cảnh báo về nạn mua bán người và những kiến thức cơ bản về HIV. Qua đó, các em được mời gọi sống với tâm thế, cảm thông, nâng đỡ, không kỳ thị đối với những người đang sống với H, cũng như những mảnh đời yếu thế trong xã hội. Khép lại buổi truyền thông, ban HIV Caritas Huế mong rằng mỗi giáo lý sinh sẽ luôn sống tích cực, vui tươi và tự tin, áp dụng những kỹ năng đã học để bảo vệ chính mình trước những cạm bẫy tinh vi của xã hội hôm nay.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tạ ơn Chúa vì các tân chân phước tử đạo. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 14 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nhắc đến lễ phong chân phước cho hai linh mục tử đạo người Séc là cha Sanbola và cha Vaclav Dobola. Tiếp đến là chính vị tử đạo người Ba Lan bị sát hại trong các trại tập trung của Đức Quốc xã. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến cuộc tử đạo của linh mục thừa sai người Ý tại bang Mato Grosso bên Brazil, đó là cha Nazareno Lanciotti. Cha Nazareno Lanciotti sinh ngày 3 tháng 3 năm 1940 tại Roma, Ý và được truyền chức linh mục năm 1966. Năm 1971, ngài đến Brazil với tư cách nhà truyền giáo và định cư tại Sao Paulo, nơi ngài thực hiện một sứ vụ tông đồ phong phú và để lại dấu ấn sâu đậm trong đời sống của những người từng gặp gỡ ngài. Cha Lanciotti qua đời ngày 22 tháng 2 năm 2001, hưởng thọ 61 tuổi, nhưng trước khi qua đời, ngài đã tha thứ cho những kẻ sát hại mình. Đó là dấu chỉ của một cuộc đời hoàn toàn hiến dâng cho Thiên Chúa theo gương Đức Trinh Nữ Maria. Bí quyết nên thánh của cha Nazareno chính là Đức Mẹ. Mẹ đã dẫn ngài đến việc tôn thờ Chúa Giêsu và sống lại cuộc khổ nạn của Chúa trên đồi Càn Về. Ngài đã tận hiến cho Đức Mẹ và Đức Mẹ hoàn toàn chiếm hữu ngài, biến ngài thành một Chúa Giêsu mới, sống thánh thể, sống chiêm niệm, sống thờ phượng và cuối cùng là một vị tử đạo. Nói cách khác, ngài đã hiến dâng mạng sống mình, cũng như Chúa Giêsu đã hiến mạng sống mình vì nhân loại, ngài cũng đã hiến chính mạng sống mình. Ngày 14 tháng 4 năm 2025, với phép cuối cùng của Đức Giáo hoàng Francisco, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh cái chết của cha Nazareno là một cuộc tử đạo vì đức tin. Và ngày 13 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng y Cao Prats Davis, người Brazil, nguyên Tổng trưởng Bộ các dòng tu, đã đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho cha Nazareno Lanciotti tại giáo xứ Đức Mẹ Pì Lạ ở thành phố Sao Paulo, nơi cha đã phục vụ suốt 30 năm.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tín hữu Công giáo Siro Malankara. Sáng ngày 15 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các linh mục và giáo dân thuộc Công giáo Siro Malankara cư ngụ tại Âu Châu nhân dịp nhóm hội nghị trong những ngày này. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có Đức Hồng y Tổng giám mục trưởng Basilios Mark Klimis và một số giám mục. Đây là giáo hội Đông Phương trở về hiệp nhất với Tòa Thánh từ năm 1930 và hiện có khoảng 400.000 tín hữu, phần lớn ở Ấn Độ, với trụ sở tại thành phố Trivandrum và có 18 giám mục ở Ấn Độ và một số nơi trên thế giới. Tại Ấn Độ còn có một giáo hội Công giáo Siro Malaba đông đảo hơn với khoảng 3.500.000 tín hữu. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được gặp gỡ và chúc mừng Đức Hồng y Basilios Mark Klimis nhân dịp sinh nhật lần thứ 67 và sắp kỷ niệm 25 năm giám mục. Ngài cũng gửi lời chào đặc biệt đến Đức Giám mục Kuriakos Ma Ostatios mới được bổ nhiệm đặc trách các tín hữu Công giáo Siro Malankara tại châu Âu. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng giáo hội Siro Malankara đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 100 năm thành lập phẩm trật giáo hội. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha mời gọi cộng đoàn nhìn lại lịch sử với lòng biết ơn Thiên Chúa, đặc biệt tưởng nhớ đấng đáng kính Mar Ivanios và Mar Theophilos, những vị đã dẫn dắt nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân tái lập sự hiệp thông với Tòa Thánh. Theo Đức Thánh Cha, đấng đáng kính Mar Ivanios là một mục tử đích thực, luôn thao thức xây dựng sự hiệp nhất của giáo hội như dấu chỉ hòa giải cho thế giới. Đức Thánh Cha ghi nhận sự phát triển của giáo hội Siro Malankara vượt qua ranh giới sắc tộc và ngôn ngữ, đặc biệt tại bang Tamil Nadu từ năm 1934. Ngài khuyến khích giáo hội tiếp tục chăm lo cho các giáo phận mới thành lập tại Ấn Độ. Một nội dung quan trọng khác trong bài diễn văn là việc bảo tồn và phát huy các truyền thống quý giá của các giáo hội Đông Phương, đặc biệt trong cộng đồng di dân. Đức Thánh Cha cũng giao cho Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương nhiệm vụ nghiên cứu các nguyên tắc và hướng dẫn giúp các giám mục nghi lễ Latin hỗ trợ tín hữu Đông Phương duy trì truyền thống phụng vụ, linh đạo và văn hóa riêng của mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu ý thức sâu sắc hơn về căn tính Siro Malankara của mình, tích cực tham gia đời sống giáo hội và luôn hiệp nhất với Tổng giám mục trưởng cùng Thượng hội đồng giám mục. Ngài đặc biệt khích lệ các gia đình duy trì đời sống đức tin mạnh mẽ để tiếp tục nuôi dưỡng các ơn gọi linh mục và tu sĩ.
1: Tin Vatican, Đức Giáo hoàng Leo ban hành quy chế mới cho Ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên.
3: Hôm ngày 13 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã ban hành phúc chiếu xác nhận quy chế mới của Ủy ban Tòa Thánh về bảo vệ trẻ vị thành niên. Văn kiện này được Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Petro Parolin đồng ký, có hiệu lực ngay lập tức và sẽ được áp dụng thử nghiệm trong thời gian 3 năm. Sau thời gian đó, Ủy ban sẽ trình lên Đức Giáo Hoàng bản văn cuối cùng để phê chuẩn chính thức. 11 năm sau phiên bản đầu tiên được thông qua năm 2015, dựa trên thủ bút của Đức Giáo Hoàng Francisco khi thành lập cơ quan này vào tháng 3 năm 2014. Cơ cấu mới đã khôi phục sự rõ ràng về mặt pháp lý mà từ lâu nhiều người cho là rất cần thiết. Trong những năm qua, Ủy ban đã nhiều lần trở thành tâm điểm của các cuộc tranh cãi gay gắt. Một mặt là việc bổ nhiệm một số nhân vật gây tranh cãi, mặt khác là tình trạng thiếu minh bạch về mặt pháp lý. Này Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã giải quyết các điểm bất nhất trước đây. Điều 1 của quy chế mới quy định, Ủy ban được thiết lập bên trong Bộ Giáo lý Đức tin và cộng tác với bộ này. Điều 3 mới bổ sung quy định cụ thể về sự hợp tác đó. Chủ tịch hoặc thư ký của Ủy ban là thành viên của Bộ Giáo lý Đức tin trong nhiệm kỳ của mình. Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin có thể cử quan sát viên tham dự các phiên họp toàn thể của Ủy ban. Qua đó, Ủy ban được tích hợp rõ ràng vào hoạt động của Bộ Giáo lý Đức tin. Một thay đổi quan trọng khác là sự xuất hiện thường xuyên của Quốc vụ Khanh Tòa Thánh trong quy chế mới. Trong khi quy chế năm 2015 hoàn toàn không đề cập đến cơ quan này. Lần đầu tiên quy chế quy định chi tiết về báo cáo thường niên liên quan đến các chính sách bảo vệ trẻ vị thành niên. Điều này cho thấy công cụ nhằm minh bạch hóa hoạt động của giáo hội trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em cũng đồng thời chịu sự kiểm soát nhất.

0: hỏi của ủy ban vẫn không thay đổi, đó là ủy ban này vẫn là một cơ quan tư vấn. Sau khi được áp dụng thử nghiệm trong 3 năm, ủy ban trình lên Đức Giáo Hoàng các sửa đổi cần thiết để phê chuẩn bản quy chế chính thức theo thủ tục mới, với sự phối hợp của Bộ Giáo lý Đức Tin và sự tham vấn từ Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh.
1: Tinh giáo phận Thái Bình, Caritas Thái Bình tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và trao tặng thuốc cho người dân. Thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 vừa qua, Ban Caritas Giáo phận Thái Bình phối hợp cùng Gia đình Y khoa Công giáo Thái Bình và Giáo xứ Nam Lỗ tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và trao tặng thuốc miễn phí cho người dân tại thôn Ái Quốc, xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên. Ngay sau giờ thánh hóa, chương trình khám chữa bệnh đã diễn ra cách trật tự và nhịp nhàng. Hơn 200 bệnh nhân nghèo, người khuyết tật, người già neo đơn tại địa phương đã được đón tiếp chu đáo, khám bệnh và tư vấn sức khỏe tận tình. Khép lại ngày làm việc, ước mong sao cho những lời tư vấn cùng những viên thuốc nhỏ bé sẽ góp phần xoa dịu nỗi đau thể xác và hơi ấm tình người sẽ ủi an những anh chị em đang chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

lệ hương còn hương lên chúa, giọt lệ đọng tâm tư hoen ua. Chúa ơi, xin ngài xóa tôi thư thả bao lần lầm lỗi, giọt lệ hương

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay, dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo, chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không, đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ. Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không ráo giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy, nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thì anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình Thánh Chúa cho người đó. Mình Thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình Thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nó nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông.
3: Giờ đây kính mời quý vị và các

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Xin chào các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn thiếu niên, các bạn đang chuẩn bị bước vào trong mùa thi. Mình muốn chia sẻ với các bạn một vài cái suy tư liên quan đến các câu hỏi của các bạn về cái sự lo lắng. Gần đây mình nhận rất là nhiều cái thư của các bạn, thậm chí là điện thoại nói về hoàn cảnh các bạn. Thậm chí các bạn còn nói là con đang bị rối loạn lo âu. Thực sự ra cái sự hiểu biết nhiều về tâm lý trên mạng xã hội, trên truyền thông nó rất là tốt, giúp cho mình nhận diện được có thể mình đang gặp phải điều gì. Và khi mình hỏi lại thì nhiều bạn trả lời với mình là con thấy khó ngủ, con cứ sợ, sợ bị người khác chê cười, con sợ con không sống đúng được với mong đợi của cha mẹ, con sợ con thi rớt, con sợ bạn bè con nhìn xấu về con, rồi thầy cô thất vọng với con vì nếu con đang làm lớp trưởng, lớp phó mà con tụt hậu, con cảm thấy sa sút trong việc học, rồi con không biết con phải làm sao, rồi bạn bè ghét con, bạn bè nhìn con không có mắt thiện cảm, rồi cuối cùng con không biết mình phải làm gì. Đó là những cái điều mà mình nghe được từ các bạn khi các bạn gửi thư hoặc là nhắn tin cho mình. Và cho dù là không có đầy đủ câu chuyện, nhưng mà khi mình gom lại, mình thấy các bạn thứ nhất là hiểu được rằng mình đang trong cái trạng thái tâm lý không ổn định, đặc biệt là khi mà mình đối diện với stress và căng thẳng. Cái thứ hai là một số bạn hiểu được là mình có vẻ đang gặp rối loạn lo âu, mình thở nhanh, mình không biết mình phải làm gì, mình mất khả năng kiểm soát cái thực trạng, cái cuộc sống của mình, và cuộc sống mình nó xuống dốc, rồi mình sợ gặp mọi người, mình muốn cô lập bản thân mình. Có lẽ các bạn đúng một phần là mình đang gặp rối loạn lo âu. Nếu các bạn thấy tim mình đập nhanh, khó thở, cảm thấy muốn chạy trốn, rồi không ngại, không dám bước ra làm việc, hay là mình thấy mình bất lực, một lúc nào đó mình ngồi mình không biết mình phải làm gì kế tiếp, mình sợ đối mặt với ánh mắt của mọi người, thì một cách nào đó bạn đang trong cái trạng thái stress là một, rối loạn lo âu là hai. Vậy thì để giải quyết, để giúp cho mình vượt qua cái này, mình có thể làm gì? Dĩ nhiên chúng ta phải giải quyết một cách tận gốc, là chúng ta đi vào trong cái tiến trình để hiểu biết rõ mình hơn và giảm cái việc đặt cái mong đợi quá cao về mình và nhìn thực tế hơn. Vậy dựa trên cái nhu cầu để các bạn có thể giải quyết được ngay, thì mình xin được gợi ý với các bạn một vài điểm để các bạn đối diện, rồi sau này các bạn sẽ cần có người để giúp các bạn làm việc sâu hơn về bản thân mình. Thứ nhất là mình tập chia ra hai cái nhóm vấn đề. Khi mình đối diện với cái gì đó, mình lo âu, mình chia ra hai nhóm vấn đề. Vấn đề mình giải quyết được hay vấn đề mình không giải quyết được. Vấn đề mình giải quyết được là gì? Cái gì trong tầm kiểm soát của mình. Ví dụ như ngày mai mình thi, dĩ nhiên là mình sẽ sợ, mình phải lo lắng. Ngay bản thân tôi cũng rất là lo lắng khi tôi bước vào phòng thi. Ngay cả khi tôi đã 30 mấy tuổi, 40 tuổi, mà khi tôi bước vào phòng thi với giáo sư tôi cũng cảm thấy hồi hộp. Hoặc là khi tôi bước lên bục giảng tôi cũng cảm thấy hồi hộp như thường. Vậy lo âu đó là chuyện bình thường. Tại sao? Cái não chúng ta nó nhận định cái sự đe dọa, cái sự nguy hiểm, và nó phát ra cái tín hiệu là mình phải cẩn trọng, mình phải bảo vệ mình phải được an toàn. Và khi mà mình đối diện với sự phán xét của người khác hay là cái sự lượng giá của người khác, mình đặt mình trong cái bối cảnh là mình không biết người ta sẽ cho mình cái điểm tốt hay xấu, hay là mình được hay không. Nên do đó mình dễ cảm thấy mình ở trong hoàn cảnh nguy hiểm và tự nhiên mình phát tín hiệu lo lắng. Vậy trong cái mùa thi chẳng hạn vậy, khi trước khi mình làm bài, mình đặt câu hỏi cái gì mình có thể làm được. Vậy cái gì mình có thể làm được là mình học được. Mình có thể, thay vì mình nghĩ rằng không biết là giáo sư có cho hay cô giáo có cho đề khó quá hay không, hay là mình có vượt qua được hay không, thì mình đặt câu hỏi là cái nội dung của việc mình học mình đã nắm được tới đâu, mình có cái chỗ nào chưa hiểu hay không, mình nên ôm ở cái điểm nào để mình có cái hiểu biết tốt hơn cơ bản về cái bài này, về cái môn học này, để mình có thể thực hiện. Cái thứ hai nữa, mình cũng hiểu là cái lượng giá của mùa thi nó cũng rất quan trọng, nhưng nó chỉ là một điểm
dừng để hiểu được là mình biết tới đâu thôi. Vậy con người chúng ta cái giá trị không phải chỉ là cái số điểm, tại vì có nhiều người điểm cao nhưng mà họ không có ổn định trong cuộc sống. Nếu như họ không biết giữ gìn cái hiểu biết đó và biết áp dụng nó. Vậy thì cái điểm thi của chúng ta nó là một cách để lượng giá lại tôi biết cái gì. Mình coi cái điều đó như là một cơ hội để lượng giá con người của mình. Và mình hiểu được rằng mình sẽ cần phải học hỏi tốt hơn hay là học hỏi như thế nào đó để mình có thể có cái thực lực rõ ràng. Vậy bài thi là bài kiểm tra thực lực của mình. Phần còn lại, nếu mình đã học rồi thì mình tin rằng mình sẽ làm một cách tốt nhất có thể để đưa ra cái thực lực của mình mà thôi. Mình không còn phải lo lắng nhiều về nó nữa. Đó là cái mình có thể giải quyết được. Là cái gì tôi chưa học, tôi học. Cái gì tôi chưa nắm rõ, ai có thể giúp cho tôi nắm rõ hơn vấn đề này. Và tôi làm hết sức có thể để tôi biết được rằng khả năng của tôi đến đâu. Cái mình không có thể giải quyết được, cái mình không có thể kiểm soát được là gì? Người khác nói gì về mình? Người khác nghĩ gì về mình? Hôm nay trời có mưa hay không? Hôm nay đường có đông xe hay không? Có kẹt xe không? Tất cả cái đó nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Vậy thì có rất là nhiều người lo lắng vì những cái yếu tố mà mình không thể tự kiểm soát được. Những cái yếu tố mình không thể tự kiểm soát được, cách tốt nhất là mình thay đổi cách suy nghĩ về nó. Nghĩa là gì? Chúng ta chấp nhận nó. Chúng ta chấp nhận rằng trên cuộc đời này sẽ có những người người ta thích mình, có những người người ta không thích mình. Và nhiệm vụ của chúng ta là không bắt người khác phải thích mình. Người ta thích mình, người ta yêu mến mình, đó là mình biết ơn những người đó. Người ta không yêu mến mình, đó là cái vấn đề của người ta. Chứ mình không có trách nhiệm phải làm cho người khác yêu mến mình. Mình có yêu mến mọi người hay không mà thôi. Thì điểm thứ hai, cái gì không thể thay đổi được là thiên nhiên. Trời mưa, trời nắng, trời gió, trời bão, nó không nằm trong khả năng kiểm soát của mình. Mình chấp nhận nó như nó là, như nó đến. Hay là những cái biến cố bên ngoài mình không kiểm soát được thì mình không phải nghĩ về nó, mà mình tập chấp nhận nó. Bước đứng trước những cái ngoại cảnh mà có thể làm cho chúng ta lo âu, còn cái gì nữa thưa, là cái ý kiến của người khác. Nhiều khi mình bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội nhiều, và cái lời nói của người khác nó dễ làm cho mình bức rất khó chịu. Vậy thì trong những cái hoàn cảnh mà mình buộc phải lo âu, mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra, mình bị lo âu nhiều quá, mình có thể làm được gì? Thưa, mình có những cái bước sau mình gợi ý với các bạn. Thứ nhất là cái kỹ năng dùng cái cảm xúc, cảm giác để mà vượt qua nó. Kỹ năng nó làm bằng cách nào? Thứ nhất là mình tập hít thở và bước ra khỏi chỗ đó. Ở trong cái môi trường nào mình thấy mình lo lắng quá, mình tạm bước ra khỏi chỗ đó một chút xíu để mình hít thở, mình có không khí trong lành hơn để mình bình tĩnh hơn. Ví dụ mình đứng giữa đám đông, mình đứng giữa lớp học, hay là mình đang nói chuyện với ai đó, bất cứ điều gì mình cảm thấy nó không ổn, mình cảm thấy mình lo lắng quá, mình nói cho mình tạm nghỉ chút xíu, mình bước ra ngoài, mình hít thở cho bình tĩnh lại. Mình biết là có nhiều người, ngay cả linh mục hay là ngay cả cái tu sĩ hay sinh viên, đến lúc mà vô ngồi thi mà cái bộ não của cái chiến đấu hay là tê liệt đó, nó kích hoạt lên, không trả lời được, cái họ xỉu ngay tại chỗ. Do đó nếu mà mình không cẩn trọng, mình không biết được, không nhận diện được mình đang lo lắng, thì mình dễ bị chính cái cảm xúc đó nó tấn công mình và mình mất khả năng kiểm soát mình. Vậy mình bước ra ngoài một chút để bình tĩnh lại vẫn là điều tốt hơn. Hay là đi bộ, đi một vài bước để mà mình lấy lại cái sự thông dong và suy nghĩ của mình. Nên cái thứ ba là mình có thể làm là mình lắng nghe nhạc, nghe những bản nhạc. Rồi mình mỗi lần mà mình trong cái lúc lo lắng hay là căng thẳng đó, mình hay nghe những bản nhạc cổ điển, những bản nhạc thư giãn, nó giúp cho đầu óc của mình nó lặng xuống, nó dịu xuống. Thậm chí chúng ta thấy là ngày xưa khi mà người ta đi ra trận đánh nhau, người ta dùng trống hay là những cái bản nhạc mà nó tạo nên cái sự sôi động, cái sự lôi cuốn để tăng cái tinh thần của người chiến sĩ lên. Thì ở đây chúng ta cũng vậy, có những bản nhạc nó làm cho mình tăng cái sự can đảm lên, nó làm cho mình cảm thấy mình
mình mạnh mẽ hơn, mình can đảm hơn. Có những bản nhạc nó làm cho mình dịu xuống, mình bình tĩnh lại, mình thư giãn hơn. Có một số trường hợp nếu một số người người ta lo lắng quá, người ta có con chó, người ta vuốt, người ta chạm vào con chó, nó cái lông chó nó làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Do đó một số em bé khi mà cha mẹ nó đi vắng hay là xa, nó thích ôm con gấu bông, nó vuốt gấu bông để cảm thấy nó có được an ủi. Thì cũng vậy, trong trường hợp mà chúng ta thấy mình lo lắng nhiều quá, mình chạm vào một cái gì đó nó mềm mại, nó cũng giúp tăng cái cảm giác dễ chịu hơn trong não của mình. Một số người người ta cũng dùng cái hương thơm, mùi hương. Cái mùi hương nó cũng giúp cho chúng ta, ví dụ như mùi hương của trầm, hay ngày hôm nay người ta dùng cái hương trị liệu rất là nhiều. Khi mình ngửi cái mùi hương nó cũng giúp cho mình dịu cái tâm hồn mình xuống. Hoặc là con người thì được ai đó massage cái đầu, hay là mình bóp cái đầu của mình, hay mình nắm tay của mình, thì mình chạm lại cơ thể của mình đó, mình lấy lại được cái thăng bằng trong cơ thể của mình. Một cách nữa là mình tập thể dục. Khi mình tập thể dục nó tăng cái nhịp tim của mình lên, nó giống như lúc mình lo lắng thì nhịp tim nó tăng lên. Thì khi mình tập thể dục nó tăng cái nhịp tim của mình lên, nó giúp cho mình quen đối diện với cái căng thẳng. Nhưng mà cái tập thể dục nó lại làm cho mình thêm dẻo dai, thêm mạnh mẽ. Nên khi mình bước vào trong cái nhịp tim nó tăng như vậy trong lúc lo lắng đó, nó cũng làm cho mình mà cảm thấy có thể vượt qua được một cách dễ dàng. Mà nếu mà lo lắng quá, mình cũng có thể xối nước lạnh. Mình một số trường hợp mình kêu các bạn đó là lấy khăn mặt lau, khăn ướp lạnh lau mặt của mình, hay là đi ra cái vòi nước để mình rửa mặt bằng nước lạnh. Và một cái nữa là mình có thể xây dựng một cái gì đó, mình ráp Lego, nó cũng giúp cho mình cái não suy nghĩ của mình nó tập trung một cách logic hơn. Thì mình có một cái bộ đồ Lego, mình ngồi mình ráp ấy, cái mình dồn cái sự tập trung cho nó, và cái não của mình nó sắp xếp. Và khi mình sắp xếp vậy là nó huấn luyện cái não mình, nó không bị tuột vào cảm xúc nữa, mà nó đưa vào trong cái sự tập trung của sự sắp xếp logic. Và chính cái sự sắp xếp logic này nó làm cho mình suy nghĩ logic trở lại. Đó là cái bước về mặt cái cảm xúc và cái đụng chạm cái vận động. Cái thứ hai là cái kỹ năng nhận thức. Các nhà tâm lý người ta hay đề nghị là khi mình lo lắng mình viết ra. Ví dụ mình viết nhật ký vậy. Khi mình viết ra một cách nào đó, mình trút những cái suy nghĩ của mình ra ngoài và đặt nó lên tờ giấy, thì nó trút ra được thì nó cũng vơi đi cái lo lắng đó. Mình viết xong rồi mình có thể bỏ nó đi, hoặc là viết rồi mình đốt, hoặc là nếu không thì mình viết nhật ký, sau đó mình có thể đọc lại để thấy được mình như thế nào. Một cái đặc điểm mà bên Công giáo chúng ta có lợi thế mà mình ít dùng tới là cầu nguyện, nguyện gẫm. Mình cầu nguyện với Chúa, mình dâng lên cho Chúa những cái ưu tư lo lắng của mình, và mình biết là Chúa yêu thương mình, Chúa hiểu mình. Như Chúa Giêsu nói, khi Chúa biết chúng ta hơn chúng ta tưởng, Chúa biết chúng ta từ phía bên trong, Chúa Cha yêu thương và hiểu biết mình. Nên mình dâng lên cho Chúa cái suy tư, cái lo lắng của mình, một cách nào đó mình phó thác cho Chúa. Và trong cầu nguyện nó cũng giúp cho mình bình tĩnh lại, mình nhìn thấy mọi sự với cái góc nhìn của Chúa. Một cái cách nữa là chúng ta có thể vẽ, ngồi mình vẽ. Mình vẽ thì mình đưa cái cảm xúc vào trong cái nét vẽ của mình, nó cũng giúp cho mình tốt hơn. Hoặc là đọc truyện cười, một cách để mình vượt qua lo lắng là mình đọc những cái truyện cười, rồi mình cười với chính mình, hay là mình cảm thấy vui, cái mình cảm thấy nó dịu đi. Hoặc là mình đọc sách, kiếm những cuốn sách hay để đọc, để có thêm kiến thức. Và nhiều khi những cái sách thiêng liêng và những cái thách sách mà về xã hội, về tâm lý, nó cũng giúp chúng ta có cái hiểu biết tốt hơn về con người của mình. Bước thứ ba mình có thể nghĩ rằng nó có thể giúp các bạn, đó là gì? Là cái chủ động vượt qua cái lo bằng cách nào. Ví dụ như là mình tập chơi nhạc, chơi một cái nhạc cụ nào đó, thì khi mình dồn cái
suy nghĩ của mình hay là cái kỹ năng của mình vào trong cái nhà cụ đó, nó giải tỏa cái sự lo lắng của mình rất là nhanh. Mình trồng cây và mình chờ cho cây nó lớn lên, hoặc là mình viết, mình chơi những cái trò chơi đoán số, từ đó nó tạo cho mình trở nên cái khả năng vượt qua cái thách đố bằng não. Và khi mình vượt qua thách đố bằng não được rồi thì não chúng ta nó huấn luyện để vượt qua những cái thách đố, những cái căng thẳng khác một cách dễ dàng. Và cuối cùng là cái kết nối. Người ta thấy rằng khi mình được ôm ai đó, cái lo lắng của mình nó dịu xuống rất là nhiều. Thì chúng ta thấy không, mỗi lần mà ai đó buồn khóc á, mình có khuynh hướng là người đó tìm ai đó để được ôm vào, và mình hay muốn ôm những người đang đau khổ, vỗ về họ. Chính cái cảm giác được vỗ về, được ôm vào, nó làm dịu cái lo lắng của mình xuống. Vậy thì mình cần có những người bạn an toàn, người cha, người mẹ, người anh, người chị mà yêu thương, thân thiện với mình, và mình xin người đó cho mình được ôm, hay người đó ôm mình vào lòng. Chính cái cảm giác đó làm cho mình cảm thấy được nâng đỡ, được kết nối, và mình cảm thấy nhẹ nhàng, được niềm tin. Hay là mình tại sao nhiều người người ta nuôi thú cưng, người ta ôm con chó vào lòng hay con mèo, tự nhiên vuốt về con chó con mèo, nó cũng làm cho người đó cảm thấy mình có trách nhiệm với một con vật và mình được yêu thương. Và hoặc là mình nói chuyện với bạn, có người bạn thân để tâm sự, hoặc là mình viết thư cho một người mà mình cảm thấy tin tưởng, chia sẻ cái khó khăn của mình. Đó là những cái cách mà mình có thể vượt qua cái cảm xúc lo âu hiện tại, và mình lấy lại được thăng bằng. Thì mình chia sẻ với các bạn một vài cái ý như vậy để các bạn có thể vượt qua cái lo âu, đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn thiếu niên, là trong cái mùa thi hay là trong cái thời gian này khi đối diện với nhiều thách đố, áp lực của cuộc sống. Mình có một vài cái phương pháp để mình lấy lại cái thăng bằng và mình có một cuộc sống lành mạnh và bình an. Xin chúc các bạn được nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống, và cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vùn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình. Nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó, khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa. Cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì vị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây: "Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an." Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em, mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta, tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tô-ma A-quy-nô sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa, chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giê-xu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giê-xu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình vào máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giê-xu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh.

0: ra từ trái tim của người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

thật quá chơi vơi, con cần ngài, ngài ơi xin ở với con, dẫu rằng con ngài biết phản bội bao phen, ngài biết bon chen thiệt hơn.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích Thánh Thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay, dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không? Anh chị em biết không? Gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế, Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không ráo giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc này là mình thầy, nâng chén rượu lên mà đọc này là máu thầy, chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thành Chúa và rượu biến thành máu thành Chúa. Chúng ta tin như vậy, và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên, đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban mana cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh mana, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thì anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Vậy chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình Thánh Chúa cho người đó. Mình Thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình Thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nó nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư ngày 17 tháng 6 năm 2026, thứ Tư trong tuần thứ 11 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chương 6 từ câu 1 đến câu 6 và câu 16 đến câu 18. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và Cha của anh đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh đứng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh đứng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh.

Quý vị và các bạn thân mến, nếu đọc kỹ bài tin mừng hôm nay, chúng ta sẽ nhận ra một cụm từ được Chúa Giêsu lặp đi lặp lại như một điệp khúc: Cha của anh. 6 lần trong một đoạn văn ngắn, Chúa nhắc đến Cha. Cha thấy, Cha hiện diện nơi kín đáo, Cha thấu suốt, Cha sẽ trả lại cho anh. Như thế, điều Chúa Giêsu muốn dạy hôm nay không chỉ là cách bố thí, cầu nguyện hay ăn chay sao cho đúng, mà là một điều sâu hơn. Đời sống đạo, tự bản chất, là đời sống của người con trước mặt Cha. Đó là ý tưởng chúng ta cùng suy niệm. 3 việc đạo đức truyền thống chỉ có hồn khi chúng ta được sống như cuộc gặp gỡ thân tình giữa người con và người Cha trên trời. Không phải ngẫu nhiên mà truyền thống thiêng liêng của Hội Thánh luôn đặt 3 việc này đi chung với nhau. Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng, ăn chay, cầu nguyện và bố thí là 3 hình thức diễn tả sự hoán cải nội tâm, trong tương quan với chính mình, với Thiên Chúa và với tha nhân. Bố thí mở rộng bàn tay tôi về phía anh chị em, cầu nguyện nâng tâm hồn tôi lên cùng Thiên Chúa. Ăn chay đặt lại trật tự ngay trong chính con người tôi. 3 việc ấy như 3 cạnh của một tam giác. Thiếu một cạnh, 2 cạnh kia không khép lại được. Người cầu nguyện nhiều mà khép lòng với người nghèo thì lời kinh trở nên trống rỗng. Người làm từ thiện mà không có đời sống nội tâm thì việc bác ái dễ biến thành hoạt động phô diễn. Người hãm mình mà thiếu cầu nguyện thì khổ chế chỉ còn là rèn luyện ý chí. Và điều làm cho 3 việc ấy nên của lễ đẹp lòng Thiên Chúa chính là sự hiện diện của Cha. Chúa Giêsu không nói, hãy làm cho giỏi, cho nhiều, cho đúng kỹ thuật. Người chỉ nói, hãy làm trước mặt Cha của anh đứng hiện diện nơi kín đáo. Người con không cần trình diễn trước mặt Cha mình, nó chỉ cần ở đó, làm điều tốt trong vòng tay Cha. Chính Chúa Giêsu đã sống như thế. Những đêm một mình trên núi cầu nguyện, không ai chứng kiến, chỉ có Cha. Và người luôn nói rằng lương thực của người là thi hành ý muốn của Cha. Đời sống đạo của Chúa Giêsu không phải là một chuỗi nghĩa vụ, mà là một tình con thảo liên lỉ. Từ ánh sáng ấy, mỗi người chúng ta có thể kiểm điểm lại 3 tương quan của mình. Với tha nhân, giữa thời buổi kinh tế khó khăn, tôi có dám chia sẻ một phần cụ thể cho người túng thiếu hơn mình, dù phần ấy nhỏ bé và không ai biết đến. Với Thiên Chúa, gia đình tôi còn giữ được giờ kinh chung, và riêng tôi còn có những phút vào phòng đóng cửa lại để ở một mình với Chúa, hay mọi việc đạo đức chỉ còn diễn ra nơi công cộng. Với chính mình, tôi có dám ăn chay theo nghĩa rộng, bớt giờ lướt điện thoại, bớt một cuộc nhậu, bớt một tiện nghi để làm chủ bản thân và dành chỗ cho Chúa. 3 câu hỏi ấy giúp chúng ta nhận ra tương quan nào đang bị bỏ quên trong đời sống thiêng liêng của mình. Bài tin mừng hôm nay, vì thế, không phải là lời khiển trách, mà là một lời mời đầy an ủi. Chúng ta có một người Cha hiện diện nơi kín đáo, nghĩa là hiện diện ở chính nơi không ai nhìn thấy chúng ta, trong căn phòng vắng, trong những hy sinh âm thầm, trong cả những cố gắng mà chẳng ai ghi nhận. Sống đạo, rút cuộc, là tập nhìn thấy Đấng vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt yêu thương. Ai khám phá ra điều đó sẽ không còn làm việc lành để được thấy, nhưng làm việc lành vì biết mình đã được Cha thấy, được Cha yêu, và như thế là đủ. Lạy Cha là Đấng hiện diện nơi kín đáo, xin dạy chúng con sống mọi việc đạo đức như người con sống trước mặt Cha, bố thí với lòng quảng đại, cầu nguyện với lòng tin tưởng, hy sinh với lòng yêu mến. Xin cho 3 tương quan của đời chúng con, với Cha, với anh chị em và với chính mình, ngày càng được chữa lành và nên trọn vẹn trong tình yêu của Cha. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin đồn rằng tin Vatican, sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới người nghèo lần thứ 10. Trong sứ điệp nhân ngày Thế giới người nghèo lần thứ 10 sẽ được cử hành vào Chủ nhật ngày 15 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cảnh báo rằng môi trường kỹ thuật số đang góp phần làm gia tăng sự kỳ thị và thái độ thờ ơ đối với người nghèo. Ngài kêu gọi một sự thay đổi trong cách suy nghĩ và hành động, đặc biệt nơi các Kitô hữu. Chủ đề của sứ điệp là Chúa là nơi nương náu của người nghèo. Trong đó, Đức Thánh Cha mời gọi giáo hội thực hiện một cuộc xét mình nghiêm túc. Ngài đặc biệt lưu ý đến vai trò của các phương tiện truyền thông kỹ thuật số trong việc làm gia tăng sự phân biệt đối xử và sự thờ ơ đối với người nghèo. Đức Leo thứ 14 viết, ngày nay, tiếng kêu đòi công lý của người nghèo đang bị bóp nghẹt bằng nhiều kỹ thuật khác nhau, ngày càng tinh vi hơn, đến mức mọi nỗ lực của họ nhằm làm cho tiếng nói của mình được lắng nghe đều bị làm cho câm lặng. Thế giới kỹ thuật số cực đoan hóa các thành kiến đối với họ và làm dày thêm bức màn thờ ơ đang che khuất những vấn đề của họ. Theo Đức Giáo Hoàng, sự bất công xã hội và số lượng người nghèo ngày càng gia tăng có nguồn gốc sâu xa từ việc con người đánh mất cảm thức và chiều kích siêu việt trong đời sống hàng ngày. Ngài cho rằng đây không còn là việc phủ nhận Thiên Chúa một cách lý thuyết, nhưng là không còn tính đến lòng nhân lành và lòng thương xót của Thiên Chúa trong những nỗ lực xây dựng công lý cá nhân và xã hội. Đức Thánh Cha cũng nhận định, logic tai hại của ích kỷ, bất công và loại trừ không chỉ làm tổn thương các cá nhân, nhưng còn đẩy những cộng đồng và dân tộc vào tình trạng bị gạt ra bên lề xã hội. Trong sứ điệp, Đức Leo thứ 14 đặc biệt kêu gọi những người tự nhận mình là Kitô hữu đừng thờ ơ trước những người bị xã hội bỏ quên. Ngài thúc giục các tín hữu dấn thân cho người nghèo và cho sự giải phóng của họ. Đức Thánh Cha viết, khi đó chúng ta sẽ thấy chính những người nghèo trở thành nơi nương náu cho người khác. Theo Đức Thánh Cha, cần phải suy nghĩ lại mọi sự từ nền tảng thấp nhất của xã hội trong tinh thần khiêm nhường, huynh đệ và liên đới. Chỉ những giá trị đó mới có thể chữa lành một thế giới đang bị tổn thương bởi sự kiêu ngạo và thái độ tự cao tự đại. Cũng nên nhắc lại, Ngày Thế giới Người Nghèo được Đức Giáo Hoàng Francisco thiết lập vào năm 2016 nhằm giúp giáo hội và xã hội quan tâm hơn đến nhiều hình thức nghèo đói khác nhau trong thế giới. Ngày này luôn được cử hành vào Chủ nhật áp cuối của năm phụng vụ trước mùa vọng. Năm nay, ngày này rơi vào ngày 15 tháng 11. Theo truyền thống, sau thánh lễ, Đức Giáo Hoàng thường dùng bữa trưa với những người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn. Năm ngoái 2025, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã dùng bữa trưa với khoảng 1.300 người tại Đại Thính Đường Phaolô thứ 6 ở Vatican.
1: Kinh Tổng Giáo Phận Huế, Caritas Huế tổ chức sinh hoạt kỹ năng tự bảo vệ cho các em thiếu nhi. Chiều ngày 14 tháng 6 vừa qua, các thành viên ban HIV thuộc Caritas Huế đã đến giáo xứ Đốc Sơ để chia sẻ cho các em thiếu nhi đề tài, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, hầu giúp các em nhận biết, phòng ngừa và xử lý các tình huống nguy hiểm trong cuộc sống. Buổi truyền thông mở đầu với lời cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng và dẫn dắt. Đồng hành cùng các em trong suốt chương trình là sự hiện diện đầy thân tình của cha quản xứ Francisco Nguyễn Thiện.

0: nhân, cha phó sứ đã minh phạm linh quyền và quý thầy. Sự quan tâm này nói lên tấm lòng thao thức của các vị chủ chăn, mong muốn trang bị cho thế hệ trẻ hành trang vững vàng để bước vào đời. Sau khi khởi động, các bạn nhỏ đã được hướng dẫn tìm hiểu 4 kỹ năng cốt lõi: nhận diện nguy cơ, bảo vệ thể chất, nghĩa là tự vệ, an toàn trên không gian mạng và bảo vệ sức khỏe tinh thần. Việc đan xen giữa lý thuyết và các tình huống thực tế đã giúp các em tiếp cận kiến thức một cách hứng thú và dễ hiểu hơn. Bên cạnh đó, chương trình còn cung cấp những thông tin cảnh báo về nạn mua bán người và những kiến thức cơ bản về HIV. Qua đó, các em được mời gọi sống với tâm thế, cảm thông, nâng đỡ, không kỳ thị đối với những người đang sống với H, cũng như những mảnh đời yếu thế trong xã hội. Khép lại buổi truyền thông, Ban HIV Caritas Huế mong rằng mỗi giáo lý sinh sẽ luôn sống tích cực, vui tươi và tự tin, áp dụng những kỹ năng đã học để bảo vệ chính mình trước những cạm bẫy tinh vi của xã hội hôm nay.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tạ ơn Chúa vì các tân chân phước tử đạo. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 14 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nhắc đến lễ phong chân phước cho hai linh mục tử đạo người Séc là cha San Bola và cha Vaclav Dobola. Tiếp đến là chính vị tử đạo người Ba Lan bị sát hại trong các trại tập trung của Đức Quốc xã. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến cuộc tử đạo của linh mục thừa sai người Ý tại bang Mato Grosso bên Brazil, đó là cha Nazareno Lanciotti. Cha Nazareno Lanciotti sinh ngày 3 tháng 3 năm 1940 tại Roma, Ý và được truyền chức linh mục năm 1966. Năm 1971, ngài đến Brazil với tư cách nhà truyền giáo và định cư tại Rio, nơi ngài thực hiện một sứ vụ tông đồ phong phú và để lại dấu ấn sâu đậm trong đời sống của những người từng gặp gỡ ngài. Cha Lanciotti qua đời ngày 22 tháng 2 năm 2001, hưởng thọ 61 tuổi, nhưng trước khi qua đời, ngài đã tha thứ cho những kẻ sát hại mình. Đó là dấu chỉ của một cuộc đời hoàn toàn hiến dâng cho Thiên Chúa theo gương Đức Trinh Nữ Maria. Bí quyết nên thánh của cha Nazareno chính là Đức Mẹ. Mẹ đã dẫn ngài đến việc tôn thờ Chúa Giêsu và sống lại cuộc khổ nạn của Chúa trên đồi Càn Vệ. Ngài đã tận hiến cho Đức Mẹ và Đức Mẹ hoàn toàn chiếm hữu ngài, biến ngài thành một Chúa Giêsu mới, sống thánh thể, sống chiêm niệm, sống thờ phượng và cuối cùng là một vị tử đạo. Nói cách khác, ngài đã hiến dâng mạng sống mình, cũng như Chúa Giêsu đã hiến mạng sống mình vì nhân loại, ngài cũng đã hiến chính mạng sống mình. Ngày 14 tháng 4 năm 2025, với phép cuối cùng của Đức Giáo hoàng Francisco, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh cái chết của cha Nazareno là một cuộc tử đạo vì đức tin. Và ngày 13 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng y Cao Prass Davis, người Brazil, nguyên tổng trưởng Bộ các dòng tu, đã đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho cha Nazareno Lanciotti tại giáo xứ Đức Mẹ Pila ở thành phố Rio, nơi cha đã phục vụ suốt 30 năm.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tín hữu Công giáo Siro Malankara. Sáng ngày 15 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các linh mục và giáo dân thuộc Công giáo Siro Malankara cư ngụ tại Âu Châu nhân dịp nhóm hội nghị trong những ngày này. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có Đức Hồng y Tổng giám mục trưởng Basilios Marklimis và một số giám mục. Đây là giáo hội Đông Phương trở về hiệp nhất với Tòa Thánh từ năm 1930 và hiện có khoảng 400.000 tín hữu, phần lớn ở Ấn Độ, với trụ sở tại thành phố Trivandrum và có 18 giám mục ở Ấn Độ và một số nơi trên thế giới. Tại Ấn Độ còn có một giáo hội Công giáo Siro Malabar đông đảo hơn với khoảng 3.500.000 tín hữu. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được gặp gỡ và chúc mừng Đức Hồng y Basilios Marklimis nhân dịp sinh nhật lần thứ 67 và sắp kỷ niệm 25 năm giám mục. Ngài cũng gửi lời chào đặc biệt đến Đức Giám mục Kuriakos Mar Ostatios mới được bổ nhiệm đặc trách các tín hữu Công giáo Siro Malankara tại châu Âu. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng giáo hội Siro Malankara đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 100 năm thành lập phẩm trật giáo hội. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha mời gọi cộng đoàn nhìn lại lịch sử với lòng biết ơn Thiên Chúa, đặc biệt tưởng nhớ đấng đáng kính Mar Ivanios và Mar Theophilos, những vị đã dẫn dắt nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân tái lập sự hiệp thông với Tòa Thánh. Theo Đức Thánh Cha, đấng đáng kính Mar Ivanios là một mục tử đích thực, luôn thao thức xây dựng sự hiệp nhất của giáo hội như dấu chỉ hòa giải cho thế giới. Đức Thánh Cha ghi nhận sự phát triển của giáo hội Siro-Malankara vượt qua ranh giới sắc tộc và ngôn ngữ, đặc biệt tại bang Tamil Nadu từ năm 1934. Ngài khuyến khích giáo hội tiếp tục chăm lo cho các giáo phận mới thành lập tại Ấn Độ. Một nội dung quan trọng khác trong bài diễn văn là việc bảo tồn và phát huy các truyền thống quý giá của các giáo hội Đông Phương, đặc biệt trong cộng đồng di dân. Đức Thánh Cha cũng giao cho Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương nhiệm vụ nghiên cứu các nguyên tắc và hướng dẫn giúp các giám mục nghi lễ Latin hỗ trợ tín hữu Đông Phương duy trì truyền thống phụng vụ, linh đạo và văn hóa riêng của mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu ý thức sâu sắc hơn về căn tính Siro-Malankara của mình, tích cực tham gia đời sống giáo hội và luôn hiệp nhất với Tổng giám mục trưởng cùng Thượng Hội đồng Giám mục. Ngài đặc biệt khích lệ các gia đình duy trì đời sống đức tin mạnh mẽ để tiếp tục nuôi dưỡng các ơn gọi linh mục và tu sĩ.
1: Tin Vatican, Đức Giáo Hoàng Leo ban hành quy chế mới cho Ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên. Hôm ngày 13 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã ban hành phúc chiếu xác nhận quy chế mới của Ủy ban Tòa Thánh về bảo vệ trẻ vị thành niên. Văn kiện này được Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Petro Parolin đồng ký, có hiệu lực ngay lập tức và sẽ được áp dụng thử nghiệm trong thời gian 3 năm. Sau thời gian đó, Ủy ban sẽ trình lên Đức Giáo Hoàng bản văn cuối cùng để phê chuẩn chính thức. 11 năm sau phiên bản đầu tiên được thông qua năm 2015, dựa trên thủ bút của Đức Giáo Hoàng Francisco khi thành lập cơ quan này vào tháng 3 năm 2014. Cơ cấu mới đã khôi phục sự rõ ràng về mặt pháp lý mà từ lâu nhiều người cho là rất cần thiết. Trong những năm qua, Ủy ban đã nhiều lần trở thành tâm điểm của các cuộc tranh cãi gay gắt. Một mặt là việc bổ nhiệm một số nhân vật gây tranh cãi, mặt khác là tình trạng thiếu minh bạch về mặt pháp lý. Này Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã giải quyết các điểm bất nhất trước đây. Điều 1 của quy chế mới quy định, Ủy ban được thiết lập bên trong Bộ Giáo lý Đức tin và cộng tác với bộ này. Điều 3 mới bổ sung quy định cụ thể về sự hợp tác đó. Chủ tịch hoặc thư ký của Ủy ban là thành viên của Bộ Giáo lý Đức tin trong nhiệm kỳ của mình. Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin có thể cử quan sát viên tham dự các phiên họp toàn thể của Ủy ban. Qua đó, Ủy ban được tích hợp rõ ràng vào hoạt động của Bộ Giáo lý Đức tin. Một thay đổi quan trọng khác là sự xuất hiện thường xuyên của Quốc vụ Khanh Tòa Thánh trong quy chế mới. Trong khi quy chế năm 2015 hoàn toàn không đề cập đến cơ quan này. Lần đầu tiên quy chế quy định chi tiết về báo cáo thường niên liên quan đến các chính sách bảo vệ trẻ vị thành niên. Điều này cho thấy công cụ nhằm minh bạch hóa hoạt động của giáo hội trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em cũng đồng thời chịu sự kiểm soát nhất định trước khi được phổ biến rộng rãi. Quy chế mới chi tiết hơn rất nhiều so với bản năm 2015 như thành lập hội đồng điều hành thường trực, thiết lập mạng lưới cố vấn khu vực, phân biệt các nhóm công tác theo khu vực và theo chuyên đề nghiên cứu, tăng số thành viên từ 18 lên 23 người, kéo dài nhiệm kỳ từ 3 năm lên 5 năm, đưa vào kế hoạch chiến lược 5 năm. Quy định cụ thể các nhiệm vụ như xây dựng, hướng dẫn, hệ thống tiếp nhận tố cáo, trung tâm hỗ trợ và đồng hành với nạn nhân. Tuy nhiên, chức năng cốt lõi của Ủy ban vẫn không thay đổi, đó là Ủy ban này vẫn là một cơ quan tư vấn. Sau khi được áp dụng thử nghiệm trong 3 năm, Ủy ban trình lên Đức Giáo Hoàng các sửa đổi cần thiết để phê chuẩn bản quy chế chính thức theo thủ tục mới, với sự phối hợp của Bộ Giáo lý Đức tin và sự tham vấn từ Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh.
0: Tin giáo phận Thái Bình, Caritas Thái Bình tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và trao tặng thuốc cho người dân. Thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 vừa qua, Ban Caritas Giáo phận Thái Bình phối hợp cùng Gia đình Y khoa Công giáo Thái Bình và Giáo xứ Nam Lỗ tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và trao tặng thuốc miễn phí cho người dân tại thôn Ái Quốc, xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên. Ngay sau giờ thánh hóa, chương trình khám chữa bệnh đã diễn ra cách trật tự và nhịp nhàng. Hơn 200 bệnh nhân nghèo, người khuyết tật, người già neo đơn tại địa phương đã được đón tiếp chu đáo, khám bệnh và tư vấn sức khỏe tận tình. Khép lại ngày làm việc, ước mong sao cho những lời tư vấn cùng những viên thuốc nhỏ bé sẽ góp phần xoa dịu nỗi đau thể xác và hơi ấm tình người sẽ ủi an những anh chị em đang chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Và cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, Mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó, các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Rồi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua, các anh chị. Nó không có vĩnh cửu, không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau, đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh là không. Áo dài của các bà, các cô ở đây, 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi. Mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa. Đối diện với Chúa. Đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa. Chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai. Tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện? Mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Hành trình của người môn đệ thừa sai là một cuộc dấn thân không ngừng, làm chứng cho tin mừng. Sứ vụ ấy được thể hiện bằng chính cách sống, cách hành xử và năng lực kiến tạo sự bình an trong các mối tương quan hàng ngày. Sách Châm Ngôn chương 29 phác họa chân dung một chứng nhân đích thực qua sự tương phản sắc nét giữa người khôn ngoan, công chính và kẻ dốt nát, bất lương. Từ những lời dạy trọng tâm ấy, người môn đệ thừa sai kín múc được những bài học ứng dụng sâu sắc để điều chỉnh lối sống, gìn giữ môi miệng và trung thành với sứ vụ. Sứ vụ thừa sai thường bị thách đố mạnh mẽ bởi những xung đột mang tính nhân loại hàng ngày. Sách Châm Ngôn đưa ra một nhận định thực tế. Kẻ ngu để cơn giận tự do bộc phát, còn người khôn biết dằn xuống cho êm. Hoặc người hay giận thường gây tranh cãi, kẻ nóng tính phạm bao lỗi lầm. Trong môi trường tông đồ hay đời sống thường nhật, sự nóng giận và những lời nói bộp chộp chính là thứ vũ khí tàn phá sự hiệp thông nhanh nhất. Lời dạy của sách Châm Ngôn thúc bách người môn đệ thừa sai phải tập luyện nhân đức tự chủ, khước từ thói nịnh hót và tránh xa những lời gian trá. Một nội tâm trầm lắng và ngôn từ tinh tuyền chính là máng xối chuyển cầu bình an của Đức Kitô đến cho môi trường xung quanh. Sứ vụ thừa sai còn mang bản chất của lòng thương xót, mà đối tượng ưu tiên luôn là những con người bé nhỏ nghèo hèn. Sách Châm Ngôn định vị tư cách của chính nhân qua lăng kính này. Người công chính quan tâm đến quyền lợi kẻ nghèo, điều đó ác nhân sao hiểu nổi. Người môn đệ thừa sai được mời gọi nhìn đời bằng con mắt của Thiên Chúa, đấng yêu thương mọi người, để nhận ra phẩm giá thiêng liêng của mỗi người. Một căn bệnh thiêng liêng trầm kha mà người môn đệ dễ mắc phải, đó là thói kiêu ngạo, tự cao, nghĩ mình đạo đức hay hiểu biết hơn người. Sách Châm Ngôn đưa ra một quy luật nghiêm khắc. Tính tự cao hạ đứa tự cao xuống, người tự hạ sẽ được tôn vinh. Người môn đệ thừa sai đích thực luôn có tinh thần học hỏi và sẵn sàng đón nhận sự sửa dạy. Sách Châm Ngôn nhắc nhở về giá trị của kỷ luật và sự uốn nắn. Có chịu đòn chịu mắng mới nên khôn. Trên hành trình sứ vụ, những vấp ngã, thử thách hay thậm chí là những lời góp ý thẳng thắn từ anh em chính là đòn mắng cần thiết để gọt giũa bản ngã của người thừa sai. Thay vì tự ái hay cố chấp che giấu lỗi lầm, người môn đệ chọn thái độ tự hạ, nhìn nhận sự yếu đuối của mình để ơn Chúa được hoàn thiện. Họ hiểu rằng, chỉ khi biết khiêm tốn sửa mình, họ mới có đủ tư cách và tình yêu để giúp người khác, không bằng lời nói suông hay sự nuông chiều tai hại, mà bằng chính mẫu gương hoán cải của cuộc đời mình. Sứ vụ giữa lòng đời biến động luôn đẩy người môn đệ vào những nỗi sợ hãi, sợ thất bại, sợ bị từ khước hoặc sợ hãi trước thế lực bất công. Sách Châm Ngôn đúc kết một chân lý cốt lõi giải thoát con người khỏi sự kìm kẹp ấy. Nỗi sợ sệt khiến con người xa bẫy, nhưng ai cậy trông Chúa thì được an toàn. Khi người môn đệ tìm kiếm sự bảo đảm từ quyền lực thế trần, họ rất dễ đánh mất căn tính thừa sai và rơi vào cạm bẫy thỏa hiệp.
Lời dạy trọng tâm ở đây là duy trì tầm nhìn đức tin và định hướng thiêng liêng của sứ vụ. Ánh nhìn của người thừa sai chính là thập giá và sự phục sinh của Đức Kitô. Khi bám chặt vào luật Chúa và đặt trọn niềm cậy trông nơi Ngài, người môn đệ có được sự an toàn đích thực trong tâm hồn. Họ có đủ can đảm để kinh tởm kẻ sống bất công, khước từ mọi hình thức đồng lõa với cái xấu, để bước đi hiên ngang trong chính đạo. Niềm xác tín rằng Đức Chúa mới đem lại công lý cho mỗi người sẽ giúp người thừa sai kiên trì gieo vãi hạt giống tin mừng, bất chấp những nghịch cảnh và sự suy tàn tất yếu của ác nhân.

Lạy Chúa là đấng thấu suốt tâm hồn chúng con. Xin ban cho con một trái tim công chính, biết quan tâm đến quyền lợi của người nghèo hèn và những kẻ bị bỏ rơi. Xin giải thoát con khỏi tính tự cao ích kỷ và ban cho con lòng khiêm hạ để sẵn sàng đón nhận sự sửa dạy mỗi ngày. Trước những áp lực và nỗi sợ sệt của thế trần, xin giữ cho sứ vụ của con luôn ngập tràn ánh sáng của Chúa. Xin cho con biết đặt trọn niềm cậy trông nơi Ngài, can đảm bước đi trong sự thật, để ngai tòa tình yêu của Chúa được thiên thu vững bền.

Kết quả của bí tích rửa tội và bí tích thánh thể trong cuộc sống cụ thể của Kitô hữu. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học thứ sáu được thánh nhân khai triển một cách rộng rãi. Đó là bí tích rửa tội hay phép thánh tẩy và bí tích thánh thể hay tiệc chiều tạ ơn. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài này theo ba đề mục thần học chính. Thứ nhất, khi tin vào Chúa Giêsu Kitô và lãnh nhận bí tích rửa tội, tín hữu được dìm mình trong nước ơn thánh để chết đi cho tội lỗi và sống lại với Đức Giêsu tử nạn và phục sinh trong ơn cứu độ. Thứ hai, khi trao ban ơn thanh tẩy cứu độ đó cho tín hữu, bí tích rửa tội đòi buộc họ phải dấn thân sống cuộc đời mới với các tâm tình, cung cách suy tư hành xử mới và các liên hệ mới của tình yêu thương. Và thứ ba, tín hữu tiếp tục nhận được ơn thánh và thực thi cuộc sống mới với các liên hệ mới, trong đó bí tích thánh thể là nơi trắc nghiệm sự trung thực của các liên hệ hiệp thông mới giữa các thành phần giáo hội là chi thể trong thân mình mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô. Áp dụng các mấu điểm thần học đồng thời cũng là các thực tại ơn thánh này vào trong cuộc sống cụ thể của Kitô hữu. Chúng ta có thể khẳng định rằng bí tích rửa tội hay phép thánh tẩy bao gồm lộ trình sống của Kitô hữu. Trong nhiều thập niên qua, nhân danh ý thức trưởng thành và sự tự do cá nhân, người ta hay đặt lại vấn đề mục vụ liên quan tới thời điểm trao ban bí tích rửa tội. Nhiều người cho rằng không nên ban bí tích rửa tội cho trẻ em vì chúng chưa có ý thức trưởng thành và tự do để lãnh nhận một ơn cao trọng như vậy. Cần phải chờ cho chúng lớn lên và trưởng thành đã. Lập trường này xem ra rất hữu lý. Nhưng nếu chuyện gì cũng phải đợi cho đến khi đương sự trưởng thành và có ý thức mới làm, thì thường khi quá trễ và cũng không thể làm được nữa. Đâu có cha mẹ nào mà lại đợi cho tới khi con cái mình có ý thức và tự do, muốn ăn uống hay không muốn ăn uống, mới cho chúng thực phẩm đâu. Trong cuộc sống thiêng liêng cũng thế, bí tích rửa tội là ơn cứu độ được cống hiến cho mọi người, có thể được cộng đoàn giáo hội trao ban cho đứa bé, khi giáo hội tiếp nhận đứa con của hai cha mẹ tín hữu vào trong cộng đoàn dân Chúa. Thực phẩm thiêng liêng và cuộc sống mới đó cần được cống hiến ngay lập tức cho trẻ em. Ngoài ra, thời điểm thánh tẩy không kết thúc với lễ nghi rửa tội, mà phải được vun tưới và kéo dài trong suốt lộ trình cuộc sống Kitô và liên hệ tới cha mẹ cũng như toàn cộng đoàn dân Chúa đã đón nhận em bé đó. Đây là điểm rất thường bị các cha mẹ ruột cũng như các cha mẹ đỡ đầu của trẻ em và cộng đoàn dân Chúa quên lãng trong cuộc sống cụ thể hàng ngày. Trong bối cảnh này của vấn đề, các suy tư của Thánh Phaolô liên quan tới kinh nghiệm về bí tích rửa tội của các tín hữu người lớn trở thành rất thời sự. Hình ảnh của kiểu trao ban bí tích rửa tội như một cuộc tắm gội thanh tẩy bằng cách dìm mình trong nước có thể được lấy lại và làm cho phong phú thêm với nền thần học của Thánh Phaolô, nối liền cử chỉ trao ban bí tích với nõi tủy của lòng tin Kitô là cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu. Lễ nghi dìm mình thanh tẩy này vẫn còn được duy trì trong các giáo hội chính thống và các giáo hội công giáo đông phương. Vị linh mục dìm đứa bé trong giếng rửa tội ba lần khi đọc công thức Cha rửa tội cho con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, chứ không chỉ đổ một chút nước trên đầu và trên trán như trong giáo hội công giáo Roma. Trong viễn tượng trên đây, chúng ta có thể lấy lại được chiều kích cá nhân và cộng đoàn của phép thánh tẩy, như là việc từ sự chết bước vào sự sống, từ tình trạng sống nô lệ và bị tha hóa bước sang cuộc sống tự do, từ tình trạng sống tội lỗi bước vào cuộc sống công chính và được thánh hóa. Biến cố trao ban bí tích rửa tội làm chuyển động cả một tiến trình tinh thần cần hiện thực như là lộ trình cuộc sống Kitô dưới hai khía cạnh. Thứ nhất là quy chiếu về Đức Kitô như là con người mới, đấng là con, nguồn mạch và gương mẫu của sự tự do và trưởng thành Kitô. Thứ hai là khía cạnh cộng đoàn, trong đó con đường của sự trưởng thành Kitô được hiện thực. Khung cảnh hay môi trường cộng đoàn giáo hội cống hiến cho tín hữu khả thể đối chiếu với các mẫu gương và kinh nghiệm sống của một thứ Kitô giáo trưởng thành, sinh động và giúp họ từ từ đảm trách các nhiệm vụ khác nhau để thực hiện một cách cụ thể ơn dấn thân đã nhận lãnh trong bí tích rửa tội.
Vấn nạn được đưa ra ở đây đó là các cộng đoàn giáo hội hiện nay có thực sự cống hiến cho tín hữu một khung cảnh giúp đối chiếu giữa các Kitô hữu trưởng thành mà không cứ phải coi các linh mục hay một Kitô hữu lẻ loi nào đó làm gương mẫu hay điểm tham chiếu hay không. Vấn đề thần học thứ hai cần duyệt xét dưới ánh sáng các giáo huấn của Thánh Phaolô đó là tương quan giữa bí tích thánh thể và cộng đoàn Kitô. Hiện nay có một sự kiện mới diễn tả đặc tính của giáo lý về bí tích thánh thể. Đó là khía cạnh cộng đoàn và sự tham dự tích cực vào việc cử hành. Trong ý hướng của cuộc cải cách phụng vụ mà Công đồng Chung Vatican II đã đề xướng, thánh lễ được gọi là bữa tiệc chiều của Chúa phải được cử hành với sự tham dự tích cực của mọi Kitô hữu theo các nhiệm vụ và vai trò khác nhau họ có. Trên thực tế, cố gắng mục vụ theo chiều hướng này đã thay đổi diện mạo của việc cử hành phụng vụ vượt ngoài chuyện dịch các văn bản phụng vụ ra tiếng địa phương. Cho tới trước thời Công đồng Chung Vatican II, trong giáo hội Công giáo theo lễ nghi Latin, thánh lễ đã được cử hành tại khắp nơi trên thế giới bằng tiếng Latin. Linh mục quay mặt lên bàn thờ và sila silo một mình với Chúa và với Chú giúp lễ. Giáo dân chẳng hiểu gì, mặc dù họ hát thuộc lòng các bộ lễ theo cung giọng bình ca và đối đáp với linh mục bằng tiếng Latin. Vì không hiểu gì nên thường khi trong lúc cha làm lễ, giáo dân lặng lẽ lần hạt mân côi. Kể từ sau thời Công đồng Chung Vatican II, các văn bản phụng vụ đã được dịch ra tiếng bản xứ, nên tín hữu hiểu ý nghĩa các bài đọc và chú ý tới lễ nghi một cách dễ dàng hơn. Thêm vào đó là các bài thánh ca bằng tiếng địa phương và một số các cử điệu giúp hiệp thông với chủ tế và với nhau. Tuy nhiên, việc tham dự đích thực vào việc cử hành bí tích thánh thể cũng không vượt quá một mức độ nào đó. Đã không có các sáng kiến mục vụ hay kỹ thuật linh hoạt phụng vụ giúp giải tỏa sự bế tắc ở mức độ